0: I nattjakten, vi har skickat ut ledtråden hotellet med Veronica Maggio. Och då gissas det på bland annat Pangbygget. Det gissas på övernattning, majblomma och otrohet. Ingenting av det är rätt, det är någonting helt annat. Ni kommer behöva ledtråd nummer två, så mycket kan jag säga.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och den ledtråden kommer alldeles strax, men först Ride med Jessie Ware.

0: andra ledtråden vill jättegärna hjälpa till nu. Den sa till mig här i kulisserna att de kommer inte klara av det här utan mig. Jag kanske håller med, men vi får se. Det har inte kommit in några rätta svar än i alla fall. Jag tänker att vi skickar ut den där andra ledtråden först. Ska ni få höra hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer 1.

Oxens år med Stiko Per Larsson. Nu börjar det hända grejer här. Det här var andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman detta med den första. Gissa redan nu eller avvakta till den tredje ledtråden anländer. Oavsett, mejladressen är vaken@sverigesradio.se och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och glöm för allt i världen inte av att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Erik Adnu, Eye of the Spirit.

Du är vaken med P3 P4. Ni är många som är med och gissar i vår tävling Nattjakten. Och ni är många som är ute och dansar. Kia skriver hotell romantik. Det är inte rätt. Enkelt idag. Svaret är ju jag. Jag är född i Mårten. Ah, jag förstår inte. Här skriver Sören. Maj månad, kan det vara rätt svar? Eller stjärntecken? Förstår du tänker, men det är inte det som är rätt svar. Det är någonting helt annat. Koppel har kommit in. Popprinsessa, sångerska. Har kommit in. Sen gissas det också på skugga. Flera som är inne på hotellromantik. Jag

0: I respect him a lot. And hopefully he respects me.
1: Donald Trump inför besöket hos Kinas president Xi Jinping.
2: Men hur ser maktbalansen ut mellan de två världsledarna och deras nationer?
1: Vad kommer toppmötet att innebära för Taiwans framtid, för situationen i Hormuzsundet och för världsekonomin?
0: I have a great relationship with President Xi. We're doing a lot of business, but it's smart business.
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ingenting med Kent i Vaken med Petra P4. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut Veronica Maggios hotellet som en ledtråd. Och sen Oxens år med Stiko Per Larsson. Vad händer då här i inkorgen? Ja, det ändrar sig väl lite grann, det kan jag väl erkänna. Det har kommit in nu gissningar i stil med djurhotell istället. Förstår hur ni tänker, men det är inte riktigt dit jag vill. Nyår då, undrar en av våra lyssnare, men det är fel. Pete Seeger har kommit in, stall eller stallet har kommit in, kungens 80-årsdag gissas det på. Och ännu fler på hotellromantik, men det är det icke. Det är någonting helt annat.

0: Meira Omar med Dozet Dara. Ja, har man kul så har man, och om man väntar så får man det man behöver, som till exempel en tredje ledtråd, det ska ni få nu. Jag vill bara först säga att det är ytterligare några felaktiga svar som kommit in, och jag kan bara avklara dem. Det är heller inte Ulf Lundell, skriver en av våra lyssnare. Det är inte sångerska eller svek. Lyssna nu noga, för här kommer faktiskt strax den tredje ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kan du sätta en potät med Birgitta Zindulka, Johan Tengroth och gänget. Kan du sätta en potät, alltså den tredje och sista ledtråden. Adressen till oss är vaken@sverigesradio.se och sms-numret är 72250. Det är dit du gissar om du vill vara med och tävla.

0: Det var de Fugees med Ready or Not. Vi tävlar i nattjakten. Vi har tre stycken ledtrådar att jobba med. Lyssna noga, för här kommer de igen.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, det var de tre ledtrådarna. Hotellet med Veronica Maggio, Oxens år med Stico Per Larsson och sen den här Kan du sätta en potät med Birgitta Sindulka med flera. Ja, vad kan detta bli? Det är ingen som ser nu som har skickat in rätt svar. Maj har kommit till gissning, hotellfrukost, månader maj ännu en gång, bondgård, bonde, soffpotatis. Och sen har jag fått in en gissning på färskpotatis, men inte heller det är rätt. Det är någonting annat helt enkelt. Och för att du ska kunna vinna det här, då måste du skicka in rätt svar, men också ditt namn och nummer så jag kan ringa upp dig. I potten en sovmask, en tygkasse eller en låt som jag spelar åt dig. Medan du funderar ska du nu få fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero.

Hastings All This Time i vaken, som funderar om nu och så skulle kunna tänka sig skicka in rätt svar till nattens tävling, nattjakten. Ja, vi får se hur det går. Jag tror det är vårsådd, skriver Kerstin. Jag tror på hotellrestaurang, skriver Britt-Marie. Och sen skriver Sören, jag tror det är vår. Någon annan på vårbruk. Och Caroline chansar på gå alternativt fot eller fötter. Men se, det är inte rätt. Det heller inte sett potatis eller meny. Let's-

0: Så där låter det när signaturen går igång på nattens tävling, nattjakten. Och det betyder att jag har en vinnare med mig, och det är Micke. Hallå på dig, Micke.
1: Hallå.
0: Du, det var uppenbarligen en klurig nattjakt i natt, för du var den enda som när jag valde ut dig hade skickat in rätt svar.
1: Ja, den var klurig.
0: Den var lite klurig, men du knäckte den där i bilen på vägen. Var är du på väg?
1: Jag är på väg till Forsnötten till den sommarstugan.
0: Men
1: ja, jag ska leverera lite
0: gods
1: på vägen först. Sen fortsätter jag till
0: Amsterdam. Ska du vara ledig?
1: Ja, det blir det.
0: Gud vad härligt. Du, jag tänker att vi ska ta avslöja det rätta svaret strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Hotellet med Veronica Maggio var först ut.

0: ändrat sig till. Texten till den här låten faktiskt Sven-Bertil Taube skrivit. Ja, Micke, vad säger du? Vad är nattens rätta svar?
1: Jag fick ihop det till Biff Rydberg.
0: Biff Rydberg. Hur tänkte han då, tänker halva svenska folket just nu?
1: Ja, det undrar jag med nästan. Men potatis och lite oxfilé och tärnade och steka loppet så blir det väldigt blod med Rydberg.
0: Ja, det blir en god sak helt enkelt. Första låten, Hotellet. Det är ju en låt som då ska tas till platsen där rätten sägs ha skapats. För Biff Rydberg har då fått sitt namn från Hotell Rydberg i Stockholm. Mm. Oxe, oxens år. Ett djur i titeln som också är då en av huvudingredienserna i rätten kan man väl säga. Oxfilé är det traditionella köttet i Biff Rydberg. Och sen den här potatislåten då, kan du sätta en potät? Ja, potatis är ju en av tre huvudkomponenter i just Biff Rydberg, så det var väl därför som den var med. Och kanske var det som fick dig att också knäcka nöten?
1: Ja, efter lite klurande så hamnade jag där.
0: Efter lite klurande. Ja, precis. Ja, du Micke, stort grattis i alla fall till dig. En sovmask är på väg hem till dig i detta nu. Ligger här på bordet med adress. Frankerat kuvert och hela balansen. Stort grattis alltså Biff Rydberg. Denna fantastiska rätt var nattens rätta svar i nattjakten. Vi ska nu få The Verve, Bittersweet Symphony.

Ja, Biff Rydberg var rätt svar. Skapades på ett hotell, fick namnet av ett hotell. Innehåller biff och potatis. Stort grattis till Micke som gick och vann en sovmask. Nu, Tucker Wetmore, Sunburn. Du kan också nominera låt. Chuck Berry-omröstningen läggs ut om en stund.

0: nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten hörts flera explosioner efter en omfattande rysk attack. Det här uppger stadens borgmästare. Än så länge så finns det inga uppgifter om att någon person skadats. Igår dödades minst 6 personer i en massiv rysk attack som president Zelensky beskrev som en av de största sedan den fullskaliga invasionens start. Stoppet i Hormuzsundet har lett till prisökningar på undersökningshandskar som bland annat används i vården. Och nu varnas det för att handskarna kan bli en bristvara. Johan Velander är inköpschef i region Gävleborg.
4: Vi märker av det. Vi har mycket dialog med leverantörerna om priset på handskar och vad som finns tillgängligt.
5: Kriget i Mellanöstern och konflikten i Hormuzsundet har lett till brist på de råvaror från oljeindustrin som behövs för att tillverka undersökningshandskar. Enligt Fredrik Moe, vd på företaget Dabena i Sverige som tillverkar och säljer förbrukningsvaror, har priset på undersökningshandskar ökat med mellan 50-60% sedan kriget startade.
6: Jättestora prisökningar på grund av bristen på produkter.
5: Flera regioner som Ekot varit i kontakt med uppger att de efter coronapandemin har en bättre beredskap för att klara leveransproblem och att de har egna lager.
3: Reporter Kristin Odén. I USA har senaten godkänt Kevin Warsh som ny chef för den amerikanska centralbanken Fed. Warsh nominerades till posten av president Donald Trump i början av året och han efterträder Jerome Powell som varit Fed-chef i 8 år och vars mandat löper ut nu på fredag. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket Linda. Ja, klockan är nu 2:03 och natten mot torsdagen den 14 maj fortsätter mot morgonen. Och under dagen här när torsdagen sen har anlänt denna Kristi himmelfärdsdag så berörs landet av regn och skurar och det blir också övervägande molnigt. I fjälltrakterna kan blöt snö eller snöfall förekomma. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 5 och 10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då blir det upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar. I söder sydlig vind och i norr ostlig vind.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg. Ja, ja.

Bruno Mars, I Just Might. Chuck Berry är ju veckans artist. Vi ska få en låt med honom här om en stund. Imorgon ska vi avrunda veckan med Chuck, och då ska ni få rösta fram vilken låt ni helst vill höra. Du kan nominera en låt till vakensnabelavsverigesradio.se. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Nightingale Lane med Ray i vaken här. Vet ni att, kommer ni ihåg hur en 41-årig man bröt sig in i en bil och stal hårddiskar med outgiven musik av Beyoncé? Jag vet inte om du minns det här, det är ju ett tag sedan. Nu i alla fall så att rättegången är avklarad och han har fått sin dom. Han kommer få tillbringa 2 år i fängelse. Ja, det var ju i somras som den här personen från Atlanta greps misstänkt för att ha stulit flera saker ur en hyrbil som tillhörde Beyoncés koreograf. Och filmen från övervakningskameran var då en stor del av bevisningen. Åklagaren hade yrkat på 6 års fängelse, men det blev alltså 2 år i finkan. Den här personen kommer dock undan med 2 års fängelse eftersom att, ja, eller därefter ytterligare 3 års villkorlig dom. Och detta då eftersom att personen har gått med på en uppgörelse och erkänt utan att fallet då går till en rättegång. De här outgivna låtarna som det snackats så mycket om då, oklart om och när hon kommer ge ut de där låtarna, men ja, så här lät det senast hon gav ut något.
1: Hello girls.
2: Hello Beyonce.
1: Hello fellas.
3: You're pretty swell.
1: Those petty ones can't fuck with me.
3: Why?
1: Cause I'm a clever girl. We snapping.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Damn, I wish I was your lover med Sophie B. Hawkins i vaken med P3 och P4. Kul att du är vaken med oss. Vet du, nu börjar det bli klart hur det kommer se ut den 14 juli när SVT sänder kronprinsessans födelsedag, Victoria-konserten. Vilka uppträder? Ja, jag kan säga att Zineb & Zee kommer uppträda, The Ark, Fanny Avant, Mira Rai. Och musiken kommer framföras under ledning av kapellmästare Stefan Sporsén och Augusti-familjen. Och det är sedan tidigare också känt att Keijo, eller Kristina Petrosina, är programledare för programmet. Men det finns faktiskt en till artist som ska vara där och uppträda. Och det är Petra.

Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklunds nysläppta låt. Hon kommer också att vara en av de som uppträder på Victoria-konserten i sommar. Vi vet ju att Felicia nu är klar för finalen i Eurovision Song Contest på lördag efter att ha gått vidare på tisdagens semifinal. Hon har tappat rösten och ställt in alla intervjuer. Katastrof. Vi får se hur det går. Men sist hon hade problem med rösten så gick hon ju vann i Sverige. Så vi hoppas väl att det ska bli en vändning här för henne. I oddsen så har hon ju rasat lite grann. Hon låg ju riktigt bra till. Hamnade på en 10:e plats och nu ligger hon efter semifinal 1 på en 11:e plats i oddsen. Men det går riktigt, riktigt bra lyssningsmässigt faktiskt. Då ligger hon på en andra plats över de mest strömmande bidragen i programmet på Spotify. Bara det italienska bidraget Per Sempre Si med Salda Vinci går bättre hem i Spotifys tjänst. Där visar ny statistik därifrån. My System har strömmats nästan 19 miljoner gånger bara på Spotify. Tre på listan är storfavoriten i tävlingen Finlands Linda Lempenius och Peter Parkkonen med deras Eurovision-dänga. På fjärde plats över de mest strömmande har vi danska killen som igår fick hjälp av Caroline Norén att peta ut något han hade mellan tänderna. Hon hade sin nagel i hans mun. Så fränt. På femte plats som den mest strömmade har vi den här.

Det var den. Jalla med Antigone, som ju är faktiskt vad heter det? Antigone, det är Cyperns bidrag. Ligger just nu på en 16:e plats i oddset. Tittar man på oddset just nu så leder Finland, ger bara 2,2 gånger pengarna. Grekland på en andra plats ligger med 6 gånger pengarna. Sen kommer Danmark med 7, Australien med 13, Israel med 15, Frankrike. Och under natten här nu, sen jag uppdaterade sist, så har faktiskt Felicia ramlat ner till en 12:e plats och ger nu 41 gånger pengarna. Ja, vi får se. Det är bara 1% chans enligt samman. Alltså, de sätter samman flera olika bettingsidor och de tittar på hur folk spelar och sådär. Då menar man i alla fall att Sverige kommer bara ha 1% chans att vinna. Medan då Finland har 37% chans att vinna enligt det här. Och det är lite kul för det finns lite så olika så topp 5 bettings och sådär. Men så kan man också kolla bland de nordiska länderna. Och då är även då faktiskt Finland etta, Danmark tvåa och Sverige är trea. Det här medan Norge då ligger på en 4:e plats. Tittar man på hur man spelar, om man vill gissa på dem som ligger eller kommer längst ner, alltså sist, så vinner United Kingdom, alltså Storbritannien, det racet, värdelandet. Österrike kommer tvåa och då hittar vi Norge på en 6:e plats från slutet. Vi får se hur det går på lördag.

Hurricane med New Kid. Då är det dags för veckans artist Chuck Berry att få ytterligare en låt spelad. Och nu ska vi till en låt som fick nytt liv genom Pulp Fiction som kom 1994. Här är Chuck Berrys låt från 1964, You Never Can Tell.

You Never Can Tell med veckans artist Chuck Berry. Den här låten skrev han i fängelse faktiskt. Han satt där ett tag och beskriver ju ett ungt pars liv efter ett tonårsbröllop. Och många av oss mötte den här låten i det fantastiskt stjärnspäckade soundtracket till filmen av Quentin Tarantino, Pulp Fiction, som kom då 1994. Imorgon får ni ytterligare låt med Chuck Berry, och jag har lagt ut en omröstning faktiskt på Vakens Instagram. Där heter vi Vaken med Peter P4, och i händelserna ligger omröstningen, och där finns det tre låtar att välja mellan. Fast det är inte riktigt sant. Ja, är du där så förstår du vad jag menar.

0: Thank you next, Ariana Grande i vaken, Peter. Och nu också Lisa Friberg, välkommen till jobbet, Lisa. Du ska vara här fram till klockan 7. Det är ju jättekul att du är här med oss, så att vi ska få hänga med dig. Jag har lagt ut en omröstning.
1: Oj. Var det där din privata, din bästa Spotify-lista, den här intima som vi inte får ta? Oj, vad du spelar musik, Peter! Spännande.
0: När jag skulle visa på Instagram så var ljudet på. Och då har jag lagt upp en händelse där man kan rösta.
1: Ja, vad är det för något man
0: kan Chuck rösta? Berry är vår artist i veckan.
1: Ja, det vet du, vilken låt.
0: Och då har jag lagt ut tre stycken låtar, men det är en sanning med modifikation. Jag har lagt ut Promised Land, en poppis låt. Mm. Sen har jag Sweet Little Rock'n'Roller, 1958s version. Mm-hmm. Och Sweet Little Rock'n'Roller, 1967s version.
1: 67 så, har ju inte en chans.
0: Tror du inte?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Varför?
1: Om det finns två versioner så vill folk alltid höra den äldre.
0: Jaha, originalets original. Det ska bli spännande. Imorgon vid den här tiden, du vet ju svaret. Den ena av dem leder faktiskt nu.
1: Om det inte är så här att det kommer en ny version idag, då tror jag folk vill höra den som är idag. Annars tror jag alltid folk vill höra den som är gammal.
0: Spännande. Den leder just nu, kan jag säga. Ja. Den äldsta. Vi får se vad som kan hända till imorgon. Mycket kan hända på ett dygn. Speciellt i en långhelg och allting.
1: Ja, Kristi himmelsfärd.
0: Folk har ju inte annat för sig än att ligga hemma och scrolla på mobilen.
1: Konstiga saker har ju hänt på den här dagen.

0: Human League, Don't You Want Me, är vaken Peter och Lise. Du, vi hade en liten undersökning bland lyssnarna tidigare i natt när vi ställde frågan, vad är det sista du gör innan du går och lägger dig?
1: Ja.
0: Och vi hade en undersökning som visade att 9% läser, och jag tyckte det var lite. Och 6% borstar tänderna. Jättelite. Jag tänkte liksom att 90% borstar tänderna, men det visade att folk borstar tänderna. Och sen gör de massa grejer innan de går och lägger sig efter tandborstningen.
1: Så till och med var 3.
0: Du var ju typ vildast av dem alla. Ja. Du berättade att du kunde typ äta en korvmacka i sängen.
1: Korvmacka var det inte. En macka med smör och ost.
0: Ja, alltså det är så. Och sen går du inte upp och borstar tänderna efteråt. Du är så
1: alltså, jag sa att det hade hänt.
0: Det hände ofta, det såg jag på dig.
1: Nej, en gång i månaden händer det kanske.
0: Så ofta?
1: Ja, kan det hända. Oj, men då är det inte alltid en macka. Det kan vara, vet du vad, det kan vara så här... där låg det, eller så här, där ett päron. Så kan jag slafsa i mig, och sen så ligger jag där och bara inte gå upp nu.
0: Medan bakterierna samlas
1: runt tänderna. Jag vet inte,
0: tänderna.
1: Jag säger att det inte är bra, men jag borstar också väldigt noga sen på både morgon och kväll, bland 3 gånger om dagen, och så håller jag på med flossning och sånt där. Så att jag är ganska noga, alltså jag tror att det inte hinner bilda så mycket. Jag tror inte det är bra.
0: Nej.
1: Men jag tror inte, om man sköter sin tandhygien, så tror jag att det finns värre saker. Ja, men det var läsk.
0: Bjussigt av dig att bjuda på detta erkännande, som jag tyckte var stort, och du tyckte liksom att vadå, det är väl ingenting.
1: Vet du vad, jag tror lyssnarna nu bara, ja, det gör väl alla. Eller så är jag som är sjuk i huvudet.
0: Nej, men jag känner mig helt fel, eftersom att...
1: Jag tror du är väldigt ordentlig.
0: Det är bara 9% som läser.
1: Ja, men jag tror också att du är väldigt ordentlig med hygien överlag.
0: Ja.
1: Alltså, jag tror att
0: du
1: alltid typ så fort du kommer hem, så är det första du gör att du tvättar händerna.
0: Ja, absolut.
1: Det tror jag inte de flesta gör.
0: Och alltså, efter varje måltid borstar jag också tänderna.
1: Ja, det gör inte alla, Peter.
0: Nej, men det gör jag.
1: Ja, jag vet. Det är därför du ramlade av stolen när jag en gång i månaden glömmer att borsta
0: tänderna. Jag tycker det är så galet. Alltså på riktigt, jag är ärlig med det här.
1: Det är du och min tandläkare som lyssnar nu.
0: Magnum har skrivit till oss: hej Peter och Lise, jag hörde för ett tag sedan här i natt att ni vill veta vad lyssnarna gör innan de intar sarkofagen. Och i mitt fall så tar jag med mig en stor kopp kaffe, sätter mig vid datorn omkring 23.30, 01.00 till 01.00. Sen öppnar jag SVT-kanaler. Där letar jag fram Rapport 19.30 som jag kollar in medan jag dricker mitt kaffe. När jag sen ganska snabbt, på grund av att jag hoppar över för mig ointressanta nyheter, inte ens horisontalläge, så åker mina minilurar in i öronen. Då blir det antingen vaken som nu i natt, eller någon spännande podd som får underhålla mig en timme eller längre.
1: Oj.
0: Ibland somnar jag med ljudet i öronen och vaknar efter några timmar av att någon surrar i mina öron och om något jag inte har någon koll på.
1: Är det jag då? Kanske?
0: Ja, kan vara det. Han somnar till mig och sen alltså vaknar han till dig.
1: Då är det någon galen tant som kommer och la!
0: Och vet du vad han gör då?
1: Han kanske vaknar nu.
0: Nej, men då åker lurarna ut och jag tar ett möte med John Blund.
1: Underbart.

0: Agnes Wold. En podd med Klundberg och Agnes Wold.
1: Vad är det poäng med att det dessutom ska ont i bröst som en knivstacks in?
2: Jag gissar att om man har det där så kommer man att se att man kanske kryper ihop lite och drar upp axlarna. Ja, det syns på något sätt skulle jag tro.
1: Andra i frågan kommer och krama om Miriam.
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Baken. Det här Baken med Peter Lundberg och Lisa Friberg.
4: Day after day I'm more confused. Trying not to fall out in the pouring rain. And that's a game that I hate to lose.

0: med Andersson. Och då hörde de här i Vaken med 3 och P4 tillsammans med Peter och Lisa. Peter har nu vandrat hemåt i natten som snart blir till morgon. Och det är ju Kristi himmelsfärdsdag. Det innebär att det är en röd dag, vilket innebär att andra är 7 så och jag är till klockan 7. Så jag hoppas att du gör mig sällskap denna morgon. Massa kul, men först Ekot med Marcus Lund.
1: Vaken. Det här är Vaken med P
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina, huvudstaden Kiev, utsatts för omfattande ryska attacker. Att enligt lokala myndigheter ska flera byggnader uppfatts. En ska delvis ha satt och man befarar att människor är fall i rasmassorna, här rapporterar Reuters. Även igår utsattes Ukraina för flera ryska attacker och militärexperten Joakim Vas i Kiev säger att väntat några dags vapen.
4: Ryssarna har 3 dagar på sig att drönare på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder inte att man är helt förberedd. Och bland annat så har rysk sida slagit orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Och från Ukrains sida då skickat sina drönare och robotar djupt in i Ryssland. Har lagit mot luftverk och oljeinstallation. Att vi är typ i ett normalläge, lång räckvidd i slag mot varandra.
3: Sa Joakim Pasekiv i rådgivare hos Mannheimer Swatting. Saudiarabien har genomfört flera attacker mot Iran under Iran-kriget. Det här ger källor för Financial Times. Enligt de här källorna var det om hämndattack efter att saudiska anläggningar och civil infrastruktur attackerats av Iran. Saudiarabien har inte kommenterat uppgifterna. En polis i Malmö åtalas för vårdslöshet i trafik efter att ha jagat en man som försökte fly på en elsparkcykel i höstas. Polisen ska ha kört över 100 km i timmen på en 40-väg och körde sedan vägen och in trafikljus i en korsning, rapporterar Sydsvenskan. Ingen skadades i krocken och polisen gick till brott. Ekot till klockan 4 med Mats Landén.
2: Det här är Vaken. P4.
0: 2 minuter över klockan. Det har också vid torsdagen 14 maj och Kristi himmelfärdsdag, röd dag och en rätt grå och blöt dag på många håll i landet med regn och skurar slår fram. Upp i fjällen även kommer det blöt snö. Temperaturerna mest mellan 5 och 10 grader, men i södra Östergötland kan man få emot 10-13 grader. Dessutom blåser på många håll med stundtals rejäla vindbyar. Så håll i hatten. Och välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
1: med Lis Friberg.

Transsystemet Red Holiday helgar ju idag. Jag sa det ett tag, jag kommer göra det en sista gång för jag tänkte berätta om den här dagen, Kristi himmelsfärdsdag, som är folknykterhetsdagen, första merdagen. Om ni har sett Astrid Lindgrens Bullerbyn så är det så kul, för då säger Lisa där att Lasse kallar dagen första merdagen, då går upp ner till sjön och mer. Det var ju kul att hon trodde att det var Lasse som sa så. Det var ju många som sa så. Det är gulligt, för när man växer upp så räcker det med att det är en person som säger, så tror man att det är bara den. I alla fall så var det förr innan internet när jag växte upp. Men första meddagen, underbart. Rumpans dag, svenska teckenspråkets dag. Och det är på samtliga nordbörser. Och det är mycket fortfarande i världen. Alltså minister Starmers regering väntas att gå och utmana. Samtidigt så har brittiska i Storbritannien, samtidigt där har Charles en trädgårdsfest på Buckingham Palace. Det är Fatahs kongress, den ska områdena Fatah håller val i ett verkställande utskott. Trump möter president Trump från USA, möter president i Kina, Xi Jinping, Peking, ska jag läsa. Så är det rättegång mot OpenAI. Det är slutpläder där. Det är lite spännande tycker jag. Vad ska hända? Vi står ju liksom i ena foten värld som precis börjat med AI och andra i hur det ska bli. Ska liksom trollera det här. Film i väst på filmfestivalen i Cannes. Och semifinal i Eurovision Song Contest den andra. Och så är det nästa också. Nej, men jag har inte kollat på det. Då får vi göra det lite snabbt. Namnsdag. Varför hade jag inte lagt upp det då? Ja, Halvar och Halvard. Grattis, grattis och god morgon.

Saga Ludvigsson med Ain't Today. Hörrni, vart är du på väg? Istället för att ställa frågan som de gör på spåret, vart är vi på väg? Så undrar jag, vart är du på väg? Ska du åka någonstans? Eller är du på väg någonstans i livet? Men helst då fysiskt, skulle jag vilja veta. Vi pratar ju om det här för att det är Kristi himmelsfärd. Vi tyckte det var lite kul att ställa frågan vart alla andra är på väg. Om ni inte är på väg upp till himlen. Så kanske ni ska någonstans. Ett sätt att liksom lyfta den här himmelsfärdsdagen på ett litet innovativt sätt, tyckte vi. Hoppas du tycker det också. Och hör av dig på 72250. Skriv vaken och gör ett mellanslag eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vart är du på väg?

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Jacqueline med Woman. Nu har vi ett sällskap i studion av Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med svenska vägar och banvägar och trafik och tåg?
1: Ja, nej, men vi kan ju börja med vägarna ute på, ja, med bilarna då helt enkelt. E6an mellan Ängelholm och Halmstad på avfarten vid trafikplatsen Laholm i riktning mot Halmstad. Där jobbar den i tjänsten med en singolycka med en personbil. Mm. Så just det är jättetrångt att komma förbi där på avfarten. Sen på spåren då för tågen så är det ett större banarbete som pågår nu under Långhällen mellan då Stockholm och Södertälje. Och det här påverkar då bland annat sträckorna Stockholm-Göteborg samt Stockholm-Malmö och pendeltågen i Stockholm då.
0: Mm.
1: Så inga tåg kan åka mellan Södertälje och Stockholm under den här tiden då.
0: Uff.
1: Ja, så det här ger ju då problem. Man ersätter en del avgångar med bussar. De andra åker en annan väg. Oavsett så blir det en längre restid på runt en timme till en och en halv timme. Då.
0: Oj.
1: Ja, så att man kan kolla med sitt tågbolag som gäller för sin avgång och räkna med att det kommer vara lite längre restid i alla fall. Det här banarbetet kommer på fram till med söndag eftermiddag.
0: Mm. Alla vägar bär till Rom men inte till Stockholm.
1: Ja, men lite så.
0: Under Kristi himmelsfärd.
1: Går med buss i alla fall.
0: Ja, det går ju på väg också i och för sig.
1: Ja.
0: Mm. Alla banvägar går inte till Stockholm.
1: Ja, men det har du.
0: Under Kristi himmelsfärd. Ja, men tydligt. Bra, toppen. Ser man någonting i trafiken, då får man gärna tipsa trafikens tipstelefon. Alltid på 020 999 444. Tusen tack.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja, vart är ni på väg? Som traditionen säger så är vi på väg till Gökotta. Vår familj har minst i 30 år åkt 13 mil för att ta en promenad upp i skogen. Gud vad spännande. Det är en tipspromenad, kokkaffe över öppen eld, andakt och lekar. Vår familj har växt så i år är vi 10 stycken som åker på Vinnersjö och Höganäs hällar. Vårt äldsta barnbarn tycker att detta är bättre än julafton. Anneli med familj. Och gud Anneli, adoptera mig nu. Det här lät jättemysigt. Ja. Sen har vi också Svenne som om ett par timmar är tillbaka till Vedbacken. Cirka 130 meter dit, så det blir ingen lång tur idag. Vedbacken, ska du hugga ved eller är det något jag missar? Vad gör man på Vedbacken om man inte hugger ved? Jag har börjat hugga lite ved. Jag har varit så rädd för det innan, så jag tycker det är lite läskigt att man kan få den liksom rätt in i låret, den stora pulsådern går. Förlåt, jag har inte meningen att ge er bilder i huvudet. Men jag, på riktigt, jag tycker det är läskigt. Jag skulle vilja ha på mig någon sån 1800-tals riddardräkt när jag hugger ved. Men jag ska bli lite tuffare. Ja, vi pratar alltså, vart är du på väg? Jag ska fortsätta läsa upp, det finns fler sms. Jag tänkte byta ämne om ett litet tag och fråga er en annan sak. Så har du något på hjärtat att skriva om vart du är på väg? Gör det nu. Eller för alltid håll din, hur säger de i kyrkan? Speak now or forever hold your peace. Och sen på svenska. Nej, jag vet inte. Håll tyst. Nej.

0: Tarkan Arsan.
1: Jag pussades lite med i låten. Jag kunde inte låta bli. Tarkan med Simrak. Ja hörni, vart är ni på väg? Magnus har, efter att varit borta från jobbet och mina fina kära arbetskamrater i över 7 månader i väntan efter en ryggoperation, så är jag äntligen på väg tillbaka sakta men säkert i arbetslivet igen om ett par veckor. PS, jag har försökt att hålla andan medan Lisa läser upp vad det är för dag och vad som händer. Vilket inte rekommenderas, för det kan få en att ta en väg som man inte riktigt tänkt sig, upp till ljuset eller ner till värmen. Ja du, det är ju Kristi himmelsfärd idag. Om du hörde vilken dag det var idag, så var det ju Kristi himmelsfärd. Och så var det ju massa mer som hände också. Det var passande skämt. Men förlåt, jag gillar den där punkten. Jag vet att Frida håller den mycket kortare. Jag kan liksom inte sålla. Jag tycker det är så mycket spännande som händer ute i världen. Så jag vill liksom berätta det. Och jag tycker om att få ett liksom grepp lite så. Storbritannien, lite USA, lite Kina, lite... Idag var det lite Palestina. Idag, alltså det är liksom lite så... Händer i världen idag? Nu tar vi ett grepp. Om jag ska välja bort massa saker, då känns greppet lite så här löst. Som en så här... Nu vet ni, någon hälsar så som en fisk. Bara att man känner att man har en fisk i handen. Man vill ta ett stadigt tag när man hälsar på någon. Och så känner jag också för dagen.

Jag frågar vart du är på väg någonstans. Vart du är på väg. Tänkt skicka in en bild på den här blomman som är uppland landskapsblom. Kungsängslilja. Heter det så? Jag tror det. Du är på väg till Kungsängen för att ta dina bilder. Och då undrar jag, det finns ju Kungsängen i Stockholm också. Men visst är det Uppsala du är på väg, som att det här är upplands landskapsblomma. Den är väldigt vacker. Jag vet själv att den brukade blomma där jag växte upp. Och den ligger varmt om hjärtat. Man får inte plocka den. Men får att... Nu får jag rätta sig från Bosse på det vackra Österlen. Du har sett mejl från några höga näs som har bagt till Jökotta. Men du löste om Jökotta. Jökotta. Det är att man går ut i Jökotta. Det är att man går ut och lyssnar på öken. Alltså ågen. Koko. Ja, det var jag som hade koko istället. Jag lärde det som en plats att det hette Jökotta. Det är inte så fel. Det finns för ställen som heter konstiga saker i Sverige. Jaja, okej, de Jökotta. Vad mysigt. Oavsett så vill jag adoptera den familjen. Det lät lite mysigt. Mysigt är det nu. Lyssna på Jöken. Det finns ju också någon där grej att de kom Jöken galer i väst. Då är det bäst Jök. Så finns det någon Söderjök i Döderjök. Österjök är Tröstjök. Ja. Öder, Döder, Öster, Öster. Och sen Norr. Vad är Norr? Feta. Ja, och ett grabbgäng från Dalarna på en havsfiskeresa till Nordnorge. Vi började åka som 30 igår och kört hela natten och lyssnat på er och uppdelat två bilar. Okej, coolt. Vi börjar närma oss gränsen och lite oro för tullen. Oj. Sen så skriver du varför, men det tänker jag inte säga. Inget kriminellt, ni andra. Men ja. Det vore det kul om ni kunde sända en hälsning till andra bilen. Klart vi kan göra det. Anders, Niklas, Christer och Helvan Göran och Stefan, tack på förhand, Göran och Stefan. Bra, hoppas att inte tullen i Norge lyssnar på oss också. Men då bara hälsa att det är

Ingen flytt. Det var bara lite kul. Ja, kul och förlåt. Och ha så på fiskeresan. Hoppas ni har många fina fiskar som ni sen slänger i kanske. Jag vet inte, brukar vara med det där. Det roligaste jag vet nu på sociala medier, det är en trend som går här, och det är att kvinnor lägger bilder på mäns familjefoton, och då är man alltid så lite dystra och ler knappt, och så lägger de upp hur de ser ut när de är på fiskeresa, och då står de på fisken och håller upp det jätteglatt. Ja, underbart. Ni ser ut snart.

Felicia My System. Ja, hörni, ni skriver in vart ni är på väg. Det är kul att läsa alla resor. Jag trodde att jag skulle vara mer ensam den här morgonen, att det är röd dag. Men oj, jag hade Bengt här innan som skulle få Kungsängsiljorna. Och jag undrade om det är Kungsängen i Uppsala, där jag born and raised, om det var kungen i Stockholm eller någon annan kungsäng. Jag tror kungsängar finns det gott om i Sverige. Men det var söder om alla där en miljon brukar blomma. Lilla Ultuna och Öfre förrätt. Nice. Där har gått omkring en hel del. Ja, okej. Okay. Sen är vi från KG Victron. Hej fina Lisa. Ingen låsa, men nu på förmiddagen ska jag kyrkvärd på en tjänst och fira kvällsfärd. Där Järna kyrka ligger fantastiskt fint vid Järna fjärden. Ett utflyktshål. Pass på att önska en låt, man skriver. Det får jag tyvärr inte spela för att jag måste hålla mig till spelschemat dag. I övermorgon, natt mot lördag, natt, så får ni önska. Då när de är upp så att jag får röra i spelsen här. För övrigt skriven av en tidigare kollega till dig, Sven Lindahl. Visserligen på tv, men ändå. Hälsningar då, Kågersson. Ja. Fint, kul info. Jag sparar den. Och jag skickar Peter som kommer vara med om önskenatten i hen. Och ska vi se här. Kommer en bild också från Järna kyrka. Åh gud, vackert det var. Herregud. Och här drar jag fel. Och här kommer en uppdatering om jöken. Tack Magnus. Västergöke, Bittergök. Östergöke, Tröstergök. Norrgöke, Sorgök.

Travis med Sing och Ida och sjunger Pack alla väskor. Louise passar då vi pratar om vart du är på väg. Irene är på väg jobbet. Vi måste jobba i ledigheten i julas. Okej, och sen har vi Anonym som skriver in att för varje flyg bränns törst resa. Jag gör, ju mer får jag lust att ge ner. Det är detta på en larmande flyt med horder av resenärer med resfeber inte värt möda att nå målet längre. Ju äldre jag blir, tydligare infinner en helt annan känsla och idéer. Jag blir mer övertygad att den gäller. Jag läser böcker och återbesöker Mobergs utvänd serier om Carl-Oka och Kristina. Och de flyttade ut till Minnesota 1850. 1,5 miljoner svenskar totalt utvandrade under den perioden. Får man tänka på diskussioner kring invandring etc. Och du, kärsnare, jag har också nästan slutat resa helt. Det var länge sedan jag flög. Jag är också väldigt nöjd av att bara sitta hemma och läsa böcker. Inte lika så vagbondig av mig längre. Katrin Skog, god morgon fröken. God morgon fröken Katrin. Som tack för att toppen. Jag är på väg till Robben för att en outfit. En fin outfit och sen en lång dusch för att möta ny härlig. Kram Katrin. Jag blev jätteglad just det här som att det är så mysigt.

0: byar. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Det är att, som att musikägare Robert Jones vissa vädret från innan han gick på helg och la Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain.

0: pretty clear what arrival med Have You Ever Seen Duran Again. Vi ska checka trafikredaktionen och Ander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: På vägarna så är det tungt läge utan några större störningar. Men i tågtrafiken då så kan det vara värt att känna att det pågår ett större banarbete under långhelgen då mellan Stockholm och Södertälje. Det påverkar då bland annat sträckan Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och pendeltågen i Stockholm. Inga tåg kan nämligen åka mellan Södertälje och Stockholm av arbetet. Därför en del avgångar så att de är buss och vissa åker en annan sträcka då. Så oavsett vad de gör så blir det längre restid på runt en till en och en halv timme längre ungefär. Om man hoppar söndag den sker då på eftermiddagen ska arbetet vara klart. Så kolla med det. Och det är just din avgång.
0: Toppen, toppen. Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Agnes med Love Songs. Vi ska börja Skaraborg igen och vi ska ta djur igen. Men nu en lite härlig historia om Maniglar nytt. Det är den här dagen utspelar sig i Hornborgasjön och Sofie Stålhand, hon är chef i Hornborgasjön i Falking, där en gräshandshon har då fått nykla ungar och ja, en till unge.
1: Men där finns också en udda fågel. En av ungarna är en grågåsling.
2: Antingen att det är så att grågåsen och gräshannen har ruvat nära till varandra och haft kläng ungefär samtidigt. Där det har blivit uppblandning där den gästlingen då hängt med gräshannen. Eller om det faktiskt är så att gräshannen har ett grågåsägg i sitt bo ruvat fram.
1: Hur ser möjligheten för den att överleva spåren?
2: Men vi hoppas väl att det ska gå bra. Sen kommer ju gråsen att växa i en allt snabbare takt än grässysk förstås. Hoppas ju på något också att den här stora grågåsen, att den är med och liksom tar hand om sig lite mindre sysk.
1: Arvid Hultman, P4 Skara.
0: Det är den fula angen på riktigt. Det blir så spännande att följa. Att se den här lilla liksom, gråa gåsen. Ja. Och alltså växa upp tillsammans med gräsandshon och se liksom utvecklingen, hur den då blir större och större. Och kanske antingen får far eller så får den inte det. Alltså, ja, hon visste ju inte hur det skulle bli. Men det här måste ju, jag satte en liten så här minnesnotering att vi måste

Totta Näslund. En clown i mina kläder. Du har den här i Vaken med P3 och P4 där vi ska även släppa P4 Skaraborg nu, men inte djuren. Det är trestegsraket med djurhistorier från olika lokala kanaler. Vi ska till P4 Örebro där det kom en flash idag som gjorde att jag nästan hoppade av stolen faktiskt, för det stod, alltså det var som att jag trodde att nej, men nu har det blivit fel, för det så här kan säkert, det här kan inte stämma. Det stod: brittiska ekorrar har setts vejpa, oro för att svenska furufnattar kan ta efter. Furufnattar, heter det så, ekorrar, enligt Ekot i alla fall, som då skrev om det här från P4 Örebro, eller flashade ut det på Ekot om furufnattarna. Det är alltså så att det är slängda vapes i naturen som har gjort att ekorrar har liksom börjat vapa. Ni vet, de här liksom alternativen till cigg, där man drar in någonting, ånga. Jag vet inte vad det är faktiskt, jag är dålig koll på tobaksgrejer. Eller det kanske inte ens är tobak, det är väl kanske nikotin bara. Men nu varnar i alla fall den ideella organisationen Håll Sverige Rent för att det här ska ske i Sverige.

0: Joakim Brodal är vice vd där. Och vi ska ta och lyssna på vad han säger.
1: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt. Vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och får i sig nikotin. Och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp, innehåller plast. Då är risken att de får i sig, de bara gnaga på själva förpackningen och så vidare också.
0: Mm. Nikotin alltså kan de få i sig. De kan ju också bli beroende. Alltså jag tänker att de lilla furufnatten springer omkring i skogen och letar efter en ny vape när den ena tar slut. Och så hittar den inte det och så blir den arg på sin familj och så går det ut över i djurlivet. Ja, men ni fattar. Hemskt. Hoppas inte det händer. Och sjukt att de har börjat vape. Då kan vi inte ha det.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Riviera. Vi ska faktiskt till P4 Göteborg. Sveriges befolkning blir allt äldre. Och enligt äldreforskaren Ingemar Skog då vid Göteborgs universitet så väntas gruppen över 80 växa kraftigt de kommande åren.
1: Äldre idag är mycket piggare än förut. Du har kanske hört det här uttrycket 70 är det nya 50. Vi brukar säga att 85 är det nya 65.
0: 85 är det nya 65 och framförallt då är det väldigt gamla människor som ökar väldigt mycket. Till exempel kommer ju antalet som är över 80 plus att öka med nästan 30% fram till 2030. Och den här utvecklingen innebär då större behov av både vård och äldreomsorg, säger han. Och i de här åldrarna är det ofta att man får fler sjukdomar, så vi behöver också mer sjukvård. Samtidigt då som det sker så upplever också många äldre idag att de känner sig mer friska och mer aktiva. Och det är därför det här 85 är det nya 65 har blivit en slogan. Äldre idag är ju mycket piggare. Det är ju kul, kan man ju tycka. Och detta är en utveckling som Ingemar Skog menar kan leda till att fler orkar arbeta längre upp i åldrarna. Så får man ju tycka vad man vill om det, eller kanske göra det valet själv. Det kanske vi får se hur det blir i framtiden med det. Och man har gjort studier då där man kunnat se att nästan är dubbelt så bra när det gäller hjärnfunktion och tre gånger så bra nästan när det gäller fysisk funktion. Det var Elvira Jansson på P4 Göteborg som hade intervjuat honom om det. Ja, hörni, kan ni säga det? 85 är det nya 65.

Somber med Home Wrecker. Vad är det här för dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig torsdag. Det är Kristi himmelsfärdsdag. Det är även folknykterhetsdagen, första metardagen, rumpans dag och svenska teckenspråksdagen. Allt detta på den 14 maj. Det är också då stängt på samtliga nordiska börser. Det stormas ju i Storbritannien och Keir Starmer, han står mitt i den här stormen. Det har ni kunnat höra en hel del om. Och West Streeting då, som pekas ut som hans utmanare, väntas idag avgå för att formellt kunna utmana Starmer. Meanwhile så kommer kung Charles hålla en trädgårdsfest på Buckingham Palace. USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping möts i Peking. Det har vi hört också med Ekot. Och toppmötet inleds då i Folkets stora sal. Det har redan påbörjats. Det var vid 4 svensk tid i natt. Alltså. Och sedan följer bilaterala överläggningar. Senare under dagen, ungefär vid lunch idag, så väntas även en bankett. I de palestinska områdena, där kommer Fatah att hålla en kongress, val av nytt verkställande utskott, och i hemma i USA då, för president Trump del, så är det massa rättegångar som han kanske kommer följa då från den här banketten. Det blir lite så tidsskillnad. Undrar vad han får för information när han sitter där. Men det kommer vara slutpläderingen i rättegången mot OpenAI. Den beräknas inledas där, tror jag. Han följer ändå. Ganska viktig grej. Andra semifinalen är Eurovision Song Contest i Wien, och det är Halvar och Halvard som har namnsdag. Jag tycker Halgård borde ha namnsdag också. Passar in där. Men.

0: Doreen med True Love. Nu på lördag den 16 maj så ska de två MMA-ikonerna Ronda Rousey och Gina Carano slåss mot varandra i direktsändning på Netflix. Och de här två har inte setts i MMA-ringen på åratal, så varför gör de comeback nu? Och hur stort är det här? Det ska vi nysta i nu tillsammans med MMA-experten och tidigare MMA-kommentatorn på Viaplay, Paul Del Valle. God morgon!
1: God morgon!
0: Paul, Ronda Rousey och Gina Carano, vilka är de här två och varför är det här så stort?
1: Ja, alltså det är en bra fråga. Så här, Ronda Rousey var ju extremt stor. Hon är ju liksom den kvinnliga storstjärnan som verkligen bröt igenom hela manliga MMA-scenen kan man väl säga. Liksom, och gjorde det så att det blev intresse åt båda hållen om man nu tittar på manligt och kvinnligt. För UFC hade inte kvinnor i sin organisation mer eller mindre innan hon kom in. Och där blev hon en mega stjärna. Carano kom ju lite från tiden innan. Och jag tror att de som känner till Carano idag har nog bättre koll på att hon typ har varit med i en av alla 100 Star Wars-serier som finns. Hon har ju mer en skådespelarkarriär idag och har liksom där då kanske blivit mer populär för Amy Neman. Men varför är det här så stort? Ja, dels skulle jag nog säga att det här är nog väldigt stort på grund av att det är Ronda Rousey som gör en comeback efter 10 år ifrån att ha varit inne i en MMA-bur. Jag skulle nog inte säga att det är lika stort att Carano gör comeback efter, vad blir det, 17 år. Hon fightade sist 2009. Det här hänger, liksom enkom skulle jag säga, den här matchen hänger på Ronda Rousey. Förutom så här diehard-fansen som verkligen hade koll 2007, 2008 och 2009 när Carano var otroligt duktig.
0: Och varför sker den här matchen nu då, om de har haft en paus så länge?
1: Ja, alltså jag är lite splittrad i det här. Jag har hört under en period att Rousey möjligtvis skulle vara på väg tillbaka. Men det har liksom bara varit prat. Och om jag tittar på hur hon förlorade sina två sista matcher som hon gick, hennes enda två förluster för övrigt också, så här liksom aldrig förväntat mig att hon faktiskt skulle komma tillbaks. Mm. Så att det här är en liten kurvboll måste jag nog säga. Ryktet har funnits där, men jag tror att man har nog ändå kanske inte riktigt trott att hon skulle komma tillbaka. Att det händer utanför UFC är väl kanske i och för sig en ganska stor skräll.
0: Mm. För att, som jag förstått då, så alltså UFC då, som är den här stora MMA-organisationen, och det var där Ronda Rousey byggde sin hela karriär och blev den här världsstjärnan. Finns det någon konflikt eller så? Eller varför är det så att hon tar nu ett steg från dem? Eller kan man se det så ens? Är det en markering eller hur ska man tolka det?
1: Ja, alltså grejen är att hon har gått ut och kritiserat. Det är inte en av delägarna, men Hunter Campbell heter han. Han har väl blivit liksom på något sätt Dana Whites högra arm i UFC. Hon har gått ut med jättestark kritik mot honom. Så att jag tror att det har varit någon form av liten konflikt mellan henne och UFC. Men samtidigt så har Ronda Rousey också alltid varit så här. Hon är den som har skapat mycket konflikt. Har väl pratat ganska högt om vissa åsikter hon har haft. Hon har alltid känt sig på något konstigt sätt osidosatt. Hon kommer med ganska mycket underliga påståenden som inte är egentligen förankrade i verkligheten, om jag ska vara helt ärlig.
0: Men kan man se det som ett tecken på att såna här toppmatcher flyttar utanför UFC, eller är det här liksom i ett vakuum, är det ett unikt undantag?
1: Det är en väldigt bra fråga, för jag tror att det vi kommer att få svar på framöver. Och sen tror jag också lite att så här, det är en toppmatch, men den är också typ 15 år för sent, om man liksom hårdrar det, så är det egentligen en väldigt försenad match. Men jag är nyfiken på om det nu kan bli så att de här kan inte börja konkurrera med UFC, om du förstår mig rätt, men ändå liksom, det är Netflix, det är en extrem plattform, de når ut till hela världen. Vill du se UFC, de är inte på en plattform som är över hela världen, om man nu säger så, utan mer eller mindre varje land har liksom sitt ställe där man kan se det. Här i Sverige Viaplay, som du redan har nämnt. I USA är Paramount, det är, och i andra länder kommer det vara någon annan leverantör som levererar det här. Men har du Netflix-abonnemang, var du än är i världen, så kan du se den här galan.
0: Då kan ju liksom jag och gemene man som kanske inte aktivt söker upp det här också kanske komma in i det på något sätt.
1: Exakt. Exakt. Sen är det ju det att de bästa, de är i UFC. Alltså det går inte att komma ifrån det, och jag tror det kommer krävas extremt mycket för att liksom få loss de här toppatleterna som är som populära nu. Det är alltid enkelt att få, tråkigt att använda ord, avdankad kanske, men med lite avdankade fighter som liksom är klara med sin UFC-karriär och så helt plötsligt så är de liksom på Netflix-gala.
0: Och sista frågan då, vi vill ju såklart att du tippar på den här matchen. Hur kommer det gå? Vem går vinnande av Ronda Rousey och Gina Carano?
1: Om jag ska ge ett lite längre utlägg så är jag lite förvirrad. Den ena har inte stått in i en bur på 17 år. Den andra har inte varit där på 10 och du syftar på Rousey. Det som oroar mig så här, jag vill säga att Ronda Rousey vinner. För hon har haft en ska man ska säga, en längre karriär. Kanske lite mer gedigen karriär. Men sättet som hon avslutade sin MMA-karriär är oroväckande för en comeback efter 10 år. Och Carano var nog ändå mer känd för att vara den stående fighten av de två. Men jag kommer gå med Rousey i alla fall. Trots det här så kommer jag nog ändå att gå med Rousey. Men jag är oerhört kluven.
0: Vi får veta på lördag den 16 maj alltså. Tusen tack Paul Del Valle, MMA-kommentator, för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

0: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Mm. Det är det, och vi i Vaken kommer att lämna P3 efter Ekot klockan 6. Då kommer det bara vara P4 som vi fortsätter sända en timme till, då det är röd vardag. Men i P3 så blir det ju inte tyst. Det hade varit konstigt om det blev. Utan där kommer vi få musiken i P3 med Natasha Asarmi. Så ja. Stanna kvar i P3 om ni vill det. Jag blir inte kränkt. Men i P4 så kommer vi bland annat ha en vaken flash. Det tror jag inte ni vill missa. Det är ganska kul. Nämligen, då tar vi alla en bild gemensamt 6:15 på morgonen. Och så kommer vi att lägga upp den bilden. Så får vi en ögonblicksbild över hur Sverige ser ut 6:15 på Kristi Himmelsfärd 2026. Så var med på den i alla fall. Innan ni lämnar mig.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vi är tillbaka!
3: Sommartid i P4 är tillbaka.
4: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
5: Vi ska tävla i Hitta Hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
4: Sofie Garme, Carolina Blad
5: och Malte Nordlöf.
1: Sommartid i P4.
5: Vi hörs på fredag
4: mellan 7 och 9.
6: Jag går och hämtar badboll och solstol.
7: Klockan den närmar sig 6 och det innebär att vi ska få Ekot med Carina Segura Morberg.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med P3
8: och P4 i Sveriges Radio.
10: God morgon, här är Ekot som börjar i Kina. Det har under morgonen svensk tid USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping inlett sina samtal i Peking där Trump landade igår. Stora geopolitiska frågor väntas avhandlas under dagen i det här mötet som hela världen har ögonen på.
8: På den röda mattan på Himmelska fridens torg i Peking skakade Donald Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping hand för första gången på kinesisk mark sedan 2017. Ledarna småpratade och gick sedan vidare mot de breda trapporna som leder upp till folkets stora sal där samtalen mellan dem väntas hållas under dagen. Den välregisserade välkomstceremonin innehöll förutom promenad längs röda mattan militärer som marscherade i spikraka led. Något som Donald Trump enligt uppgift ska ha uppskattat mycket vid sitt senaste statsbesök. På trappan hälsade Trump på Kinas utrikesminister Wang Yi och andra höga ledare inom kommunistpartiet. Och Xi Jinping tog i hand med bland andra USAs utrikesminister Marco Rubio som fått resa till Kina trots att den kinesiska regeringen belagt honom med både sanktioner och inreseförbud efter att han kritiserat Kina för att ha kränkt mänskliga rättigheter. Dagens möten väntas kretsa kring Irankriget, handel, exportkontroller och AI. Donald Trump ska också besöka himmelens altare, ett cirkelformat stort tempel från 1400-talet där kejsare bad för att få god skörd. Moa Kärnstrand, Peking.
10: I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten och morgonen hörts flera explosioner efter en storskalig rysk attack, det här uppger stadens borgmästare. Minst en person har dödats och minst 16 har skadats enligt lokala myndigheter. Flera byggnader, både bostäder och infrastruktur, ska ha förstörts i attackerna. Bränslebristen på Kuba blir allt värre. Landets energiminister hävdar nu att man har helt slut på diesel. Det här säger han till statliga medier enligt Reuters. Bristen beror till stor del på att USA blockerat oljeleveranserna till Kuba i flera månader. Situationen har lett till återkommande strömavbrott på ön och energiministern säger att läget är kritiskt för elnätet i landet. Så vädret idag berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader i östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då går temperaturen upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar i söder sydlig vind och i norr ostlig vind. Till sist Ekot.
8: Vaken.
11: Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

Prince and the Revolution med Purple Rain. En lång låt, jag var tvungen att sätta på det för jag var tvungen att gå på toa. Too much information kanske. Men i en lång sändning för mig idag, 3 timmar, nu bara i P4. P3 har lämnat oss för musiken i P3, men det gör ingenting för mig. Utan de som har lämnat mig har lämnat mig. Så får det vara. Och ni som är kvar, jag älskar er. Vi ska alldeles strax köra lite, vad heter det? Flash. Vet ni vad det är? Vakenflashen som vi har. Det enda du behöver göra, det är att ha tillgång till en kamera. Eller kanske lättare en mobiltelefon med kamera. För då ska vi gemensamt ta en bild exakt klockan 6:15. Jag kommer guida dig genom det här. Jag kommer till och med lägga ett ljud som räknar ner. Och sen tar du en bild 6:15. Sen går jag in med min bild som jag har tagit och lägger den på vår Facebook. Det heter Vaken med P3 och P4. Och då går du in efteråt och lägger din bild i det flödet. Och tillsammans så skapar vi då en ögonblicksbild över hur det såg ut i Sverige 2026 på Kristi Himmelfärd 6:15 på morgonen. Det ska bli kul att se vilka som är med mig den här morgonen. Det brukar alltid vara en del av er som är ute i ladorna med kossorna. Kan berätta att jag har slutat äta nötkött nu. Detta mycket på grund av vakenflashen, då jag har sett för många kor i ögonen. Helt sant. Har alltså också slutat äta gris, men det gjorde jag nog typ för länge sedan. Äter det väldigt sällan, så jag passade på. 2 djur i en smäll. Japp. Men och sen är det en del som är ute på vägarna. Ni är överallt just nu. Och jag vill veta hur det ser ut där ni är och var ni befinner er och vad ni gör. Så häng med om det om en liten stund. Vi ska först få lite musik innan vi drar igång med vakenflashen. Så, men ta fram kameran, putsa länsen, liksom gör er redo. Kanske tänka ut vad ni ska ta för bild och så. Ljussättning, ja. Tobias Sten, hond i hond först.

0: Ja, Tobias Sten med Hond i Hond. Är ni redo då för vakenflashen? Alla vi ska ta en bild samtidigt och lägga ut. Jag lägger ut min bild på Facebook och ni lägger ut er bild under min bild i kommentarerna. Jag ska ta en bild på min klocka här i studion som går väldigt fel. Jag ska försöka lyckas med det. Så att, jag känner mig redo här. Då kör vi snart då. Mm. Då börjar vi räkna ner.
1: Vaken.
2: Det här nej. Är vaken.
0: Nej, fan. Nu. Vaken. Nej. Nu tar vi. Oh, nej, det blev så fel. Eller liksom fel ljud. Så kan det gå. Så kan det gå. Men vet ni vad? Det gör inget. Jag hoppas ni tog när jag sa till er. Vad det här ljudet jag skulle ha.
3: 3, 2, 1. Nu.
0: Ja, nu har jag redan tagit ju. Men det var för att jag också skulle försöka få ta min superbild. För att vi har en klocka som går fel och den står på klockan 1 på dagen. Och så har vi en klocka som går rätt. Jag ville få med båda så att ni såg hur galet det var. Så jag kunde liksom inte luta mig fram för jag satt i en vinkel där jag skulle försöka ta. Så nu blev det så. Men jag lägger upp min bild nu då, så går ni in och lägger upp er bild. Det är ju faktiskt 8 sekunder kvar på den här minuten. Så ni kan ju ta nu också. 06:15 är det ju fortfarande. Toppen, då kör vi.

Maxine Nightingale med Right Back Where We Started From. Alltså den här vakenflaschen, ni är ju verkligen med mig den här morgonen. Gud vad glad jag blir. Jag trodde faktiskt att det skulle vara lite alltså mindre tryck än vad det brukar vara, som att det är... Ja, men jag vet inte, det kändes som att många var på ledighet. Men nej då, gud vad kul. Peter, du har tagit en bild på dig när du har snus under läppen och befinner dig i Perth i västra... eller östra kanske det står, Australien. Då är klockan 12:15 hos dig då, på dagen, medan här var den då 6:15 på morgonen. Det som är lite kul är den bilden jag la upp, så har vi ju nästan Australien-tid. Det är ju 12:15 står det på min klocka, den närmast mig, men man ser även på väggen att det står, vi har liksom en ovanför ek

ja, en tång, alltså det är en greppgrej på en greppklo som tar träd. Oh, gud. Bark, tänkte jag säga. Vad heter det? Men vad heter det? Trädstammar. Men ved. Nej, men vad heter det? Hela trädet liksom, fast inte toppen och botten. Ja, stammen. Grepparen. Kul att jobba i skogen. Sen har vi Linda som jobbar ifrån någon slags kanske buss eller lastbil. Fint verkar ha i den i alla fall. Passerar Växjö just nu på väg till Karlshamn. Och så har vi Morgon från ett mysigt Dalarna. Också någon som är ute och avverkar skog. Alltså lite avundsjuk. Inte just på avverkningen. För det är jag nog ingen bra på. Men själva liksom grejen att befinna sig långt ute i Tjotahejti. Ilona har ute på morgonpromenad med Woven. Oj, vad mycket sol det var där du är. Alltså, jättemycket sol. Vi har fått rapporter lite från lite olika ställen. Och i Falköping, där verkar det liksom vara snö, eller? Är det snö jag ser? I Falköping, Micke. Ja, eller skojar du? Skämtar du med mig i aprillo? Maj, maj, måne kan lura dig till Falköping. Är det snö i Falköping nu? Gud, sjukt. Ja, morgonkoppkaffen från Ingrid. Fler som är ute på vägarna, ser jag. Och, här, Jasmin. Ser inte mycket ut för världen, men här är mitt egen tillverkade sittunderlag till gökottan nu på morgonen. Jag råkade ju säga gökottan och trodde att det var en plats. Men det var ju gökottan som folk skulle ut på. Tusen tack. Jag fortsätter att sitta och kolla på era bilder ett tag till. Så fortsätt skicka in

Lale med Sam Die Young. Ja, det är många som är vakna. Karin är på väg till Gotland, passerar ett grått Sundsvall. Men då kan jag säga dig att det verkar vara lite mulet och skitkallt även på Gotland. Jag har fått rapporter från Lena, men väldigt fint verkar det vara eftersom det är mycket fina. En fin kyrka får jag se här. Och sen har vi även, jag sitter och avmarkerar lite bilder för att det är Facebook tror jag att, ni är ju så många och då tror Facebook att det är spam. Så jag sitter och ser ni, alltså har ni postat en bild och så kommer den inte upp, då är det för att Facebook har dolt den som spam. Jag sitter och avdöljer allting för hand just nu. Angelica sitter och lyssnar på oss. I displayen i bilen så ser man att det står vaken med Lisa Friberg. Jag har en liten, vi ska komma till det här med displayer i bilen. Ni som sitter i display, eller så sitter med en display i bilen framför er. Jag vill inte att ni smsar medan ni kör. Men kan ni vid tillfälle berätta för mig om det står artist och låtnamn när jag spelar låt eller inte? Och varför jag vill veta det, jag ska berätta om en liten stund. Men om ni kan stanna och smsa eller på något sätt få någon i bilen och rapportera in till mig på 72250 eller mejla vakensnabblasverigesradio.se om ni ser artist och låtnamn när jag spelar musik eller om ni inte gör det. Om ni tidigare har kunnat göra det, så att säga. Så fortsätter vi med vakenflashen. Många hundar, det är många kossor. Alltså jag älskar ju de här kossorna. Det är min favorit på flasharna. Som de ska ut och mjölkas så de ska in och de ska ut och de står och tittar in i kameran med sina stora bruna ögon. Hur gulligt. Lars Olof kör timmer efter stormen. Johannes i Ockelboskogen. Ja, det är därför det är så många som är ute och röjer skog. På väg hem ska vi Magnus bildtagen strax norr om Hudiksvall. Ute och kör, du är ute och kör tåget, antar jag. Eftersom du sitter längst fram, vad det verkar. Där brukar väl kaptenen sitta, tänkte jag säga. Lokföraren. God morgon Karin som tagit selfie från sängen. Kul att du är med oss. Vänta på kärrhökar att fota, skriver Thomas som är ute vid ett kärr, helt enkelt. Någon ligger från, nu börjar det regna i Falkenberg, skriver någon, som befinner sig i en husbil och hör det. Joakim, oj oj oj, vad har hänt med foten? Eller benet kanske det. En väldigt rosa gipsad fot. God morgon, skriver Stefan. Du skriver inte vart du är, men du är långt norrut för det är snötäckta berg. Och ja, men det fortsätter så här. Mycket snö. Snö i Dalarna, i Lima. Och här var Rafaela, den här bilden på den här kossan. Alltså, så gullig. Vi bara pussa. Vi pussar i pannan. Vill jag göra. Krama hårt. Om jag får.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Ja hörni, det är alltså det märks att Sverige är ett avlångt land om vi säger så. För att uppe i liksom Kiruna, där är det snöigt. Får rapporter därifrån där det var någon som körde. Ska hitta den igen, den försvann här nämligen. Någon som körde Malm, körde liksom grejer mellan, jag vill liksom läsa rätt vad det stod. I alla fall, Österlen så är det raps, blommande rapsfält och strålande sol. Och sen scrollar man vidare då och hamnar i Dalarna och i Kiruna så är det snö. Så att man förstår ju det här med alltså bondepraktikan och när vi pratat om varför de här sommar, varför man kallar, ja men Tiburtusdagen är ju liksom en dag som vissa går efter att det blir sommarhalvåret börjar då, medan vissa andra menar att sommarhalvåret började då på Valborg i Sverige. Så att vi har liksom lite olika såna här sommarindelningar när vi inte hade de fyra årstiderna utan gick efter det mer europeiska sommar- och vinterhalvår och firade in det, så var det lite olika på olika platser i Sverige. Och det förstår man nu när man har en sån här vaken flash och får se era bilder, minutbilderna om hur det såg ut 6:15 på olika ställen i landet. Då förstår man det. Sen är det fortfarande mycket kor då. Ko Johanna skriver att de ska in och mjölkas på morgonen. Det är även många som reagerat och är arga för att jag har slutat äta nötkött. Det tycker jag inte ni ska vara. Det är mitt beslut. Och jag dricker fortfarande mjölk från korna. Och jag har fött 3 barn som alla äter nötkött. Så att ni kan vara lugna. Jag har slutat med 3 andra. Som, människor jag har skapat äter kött. Så att det blir nog plus minus noll till slut där. Om man nu ska räkna så. Men i alla fall, tusen tack för att ni har skickat in era bilder. Jag sitter och kollar. Det är inte lika mycket selfies. Jag märker det. När jag själv tar en selfie och lägger upp, då är ni mycket mer bussiga med att ta selfies. Men tack Jari för att jag fick ett ansikte där. Det är också kul att se Bosse, katterna. De tackar ju inte nej till. Gud vad gulliga. Mysigt att de ligger bredvid varandra. De kanske är syskon. Annars brukar katter kanske inte vilja ligga så nära varandra om de inte är kompisar i ett hushåll. Mina katter gillar ju varandra, som tur är. Men inte alltid de gör det. Ja, men hörni, det är jättekul att se att ni är med. Alltså, åh, gud, kalvar. Åh, gud, kalvar. Men jag dör, Susanna.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Jonas Teglund med aria nummer 2. Vi kopplar upp oss mot Jönköping och helgpasset som kommer ta över där i P4 om en liten stund. Och Carolina Blad, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ni har eminenta gäster minsann så här på Kristi himmelsfärdsdag.
1: Ja, men precis som alltid i helgpasset så har vi spännande gäster. Den här morgonen så är huvudpersonen Lydia Sandgren, författare och psykolog. Många kanske känner igen henne som Augustprisvinnare för debutromanen Samlade verk 2020. Sen dess har ju den här andra svåra boken släppts då efter den där succén Artens överlevnad förra året. Mm. Så att det blir ett härligt samtal, tänker jag.
0: Hon skrev ju den här Samlade verk på, det tog 10 år eller något sånt där att skriva. Man undrar ju liksom, det kan inte vara så ekonomiskt gångbart. Det är som, lite som Donna Tartt skriver ju också sina böcker så under väldigt lång tid. Då är det liksom något annat än att släppa böckerna som inkomst som driver.
1: Ja, precis. Precis. Psykolog är ju Lydia också. Så att, jag tänker också att det är en spännande kombination. Författare och psykolog. Så det ska vi prata om också, tänker jag.
0: Mm. Just det, hur de tar sig in i huvudet.
1: Mm, precis. Mm.
0: Spännande. Ja, jag kommer nog vara vaken lite tag till, så jag ska lyssna. Amen. Och det tycker jag att du som lyssnar nu ska fortsätta göra. Alltså på helgpasset som drar igång efter Ekot vid 7.

Morning. Hörrni, jag bad er skicka in om ni såg artistnamn och låt på era displayer i bilen och vart ni befinner er. Det är nämligen så att jag märkte för ett tag sedan att min bil slutade visa artistnamn och låt på Sveriges Radios display. Eller så här, jag märkte att det slutade, jag lyssnar bara på Sveriges Radio, jag ska inte ljuga. Jag har alltid ettan, trean eller fyran inne. Men då i alla fall så tänkte jag att det bara var min bil som strulade. Alltså jag fattade inte att det var så, kanske för andra. Men sen fick vi ett sms från en kille som heter Alex som undrade det här och undrade om jag kunde ha svar på det. Och att liksom på de andra kanalerna som vi inte nämner vid namn, skoja, Energy och Mix Megapol och sådär, då så fick man upp namnen. Och då undrade han om det var något som bara var på Sveriges Radio. Och då började jag gräva i det här. Jag ska nästan att jag inte hade gjort det. Men jag började gräva i det här. Och nu är det liksom ett ärende hos de som jobbar med det här på Sveriges Radio. Så de håller på att försöka klura ut vad det är som är fel. Och den senaste uppdateringen från det här, det är liksom, jag har startat en tråd på lyssnarservice, alltså på forum för teknisk support, där en Annika håller på att reda ut vad det är som är fel. Och hon håller på att gräva i det här nu, och senaste rapporten är att Alex då, som också är väldigt engagerad i det här, han har rapporterat idag, eller igår, för hon frågar då Annika, har du börjat sippra ut någon musikinfo, även om den eventuellt inte matchar innehållet som hörs? Så det är ju inte jättebra om det står en annan artist och namn, så att jag vet inte vad de har försökt göra riktigt här. Men Alex svarar, tyvärr inte vad jag har lagt märke till. Kanalen jag lyssnar på idag är P3 och P4 Jämtland i en Volkswagen. Okej, det ska vara runt klockan 1 igår som Annika och de ändrade någonting. Har du lyssnat som dess? Och då gick tyvärr Alex av sitt pass klockan 1. Så han har inte kollat efter det. Då stod det bara P4 Extra. Återkommer på fredag. Då kanske någon annan hinner skriva en uppdatering från sitt håll innan dess. Men tyvärr kommer Annika då stänga forumet från och med idag. Kristi Himmelsvärd öppnar igen på måndag. Så får vi inte rättsida på det idag, får vi ta upp felsökningen då, alltså på måndag. Och då är ju inte jag här. Så jag vet inte. Det känns som att jag har startat igång det här och sen kommer jag försvinna. Kanske från radion i alla fall. Jag får väl försöka uppdatera det här via Robert och Frida. Så får de komma in med en uppdatering helt enkelt. Men ja, det var därför jag undrade, för jag kommer ju då sätta mig och rapportera in det ni har skrivit till Annika, så att hon får lite mer rapporter att jobba med. Ni kan ju själva också lätta upp det här lyssnarforumet, teknisk support. Tråden heter så sexigt som, jag vet inte om det här är internt, jag tycker sånt här är lite kul. Musikinformation saknas i FM-radion, och det är jag som har dragit igång det här. Lite så här flashbackforum, fast på Sveriges Radio. Nu över till Leonard Cohen och en låt som jag tyckte passade idag.

Lite halleluja på Kristi himmels färd. Jag kommer snart lämna den här mikrofonen, men det blir inte tyst i radio. Det kommer, Hellpasset kommer ta vid efter Ekot och ha den berömda författaren Lydia Sandgren där och prata om författarskap och psykologi och annat. Det ska bli mysigt att lyssna på. Jag tackar er för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen. Vi har också fått en rapport från bondepraktikan. Det är Roger som jag tog upp det här innan. Att man kan följa den. Och där står det, maj, våt och kall fyller bondens lador all. Då vet vi det.

0: Nick Cave and the Bad Seeds tillsammans med Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Det verkar vara lite olika huruvida displayen funkar eller inte beroende på var man befinner sig i Sverige. Jag kommer att vidarebefordra alla era meddelanden till Annika. Tusen tack! Jag vet inte vad jag ska göra utan er. Ni är helt enkelt bäst. Nu packar vaken ihop för idag och jag säger god morgon här i Ekot med Carina Segura Moberg.
1: God morgon. I Ukraina har minst 2 personer dödats och 16 skadats efter att bland annat huvudstaden Kiev utsatts för omfattande ryska attacker under natten och morgonen. Det här uppger lokala myndigheter. Flera byggnader i Kiev har träffats. En ska delvis ha rasat och man befarar att människor är fast i rasmassorna, rapporterar Reuters. Även igår utsattes Ukraina för flera ryska attacker och militärexperten Joakim Pasikivi säger att det var väntat efter några dagars vapenvila.
2: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Och man har från Ukrains sida då skickat sina drönare och robotar djupt in i Ryssland, har slagit mot luftvärn och oljeinstallationer, så att vi är tillbaka till ett normalläge när det gäller långräckviddiga slag mot varandra.
3: Och att det kommer en sån attack, är det då också en del i en förhandlingsstrategi?
2: Ja, det är det. Och här, för att visa sig starka efter en ganska platta föreställningen på segerdagen, så har ju Ryssland också provskjutit sin interkontinentala kärnvapenrobot, tack och lov utan kärnladdning, men, och det har publicerats stort i Ryssland för att visa att vi är starka och kan slå överallt. Så att det här är del i informationskriget, att man både lockar och hotar.
1: Sa Joakim Pasikivi, rådgivare hos Mannheimer Swartling. Stoppet i Hormuzsundet har pressat upp priserna på undersökningshandskar som bland annat används i vården. Nu varnas det för att handskarna kan bli en bristvara. Enligt tillverkarna har priset stigit med 50-60% sedan Irankriget bröt ut. Flera regioner säger till Ekot att de efter coronapandemin nu har bättre beredskap och egna lager. En polis i Malmö åtalas för vårdslöshet i trafik efter att ha jagat en man som försökte fly på en elsparkcykel i höstas. Polisen ska ha kört i över 100 km i timmen på en 40-väg och körde sedan av vägen upp på en refug och in i trafikljus i en korsning. Det rapporterar Sydsvenskan. Polisen nekar till brott. Så vädret. Idag berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar. TV-nyheterna klockan 7 med Carina Segura Morberg.
4: I helgpasset öppnar vi boken och bläddrar bland frasiga sidor. Gästeprisade författaren Lydia Sandgren. Vi snackar drömmar, författarskap och kritik. Var med i samtalet. Ring 020 22 10 20. Jag heter Carolina Blad.

0: Ja, men det här får väl vara en hyllning till dig som jobbar 9-5 den här helgdagen. Det är Dolly Parton som skickar den där hälsningen. För det är ju Kristi himmelfärdsdag och jag, Carolina Blad, välkomnar dig till helgpasset. Att vi får sällskapa i 2 timmar, det är ju ren lyx. Och inte nog med att det är du och jag här. Vi har fler karaktärer med när vi dyker in i böckernas värld. Författaren, psykologen Lydia Sandgren, Augustprisvinnare med debuten Samlade verk 2020, ny bok släppt, Artens överlevnad förra året, då du också blev årets göteborgare. Hallå Lydia.
1: Hallå Carolina.
0: I en studio i Göteborg hittar vi dig då. Hur har starten av den här helgdagen varit för dig?
1: Men väldigt bra måste jag säga, eftersom jag får uppleva något jag sätter stort värde på i detta liv, nämligen ha ett riktigt jobb. Det har jag ju i vanliga fall inte, eftersom jag numera är mest författare. Så bara detta att gå upp, åka till Hisingen genom ett sånt gråregnigt klorofyllgrönt Göteborg och försöka ta mig in på Radiohuset som är jättetomt, var en väldigt bra start på dagen för mig.
0: Ja, men du, intressant. Jag studsar lite på att du säger att författare inte är ett riktigt jobb.
1: Det är klart att det på ett sätt är det, men det skiljer sig väldigt mycket från det som har varit mitt jobb tidigare i livet. Jag har ju liksom varit offentliganställd psykolog hela mitt yrkesliv. Och då ingår man i en arbetsgrupp, man är liksom i tjänst hos någon. Och nu är jag på ett sätt i tjänst hos mina läsare, men det känns också så himla förmätet att tänka att liksom, ja, nu ska jag skriva böcker som liksom bidrar till samhället. Det får man se ifall man gör i efterhand. Liksom. Så att jag kan fortfarande tycka att det känns som en ofattbar lyx att jag får sitta och skriva en hel dag och vara i min egna lilla fantasivärld. Och jag fattar inte riktigt att det är möjligt.
0: Men du, vilket identifierar du dig mest med nu för tiden då? Psykolog eller författare?
1: Ja, mest författare får jag nog säga, eftersom det är det som har kommit att dominera mitt liv. Alltså, sen är jag ju psykolog, men Och det känner jag mig som också på många vis. Men detta att liksom inte vara på en mottagning och ha kollegor och sådär, det har tagit mig några år nu att bearbeta att jag är solo. Liksom. Mm. Så att, och då har författaridentiteten tagit över lite, kan man säga.
0: Du, för den som inte känner till dig då, om du skulle beskriva dig själv som karaktär i en bok?
1: Oj. Men då skulle jag nog vara någon sån lite kufig person som kanske så här dök upp i på något hörn i berättelsen. Absolut inte huvudperson skulle jag inte vara. Utan jag skulle så här dyka upp i lite konstiga sammanhang. Kanske sitta någonstans, dyka upp på en fest. Eller liksom befinna mig på någon gata. Vara någon som man springer in i. Kanske lite som Hjalmar Söderberg är en författare jag tycker jättemycket om, och han har skrivit en bok som heter Den allvarsamma leken, som alla ska läsa om ni inte redan har gjort det. Läs om den i sådana fall. Där heter ju huvudpersonen Arvid Stjärnblom, som han är ju mycket, det finns ju mycket av Hjalmar Söderbergs egna liv där. Men han har också skrivit in sig själv som ett litet alter ego i form av en journalist som heter Hinke Rissler. Och den där Hinke, eller Henrik då, han dyker upp ibland och är ofta lite full och liksom sitter kanske i något hörn på någon sån, på Anglais eller något sånt där i Stockholm. Och sen så ringer han in, har han skrivit någon artikel som han ringer in då till redaktionen på tidningen där de jobbar. Och jag skulle nog snarare vara som honom än som Arvid Stjärnblom, det vill säga den plågade hjälten.
0: Lite full och på fest, ja, det är där vi hittar Lydia.
1: Verkligen i min fantasi, för att min verklighet är väldigt lite fylla och väldigt lite fest, just nu får jag säga.
0: Men du, nu ska vi ju snacka här i 2 timmar fram till klockan 9, urhärligt. Och du som lyssnar får ju också vara med i det här samtalet. Lydia, vad vill du prata om?
1: Jag vill gärna prata om kanske detta med arbete. Det är jätteroligt att prata om att skriva också och läsa och sånt där. Men jag är öppen för allt.
0: Härligt.
1: Nästan.
0: Du,
1: nästan.
0: Då tar vi och kickar igång det här på riktigt. Numret man ringer, Lydia.
1: Det är 020 22 10 20. Jag tar det igen.
0: Gör det.
1: Kör 020 22 10 20.
0: Snyggt. Ring in nu och snacka författarskap, drömmar, kreativitet, arbete. Lydia Sandgren, gäst i Helgpasset.

0: Ed Sheeran, Sapphire. Samtal pågår i helgpasset, det tillsammans med författaren Lydia Sandgren. Lydia, för 6 år sedan släppte du boken Samlade verk som utspelar sig under sent 1900-tal i Göteborg. Du började skriva på den här när du var 22 år och höll sen på i 10 år samtidigt som du pluggade till psykolog. Ja. Det här med att skriva en bok, var det en dröm för dig?
1: Ja, det var det. Men det var också, vad ska man säga, det var också någonting som jag lite gled in i. För jag har verkligen skrivit hela mitt liv. Att läsa, alltså när jag var liten var det inte så stor skillnad på något vis på läsa och skriva. Utan det var som en utlöpare av att leka nästan. Och jag läste, jag var en sån där bokslukarunge. Och då var steget över till att liksom själv skriva sina små berättelser ganska litet. Så det där började jag med när jag var liksom 7 eller någonting. Mm. Och så blev det på något vis mer och mer avancerade texter. Jag skrev någon skolpjäs, jag älskade fantasy när jag var sådär 11-12 och skrev en fantasybok som naturligtvis aldrig blev klar, för den bara växte och växte och blev jättelång. Många 100 handskrivna sidor.
0: Oj.
1: Alltså jag tror vi uppe i 600 ett tag där. Och då hade jag liksom sedan länge tappat kontrollen över berättelsen också. Jag insåg, det här kommer aldrig ro i land. Och så jag hade liksom hållit på att skriva ju hela mitt liv egentligen. När jag var sådär strax över 20, och då hade jag dessutom flyttat till Frankrike, och det var snarare en dröm, att jag tänkte så här, nu ska jag flytta till Frankrike, jag ska skriva, jag ska lära mig franska, och jag fick verkligen ingenting gjort, utan det var som att köra in i en betongvägg. Så att när jag kom hem där så var det ändå ganska, det låg ganska nära till hands att tänka, men nu får jag ta tag i den där romanen. Hur svårt kan det vara?
0: Ja, vi kan återkomma till hur svårt det kan vara. Men du, första meningen i Samlade verk är ju: Martin Berg låg på vardagsrumsgolvet med händerna knäppta över magen. Kommer du ihåg hur de där första orden kom till dig?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag minns att de kom ganska tidigt. Jag visste ju inte hur man gör när man skriver en bok, så att jag bara öppnade ett tomt dokument i datorn och så började jag bara skriva allt som föll mig in. Ord som jag gillade, små korta dialogsnuttar, små miljöbeskrivningar, små karaktärsstudier och så vidare. Jag vet att några av de första orden som jag skrev var eventuellt titel, Samlade verk.
0: Nej.
1: Det gillade jag. Så den hette liksom, det var snarare att liksom titeln och någonting kring tematiken i boken, att liksom, att jag ville fånga ett livslopp och liksom se det här, vad blir det av ungdomens drömmar. Det fanns med väldigt tidigt, och det är ju en väldigt ambitiös idé att ha som 22-åring, men eftersom jag var så oerfaren fattar jag liksom inte det. Och sen kom det där första kapitlet ganska tidigt, och även sista kapitlet skrev jag väldigt tidigt.
0: Aha.
1: Så jag hade de där två.
0: Och sen var det liksom bara att ta sig från det ena till det andra då?
1: Ja, det är
0: eller bara och bara.
1: Jo, men det är jättestor skillnad på att ha ett slut och inte ha ett slut. Och vet man hur det ska sluta, så vet man liksom, då behöver man bara precis ordna det som ska leda fram dit. Mm. Och det tog i och för sig ganska lång tid, men det är ändå en ganska bra metod. Som jag var väldigt lättad nu när jag skrev den andra boken. Efter några år så plötsligt så uppenbarade sig slutet för mig. Då visste jag, men nu jag kommer få ihop det här.
0: Vilken befrielse.
1: Ja, ja. Otroligt.
0: Inte som den där fantasin som du skrev.
1: Nej. Fortsätt och fortsätt.
0: Men du kanske ser slutet, om du tar upp den, de där 600 sidorna, så kanske du ser slutet idag. Så blir det en fantasybok, Lydia.
1: Precis. Men nu är ju den genren så otroligt, det skrivs otroligt mycket i det, så att jag tror att jag skulle få svårt att hävda mig där faktiskt.
0: Men du, 10 år då höll du på med Samlade verk. Att jobba med de här karaktärerna i så många år, hur är det?
1: Det är väldigt roligt, för de blir ju som människor som man lär känna. Alltså jag upplever inte att de här karaktärerna eller romanpersonerna, som jag nästan hellre vill kalla dem, att de är någonting som jag har hittat på, utan det finns en, jag märker när jag skriver och det dyker upp en gestalt och det är som att den alltid har funnits där. Och då behöver jag bara skriva ner hur det är och hur den gör och vad den säger och hur den ser ut. Och ibland kan det dröja ett tag, ibland några år innan personen liksom träder fram ur skuggorna, men när den väl gör det så är det som att den alltid har funnits. Och jag tycker inte att jag liksom hittar på dem eller konstruerar dem. Jag fattar ju att jag på något vis gör det, men de är för mig som levande människor. Och med Martin Berg till exempel i Samlade verk så vet jag att jag från början hade olika idéer, typ att han skulle vara en typisk misslyckad medelålders medioker man, och det var min utgångspunkt för honom, ganska trist utgångspunkt, men speglade kanske min liksom 22-årighet där. Men när jag väl började skriva så visade det sig att han hade ju många fler egenskaper än så. Mm. Och det var väldigt roligt att utforska och befinna mig i hans värld och hans ungdom och hans vänskapsförhållanden och hans ganska juvenila förälskelse då i Cecilia, den här tjejen som han möter och som sen blir romanens gåtfulla centrum, kan man säga. Mm. Och då blev han ju en helt annan än jag hade tänkt.
0: Är det så att du tänker att du, de här kan jag springa på stan?
1: Men lite. Jag vet att jag var någon gång när jag höll på med samtidigt.

En underbar tolkning av den här gamla hitten I'll Find My Way Home. Här på nytt vis då av Sara Klang. Vi snackar ju böcker, författarskap, kreativitet, drömmar tillsammans med Lydia Sandgren, gäst i helgpasset den här Kristi himmelfärdsdagen. Lydia, vi får in kommentarer till programmet och det var någon som hörde av sig här och tycker att den här kombinationen som du har av att vara psykolog och författare var väldigt intressant. Och hälsar också att det är de som jobbar med

0: Mental hälsa som liksom gör grovjobbet i Sverige.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det är ju sig roligt att någon sätter värde på det, men jag skulle nog ändå vilja foga några fler yrkesgrupper till samhällets grovjobbare, inte minst all vård- och omsorgspersonal som tar hand om folk som har det svårt även på andra sätt. De skulle vi inte klara oss utan särskilt länge. Men absolut, det finns ju väldigt många människor som lever i stor utsatthet på många sätt. Om det så är på grund av ens psykiska hälsa eller ekonomiska omständigheter eller annat som gör att man liksom inte klarar av riktigt och delta i samhället på samma villkor som alla andra. Och det är väldigt viktigt att det finns folk som håller på med det där och är engagerade i det och arbeta med sådana frågor, tror jag.
0: Mm. Hur kom det sig att du landade i att det var det du ville göra där en gång i tiden?
1: Ja, det är en bra fråga. Det kan vara den enda intelligenta tanken jag tänkte mellan 18 och 22 års ålder, kallar jag detta nyligen, att jag skulle utbilda mig till psykolog. Dels var det så att jag tänkte liksom att med författare kan man ju inte bli. Det går liksom inte att jobba som det. Jag var tidigt inriktad på detta, att man måste ha ett riktigt jobb. Och jag är liksom ändå uppväxt med en pappa som har dragit iväg till jobbet klockan 6 varje morgon med en salamimacka i bakfickan. Typ. Så jag har liksom tänkt att det är så man gör. Och att även jag måste göra så. Och det tror jag är ganska bra. Jag är väldigt glad över det. För egen del kan jag säga att jag är uppvuxen med den typen av förebild vad gäller arbetsliv. Och då tänkte jag så här, vad kan jag göra som liksom aldrig någonsin blir tråkigt? Så att jag hade liksom ingen så där idé riktigt om att jag ville hjälpa människor, eller jag tänkte inte att jag liksom skulle bidra till samhället på något sätt, utan jag hade en ganska, jag ska inte säga självisk ingång, men att ha ett arbete där jag aldrig någonsin lärde mig allt, att jag inte skulle kunna bli fullärd. För jag tyckte det var så himla roligt att gå i skolan, och detta att få lära mig var en sån lycka för mig. Och att sitta på ett jobb där jag kunde allt utan och innan, det var för mig liksom en bild av helvetet. Och jag tänkte att människor kommer man aldrig tröttna på, man kommer aldrig lära sig allt. Även om vi delar mycket så är ingen den andra lik. Och jag kommer kunna hålla på med det här hela livet utan att det blir tråkigt.
0: Mm. Skulle ditt författarskap och ditt skrivande te sig likadant om du inte var psykolog? Om du inte hade det i dig?
1: Det tror jag inte. Alltså jag tror att det är jätteviktigt för mig, den här erfarenheten av att arbeta. Alltså jag hade ju kunnat ta ett annat arbete. Hade jag inte blivit psykolog hade jag säkert blivit svensklärare, tror jag. Och det hade nog haft ungefär samma effekt på mig. Men det här att ha gjort ha en erfarenhet av att delta i arbetslivet, det har varit för mig jätteviktigt. Och det är också en typ av vad ska man säga, litterärt kapital kan man väl säga, inte egentligen psykologverksamheten som sådan eller liksom det kliniska arbetet, utan att delta i samhället helt enkelt. Och det hade jag ju kunnat göra på andra sätt än att vara psykolog. Och jag tror absolut inte mitt författarskap hade varit likadant om jag liksom hade hela livet hållit på bara att ha det här skriva fritt vid sidan av. Jag hade nog inte vågat skriva så som jag har gjort så länge och så pass ambitiösa böcker. Jag har ju alltid varit fri just genom att jag har arbetat.
0: Mm.
1: Och jag räknar ju arbetstiden i år och inte i månader. Mm. Och den här känslan av att jag kan ta ett år till och hålla på med den här boken, ja, den är för mig väldigt viktig. Och det blev ju väldigt bra med Samlade verk.
0: Mm. Det får man ju säga. Det gick
1: jag är glad att jag hade all den där tiden.
0: Vi vill ju ha in samtal. Du vill ju ha frågor.
1: Ja, snack. Absolut.
0: Ja. Vilket nummer är det då man ringer?
1: Det är 020 22 10 20.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero i en härlig kombination som ger oss i vårens tid. Helgpasset är det som du lyssnar till. Lydia Sandgren, författare och psykolog, är gäst. Lydia, vi har fått en fundering på sociala medier.
1: Kul!
0: Det är Annika som undrar, gör du som jag och hejar på Sveriges bästa hockeylag Färjestad?
1: Alltså jag har aldrig sett en hockeymatch i hela mitt liv, tyvärr. Jag är i fråga om sport helt tappad bakom en vagn. Så att, tyvärr måste jag säga att det blir nej på den.
0: Det här ointresset för sport, vad kommer det ifrån då?
1: Det är faktiskt lite intressant, för jag kommer från en sporttokig bygd, nämligen Marks kommun, känd för inte minst sin basket. Och det normala när jag var barn, det var ju liksom att man höll på med sport, och det gjorde även jag, frivilligt vill jag minnas. Det var liksom ingen som tvingade mig till det, utan det hade jag fått för mig. Jag var alltid ganska dålig på det. Jag spelade fotboll, jag spelade basket. Och mina syskon, jag har ganska många småsyskon, och alla de har hållit på med olika, jag har också varit basket, tyngdlyftning och sånt där.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, mycket, mycket sånt. Och jag är nog egentligen sämst på sport i min familj, men bäst på att skriva. Så att jag liksom har aldrig riktigt, det har aldrig riktigt varit min grej. Jag tyckte om att sitta stilla och vara i min egna lilla värld. Mm. Men nu, vid snart 40 års ålder, så har jag, nu snöade jag in, jag har alltid hållit på att springa. Det har jag liksom ändå kunnat göra. Men det är väl kanske för att man inte behöver tävla, man behöver inte vara med några andra. Man kan göra det på sitt alldeles egna sätt. Och så nu har jag börjat snöa in på löpning och
0: ja, liksom löpningshistoria.
1: Ja. Och inte bara göra det själv, utan också läsa om andra löpare, olika OS och lopp och sådär. Ja. Så jag kanske är bara sen i starten där. Mm.
0: Vad tänker du om senaste rekordet på maraton? Under 2 timmar?
1: Ja, det var bra jobbat.
0: Alltså,
1: ja.
0: Det är sjukt.
1: Det är ju otänkbart när man ser att de den hastigheten i 2 timmar.
0: Det är omänskligt.
1: Mm. Ja. Nej, det är ju faktiskt inte det.
0: Nej.
1: Det är ju faktiskt inte omänskligt, för massa människor klarar ju att springa, om inte exakt så fort, så ändå ganska fort.
0: Ja.
1: Och det är ju någonting med, jag snöade in ganska mycket, det kom en bok för, nu är det väl 15 år sedan, som heter Born to Run, som handlar om löpning, och framförallt löpning på väldigt långa distanser. Och där lyfter de fram en tes som någon antropolog har kokat, liksom har kommit på, som är att människan är liksom gjord egentligen för långdistanslöpning rent biologiskt.
0: Mm-hmm.
1: Så att vi är ju ganska bra människor på att springa länge. Mm. Kanske inte nödvändigtvis i den hastigheten.
0: Nej, precis. Det
1: där, men ändå är ju väldigt långa distanser.
0: Ja, ja, men du, vi vill ju gärna att du som lyssnare med i samtalet, så ska vi lägga till löpning här som ett av ämnena.
1: Ja,
0: kanske.
1: Absolut. Feel free.
0: Ja. Och annars kan man ju, vi kan ju snacka kreativitet och drömmar och skrivande och allt möjligt, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Och numret som man ringer då om man vill ställa en fråga till dig, Lydia?
1: Det är 020 22 10 20.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky.
1: Vi är tillbaka!
2: Sommartid i P4 är tillbaka.
0: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
3: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
0: Sofie Garme, Carolina Blad
3: och Malte Nordlöf.
4: Sommartid i P4.
3: Vi hörs på fredag
0: mellan 7 och 9.
5: Jag går och hämtar badboll och solstol.
0: Ja, jag är fortfarande nere i källaren och gräver efter de där prylarna. I morgon så här dags alltså, sommartid smygstartar tillsammans med mig Carolina Blad, Malte Nordlöf och Sofie Carme. Men det är imorgon det. Vi är ju mitt uppe i ett spännande samtal här i helgpasset. Lydia Sandgren är det som finns med, författare. Vi snackar böcker, skrivande, kreativitet, drömmar och löpning, Lydia.
6: Ja, så det här, kan det gå.
0: Det tar alla möjliga vägar. Du prisad för debuten Samlade verk. Och så har du också släppt den svåra andra boken, Artens överlevnad. Blir man författare eller är man författare?
6: Jag ska säga man blir det, absolut. Man är en skrivande människa. Och det är, alla författare är ju förhoppningsvis, höll jag på att säga, skrivande människor. Men alla skrivande människor är inte nödvändigtvis författare. Utan det blir man, skulle jag säga, när ens bok blir utgiven och läst av personer som är helt oberoende av en själv. Och när någon av dessa då börjar kalla en författare. Det är en sån där titel man inte kan ge sig själv, utan man måste dubbas av någon. Ja, om någon som är liksom inte ens mamma eller ens bästa kompis, utan någon som är i position och kallar en författare för att göra det, då blir man det.
0: Så när du höll på 10 år med din debut Samlade verk, då kallade du dig aldrig författare?
6: Nej, för fasen, höll jag på att säga. Det tog ett litet tag innan ens efter den hade kommit ut, innan jag kunde säga det. Jag vet att den här, jag heter Lydia Sandgren och jag är... det liksom tog emot nästan i munnen. Det var mycket lättare att säga att jag var psykolog. Mm. Och jag sa alltid psykolog och författare. Nu säger jag författare och psykolog. Mm. Och nu så är det helt naturligt. För nu har jag ju skrivit så mycket och bevisat mig, så att säga. Men man måste göra det där över den där tröskeln på något sätt.
0: Kan alla bli författare då?
6: Ja. Jag skulle säga i teorin ja, i praktiken nej. Det är väldigt, väldigt svårt att skriva en bok som... Alltså, jag tror att alla kan skriva, alla har något att berätta. Och många, många människor kan ha en väldigt glädje av att skriva böcker. Men det är någonting annat än att få ihop ett manuskript, publicera det och att åstadkomma en bok som liksom intresserar allmänheten. Om det är 1000 personer eller 100 000 personer, det behöver inte spela så stor roll kanske. Men och att göra det där med viss uthållighet över tid, det är ganska svårt. Och det är det ganska få människor, tror jag, som åstadkommer. Men skriva och läsa och ha en väldig glädje av att vara i litteraturens värld, det är öppet för alla.
0: Hur kommer det sig, tror du, att du liksom lyckades med detta då? Att du höll ut och blev den där författaren?
6: Jag tycker det är så roligt. Och så har jag någon känsla av absolut nödvändighet att skriva. Det börjar så klia i kroppen. Och jag känner mig halv och missmodig och mår inte bra om jag inte skriver. Och det här uttrycksbehovet, det har jag alltid haft. Sen har det funnits lite olika utlopp. Jag har hållit på jättemycket med musik till exempel. Men jag har alltid haft det sedan jag var liten. Och jag skulle inte kunna vara utan det. Utan det är som för mig att liksom andas eller röra mig eller vad som helst. Jag behöver liksom det där. Och jag tror inte jag hade klarat den här maratonprövningen som det faktiskt var att skriva Samlade verk och och även artens överlevnad om jag inte hade tyckt i grund och botten att det var jättekul att hålla på med det där. Det är ju väldigt mycket av skrivandet som inte är omedelbart lustfyllt. Det är ju ofta ganska kul att sätta sig ner och skriva liksom. Men sen att arbeta igenom, redigera, stryka, strukturera texten, fundera på den. Det är ganska mycket sånt där att säga, mer ingenjörsaktigt eller hantverksmässigt del av som jag tycker är jättekul. Mm. Men där krävs det uthållighet och någon typ av jävlar anamma, tror jag, för man ska fixa det.
0: Lydia, vi fortsätter samtalet och jag tror att vi har en person som vill delta här om en liten, liten stund. Mm. Vi ska lyssna på lite musik, men jag ska ta och dra numret också ifall det är så att du vill joina in här. 020 22 10 20 är det du ringer. Eurovision musik kommer här. Vad tycker vi om det? Lydia.
6: Jag har inte hört. Är det Felicia eller vad menar du?
0: Nej, det är Olsen Brothers.
6: Olsen Brothers.
0: Det sticker till Danmark.
6: Ja, det är ju den här. Det är från den tiden när jag var barn och själv tittade på Eurovision.
0: Då minns vi.
6: Ja.

0: Ja, men tonartshöjningen, Olsen Brothers. Jag bugar. Fly on the wings of love. Vi tar och kopplar upp oss till Solna. God morgon, Boa Alm.
1: God morgon.
0: Lydia finns med här också.
1: Ja, härligt. Hej. Ja. Hej, hej.
0: Du, hur har du det den här helgdagsmorgonen?
1: Ja, men jag har det bra. Jag sitter vid frukostbordet och har käkat upp kröten, men har just gjort mig en kopp espresso.
0: Ah.
1: Så att jag njuter av dagen.
0: Vad härligt. Och du lyssnar på samtalet här och vill vara med. Det tycker vi är superkul. Du, vad vill du snacka om?
1: Vi har läst också i våran bokcirkel samlade verk för ett par år sedan är det nu. Och jag läste den då för andra gången, och redan första gången så fascinerades jag över att en ung kvinna kan gestalta en medelålders manlig man på så ett trovärdigt sätt som du lyckas med. Mm. Det imponerade på mig. Jag undrar verkligen över, hur ser din pappa på den här mannen? Jag gissar att han kan bli förväxlad med Martin. Och vad har du eller har haft för män som har fått dig att förstå män och manlighet så väl?
2: Det var en rolig fråga. Jag har faktiskt aldrig fått den. Och jag tror nog inte jag ska fråga min första om han har blivit förväxlad med Martin. Men det tror inte jag. Martin Berg är ju då, för er som inte har läst boken, han är akademiker. Har dock alltid skrivit klart sin D-uppsats i filosofi. Och sen blir han förläggare. Han driver ändå helt okej framgångsrikt bokförlag i Göteborg, och han har ju oförverkligade då författardrömmar bakom sig. Inget av detta stämmer överens på min pappa, som har haft en ventilationsfirma hela sitt liv. Och jag tror att jag såg honom utan blåkläder första gången när jag var kanske 13. Så att det har varit lite andra bullar. Men jag har naturligtvis funnits män runt omkring mig under min uppväxt. Pappa till exempel, och flera lärare som har varit väldigt betydelsefulla personer. Men jag upplever egentligen inte att det har varit de som har legat till grund för min... kanske inlevelseförmåga i detta, eller att de finns med som någon slags pusselbitar i mina manliga romangestalter, utan kanske snarare att jag har läst ju alltid mycket manliga författare, och det gör man ju även som ung kvinna, för att så mycket av litteraturen är skriven av män. Så att jag är nog kanske snarare upplärd av Hjalmar Söderberg, och vad kan det vara, Charles Bukowski kanske, lite olika sådana olika litteraturgubbar har nog snarare präglat mig än faktiska personer. De har präglat mig på andra sätt, till exempel det här att hur man arbetar och en plikttrogenhet och sådär. Där har olika verkliga personer haft jättestort inflytande. Men annars är det nog mycket litteraturen, tror jag. Sen måste jag säga också, det finns ju jättemycket av mig i Martin Berg. Och jag tror att det som förenar oss är mycket större än det som skiljer oss åt, kvinnorna och männen. Och att... det är klart att det finns vissa erfarenheter som är tydligt skiljer sig, men det finns också mycket där man kan, där mina egna erfarenheter, även om de är gjorda som en relativt ung kvinna, kan glida in i Martins.
1: Ja, och det var väl också så våra diskussioner i bokcirkeln gick, att vi anar ju att du som person finns med väldigt mycket i dina böcker. Ja. Det gäller ju även artens överlevnad. Man anar ju dig någonstans där i mellan raderna.
0: Boa, jag måste fråga, bokcirkeln, vad är ni för gäng?
1: Ja, vi är ett gäng med det är lite blandade tidigare kollegor framför allt, och sen har det tillkommit någon vän till en vän. Vi är en ganska liten grupp. Vi är 5-6 personer så där, som växlar lite.
0: Bland annat jag tänker så här: gud vad härligt det vore med en bokcirkel. Är det så härligt som man tänker sig?
1: Ja, det är kul. Men jag tror att vi också delar erfarenheten som många andra gör, att man träffas lika mycket för att träffas som för att diskutera böckerna. Så att samtalen svävar alltid ut i associationer till filmer och tv-serier och livet i övrigt och så. Men ja, det är ju, det ger oss ju en väldigt bra anledning att käka lite snack.
0: Rätt om bokcirkeln.
2: Jag är jätteglad. Språngbräda in i tankar om kanske det egna livet eller andra eller människor överlag. Det är...
0: Boa, stort tack för att du tog dig in i samtalet här.
1: Ja, tack, men det var bara kul. Ja. Och det du stillade ju min nyfikenhet som jag har burit på ett antal.
2: Det var en bra observation du hade här.
0: Perfekt. Och jag älskar också ditt namn, Boa.
1: Ja, men du vet, det blir så om man är död till Bo A och skriver under med Bo A, då blir det Boa.
0: Boa Alm, du får ha en toppen fortsättning på helgdagen.
1: Ja, men tack detsamma till er. Och fortsätt skriva bra böcker, Lydia.
2: Tack.
1: Vi ser fram emot nästa.
2: Yes.
0: Ja, underbart. Stort tack.
1: Ha det gott.
0: Till helgpasset.

0: Nilsson Högsbo Riviera. I helgpasset i P4 gäst är författaren Lydia Sandgren. Vi ska ge plats för nyheter.
1: P4. God morgon, här är Ekonyheterna som börjar i Kina. Där har under morgonen svensk tid USAs president Donald Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping träffats i Peking. Stora geopolitiska frågor väntas avhandlas mellan världsledarna under dagen.
2: På den röda mattan på Himmelska fridens torg i Peking skakade Donald Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping hand för första gången på kinesisk mark sedan 2017. Ledarna småpratade och gick sedan vidare mot de breda trapporna som leder upp till folkets stora sal där samtalen mellan dem väntas hållas under dagen. Den välregisserade välkomstceremonin innehöll förutom promenad längs röda mattan militärer som marscherade i spikraka led. Något som Donald Trump enligt uppgift ska ha uppskattat mycket vid sitt senaste statsbesök. På trappan hälsade Trump på Kinas utrikesminister Wang Yi och andra höga ledare inom kommunistpartiet. Och Xi Jinping tog i hand med bland andra USAs utrikesminister Marco Rubio som fått resa till Kina trots att den kinesiska regeringen belagt honom med både sanktioner och inreseförbud efter att han kritiserat Kina för att ha kränkt mänskliga rättigheter. Dagens möten väntas kretsa kring Irankriget, handel, exportkontroller och AI. Donald Trump ska också besöka himmelens altare, ett cirkelformat stort tempel från 1400-talet där kejsare bad för att få god skörd. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Stoppet i Hormuzsundet har lett till prisökningar på undersökningshandskar som bland annat används i vården. Det varnas också för att det kan bli en bristvara och i regionerna följer man utvecklingen. Johan Velander är inköpschef i region Gävleborg.
3: Vi märker av det. Vi har mycket dialog med leverantörerna om priset på handskar och vad som finns tillgängligt.
4: Kriget i Mellanöstern och konflikten i Hormuzsundet har lett till brist på de råvaror från oljeindustrin som behövs för att tillverka undersöknings

0: handskar eller nitrilhandskar som de också heter och som används i allt från vården till livsmedelsindustrin. Enligt Fredrik Moe, vd på företaget Dabena i Sverige som tillverkar och säljer förbrukningsvaror, har priset på undersökningshandskar ökat med mellan 50-60% sedan kriget startade.
1: Jättestora prisökningar på grund av bristen på produkter.
0: I dagsläget kan företaget leverera till sina kunder enligt avtal, säger han. Men risken för att det ska bli brist på handskar ökar ju längre kriget pågår. Flera regioner som Ekot varit i kontakt med uppger att de efter coronapandemin har en bättre beredskap för att klara leveransproblem och att de har egna lager. Och det är viktigt att regionerna samarbetar i en sån här situation, säger inköpschefen i Gävleborg, Johan Velander.
2: För att inte alla börjar buffra, för det skapar ju en brist i sig. Så att den är viktig, att vi håller oss till de lagernivåer som vi har haft.
3: Reporter Kristin Odén. Till Finland nu, där det pågår en debatt om att slopa några av årets helgdagar, där ibland Kristi himmelfärdsdagen, för att finansiera försvaret.
4: Förslaget kommer från organisationen Företagarna, som menar att det vore ett bra och rättvist sätt att öka statens inkomster utan att behöva höja skatterna. Att omvandla Kristi himmelsfärd och 13-dagen till vanliga arbetsdagar skulle enligt deras kalkyl innebära ungefär 1 miljard euro extra till statskassan årligen.
5: Ja, jag tror att det har säkert en marginell betydelse, och man kan väl säga att alla stenar ska man säkert vända på i den här situationen.
4: Men på politisk nivå har Företagarnas förslag än så länge fått sval respons. Anders Adlercreutz, partiledare för Svenska Folkpartiet, välkomnar diskussionen men tror inte att slopandet av helgdagar är den gyllene lösningen som kommer få ordning på Finlands svåra ekonomiska problem.
5: Jag tänker att det kanske inte är där som de stora lösningarna hittas.
4: Felicia Hassan, Helsingfors.
3: Så sist en väderprognos. Idag dominerar regn och skurar i stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader, men i östra Götaland och östra Svealand så kan solen visa sig och då blir temperaturen upp mot 13 grader. I hela landet också blåsigt med friska till hårda vindbyar. Det var ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
6: I helgpasset i P4 bläddrar vi vidare. Gäst är prisade författaren Lydia Sandgren. Vi snackar drömmar, författarskap och kritik bland annat. Ring 020 22 10 20 om du vill vara med i samtalet. Jag heter Carolina Blad.

0: Despacito. Här radar de upp sig, Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber, Despacito, i helgpasset i P4, där vi har med oss författaren Lydia Sandgren och nu även Kjelle Svensson från Järfälla. God morgon, Kjelle.
1: God morgon, god morgon.
0: Och hur har du det i Järfälla då, så här 7:50?
1: Ja, det är mulet och det är lite blåsigt. Jag har varit nere på mitt ställe där jag fotade lite fåglar, men det var väldigt blåsigt och det var ingenting intressant idag faktiskt.
0: Nej, fångade du inget spännande på bild?
1: Nej, tyvärr. Jag gick och tittade och det som jag såg har jag redan fångat tidigare, så att säga.
2: Ja, attans.
0: Ja. Du, på tal om där då inte lyckas kanske alltid, så är det så att du vill snacka lite motgångar och självförtroende?
1: Stämmer bra det, alldeles riktigt.
2: Intressant.
1: Jag har det här dilemmat att mina motgångar, de staplar sig på varandra. Så att om det händer någonting, en motgång, då bubblar de andra upp samtidigt. Mm. Och det kan vara, för många andra människor kan det vara skitsaker som man, alltså som man, ja, missar eller glömmer, eller om man ska säga så. Så, men för mig blir de stora elefanter. De blir jättestora liksom, så att säga, va.
2: Mm. Har alltid varit så?
1: Ja, det har alltid varit så. Ah. Och sen har jag det här dilemmat att jag lever efter en princip att jag säger till folk att de är bra medan jag har chansen. Och bara för att jag menar så här att framgångar är plus och motgångar är minus. Men jag får bara in minus hos mig. Men när jag säger då beröm till folk, så men så där bra är jag inte. Men för mig så var du så bra. För mig så gjorde du min dag liksom, va? Men det är ingen som tar, känns det som i alla fall, mina ord på allvar, utan de tycker att man är konstig, va? Och då blir det också en motgång, att vad fan ska jag säga så där för när ingen som tror mig i alla fall. Förstår du hur jag tänker?
2: Man faller liksom inte i så god jord som du hade hoppats, utan att det blir snarare lite, va? Varför säger du det?
1: Ja.
0: Lydia, som författare där, bara om jag får tränga mig in lite, så tänker jag att när man har en bok som ska släppas, så vet man ju inte hur den kommer tas emot. Hur det här med att ta liksom kritik?
2: Ja, det är ju ett stort kapitel kan man säga. Och även att skriva en bok är ju fullt av motgångar av liksom större och mindre slag. Det är ideliga uppförsbackar på olika vis. Jag funderar lite på, jag brukar säga, apropå det här med löpning, alltså jag är jättebra på att springa i uppförsbackar, har jag liksom lärt mig, springa långsamt i uppförsbackar. Och det tror jag att man lär sig lite grann av att skriva, för att det är hela tiden uppförsbacke. Så till sist så utvecklar man någon slags tolerans för det där, att det är nästan alltid jobbigt. Jag tror att jag har någon, alltså ganska länge, så jag har tänkt på att livet är stort. Det låter kanske lite deppigt, men det är ju, är det inte det ena så är det det andra. Så motgångar är ju liksom någonting det kommer vi behöva leva med hur vi än gör. Ja. Och den här tanken att det liksom på något vis ska vara bra eller ännu värre perfekt, det har jag liksom aldrig egentligen föreställt mig. Men med det sagt, det kan ju drabba en ganska hårt. Jag har liksom inte varit med om det riktigt själv som författare, men jag vet en del kollegor och sådär som blir väldigt hårt åtgångna av kritiken till exempel. Det kan ju drabba en rätt mycket så.
0: Men du, det här som Kjelle var inne här på då, det här med kritik och att om man säger att någon, fan vad du är bra, eller snygg tröja räcker ju att säga, och då blir man liksom, va? Ja, är du med? Så liksom att
2: jag
0: man
2: blir jätteglad om man säger något sånt, med någonting.
0: Lite som Kjelle är inne på där då, varför är vi så dåliga på att ta emot om någon säger något liksom fint?
2: Ja, det är en intressant fråga. Jag tror att det kan väl bero lite på, alltså, det tror jag är ganska allmänmänskligt, att vi är mycket bättre på att ta emot när någon säger något dåligt. Det sätter sig djupare och vi minns det längre än när någon säger något bra. Och sen är det ju det där med att säga liksom positiva saker till folk. Det, även där gäller det ju att välja sitt tillfälle. För mycket positivt beröm tror jag kan få lite den där effekten att man inte riktigt tar det på allvar. Om man får liksom beröm för att man har lyckats knyta skorna själv. Liksom, ah, ja, det kanske ändå är normalt att man klarar det. Så det gäller ju, tror jag, att välja sina tillfällen. Alltså det där som du gjorde, det var riktigt bra. Om någon säger att man är bra för minsta lilla, så tror jag faktiskt att det kan få lite den där effekten att man tar det inte riktigt på allvar, för att det man har gjort är någonting helt normalt. Men å andra sidan, när man verkligen har gjort någonting eller ställt upp eller bidragit med något eller gjort något som gör skillnad, även om det är en liten sak, då är det naturligtvis jätteroligt att få höra det.
0: Kjell, det här som du berättade om, de här motgångarna som staplar sig på varandra, ja. Hur påverkar det dig?
1: Mycket. Man får liksom tankar på liksom att varför ska det motvinden ta slut? Liksom, man kan inte dela upp det som händer var och en för sig, utan det blir liksom som att då kommer motgången som hände i januari upp i april. Alltså då kommer de med liksom hela tiden. Att varför ska jag hela tiden ha de här motgångarna hela tiden? Och ändå så beskriver jag då som en kämpe, om man säger att man kämpar sig igenom, men det är liksom, det tär ju på en att man inte har den här styrkan att kunna liksom, ja, men det var, jag gjorde fel där, men jag går vidare liksom, men det sätter sig på både, speciellt på självförtroende som man inte, eller självkänslan om man säger så, som man inte har, va?
2: Det är klart, man behöver ju få lyckas med något ibland för att liksom balansera upp sina misslyckanden.
1: Ja.
2: När du liksom får till det med någonting, kan du komma ihåg det då, eller glömmer du bort det och sorterar undan, och att det här, allt som du inte lyckats med, att det bara tar över helt?
1: Ja, nu ska jag säga något dumt kanske, men jag känner att jag aldrig gör det, utan jag känner att jag liksom har hela tiden de här, jag får kämpa hela tiden så att säga, med åsikter, med förslag och alltihopa det här, och sen så blir jag så himla arg när jag ser att mina förslag och mina idéer, de kommer liksom längre fram, och då är det någon annan som har sagt någonting, eller ja, den där var en jättebra idé.
0: Oh,
1: ja,
0: men det sa jag.
1: Mm. Den sa jag för 2 år sedan. Liksom. Oh, alltså, då blir man så här besviken och ledsen. Man tycker att varför kan de inte testa det jag säger? Liksom,
0: jag fattar.
1: Mm. Och så just det att det sätter sig så djupt. Va? Att man liksom inte har... man har ingen liksom känsla av att man har de här... Ja, som man säger... Många frågar vad menar du, men att man har de här positiva kvaliteterna, utan man har känt att man går liksom i en motgångsvind hela tiden så att säga. Och jag har varit hos massa såna psykologer, men de säger bara så där kan du inte tänka, men det gör jag ju liksom. Jag sitter ju i den situationen att jag vill känna mig starkare, känna mig bättre liksom så att säga, och framförallt kunna känna att fan, det gjorde jag bra liksom.
0: Lydia, har du något sista tips till Kjelle?
2: Jag höll på att säga... Det är ju ganska svårt att ta sig ur. Det är ju frestande att säga sådär som folk har gjort. Att liksom försöka tänka på något annat sätt. Men precis som du är inne på, Kjelle, det är, man tänker ju som man tänker. Och det är inte så lätt att ändra det där.
1: Nej,
2: men
1: nej.
2: En sak som jag nog själv hade gjort, om jag liksom kände att... Alltså när man går på pumpen på samma sätt flera gånger och det liksom skiter sig gång på gång, så hade jag nog funderat lite grann på, alltså, är det här kategorin otur som kommer utifrån, eller är det kategorin någonting som jag själv på ett sätt bidrar till, och finns det någonting jag kan förändra i mitt sätt att agera och bete mig, eller alltså inte tänka, utan kanske snarare finns det något annat jag kan göra för att få ett annat utfall nästa gång. För tankarna är inte så väldigt lätta att ändra. Däremot kan vi faktiskt ändra vad vi gör och hur vi agerar. Där har vi lite större handlingsutrymme.
0: Kjelle, stort tack för att du ringde in och delade med dig av det här som jag också känner igen mig i, de här motgångarna som man staplar på varandra. Så jag tänker att det är fler än du som upplever det här.
1: Tack för ett bra program.
0: Tack själv. Ha det gott nu.
1: Tack själv. Samma. Hej.

0: Hur lärde du dig franska?
1: I skolan. Jag hade jättefina fransklärare på både högstadiet och gymnasiet.
0: Sitter kunskaperna kvar då?
1: Ja, får jag nog säga. Språk är ju lite sådär, man måste hålla igång dem för att de ska leva. Och min franska har nu stelnat. Men, och det är väldigt tråkigt, men man får också välja lite vad man ska göra med sitt liv.
0: Ja, så är det. Du nämnde ju förut att du håller på med musik. Då undrar Åsa, på vilket sätt?
1: Jag gick i musikklass, högstadiet och estetisk linje på gymnasiet. Och sen har jag tagit, sen jag var 7 år gammal, pianolektioner och spelade fiol och sådär. Och från tonåren och framåt spelade jag mycket i band. Men det har framförallt varit skolan ju då som har varit min platsen för min musikaliska utbildning.
0: Och så var vi inne på löpning också, ett litet sidospår här. Då undrar Rosa, vad är det längsta du har sprungit?
1: 2,1 mil.
0: Mil, härligt.
1: Ja, 21 kilometer.
0: Bra jobbat, halvmaraton där.
1: Ja.
0: Snyggt. Hur var upplevelsen?
1: Men det var lerigt. Det var inte då som man skulle kunna tro Göteborgsvarvet, som jag har anmält mig till 3 gånger och alltid drabbats av någon typ av missöde som har förhindrat mig att springa. Utan det var något annat. Nattlopp vars namn jag har glömt, som gick i Delsjöområdet i Göteborg. Mm. Och det var lerigt, regnigt. Jag minns det som mörkt. Det kanske sprang så en novemberkväll. Så att det var inte så njutbart.
0: Nej,
1: men jag var väldigt glad över att ta mig igenom.
0: Sprang också ett halvmaraton för inte så länge sedan. Och det kom aldrig någon runners high där inte. Tunga steg i 2,5 mil. Det kan vara fruktansvärt.
1: Men bra
0: det kan
1: jobbat,
0: också... Ja, tack. Det kan också vara jättehärligt.

Bruno Mars, I just might. Carolina Blad heter jag som finns med dig tillsammans med morgonens gäst, författaren Lydia Sandgren i helgpasset. Och vi vill ju såklart snacka med dig. Vi kan snacka drömmar, författarskap, kritik, till och med löpning. Vi har ju tagit ett litet sidospår ut där i löparspåret. Ring 020 22 10 20.

0: Fairground Attraction med Perfect i helgpasset i P4. Nu har det blivit dags att säga god morgon till 25 stycken lokala nyhetsredaktörer.
1: Så är det, P4 Västkanalen säger god morgon denna Kristi Himmelfärds dag. Vi börjar nyhetsuppdateringen med lastfartyget Wilson Saima som inte kolliderade med en kaj i Vänersborg som tidigare rapporterats enligt TT-ELA. Olyckan inträffade istället vid Klaffbron i Trollhättan i måndags efter att en bilist kört mot rött och hindrat broöppning. Kaptenen slog då full back för att undvika bron och fartygets akter träffade istället berget. Tillsammans med lots beslutade kaptenen att fortsätta till kajen i Vänersborg där fartyget blev kvar. Så byter vi ämne. Snart kanske du får besök. Oväntat sådant av en politiker. Både Moderaterna och Socialdemokraterna satsar i årets valrörelse på dörrknackning och personliga möten. Och där knackade socialdemokraten Christer Örtegren från Åmål.
2: Vi bedömer att den är väldigt effektiv och väldigt bra. Vi kommer till tals. Mycket människor får ju också chansen och i lugn och ro. Och uttrycker sina tankar och så.
3: Men känner du att ni kan övertyga folk?
2: Ja, det tror jag vi kan.
3: Ja, Christer Attegren är en av dem som just nu går runt, knackar på dörrar och öga mot öga försöker värva röster till sitt parti. Och dörrknackning verkar vara en populär metod i årets valrörelse. Socialdemokraterna vill nå 1 miljon väljare och i partidistrikt Fyrbodal är målet att femdubbla antalet dörrknackningar jämfört med förra valrörelsen.
2: Vi kommer från sossarna, stör vi.
3: Även övriga riksdagspartier framhåller personliga möten som viktiga och Moderaterna har som mål att prata med 600 000 personer över hela Sverige, en fördubbling mot förra valrörelsen. Niklas Claesson är chefsombudsman för Moderaterna i Västra Götaland.
4: Vi försöker prioritera personliga samtal med väljarna, för det är då man får möjlighet att ha samtal på riktigt.
3: Ger det något resultat för er då att ni ser att det resulterar i konkreta röster så att säga?
4: Jo, men det gör det. När vi har jämfört tidigare val och tittat på områden där vi har gjort mycket väljarsamtal, jämför det med områden där vi inte har gjort det, så ser vi att det, överlag så ger det ofta ett positivt resultat. Så det är därför vi gör det.
1: Och reporter här var Jeremias Sandberg. Vänersborgs kände körledare Björn Hård av Segerstad har gått bort, skriver TT-ELA. 71 år gammal dog Hård av Segerstad efter en tids sjukdom omgiven av sina anhöriga. Så byter vi ämne. Fotboll ska det vara nu. Det var riktigt sura miner på Uddevallaspelarna efter gårdagens match borta mot Helsingborg. Efter att ha styrt hela matchen och haft ett 2-0-övertag till slutminuterna då Helsingborg fick fart och kvitterade. Uddevalla-laget ligger nu 11 i Superettan-tabellen. Och i herrarnas division 2, Norra Götaland, så blev det stor förlust för Härsta borta när Alafors vann med 5-0 igår. HIF ligger på en 8:e plats i den tabellen. Vädermässigt idag, mulet, tidvis regn, 6-9 grader och vind omkring syd med friska vindbyar. Och ikväll, då mattas regnet av allt mer och i natt enbart enstaka skurar.
0: Då är vi uppdaterade på nyhetsläget över hela landet. Helgpasset i P4 pågår tillsammans med författaren Lydia Sandgren. Jag heter Carolina Blad.

0: Ja, men tack musikredaktör Olle Nilsson för att du la in Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Och tror du att han bryr sig? Lydia Sandgren, helgpassets gäst, författare, finns med och svarar på dina frågor. Lydia, vi ska ner så långt söderut i Sverige man kan komma.
1: Ja.
0: Då landar vi in i Trelleborg. Där finns Mikael Sundman. God morgon.
1: Hallå Mikael.
2: God morgon.
0: Du, hur har du det i Trelleborg?
2: Jo, faktiskt. Vi har för en gångs skull fint väder. Det har regnat de sista dagarna här. Så att, men nu har det lättat upp så det ser ut att bli en bra Kristi flygare.
0: Ja, men vad härligt.
1: Gött.
0: Mm. Du vill snacka lite karaktärer. Visst är det så?
2: Ja, jag lyssnar ju på böcker för jag kör rätt så mycket när jag jobbar. Så jag har börjat lyssna på senare tid. Och jag har hört din bok Samlade verk och jag har börjat på artens överlevnad, där är väl inne 15 timmar in i den och sådant. Men vad jag har fascinerats av är egentligen den inre monologen på olika karaktärerna. Där jag ibland är oerhört imponerad över att karaktären tänker som karaktären tänker. Mm. Det är väldigt komplext och invecklat. Jag kan ju förstå att de kanske, som nu Martin Berg är förläggare eller Karl som ska författa och så vidare. Att man kan tänka komplext inom sitt ämnesområde. Men ändå så är jag så imponerad över att du, Lydia, kan beskriva det så här djupt och komplext. Och då undrar jag, var hämtar du det ifrån?
1: Ja, roligt att höra. Roligt att höra. Jag tror, om jag skulle försöka beskriva min metod... Jag brukar ofta lägga ganska mycket krut på att beskriva det som folk... Alltså det här lite mer yttre ramverket kring mina romanpersoner. Vad de gör, vad de säger. Så att man som läsare får en bild av det som pågår i det yttre. Och då är det på något vis lättare, tycker jag, att få till även den där inre monologen. Då har det någon slags yttre ramverk att fästa i. Men... vad jag hämtade ifrån, det är väl egentligen en av skrivandets stora gåtor, tror jag. Alltså varifrån det där som man skriver om kommer. Jag upplever det som att det kommer från liksom ingenstans, eller det är som någon källa som det bara bubblar upp ur. Man sitter där med sitt vita papper.
2: Ja,
1: man sitter där och liksom har en viss uppgift. Nu ska jag skriva den här scenen, eller nu har vi Kalle här, han har precis anlänt till Rom eller vad det nu kan vara. Och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Jag vet när det funkar och när det inte funkar. Och när det inte funkar stryker jag och håller på tills det blir bra.
2: Men kunskapen i sig, om man säger nu, jag hörde ju lite här innan att du har spelat en hel del instrument och så. Ja. Men jag tänker kring den här, jag har inte det här det politiska kunnandet som kanske du beskriver nu i artens överlevnad i de här studentkretsarna. Där de då går och funderar på vad de ska... vilket tåg de ska demonstrera. Ja. Alltså,
1: ska det stå det på
2: kan man läsa på. Jag kan tänka sig att jag måste skriva om en ko, så jag läsa på om en ko fungerar. Men har du de här olika teman i dig, så har du den kunskapen från början?
1: Det var en bra observation där. Alltså, nej, det har jag ju inte, utan jag gör ju rätt mycket research. Och det underlättar verkligen det här. Och det upptäckte jag när jag skrev Samlade verket. Vissa saker för att veta vad de tänker, hur de tänker, hur de resonerar, hur de ser på kärlek till exempel. Då behöver jag sätta mig in i den här tiden, dess kultur, dess tankevärld. Och i artens överlevnad...
2: Det är lite för det var
1: Annars utgår man ju väldigt lätt från sin egen tid och sin egen generation och de idéer såklart och föreställningar som är i svang. Liksom. Men det fattade jag att om jag ska skriva om någon som är född liksom 25 år före mig, då behöver jag ju sätta mig in i lite hur det var under den tiden. Alltså, vilka tankar var möjliga att tänka? Så den frågan har jag hållit på med mycket. Och där kommer ju researchen in, böcker och filmer.
2: Sista frågan om jag hinner. Ja, det är några av karaktärerna som är så inåtbundna. De har, man tänker till exempel han Erik nu, den senaste boken. Är det hämtat från ditt yrkesliv, karaktärer och människor du har stött på?
1: Nej, egentligen inte. Jag tycker man... Jag skriver ju inte om människor som finns i verkligheten. Jag har ju hittat på
2: nej,
1: de här.
2: Men
1: den här inbundna... Den här, verkligen, nej, det är klart, yrkeslivet som psykolog har hjälpt mig på vissa sätt. Inte minst genom att lyssna noga på hur folk pratar. Och intressera mig för varför folk gör som de gör. Och framförallt vad de inte säger, vad de inte gör. Vi är ju sällan så rationella som vi kanske tänker att vi är. Utan det pågår ju en massa konstiga saker inom oss. Men Erik och den här inbundna, passiva, lite hämmade typen.
2: Ja,
1: sådana där killar har man ju mött i livet några gånger.
2: Ja, man tycker det räcker, det är hon Alice som gärna vill, eller hur?
1: Ja, det räcker med att gå ut på krogen och ta någon öl och så träffar man dem där.
0: Mikael Sundman, tack så mycket för att du ställde de här intressanta frågorna om karaktär. Var det lite skönt att höra att Lydia också gör research?
2: Ja. Det lättade tyckte jag.
1: Ja, vad bra.
0: Ha det så himla gött i Trelleborg nu. Tack för att du är här. Tack, detsamma. Vill du göra som Mikael och snacka med Lydia? Ja, men lyft luren. 020 22 10 20.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Och vi snackar med författaren Lydia Sandgren här i helgpasset. Lydia, vi ska till dina hemtrakter.
3: Kul!
0: Ja, vi har Mark, Mikael Pettersson. Hallå där!
4: Hallå där!
0: På genomresa i Mark.
4: Där man!
0: Ja.
3: Var exakt befinner du dig?
4: Jag befinner mig i avfarten Viskafors, Borås.
3: Ja.
4: Väg 27.
3: Ja, kör försiktigt.
4: Det ska jag göra.
3: Ja.
0: Du, härligt att få vara ditt sällskap på resan här då. Du vill snacka lite musik.
4: Ja, alltså någonting som är viktigt för mig när jag lyssnar på musik, förutom att jag ska tycka om melodin då och genren, så är det ju texterna.
0: Mm.
4: En text ska ge mig någonting. Det blir liksom en helhet och då gör den låten, tycker jag, ännu bättre.
3: Jag håller helt med dig.
4: Ja. Och då undrar jag ju så här då, om du har någon låt som du känner att den där, alltså rent textmässigt sett nu då, har slått an en ton hos dig?
3: Ja, jag kan säga en helt platta, Springsteens Born to Run, lyssnade jag på ofantligt mycket ungefär när jag började skriva samlade verk. Och det var det, dels musiken som helhet blev liksom impulsgivande för mig, kan man säga, och inte minst Roy Bittens pianospel på den där, för att jag bestämde mig för att jag vill skriva som Bitten spelar piano, men även naturligtvis texterna. Springsteen är ju en otrolig textförfattare och han målar ju upp en värld och skapar en så ger lyssnaren tillträde till en värld som man själv inte har hemortsrätt i genom sina, just kombinationen musik och texter. Och det har satt spår hos mig, det där. Och framförallt Jungle Land, om jag ska välja en låt från den där skivan, är ju en otrolig låt, både liksom textmässigt och musikmässigt. Har du själv någon låt som är så där texten, att den bara satt sig i hjärtat på dig?
4: Ja, förutom en hel platta då, med Pink Floyd, The Wall, de kom 79.
3: Otrolig skiva.
4: Ja, den är så bra, så det är helt otroligt. Jag har dessutom sett dem live också, det var ännu roligare. Alltså.
3: Var de bra?
4: Men, ja, jag har aldrig sett dem, vet du. Alltså, helt fantastiskt. Det är fantastiskt.
0: Men
4: förutom det då, så har jag två låtar. Och den ena är från en musikal som heter Chess, som heter Peter the Child.
3: Den har jag faktiskt inte hört. Det ska jag lyssna på.
4: Den finns på svenska också med han Anders Ekborg. Då heter den Vem ser ett barn?
3: Mm-hmm.
4: Och sen så är det en låt med Mike and the Mechanics som heter The Living Years.
3: Handlar
4: om saker och ting som man kanske borde sagt när vederbörande levde och inte sen.
0: Mm. Då fick vi lite att utforska där, Mikael. Tack för tipsen.
4: Ja, varsågod. Och så lite så. Och jag fick också tips.
0: Ja, bra. Mikael, stort tack för att du ringde in.
3: Tack ska du ha.
4: Själva.
0: Ja, och hälsa Mark då.
4: Jag ska hälsa
3: dem
4: när jag kommer fram.
0: Ha det bra nu, Mikael.
4: Ja,
0: du, Lydia, vi ska lyssna på en låt nu. En låt som är lite speciell för dig.
3: Ja.
0: Men det är inte Springsteen.
3: Nej, faktiskt inte. Det kan ni, får ni lyssna på hemma själva. Vi ska lyssna på Arvid Nero, som vi ju hörde tidigare. Han spelas ju mycket nu, inte minst hans låtar tillsammans med Albin Lee Meldau.
0: Ja.
3: Men Arvid har också gjort några jättebra plattor på engelska som kom lite före den här senaste svenska musiken. Så vi ska lyssna på en låt från en av dem, från skivan Little White Dove från 2021. Den heter Out in the Night.

0: Out in the night, Arvid Nero i Hällpasset i P4. En låt som Lydia Sandgren, författare och morgonens gäst här, valt. Vad kände du när du hörde den här nu då?
1: Nej, det är gött gung i den där.
0: Lite bluesigt.
1: Ja.
0: Ja, kan vi behöva i P4.
1: Ja.
0: Du, vi pratade ju med Kjelle tidigare om det här med att möta motgångar och att hela tiden då bygga de där motgångarna på varandra. Och att liksom bli deppig helt enkelt. Inte uppleva att något man gör är bra.
1: Mm. Mm.
0: Och vi har fått ett tips här från Marie. Hon hälsar till Kjelle att han kan skriva tacksamhetsdagbok. Det har hjälpt mig när det känns tungt att se det positiva i livet.
1: Mm. Ja, det är fint tips.
0: Fint tips, och jag tänker att där i det behöver ju liksom, det kan vara små saker.
1: Mm. Det är ju oftast mycket lättare att känna sig otacksam än att känna sig tacksam. Ja. Alltså det får man nog kanske träna på lite ibland.
0: Absolut, men då kan man kanske börja och skriva en rad sådär.
1: Påminna sig själv om vad som finns, trots allt.
0: Tack Marie för tipset. Mm. Och tack du som har varit en del av det här programmet. Tack för alla samtal. Lydia, 2 timmar går fort.
1: Ja, alldeles fort tycker jag.
0: Han har massa mer som vi skulle prata om. Men du, vi har hunnit med en hel del. Bland annat så har vi ju snackat om det här med att bli författare, eller om man är författare, när man kan kalla sig författare, och att du ju skrev på din debutroman i 10 år. Nu är jag nyfiken, du släppte ju en bok förra året också. Har du något nytt på gång?
1: Ja, alltså det har jag, för jag skriver ju alltid, alltså typ varje dag, men vi får se hur lång tid det tar. Jag är ju en väldigt långsam skribent. Och nu har jag ju då en snitttid på 7,5 år per bok. Så att vi får se om det blir något då kanske 2032, 2033 eller om det går fortare. Jag lär ju mig lite, när jag skrev samlade verk visste jag inte riktigt hur man gör när man skriver en bok. Det var också därför det tog så väldigt lång tid.
0: Du har trimmat in.
1: Ja, jag har lärt mig lite.
0: Hur känns det att ha den där processen framför sig?
1: Det är verkligen dubbelt, måste jag säga. Det är någonting jätte som lustfyllt och kul ju med att få ta sig an något nytt och upptäcka en ny värld och ge sig in i den. Och jag har ju den här ovanan att jag alltid ger mig i kast med något som jag inte riktigt känner till, så jag måste börja lära mig en massa saker, och där är verkligen mödosamt, lika delar möda och glädje får man säga.
0: Ja, men vi lärde ju också här av Mikael som var med och ringde in att han blev ju lite lättad när han hörde att du gör research.
1: Ja, jag gör ju jättemycket research, och varje gång jag liksom gör det tänker jag, ska jag göra detta igen? Det känns ju lite som att man precis har liksom dragit igenom ett maraton och så ska man springa ett till. När benen knappt har fått vila.
0: Ja. Du, jag önskar dig stort lycka till med kommande bok. Många ser fram emot din tredje bok här då, kanske 2032.
1: Ja.
0: Vi får se.
1: Ja.
0: Stort tack för att du hängde med mig den här helgmorgonen.
1: Ja, tack själv, och tack alla som har lyssnat och ringt in.
0: Lydia Sandgren alltså, morgonens gäst i Helgpasset.

0: The Ceiling med Liamo. Sist ut i helgpasset i P4. Vi som gjort programmet, vi heter Carolina Blad, producent Elin Eriksson, tekniker Martin Rydell och i slussen Ellen Karsberg och Mattia Rimbe. Härligt att du har hängt med. Jag hoppas att du fortsätter stanna kvar vid P4. Önskar dig en riktigt trevlig fortsättning på helgdagen. Nu blir det nyheter.
1: God morgon från Ekot. I Ukraina har minst en person dödats och över 30 skadats efter att bland annat huvudstaden Kiev utsatts för omfattande ryska attacker under natten och morgonen. Det här uppger lokala myndigheter. Ett 20-tal byggnader i Kiev ska ha träffats, bland annat bostadshus, och man befarar att människor är fast i rasmassorna, rapporterar Reuters. Även Odessa-regionen vid Svarta havet utsattes för attacker under natten. Och nu under morgonen kom besked om att Ukrainas president Volodymyr Zelenskys förre stabschef Andriy Jermak har häktats, uppger tidningen RBK Ukraina. Han misstänks tillsammans med flera andra personer ha tvättat motsvarande runt 96 miljoner kronor genom ett lyxigt byggprojekt. Sverige vill behålla sin rabatt på EU-avgiften på runt 11 miljarder kronor och driver frågan hårt när EU nu förhandlar sin långtidsbudget. Det säger EU-minister Jessica Rosenkrantz.
2: Den diskussionen finns på bordet. Det retar upp en del länder, men det är viktigt för Sverige att påminna andra medlemsstater om att vi inte kan stå för en oproportionerligt stor andel.
3: Alla EU-länder betalar en given procentandel av den egna ekonomin, bruttonationalinkomsten, till EU. Det innebär att rika länder får betala mer än fattiga. Rimligt, tycker många, bland annat EU-kommissionen. Men det tycker inte de fem rika länder som hittills har lyckats driva igenom en rabatt så att deras avgift blir lägre än den annars hade varit. Enligt förslaget blir nästa långtidsbudget den största i unionens historia. Och nu tycker kommissionen att det är hög tid att slopa rabatterna så att man får in mer pengar från de rikare länderna. Jessica Rosenkrantz håller inte med.
2: Där vi räknar med att vår avgift skulle öka med ungefär 80% med det här förslaget som vi har på bordet.
1: Reporter Si Holmgren. Indien, som är en av världens största sockerproducenter, stoppar exporten av socker till andra länder. Det här rapporterar Reuters. Anledningen är att landet vill säkra sin egen tillgång på socker och förhindra att priserna stiger. En annan orsak är Irankriget som påverkat Indiens tillgång till konstgödsel, vilket påverkar jordbruket. Exportstoppet gäller fram till den 30 september. Så vädret idag dominerar regn och skurar i stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader, men i östra Götaland och östra Svealand så kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar. Till Ekot när klockan är 9:03.
4: Kära lyssnare, god Kristi Himmelfärds morgon. Morgan Larsson heter jag. Lyssna på rekordboken i... Och här i rekordboken så fokuserar vi just på det unika. Det där som sticker av, sticker ut och både får en att haja till, inspireras. Ja, kanske till och med förfasas ibland. Det är saker som sällan når nyhetsrubrikerna, men som borde göra det. Samlingar folk har, rekordartade saker folk gjort. Allt från stora bedrifter till små. Ja, allmänt minnesvärt. Och här i rekordboken dokumenterar vi sånt, eller vi för rekord som vi säger när vi skriver upp ett sånt. Och har du något sånt att bjuda på, då är det bara att höra av dig. Förra sändningen fick vi in allt från världens största barnvagn. Det var Mats hade den hemma. Han hade cykelhjul istället för vanliga barnvagnshjul och brukar stå i den och plocka frukt från träd. Vi hade också med Vilma som med fingrarna virkat en 27 meter lång virkning. Vad vi får in idag, det har jag inte en aning om. Men har du något rekordartat att bjuda på så är det bara att höra av sig. Då ringer du in på 020 22 10 20. Och i rekordboken här i P4 har vi också med oss reportrar ute på fältet i varje program. Från hela landet denna morgon så har vi med oss Emma Sandebäck, P4 Kalmar. God morgon Emma!
5: god morgon. Det är nästan så att jag liksom får slita blicken från kameran, tänkte jag säga. Kikan där jag står, Öland södra udde. Och vad har jag i kikan? En havsörn som sitter och spanar in mot oss. Jag är ju inte ensam här. Det är ju fåglar och andra fågelskådare såklart. Men förstår du, vi börjar med en havsörn, Morgan.
4: Alltså bara du säger Ölands södra udde och havsörn. Ja, vi får försöka landa i detta och så hörs vi mer om var är du exakt?
5: Jag är exakt, har jag passerat byn Ottenby, tagit den här smala vägen där himmel möter hav, ser fyren Långe Jan framför mig och så står jag och tar lite skydd för den sydvästliga vinden och blickar västerut.
4: Underbart. Vi hörs strax igen, Emma.
5: Det gör vi.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du lyssnar på Rekordboken i P4. Det är programmet som hörs när röda dagar infaller på vardagar som denna Kristi himmelfärd. Och precis som en vanlig vardag kan förvandlas till helgdag, bli någonting extra, så har du, Emma Sandebäck, riktat blicken mot något alldeles extra denna morgon. Du är på Ottenby fågelstation, södra Öland. Berätta nu vad som är på gång.
1: Ja, men kikaren är ju riktad mot horisonten, får man väl säga, där himmel möter hav här nere, allra, allra längst ner på södra Öland. Här finns jag och fågelexpert Pav Jonsson i ett av landets fågelnästen. Pav, vad ser du just nu?
2: Just nu ser jag faktiskt en rekordfågel.
1: Vad är det för rekordfågel?
2: Den har ett världsrekord. En myrspov. Den häckar uppe på sibiriska tundran. Men övervintrar i Afrika, och vet du, det finns myrspovar i Alaska som sträckflyger ända ner till östra Australiens kust och till Nya Zeeland utan att landa. 13 560 kilometer utan att landa. Det är väl ett rekord?
1: Ja, det är det verkligen. Bättre än en Boeing. Du ska få ta mikrofonen här med din vintervante, för vintervantarna måste vi ha på, för vinden den friskar i, som den ofta gör här. Du, Pav, du är ju ornitolog, biolog, fågelnörd, whatever. Vi är ju mitt i vecka 20 i maj, våren 2026. Vad betyder det här för en fågelintresserade?
2: Ja, men det här skulle jag säga är på många sätt den mest spännande tiden på året. För nu är vi liksom i slutet av flyttperioden. Nu kommer de sista återvändarna från tropiska Afrika tillbaka till vårt land. De sista liksom, som kommer, de kommer nu. Det betyder att så här års kan vi få längst artlistor. Vi kan se flest fågelarter om man åker till Öland.
1: Och vi är ju absolut inte ensamma här. Vi vet inte hur många bilar som står på parkeringen. Men om vi vänder och tittar österut mot solen. Det känns nämligen som att ljuden kommer härifrån, det här hållet. Vad hör vi?
2: Ja, vi hör faktiskt Ölands vanligaste fågel, och det är sånglärkan. Den står och drillar uppe precis snett ovanför oss. Jag vet inte ens om den hörs i sändning. Jag gissar det.
1: Jo, jag tror faktiskt den gör
2: det. Och lite kacklande vitkindade gäss också kanske.
1: Men du, vad är det som avgör när flyttfåglarna drar mot oss, mot norr? Är det bara väder?
2: Nej, alltså det är ju så att de fåglar som kommer nu, de styrs ju rätt mycket istället av dygnets längd. För fåglar som kommer sent och övervintrar väldigt långt bort härifrån, de har ju ingen aning om hur långt våren har kommit. Utan de går snarare på att när dagen är tillräckligt lång, då är det dags att börja flytta. Så man kallar dem ibland för datumflyttare. Så det är mycket sådana som återvänder nu.
1: Men till exempel vet jag att gransångaren, den har påverkats av att vi går mot ett varmare klimat. Kommer tidigare och tidigare. Kan man se det här på flyttfåglarna, att ett varmare klimat förändrar deras beteenden?
2: Ja, men absolut, gör man det. Alltså det är ganska stora skillnader som märks för oss vanliga fågelskådare. Vi är ju så här extra uppmärksamma när den första ladusvalan kommer till exempel, och när den första tornseglaren dyker upp och så där. Och för ganska många sådana här flyttfåglar som vi har bra koll på, som är lite datumstyrda, när kommer första sädesärlan, där ser man att de här som kommer lite tjuvstartar, kommer lite tidigt, de blir faktiskt fler för många arter.
1: Du, vi har ju en rejäl tubkikare med oss. Du har den. Du riktar den nu österut där lite moln tonar upp sig på himlen. Men finns det något som skulle glädja ditt fågelskådarhjärta lite extra om vi fick syn på i kikaren denna Kristi himmelfärdsdag?
2: Åh, vad skulle det vara? Alltså, det finns ju alltid drömmen så här, och så att det ska dyka upp något ovanligt. Någonting jag hoppas på, jag hoppas att jag ska se en vattenpiplärka som sågs vid våtmarken här bakom oss igår till exempel. Det hade varit kul, men det är ju rätt realistiskt, för den vet ju var här igår. Annars kan man alltid drömma om att det ska komma något totalt oväntat flygande in över havet.
1: Men ska du se vattenpiplärka måste du vända kikaren, du förstår det.
2: Ja, jag förstår det. Är det så det funkar? Man tittar i den också.
1: Du, jag tar din mikrofon. Jag måste bara säga god morgon också till Stina.
3: Nej,
1: Kajsa Grebeck, herre min tid, vad håller jag på med? Kajsa Grebeck, god morgon. Du var ju här redan innan jag och Pav dök upp och satt och drack lite kaffe vid bordet och tog lite fika. Har du sett något som du känner, wow, det här var härligt idag?
3: Ja, det är alkorna.
1: Alkorna?
3: Ja, sillgrisslor och så som kommer här över vattnet snabbt. Jättefina.
1: Vad är det mäktiga med att se dem?
3: Nej, det är bara fint. Det är ju en njutning att skåda fågel. Så att man blir ju glad för alla fåglar egentligen.
1: Delar man med sig om man ser något i kikaren och säger bara kolla, där, och så riktar alla kikandet, eller vill man vara ensam om det?
3: Nej, tvärsom, utan de allra flesta delar med sig och är måna om att alla ser också, att man får se de olika, framförallt när det är något udda som inte har sett så mycket.
1: Underbart, jag stannar kvar här i Ottenby med Kajsa och Pav. Får vi se vad vi kommer skåda här?
0: Får vi se vad ni skådar och vad vi får höra härifrån. Kan vi bara få hålla upp micken lite, bara få lite feeling. härligt. Vi hörs snart här från er i Ottenbyn. Njutning att skåda fågel, vad härligt sagt. Och vi har ju, det finns en Facebook-sida, den heter Sveriges Radio P4. Där kan man skicka in sina fågelbilder. Så du, var du än skådar i hela Sverige, passa på, jag ska prata mer om det efter musiken.

0: P4.
1: Det är rekordboken till och med P4, och vi hörde ju där från Ottenby Emma som skådar fågel. Och det kan du också skåda fågel var du än är, för att det läggs in bilder på Sveriges Radio P4s Facebook-sida. Och jag hoppas på ett sorts rekord om detta redan här. Monica, hon skriver, det är stora som små är välkomna. En riktigt stor en där, jag kan inte namnet på den för jag är inte så bra. Men Anneli, en tjädertupp på garagetaket har hon fotat. Här är en tam koltrasthona, Anneli. Och en liten sötis som sitter vid en stor bulle. Vill du skåda fågel eller har du fågelbilder? Jag tänkte, rekord idag. Det är ju rekordboken. Sveriges Radio P4 heter vi på Facebook. Bara in, låt bilderna flyga in. Det är så välkommet. Ja, och här i rekordboken tar vi upp det mesta som ses som rekordartat. Det kan vara udda, det kan vara märkligt, det kan vara vad som helst. Och jag säger god morgon, Mats.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja du, vi ska från himmel till hud.
2: Ja, det handlar ju om tatueringar.
1: Tatueringar. Ja, din kropp är full har jag förstått. Och berätta.
2: Ja, det är så att jag kan ta det lite grann från början. Att jag har ju följt Rolling Stones i över 50 år. Ända sedan jag var riktigt, riktigt liten. Så att... När jag fyllde 50 så bestämde jag att jag måste hedra dem på något vis. Så jag började tatuera in deras låtar och allt möjligt som har med Rolling Stones att göra på min kropp. Som en... Ja, tack.
1: När du fyllde 50, hade du någon tatuering innan då?
2: Jag hade en sen jag var 24 år gammal. En liten Stones tunga på axeln hade jag. En blek
1: tunga, men den känner du att nej, här, det räcker inte.
2: Nej, det räcker absolut inte. Så att,
1: ja, ja. Och då började du med, vilken låt var den första du tatuerade in?
2: You can't always get what you want.
1: Alltså det är ju som filosofi också. Och lite...
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Men, och minns du andra med?
2: Vad sa du?
1: Minns du den andra också?
2: Ja, och det var ju I can't get no satisfaction, och den har ju nacken.
1: Okej, men hur många har det blivit nu då?
2: Jag har blivit 47 stycken, om jag har räknat rätt. Och jag har väl tänkt att jag ska ha 77 när jag är klar. Jag har räknat ut.
1: Hur ofta blir det ändå, med långa mellan?
2: Nu har jag hållit ett litet tag. Jag har hållit i 3-4 månader. Eller ja, ett halvt år har jag hållit i alla fall. Så, men innan var jag en gång i månaden ett tag. Jag var ju så att det var ju en kille som tränade på att bli tatuerare. Så han hade mig lite grann som tränings... Ja, det var ju bra.
1: Han hade dig som replokal kan man säga.
2: Ja, det gick hur bra som helst. Ja.
1: Men hur har du varit på någon Stones-konsert och typ visat upp dig innan eller sådär?
2: Ja, jag har varit på 14 stycken. Det låter kanske inte så mycket, men det är ju en kostsam historia också. Ja, ja. Men det blir många som har sett det, absolut.
1: Hur är reaktionen då?
2: Ja, de tycker att man är något mitt mellan galen och... Det är ingen, folk tycker det är kul.
1: Ingen tvivlar på att du är ett riktigt fan.
2: Nej, det är ingen tvivl överhuvudtaget.
1: Men jag råkade höra här om dig att du är slöjdlärare också på en skola.
2: Ja,
1: hur reagerar eleverna?
2: Ja, de är rätt så vana, för de ser mig redan sedan förskoleklassen. Så de har sett detta, men det är klart det kommer lite frågor då och då. Och så brukar de berätta om sin pappa som tycker om samma... grupp och ja. Men nej, det sticker inte ut så jättemycket.
1: Nej, det smälter in fint. Men du, jag måste skriva in dig här i rekordboken. om man har 47 tatueringar av olika låtar av Rolling Stones, då måste jag lyfta pennan och skriva in här.
2: Åh, vad härligt att höra.
1: Mats, du är för evigt inskriven i P4s rekordbok med dina 47 tatueringar. När du når 77 kan du inte höra av dig till oss igen.
2: Definitivt. Tack så jättemycket.
1: Ja, men det är vi som ska tacka, vet du. Men jag måste fråga, var är det flest? Är det på torso? Är det på rygg, armar?
2: Det är armar med, så jag har hela ryggen har jag också faktiskt. Jag har citat från lite låtar och sånt också. Så att jag har en jättestor stenstunga på ryggen också. Men det mesta är på armarna.
1: Ja. Ingen kalsongtrakten?
2: Jo.
1: Har du det?
2: Nej, det ska jag. Nej, jag får säga nej där. Det är inte riktigt till linjen kanske.
1: Vi går inte dit. Vi går till låten du istället ska få välja här med Rolling Stones. Vi kan ju inte släppa det utan att du får välja en favorit. Vad blir det?
2: Jag har ju så många favoriter, det har du förstått va? Men en som alltid dyker upp i mitt huvud, det är Sympathy for the Devil.
1: Då tycker jag att du presenterar den och så bara vi rullar igång den. Med all din feeling och kärlek till Rolling Stones.
2: Ja, det ska jag göra. Här kommer Rolling Stones med Sympathy for the Devil.

Sympathy for the Devil med Rolling Stones här, och det var Mats som hade valt den. Mats som alltså har 47 tatueringar med låtar från Rolling Stones, rekordartat får man ju säga. Ja, du lyssnar på Rekordboken i P4, programmet där jag önskar att vi skulle ha någon sorts rekord. Det är ju Kristi flygare, vi har fokus på fåglar. Jag vill ha en bilder på fåglar till Facebook-sidan Sveriges Radio P4. Kan vi få rekord? Har du en bild? Jag har försökt inspirera, det är jag med en väldigt göteborgsk fågel på bild där som jag tog en morgon. Fiskmåsen till vänster. Förlåt, truten till vänster. Det är ju jag tror det är en trut till höger också. Två trutar, du får välja själv. Du behöver förstås inte vara med på bilden med fågel. Men har du fångat fågel på bild får du gärna låta den bilden flyga in till P4, Sveriges Radios Facebook-sida. Du kan också njuta av detta fågelgalleri som redan börjar utspela sig. Hur många fåglar kan vi få in innan sändningstidens slut här vid klockan 12? Ja, det är bara låt dem skicka in. Facebook-sidan heter P4 Sveriges Radio. Tack alla som redan har skickat in fåglar. Och alla fåglar är välkomna. Och vet du inte vad en fågel har liksom för, vad det är för en fågel? Skriv det. Vad är det här? Någon som vet? Det är alltid någon som vet.

0: only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Blackbird med Beatles hörde vi där i rekordboken här i P4, och nu börjar bilderna komma in till P4, Sveriges Radios Facebook-sida. Mikael, han har fotat otroligt gött. Visst inte sådana fåglar kunde vara i Sverige. Biätare, hälsat på i Västerbotten. Jättefina. Man blir alldeles, jag visste inte att jag kunde bli liksom fågelförälskad, men det blir jag av det här galleriet. Fortsätt låt bilderna komma in. Vad du fotar för fågel? Det är alltså P4 Sveriges Radio. Du kan skicka in dem där. Rekordboken idag, så försöker vi ta rekord. Klockan har blivit 9:30 och då ska vi få lokala nyheter. Vi är tillbaka efter dem.
2: Sant morgon, P4 Västerkanalen, 9:30 är klockan. God morgon på dig. Vi börjar med att ett fartyg här under morgonen har läckt ut en del olja i Trollhätte kanal. Men det verkar inte handla om några större mängder enligt räddningstjänsten, som är på plats nu och skapar sig en bild över situationen. Enligt Sjöfartsverket, som P4 Väst har pratat med, ska det handla om ett nederländskt fraktfartyg på väg i södergående riktning. Och läckaget, det ska ha skett i Slussen, där det nu också är instängt, vilket begränsar utsläppet från att flyta vidare. Vi följer utvecklingen där. Byter ämne, snart kanske du får oväntat besök av en politiker. För både Moderaterna och Socialdemokraterna satsar i årets valrörelse på dörrknackning och personliga möten. Så knackar socialdemokraten Christer Örtegren från Åmål.
3: Vi bedömer att den är väldigt effektiv och väldigt bra. Vi kommer till tals. Mycket människor får ju också chansen att i lugn och ro och uttrycka sina tankar. Och så.
4: Men känner du att ni kan övertyga folk?
3: Ja, det tror jag vi kan.
4: Ja, Christer Örtegren är en av dem som just nu går runt, knackar på dörrar och öga mot öga försöker värva röster till sitt parti. Och dörrknackning verkar vara en populär metod i årets valrörelse. Socialdemokraterna vill nå 1 miljon väljare, och i partidistrikt Fyrbodal är målet att femdubbla antalet dörrknackningar jämfört med förra valrörelsen.
3: Vi kommer från Sossarna, stör vi.
4: Även övriga riksdagspartier framhåller personliga möten som viktiga, och Moderaterna har som mål att prata med 600 000 personer över hela Sverige, en fördubbling mot förra valrörelsen. Niklas Claesson är chefsombudsman för Moderaterna i Västra Götaland.
5: Vi försöker prioritera personliga samtal med väljarna, för det är då man får möjlighet att ha samtal på riktigt.
4: Ger det något resultat för er då, att ni ser att det resulterar i konkreta röster så att säga?
5: Jo, men det gör det. När vi har jämfört tidigare val och tittat på områden där vi har gjort mycket väljarsamtal, jämför det med områden där vi inte har gjort det, så ser vi att det, överlag så ger det ofta ett positivt resultat. Så det är därför vi gör det.
2: Och reporter här var Jeremias Sandberg. Över till sport så. Oddvold spelade oavgjort mot Helsingborg igår kväll i den dramatiska bortamatchen i Superettan. 2-2 blev slutresultatet, trots dominans från Oddvold matchen nästan hela tiden fram till slutet av andra halvlek. Uddevalla-laget tappade då ännu en gång ledningen när Helsingborg gjorde 2 mål tätt in på varandra under de 10 sista matchminuterna. Oddvold är på en 11:e plats i Superettan-tabellen. Och i herrarnas division 2 Norra Götaland blev det stor förlust för Härsta borta mot Alafors igår. Hemmalaget vann med 5-0. HIF ligger på en 8:e plats i tabellen. Mulet och regnigt tidvis idag, 69 grader, vind omkring syd med friska vindbyar.
1: Lyssna på rekordboken. Morgan Larsson heter jag. Programmet är vi för rekord. Ja, det är kanalen, och vi hörde ju Mats här tidigare som hade tatuerat in 47 stycken olika Rolling Stones-låtar på kroppen. Han hamnar ju rätt in i rekordboken såklart. Har du någonting, eller känner du någon som du tycker har något rekordartat eller något udda, någonting som du tycker, ja men det här sticker av. Det här är, alltså det behöver inte vara rekord, ni fattar att man behöver räkna det vetenskapligt, men rekordartat. Det räcker gott. Ring in för 17. Passa på nu och berätta om det där på 020 22 10 20. Det är numret hit till rekordboken. 020 22 10 20.

0: Alex Warren, Fever Dream. Och jag älskar det som en dröm att se galleriet som växer på Facebook-sidan P4 Sveriges Radio. Det är också folk som har tagit bilder på fåglar och så står det, vad är detta för något? Vad är detta? Ni självutnämnda ornitologer där ute, gå in och släng lite ögon på P4 Göteborgs Facebook-sida och hjälp till. Eller skicka in bild. Nu ska vi till Ottenby fågelstation på Öland denna Kristi flygare morgon. Emma, vad har du på gång?
1: Alltså det här är så spännande, det är så att det berar hela min kropp just nu. Därför att i näten kan man väl säga, Magnus Hellström, chef för Ottenby fågelstation, där har volontärer gått och klappat. Varför det?
2: Ja just det, det är de här stora Helgolandsfällorna som vi har här. Och Helgolandsfällorna, där är man tvungen så att säga driva in fåglarna in i själva konstruktionen. Till skillnad från näten, de fångar fåglarna även passivt.
1: Och så åker fågeln in, kan man väl säga, eller flyger in i en liten grön bur och så tar ni ut dem där för att ta in dem på ringmärkningsstationen.
2: Jajamän, det stämmer.
1: Men du har fått en liten rackare i din hand. Vad är det här?
2: Det här är en vacker hanne-hämpling. Ser du vilken hallonrött bröst och panna han har här?
1: Han är så himla fin. Han är röd ovanpå huvudet och så hela bröstet. För han bröstar upp sig lite nu. I, som du säger, rött och så lite orangeaktigt rostfärgat i fjäderdräkten. Vad kommer hända med honom just nu?
2: Du, den här hämplingen, den är redan ringmärkt och den har vi märkt idag. Så den här ska vi bara, det är alltså andra gången idag vi fångar den. Så nu kommer vi bara att släppa den här igen.
1: Ska vi göra det nu då?
2: Jajamän, kan vi göra.
1: Där drog han snabbt som tusan. Men du, klockan är runt 20:10. Hur tidigt drar ringmärkningen igång här hos er?
2: Ja, vi påbörjar ringmärkningen en timme innan soluppgång. Och jag fick höra av min kollega Isak här bredvid att klockan ringde 03:15. Ja.
1: Just nu är det ju lite molnigt faktiskt. Solen har försvunnit och det är ett väldigt dovt ljus över oss eftersom det är så himla mycket himmel och hav här nere alla längst ner vid fyren på Ölands södra udde. Är det här ett bra ringmärkningsväder?
2: Ja, det kan man säga. Så när som på att det blåser lite för mycket för oss. Och det har blåst väldigt mycket under natten med. Och det betyder att vi får inte så mycket insträckande fåglar, så att säga. Molntäcke, och det får gärna vara lite regn som hänger i luften och sådär. Det är bara bra. Men för starka vindar, det tycker vi inte om.
1: Det är ju rekordboken vi gör denna Kristi himmelfärds torsdag i P4. Om vi pratar lite siffror, hur många fåglar ringmärks här ungefär varje år?
2: I genomsnitt fångar vi ungefär 23 000 fåglar per år, men det varierar ganska mycket. Ett dåligt år kan det bli 18 000 och ett bra år kan det bli uppemot 30 000.
1: Och snart firar ni 80 år här, 14 juli, då har ni 80-årsfirande. 1946 drog ni igång. Ni har en gemensam, alltså en obruten ringmärkningsserie från de här åren.
2: Jajamän, det stämmer. Alltså 80 år av obruten ringmärkning helt enkelt här nere. Och det är ju, alltså den datasamlingen utgör ju en guldgruva.
1: Och det är världens längsta.
2: Världens längsta obrutna fångstserie. Och den är ju fantastiskt viktig om man vill titta på vad som har hänt med fåglar i vår natur. Vilka arter som ökar, vilka som minskar, hur de reagerar på klimatförändringar och mycket, mycket annat.
1: Varför är det så viktigt, menar du, att serien är obruten?
2: Ja, men så här. Om du helt plötsligt har glapp i serien, då måste du behandla det på ett statistiskt sätt på något sätt. Och det är klart att man kan göra det. Men det är ju naturligtvis bättre data och snyggare data om man har obrutna serier.
1: Nu kommer de här. Klappa vidare. Varför det, Magnus?
2: Ja, nu är de i den andra stora fällan här. Så nu driver de fåglarna. Fåglarna har suttit och käkat i buskagen och träden här i fällans öppning. Och sen så driver de dem in i fällan som sen smalnar av som en lång strut. Och allra längst fram där så finns det en liten låda som fåglarna faller ner i. Och där kan vi enkelt plocka ut dem.
1: Måste bara till sist fråga Isak Samuelsson som står här bredvid. Hur känns det att vara uppe en tidig morgon och vara med här i näten och fällorna?
3: Det är en fantastisk känsla att gå upp vid soluppgången och få se de vackra färgerna. Det är något alldeles särskilt. Man tror att man ska vara trött, men man blir så pigg av att få se de ljusa, första ljusa strålarna.
1: Säger han med världens största leende på läpparna. Ja, så kan det gå till en helt vanlig ringmärkningsdag här på Ölands södra udde.
0: Och vi ska tillbaka till er senare igen såklart. Men alltså, härligt att höra när hämplingen flaxa iväg. Och vill du, känner du, oh, jag får som fågelabstinens så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Finns det en Facebook-sida som heter P4 Sveriges Radio där du bland annat kan se, alltså det har redan kommit in typ 100 fågelbilder och den ena är mer fantastisk än den andra. Nu fastnar jag på Evas här lavskrika som äter ur handen på henne med vingarna liksom utfällda. Fantastisk bild. Gå in och njut eller gå in och lägg in egna fågelbilder här på P4 Sveriges Radios Facebook-sida så ska vi försöka få en riktig rekordsamling denna morgon och förmiddag.

0: MLO First Aid Kit.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi snacka rekordmusik med Svensktoppens programledare Carolina Norén. Hallå Carolina, vad handlar det om den här gången?
3: Artister som slår rekord men som gör mycket märkliga saker för att fira rekorden.
0: Oj, ja. Spännande.
3: Ja.
0: Vilka är värst då?
3: Ja du, de som är värst. Alltså jag kan ju säga som så här att Svensktoppen har ju annars en tårtetradition. Det är så vi brukar uppmärksamma rekord eller ja, andra framgångar på listan. Alla stjärnor har fått sina tårter. Magnus Uggla, han fick flera stycken. Det tog några år med jag och min far innan han avslöjade faktiskt att han inte gillade tårta. Det var ett hårt slag mot mig. Men då köpte vi glassbomber till honom. Och då kom nästa år att han gav bort glassen till personalen på Stadsteatern. Men det är en annan historia, Morgan. Jag ska inte gå in mer på den. Utan istället gå över till Kent Finnell. För Kent, han gillade udda händelser, gärna i direktsändning. Och 1989, vi har varit inne på det tidigare, de här dansbandsåren på Svensktoppen. Och det band faktiskt som går i täten nu, det är ju Lasse Stefanz. Jag vet att du gillar Lasse Stefanz, Morgan.
0: Alltså, du snackar de sista ljuva åren.
3: Jag snackar de sista ljuva åren med Kristina Lindberg där också.
0: Ja, en av de bästa låtar som gjorts i Sverige.
3: Ja, och det går ju ruskigt bra för låten på Svensktoppen. I april 1990, och jag betonar alltså april, kan vara lite kallt ute och sådär, då kommer den upp i 53 veckor på listan. Kent Finnell kommer på: vi direkt sänder detta jubileum. Vi gör det på Stora torg i Kristianstad. Och Olle Jönsson, sångare i Lasse Stefanz, han är inte sämre än att han säger: Kent, jag ska ge dig något du inte någonsin kommer att glömma. Jag ska bada i Ikaros-fontänen.
4: Och nu står jag vid Ikaros-fontänen tillsammans med Olle Jönsson. Och det är bara Olle att göra detta. Hoppa i fontänen. Det är kallt.
5: Det är mycket kallt, känns det som, ja. Men jag är van vid vinterbara, vet du. Jag har mycket ister som står på omkjälen.
4: Ja, det
5: är
4: din lycka idag.
5: Ja. Ja. Ska vi köra här nu?
4: Vi kör, får vi se nu då.
5: Yeah!
4: Ja, direkt i plurret. Och inte var han feg heller, utan han lagt sig på rygg och skvalpar omkring. Så genomblöt, den saken är klar, att han är från topp till tå.
3: Det här kanske man skulle återinföra, Morgan, kommer jag att tänka på här.
0: Man kan få välja mellan tårta eller bad.
3: Ja, tårta eller fontän på ett öppet torg.
0: Vi vet vad Olle hade valt.
3: Det låter i och för sig mer som ett straff än som en present eller någonting där. Ja. Ja, herregud. Alltså, nej, han badade. Han badade ju där faktiskt.
0: Det är klart. Har man tagit över ett år på Svensktoppen med det sista ljuva åren, då är det klart att man kan kasta sig i.
3: Och Morgan, då är det ju så här. Åren gick, nej, inte så många. 3 år senare så är det dags för nytt rekord. Och då handlar det om Sven-Ingvars. Och de ska då fira rekord med klassingen 2 mörka ögon som kommer upp i 66 veckor. Och jag vet inte om Sven-Erik Magnusson på något vis har liksom känt sig lite stressad av att Olle Jönsson gjorde så här och badade i en fontän. Och han kanske inte ville ner någon fontän, men då sa i alla fall Sven-Erik Magnusson så här att om vi slår rekord, då ska han vända upp och ner på Karlstad. Och det gör då Sven-Ingvars med 2 mörka ögon. Så nu har alltså Sven-Erik Magnusson lovat att vända upp och ner på Karlstad. Det ska bli direktsändning. Kent Finnell ska vara där såklart. Och ja, vi kan väl låta Kent själv få berätta hur det här gick till.
6: Sångaren Sven-Erik Magnusson, han hade tidigare sagt att slår vi rekordet så ska vi vända upp och ner på Karlstad. Och så blev det. För på scenen på torget tog tv-personligheten Bengt Alsterlind tag i Sven-Eriks ben och vände honom upp och ner så han skulle kunna se stan just upp och ner.
7: 1, 2, 3, ho, ho!

0: vän. Han sjunger lika bra på ner.
1: Han sjunger, den glider lite fram och tillbaka, låter som mikrofonen där. Men han sjöng upp och ner där på, ja, torget i Karlstad. Det får man verkligen säga, wow, Sven-Erik.
0: Ja, så vänder man upp och ner på Karlstad. Smart. Vad tror du? Du är ju mitt nu i Eurovision-pulsens centrum. Den andra semifinalen på gång. Tror du det kommer badas i Wien? I Wien.
1: Ja, det vore otroligt spännande faktiskt om det badades i Wien. I Wien.
0: Vad annars, precis.
1: Jag säger som så här, det återstår att se. Men vi håller på att ladda upp ordentligt i alla fall för den andra semifinalen ikväll. Ja, vill du kanske lyssna på din favoritlåt eller vad är du sugen på?
0: Får jag den? Kan man få den till slut här? Och kan inte du presentera den också så kan jag bara luta mig tillbaka, blunda och njuta.
1: Ja, då kan jag säga som så här att nu ska vi ta och lyssna på en låt som anses ha inlett dansbandseran på Svensktoppen. Blev också för många år sedan framröstad till den allra bästa någonsin. Morgan älskar den. Sveriges radioslyssnare älskar den. Här kommer den. Lasse Stefans, Kristina Lindberg. De sista ljuva åren.

0: De sista ljuva åren, Lasse Stefans och Kristina Lindberg. Vilken låt! Och från de sista ljuva åren till skicka in en bild på fågeln. Och det har det gjorts alltså. Du lyssnar på rekordboken i P4 och det är ju en rekordartad gallerisamling med fåglar tack vare er som lyssnar. Jag bara drar ett gäng i högen. Det är ju P4 Sveriges Radio som Facebook-sidan heter. Är det så att du känner att en längtan efter fågelskådning så har du en av stora mått. Anders, han har skickat in, hade en konstig blomma i en av mina balkonglådor. Har han fotat där och bland är det violer så sticker upp ett fågelhuvud. Och det är änder. Det är allt med. Vilken fågel är det många också? Och så har de fått svar här. Vilken fågel är Katrin Ormvråk? Åh, gud, minns ni ljudet? Jag är så otroligt dålig på att härma, men jag tror ni vet vad jag menar. En tjädrar, det är tärnor, det är nymfparakiterna får också vara med på ett hörn. Och en liten filmsnutt på två darrande små nyfödda, är det kycklingar eller vad är det för någonting? Ja, mina nyfödda strutskycklingar, lika mysigt varje år, skriver Mariette här. Det är bland det sötaste jag har sett alltså. Fortsätt gärna, Fredrik här, han har en selfie med sin shaik. Vad den nu heter, den hjälper till när han borstar tänderna, den här lilla fågeln. Det är rödhake. Ja, jag trodde inte jag skulle bli så glad av att se så många fåglar, men det blir jag och det kanske du också blir. Så välkommen in i galleriet och har du en fågel på bild som du vill dela med dig av, den är så välkommen. Vi hoppas ju på en riktigt rekordartad samling. Det är då P4 Sveriges Radio som Facebook-sidan heter. Har du något annat rekordartat du vill dela med dig av? Det kan vara en samling, det kan vara något du gjort, något du upprepat många gånger. Det spelar ingen roll. Då ringer du 020 22 10 20. Rekordboken är öppen för dig. Du ringer 020 22 10 20.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink här med Cover Me in Sunshine. Rekordboken, och på Facebook-sidan Sveriges Radio P4 så... Alltså, Anita är en fiskljuse som fångat en brax i klona. Ja, det är så mycket där alltså. Och nu så är klockan 10 och vi ska över till Ekot med Carina Segura Morberg. Börja med ett politiskt möte. Sen är vi tillbaks.
2: Och här är Ekot. Först om mötet mellan USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping. I samband med Trumps besök i Peking så hyllade han sin kinesiska motsvarighet. Samtidigt betonade Xi vikten av stabilitet, men gav också USA en varning.
3: It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
4: Det är en ära att vara din vän, och relationen mellan USA och Kina kommer att bli bättre än någonsin. Det sa USAs president Donald Trump till Kinas högste ledare Xi Jinping när de båda inledde sina möten i Peking idag. Han kallade Xi en stor ledare och uttryckte sin beundran, men tryckte också på att han ibland kritiseras för den åsikten. Även från den kinesiska sidan betonades vikten av stabilitet mellan de båda stormakterna. Xi Jinping sa att våra gemensamma intressen väger tyngre än våra olikheter och att goda relationer mellan USA och Kina gynnar hela världen. Men Xi tog också tillfället vid mötesbordet inne i folkets stora sal och varnade Donald Trump om risken för konfrontation om USA hanterar frågan om Taiwan på fel sätt. Ett av de mål som Peking anses ha inför mötena med USA är att landet ska skruva ner sitt stöd för den självstyrande demokratin som Peking menar är en kinesisk provins. Men efter samtalen med Xi ville Trump inte kommentera om de båda diskuterat Taiwan. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Stoppet i Hormuzsundet har pressat upp priserna på undersökningshandskar som bland annat används i vården. Nu varnas det för att handskarna kan bli en bristvara. Enligt tillverkaren har priset stigit med 50-60% sedan Irankriget bröt ut. Flera regioner säger till Ekot att de efter coronapandemin nu har bättre beredskap och egna lager. Bränslebristen på Kuba blir allt värre. Landets energiminister hävdar nu att man har helt slut på diesel. Det här säger han till statliga medier enligt Reuters. Bristen beror till stor del på att USA blockerat oljeleveranserna till Kuba i flera månader. Situationen har lett till återkommande strömavbrott på ön, och energiministern säger att läget är kritiskt för elnätet i landet. Så vädret idag dominerar regn och skurar i stora delar av landet, och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader, men i östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig, och där kan det bli något varmare, uppemot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar. Ekonheterna med Carina Segura Morberg.
1: Tack för det, Carina Segura Morberg. Här i Rekordboken från Göteborg fortsätter vi sända fram till klockan 12 i... Och Rekordboken, då letar vi efter det som sticker ut, det där lilla extra i vardagen. Kan vara något du gjort eller något du varit med om eller hållit på med i åratal, byggt kanske. Finslipat, samlat, vi hörde ju från Mats här som hade samlat... tatueringar då med Rolling Stones låtar, 47 stycken över hela kroppen. Det där är rekordartat, och då blir han inskriven i Rekordboken. Och vi vill såklart gärna höra från dig också om du har något rekordartat du vill dela med dig av. Då mejlar du rekordboken@sverigesradio.se eller ringer 020 22 10 20. Vi fick ju ett mejl här som jag måste ta, känner jag. Det är från Kristel på Väddö. Hon skriver, och det är ju apropå Mats med Rolling Stones-tatueringarna. Hej Morgan, så kul att höra Stones. Ja, vi spelade i Sympathy for the Devil tidigare. När jag var 17 år, skriver Kristel, då blev jag med oskulden till Sympathy for the Devil. Nu är jag snart 72 år. Vilket rekordminne, va? Kram från Kristel på Väddö. Kristel, det är klart det är ett rekordminne. Hör gärna av er på mail eller på telefon 020 22 10 20.

0: Kimberly med Eternity. Du lyssnar på Rekordboken i P4. Morgan heter jag och jag blir så glad av alla dessa fågelbilder. Och de är så söta ibland. Nu var det tre morekulla ungar som någon hade sett. De trodde det var kottar på vägen, men det var de här. De hade liksom föst dem ner i diket och då hade mamman kommit. Sen är det en här, Johan, tog den här igår, skriver han, uppe på Mont Blancs utsiktsplats 3842 meter. Vet ej vad det är, men det var så fint när de flög på vindarna. Och så har han fått en liten närbild. Det kanske någon kan hjälpa till med vad det där är för en fågel. P4 Sveriges Radio heter vi på Facebook. Och på Ottenby fågelstation, södra Öland, Emma Sandebäck. Vad händer nu? Det var ringmärkning tidigare. Det är saker på gång hela tiden, känns
1: så. Ja, det är verkligen saker på gång. Och nu behöver vi inte kikare på Pav Jonsson, biolog, fågelnörd, ornitolog. Därför att vad har vi precis bara på 50 centimeters avstånd här?
2: Ja, jag hörde att ni tjuvtittar lite på den inne i labb. En roskar, en vadarfågel som är riktigt snygg.
1: Beskriv, hur ser den ut?
2: Den har orangea ben, den är väldigt rostfärg på ryggen och en blandning av vita och svarta teckningar, snyggt liksom separerade från varandra. Det är en väldigt brokig fågel.
1: Den är väldigt fin och det gick så att säga ett larm.
2: Ja, de var så vänliga här på fågelstationen att de skickade ut ett larm på ett system där så att alla fick reda på att om 10 minuter då kommer vi visa upp den här fågeln som vi har fångat så ni kan få titta på den på nära håll.
1: Och det flockades fågelskådare. Man såg att vissa tog nästan löpet här ner mot fyren som reser sig upp nästan som en hägring mot den just nu grå öländska himlen. Men du, vi har ju pratat om att det är lite flyttfågelklimax just nu. Innebär det här att fågelskådarna också är i sitt esse på något sätt just nu?
2: Ja, men så är det. De här veckorna i slutet på maj, då är det ju särskilt en lång helg som den här. Då är det ju väldigt mycket fågelskådare här på Öland. Och de är ju inte här bara för att det är stor chans att se många olika fåglar. Utan det pikar liksom med chans att det också dyker upp något riktigt ovanligt.
1: Som en roskar.
2: Ja, men roskar är inte så ovanligt. Nej, nu blir det jättepinsamt här. Nej, den är inte så ovanlig, men den är ovanlig bland de vanliga fåglarna. Men det kan dyka upp en riktigt felflugad raritet någonstans långt bort ifrån.
1: Alltså, när då larmet går, vad innebär det för er som ornitologer?
2: Ja, men det är ju viss risk för hjärtinfarkt och sådär och allmän psykisk ohälsa och försämrade relationer till sin partner och sånt där.
1: För man bara ger sig iväg.
2: Man drar, som det heter.
1: Den längsta resan du själv har gjort när ett larm har gått, vad är det?
2: Ja, men det beror på om man räknar. Någon är fortfarande bosatt i Stockholmstrakten. Då var det någon stentrast uppe, högt uppe. Bosse står här. Bosse, kom, var var stentrasten någonstans?
3: Ja, den var ju norr om... ja, vad heter det där uppe? Haparanda, en bit. Ja,
1: vadå, så körde du från Stockholm till Haparanda?
2: Ja, det var en bit, ja.
1: Hur var upplevelsen av att se fågeln sen när du kom fram?
2: Den hoppade omkring där, då blev man ju jätteglad.
1: Men den resa du har gjort som har gett dig mest eufori, att det här blev jag genuint lycklig i mitt fågelskåda hjärta av att se.
2: Den är ju svår. Det finns många som sticker ut på det här viset. Oftast är det när man äntligen får se en fågel man förväntar sig. För mig var en sån eufori här om året när det dök upp det låter inte så kul kanske, en beige-kindad skog. Trast från Amerika dök upp på Ölands norra udde. Men grejen var att jag hade missat den jag vet inte, någon gång på tidigt 90-tal. Jag hade kunnat se den första som sågs då, men det gjorde jag inte. Och det har jag ångrat varje dag sen dess. Och så när den dök upp igen så hann jag se den innan det blev mörkt precis. Och jag var så lycklig.
1: När man väl kommer dit då, man har åkt på ett larm, vill man att fågeln ska stanna kvar så att så många som möjligt får se den? Eller tänker man, jag är lite ensam om det här, du kan flyga härifrån nu?
2: Vill du att jag ska vara helt ärlig?
1: Ja, det vill jag gärna. Vi är ärliga i P4.
2: Jag tror att jag talar för många när jag säger att man säger att åh, vad synd, säger man. Men helst vill man vara tillräckligt många som man kan dela glädje med någon. Men man vill gärna att några ska vara lite avundsjuka på att man har en unik upplevelse.
1: Har du en unik upplevelse, Carl Jonsson?
2: Ja, det har väl några som inte så många han ser. Och nu är det mest för att på den tiden var det svårt och det har inte upprepat sig. Jag har sett amerikansk skogssnäppa här på Öland och det var 1987, så det var ett tag sedan. Den har inte dykt upp sedan dess.
1: Det är väldigt roligt, för du ska veta, du som lyssnar just nu, att Pav, han kan säga vad som helst till mig och jag tror att det verkligen är en fågel han skulle kunna hitta på. Men det gör han inte, för vi kör med rak och riktig information. Informationen just nu när det gäller vädret är att solen riktigt borta, grå himmel, men ett otroligt ljus när himlen möter hav här allra längst ner på Ölands södra udde.
0: Vad gott att höra hur det är när larmet går, löpet ner mot fyren för att kanske se då en beige-kindad skogstrast. fåglar alltså. På Kristi flygare i rekordboken. Här

0: Agnes med Ego.
1: P4.
2: Sveriges Radio.
0: Vi får ju en del mejl in till rekordboken, och då mejlar du rekordboken @sverigesradio.se. Jag ska läsa ett här. Min man Peter har en hård kaviarmacka från typ 1955-57. Den ligger i en liten ryggsäck av kraftigt bomullstyg. Han fick en matsäck med sig av sin mamma när han skulle kolla in sin pappa som var i skogen och arbetade med såg och häst. Det är inte ett fel på mackan, mer än att kaviaren är lite blek, smöret intorkat. Knäckebrödet är säkert knaprigt, men ingen har testat. Vi tycker det är kul att den finns kvar. Peter är nu 73 år och äter fortfarande knäckebröd i massor. Kanske inte med kaviar om det inte finns ägg då. Det här hälsar Anna. Vi har med oss Peter på telefon om allt stämmer. Hallå Peter!
3: Hallå, hallå!
0: Alltså du har en cirka 70 år gammal knäckemacka kvar i ryggsäcken.
3: Jajamän, jajamän. Och den här ryggsäcken har jag hängt i en källartrapp. Och sen när vi flyttade så drog vi med den här lilla ryggsäcken. Och knäckemackan är kvar och den är knaprig. Jag har inte smakat på den idag, men han är knaprig.
0: Du, det är nog bra att du kanske inte knaprar på den, utan låter den få vara lite som ett museiföremål där hemma.
3: Ja, men det syns fortfarande att det har varit kaviar på något, så det är helt makalöst.
0: Minns du då när du som liten parvel gick iväg, minns du tillfället sådär, eller?
3: Det kan jag inte säga, men vad kunde det vara, 600-800 meter upp i skogen? Och kanske brorsan, ja, det äldre bror, han kanske var med. Ja, det där, men vi var ju ofta hos farsan, han var i skogen och käkade matsäck.
0: Ja, det är klart. Och hur gammal var du då ungefär?
3: Ja, jag var 3-4 år.
0: 3-4 år. Hur kommer det sig att den här har fått hänga kvar i väskan?
3: Ja, det kan man ju inte. Det kan man ju bara fundera på. Nej, jag har ingen aning. Jag har ingen aning om det, utan den ryggsäcken är jättefin. Det enda som inte är original, det är snörningen, för där sitter ett vanligt litet nylonrep, men det var nog bara ett tygrep från början.
0: Men så du menar
3: att annars är väskan intakt.
0: Så ryggsäcken är också 70 år och macka?
3: Ja. Ryggsäcken är säkert äldre.
0: Och det var alltså den ryggsäcken du hade med dig och mackan, det är som att det är en bild av en svunnen tid alltså.
3: Ja, men det är det ju. Och en annan är ju för fan passé nu. Man är ju jättegammal.
0: Det här är ju så fint. Har ni tänkt något med den här? Eller någonting när det kommer hem folk, har du sett den här? Eller vilken plats har den?
3: Ja, nu har han ju bara hängt i våran lilla källare här, så att vi kanske får sätta upp honom på väggen.
0: Ja, men det tycker jag. Det är ju något magiskt med detta.
3: Ja, men det är det. Jag blir nästan tårögd nu när jag tänker på det, liksom, och gärna prata med dig här. Det blir ju rörande. Ja, men det blir rörande.
0: Ja, men det blir det faktiskt. Lille Peter, alltså 4-5 år, går med ryggsäcken till pappa liksom ute i skogen. Visst är det?
3: Ja, men det är det. Och smörpappret som smörgåsen låg i från början, det är ju kvar det också. Och den är ju intakt.
0: Men kan du sitta med den? Alltså jag kan tänka mig att man kan sitta med den i handen och bara liksom känna minnen och allt möjligt, eller?
3: Ja, men det blir ju det. Det blir ju det. Nej, och jag liksom, nu när man tänker på det, jag vet ju precis hur det såg ut. Man satt med farsan och hästen och så massa vid traven. Ja, nej, det kommer minnen.
0: Vad stort sånt var när man var liten också.
3: Ja, oj. Nej, det är fränt.
0: Väldigt, väldigt fint. Skulle du kunna tänka dig, eller vi kanske har fått en bild. Det står bild, vi har bild, vi lägger in den bland fåglarna här på Facebook-sidan.
3: Jag gör det.
0: Även på Instagram här i våra stories där, så att ja, den här känns ju, vi har ju flygande fåglar, men det här är ju riktigt högflygande, Peter.
3: Ja, det tycker jag. Ja, nej, det är roligt att det uppskattas.
0: Ja, och ha en 70 år gammal kaviarmacka i en ryggsäck som är ännu äldre hemma, det är en plats i rekordboken. Så jag lyfter pennan och skriver in det här nu.
3: Kul, kul, kul.
0: Du är med här för evigt, Peter Irén. Och ha det så fint nu. Och hälsa din fru som skrev in så fint också.
3: Jajamän, tack och tack.
0: Tack för att du vill vara med. Hej.
3: Tack, hej, hej.

110. Låter inte helt sjösäkert om du frågar mig. Fast det står antal sålda margaritas, inte druckna margaritas. Men jag vore nog naiv om jag inte tänkte att en och annan slunkit ner också i någons strupe. Ska gå från båt till tåg. Andrew Farouglia satte rekord i år när han byggt ett 55,27 meter långt tåg. Lok, 22 vagnar, gammaldags stil, helt i choklad. Det är inte bara världens längsta chokladtåg, det är också världens längsta chokladskulptur. Ett tåg av choklad. Bara att gapa. Men detta är ändå ingenting. 55 meter mot världens längsta bord som nu sattes ihop för en knapp månad sedan här i Beirut. I Beirut. 3255,8 meter, alltså drygt 3 kilometer långt, världens längsta bord. Man undrar lite där, var ska man ställa det? Det får inte vara backigt, det får inte komma en väg eller en sjö. Ja, inte mitt problem och inte heller mitt rekord. Men där har vi dem. 3410 margarita sålda på 8 timmar. Ett 55 meter långt tåg i choklad. Och ett 3,2 kilometer långt bord. Det var rekorden för denna gången i Rekordnytt.

0: Kacey Musgraves, Wonder Woman.
1: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.
0: Ja, och jag hamnar rätt in i nuet, eller jag får i alla fall känslan av det, för att det är så många fåglar som fotas, och då måste man ju vara direkt där, och skickas också in till P4 Sverige Röds Radios Facebook-sida. Jag drar några här. Elaine, en mås som tyckte det var bra att boa på ett biltak i Majorna. Bygger bo på biltak, ja det kan man se här. Sen är det Ashley, för några år sedan hade vi honugglor på gården. Den här ungen stod på backen en sen eftermiddag. Det är mandarinänder i Surte. Det är Elaine också här. Ställ Sollan har skickat in duvhöken, satt länge helt stilla och väntar vid fågelbordet innan han slog till. Ja, det är dramatik alltså. Pärlugla har Henrik skickat in. Läppugla, jag ser så dåligt. Ann här. Det är så fina fåglar. Fortsätt gärna, vi ska ta rekord här i galleriet hoppas jag. Det är bara gå in på P4 Sveriges Radios Facebook-sida och antingen njuter av galleriet eller så skickar du in en bild. Nu är klockan 10.30 och vi ska få lokala nyheter. Sen är vi tillbaks.
2: Stämmer det Morgan? 10:30 uppdateringen från P4 Väst kommer här denna Kristi Himmelfärdsdag i studion Jimmy Sjövenius. Just nu så arbetar räddningstjänsten med ett oljeläckage i Trollhätte kanal. Tommy Öster, vad vet vi om detta?
3: Jag snackade nyss med räddningstjänsten som just nu är ombord på fartyget och arbetar med fartygspersonalen. Enligt de första uppgifterna verkar det inte vara något större mängder av oljan som släcks ut.
2: Hur upptäcktes det här läckaget?
3: Enligt Sjöfartsverket ska deras personal varit med och upptäckt det här läckaget. Ett oljeskimmer har setts på vattenytan och det är lite oklart var läckaget börjat och därigenom också hur lång tid det pågått längs fartygets resa längs kanalen.
2: Vad är det då för fartyg som misstänks ha läckt ut den här oljan?
3: Det ska handla om ett nederländskt fraktfartyg på väg i södergående riktning enligt Sjöfartsverket. Nu ligger fartyget i en sluss och det är någonting som kan då ha begränsat utsläppet också, att oljan inte har flyttit vidare längs kanalen.
2: Mm. Tack Tommy för detta. Vi fortsätter att hålla koll såklart på vad som händer där. Över till en annan båt, lastbåten Wilson Saima kolliderade inte med en kaj i Vänersborg som det hittills rapporterat, skriver TT-ELA. Olyckan skedde istället vid Klaffbron i Trollhättan i måndags och orsakades av att en bilist körde mot rött och gjorde att bron inte kunde öppnas för båten, skriver tidningen. Kaptenen la då i full back för att inte kollidera med bron men gick istället in i berget med aktern. Tillsammans med lots fattade kaptenen beslutet att fortsätta färden till kajen i Vänersborg där fartyget sedan blivit liggande. Två bilar kolliderade igår kväll vid Saltkällemotet på E6-an. Det blev stora skador på bilarna men inga personskador enligt polisen. Vänersborgs kände körledare Björn Hård av Segerstad har gått bort, skriver TT-ELA. 71 år gammal dog Hård av Segerstad efter en tids sjukdom omgiven av sina anhöriga. Tidningen har pratat med hans son Anton som säger att det var lugnt och stilla och han lyfter också personalen på Näl som helt fantastisk. Nu är det klart, det blir cruising i Lysekil på midsommardagen, skriver Bohusläningen. Med en månad kvar är alla nödvändiga tillstånd klara. Det är bara antalet funktionärer som skulle behöva dubbleras, även om det går att genomföra evenemanget med de som redan är klara. Arrangören hoppas dessutom att sommarens cruising ska spräcka 1000 bilars vallen i antal deltagare. Då är vi framme vid den kanske något blöta väderprognosen. Mulet väder idag, tidvis regn 6-9 grader och vind omkring syd med friska vindbyar. I kväll då mattas regnet av allt mer och i natt enbart enstaka skurar att vänta. Då så Morgan, är du redo?
0: Ja, det var lokala nyheter. Du lyssnar nu på Rekordboken med mig Morgan och ja, det är mycket på gång här. heter kanalen och det är massor med fåglar som kommit in på vår P4 Sveriges Radios Facebook-sida. Jag ska ta några utav dem. Koltrast och sidensvans sida vid sida, kiva som ett äpple. Jättefint, Eva. Sen Malin, förra sommaren när vi var i Björkliden i Abisko så flög den här fågeln upp på motorhuven och tittade på mig. Läskigt. Någon som vet vad det är för en? Ser ut en grå, svart huvud, lite vit på bröstet där. Pia, kindahöns, säger man så, på Styra gård i Motala. Finaste och trevligaste hönsen man kan ha. De sitter och månar sig, som att de gosat ihop sig med lite frukost där med frön och grejer. Susanne skriver, det här är Börje. Han hade rutin att knacka på vårt fönster och skrämma våra katter. Ja, bild på Börje. Jag tyckte också jag fastnade mycket för Katarinas bild. Hej, det här är min i särklass sämsta fågelbild från en båttur i Kerala, Indien för x antal år sedan. Minns inte vad det kan ha varit för en fågel. Den ville hur som helst icke vara med på bild. Och jag måste instämma, Katarina. Det kan vara den sämsta fågelbild jag någonsin sett. Jag skrattade faktiskt högt när jag såg den. Och fortsätt där och skicka in bilder till galleriet. Vi ska försöka ta rekordmånga bilder denna förmiddag och morgon. Det är bara att skicka in dem eller bara njuta av dem i galleriet på Sveriges Radio. P4 heter vi där på Facebook.

0: Coldplay. Du lyssnar på Rekordboken, denna Kristi Himmelfärd, eller Kristi Flygare som det folk ju säger. Vi har haft mycket fokus då, flygare på fåglar. Vår reporter Emma befinner sig på Ottenby fågelstation på Öland. Vi ska strax tillbaka dit, men först ägna oss åt en lite speciell fågel. Det är en av våra mest älskade fåglar. Många vet dock inte om staren, som är den vi ska prata om, att den är också expert på härma andra djur. Bo Söderström, författare, forskare, biolog. Du har arbetat professionellt med naturljud i över 40 år och du är med oss nu. Hallå Bosse!
1: Hej, hej, hej!
0: Alltså, för staren, hur många ljud kan den härma?
1: Det finns nog ingen begränsning skulle jag tro. För några år sedan så spelade in en stare under 5 minuter och lyckades identifiera 30 olika fågelarters läten i den. Men sen så man lyssnar på andra starar som sjunger så har de en annan repertoar, så att det är nog, jag skulle säga, hundratals läten som den kan härma, och inte bara fåglar utan det är däggdjur och grodor och allt möjligt.
0: Är det Sveriges papegoja?
1: Ja. Det skulle jag nog vilja säga.
0: Jag tänkte, du refererar lite till ett klipp här. Jag tänkte att det är du och programledaren Mats Ottosson som spelade upp i Naturmorgon i P1. Jag tror att det är inspelat kanske i din trädgård. Och man kan höra liksom en mängd andra ljud. Men vi ska börja och lyssna på själva bara starens ljud rent här först. Och det är alltså staren, så den har ett eget ljud också, Bo?
1: Ja, där hon tvistade lärde. Många starar upprepar, alltså imiterar samma fågel. Alltså kattuggla är ju en sån art som ofta förekommer i starens sång. Men visst har de ju egna varningsläten och så, men själva sången tycker jag är så otroligt variabel mellan olika individer.
0: Ska vi ta och lyssna på vad du och Mats Ottosson hör för andra djur här när, som staren härmar? Vi körde klippet också.
2: Grönbena. Trana. Räv. Enkelbeckasin. Det här är en vadafågel. Rödspo har jag tänkt, men jag vet inte. Skata. Gulspar, den kan man inte missa.
3: Det är som en hel zoologisk affär på samma gång.
2: Ja, det är magiskt. Alltså det är, jag älskar verkligen staden.
0: Ja, jag hör din entusiasm där, Bo.
1: Ja, det gör man faktiskt.
0: Men du säger räv plötsligt också. Är det fler liksom däggdjur och så den kan härma? Jag har hört någon gång att en stare härmar en hel lekplats med lekande barn.
1: Ja, exakt. De kan härma. Jag hörde en vän som skrapade grunden på husgrunden med en stålborste, och direkt så la staren in det i sin sång. Så den kan liksom momentant härma läten som den hör.
0: Skrapa husgrund alltså. Ja, och vad är fördelen? Alltså varför gör staren detta?
1: Ja, antagligen är det ju mer variabel sång du har, desto lättare har du att locka honor. Så att ju mer proffsig du är på att liksom ha olika former av härmningar av olika ljud, så är det säkert en effekt på honorna.
0: Det är lite som en artist som sjunger covers och är bra på det och då ska locka honorna.
1: Ja, precis. Också det jag tycker nästan mest fascinerande med starens sång, det är ju att den kan sjunga i stämmor samtidigt. Den kan ha liksom en härmning som ligger och puttrar i bakgrunden, och sen så i förgrunden en annan härmning som ligger, vilket är helt osannolikt egentligen.
0: Den är sin egen kör.
1: Ja, exakt så. Ja, exakt så.
0: Jag känner ju att jag skulle utnämna staren till Sveriges mest underskattade fågel. Vad säger du om det?
1: Jag älskar ju staren, så att jag kanske inte är rätt person att svara på den frågan. Men alltså det är så mycket spännande med staren även utanför häcktiden. Liksom. Vi har ju det här med Sart Sol, det här med där tiotusentals starar samlas för övernattning i vassar på hösten och vintern. Och då säger danskarna att de förmörkar solen. Liksom. Och på engelska så finns ju ett uttryck när de här starna samlas i enorma flockar, murmuration. Att det låter som att det mumlar över himlen. Jag har ingen bra översättning på svenska, men det, liksom, det finns så mycket spännande med staren. Och många av våra stora övervintrar i London, alltså inne i city i London. Så man går runt i Camden Market så det är kanske våra stora i trädgården där hemma som sitter och småsjunger på vintern.
0: Hör man Big Ben i skogen?
1: Ja.
0: Då är Londonstare. men du, det är väl också, ursäkta nu blir det lite långt, men sista här, är det inte också så att de har en massa färger som man bara ser i vissa ljus, så att de är liksom mycket mer färg än bara den här lite mörkgrå svarta?
1: Ja, absolut. När solen ligger på starens direkt på våren och sommaren så är det liksom, det glänser i buteljgrönt och i purpur, så det är en väldigt vacker fågel verkligen också. Så att, ja.
0: Vad fint att du ville vara med och snacka Starö, Bosse.
1: Ja, absolut.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma.

0: Ja, vi ska ta oss till E6 en bit norr om Munkedal, mellan Munkedal och Rabbalshede. Och då är det strax efter att man passerar Håbymotet, alltså strax efter avfart 100 i norrgående riktning, som en bil har kört av vägen. Och det är människor vid körbanan där, det är flera barn bland annat, så man bör nog ta det försiktigt, sakta ner alltså strax efter Håbymotet i norrgående riktning.
1: The Beach Boys med Kokomo.
2: P4.
3: Det här är P4.
1: Och det här är rekordboken i P4. Och vi har ju med oss ända Emma, ända ifrån Öland, Ottenby fågelstation. Hur är det? Flaxar det i luften?
4: Ja, men det gör det. Ladusvalor färdas lite mot vinden upp och ner från det här staketet som jag har precis framför mig. Där jag blickar ut mot Östersjön och sälar faktiskt.
1: Sälar också?
4: Ja, det är en riktig naturmorgon i P4.
1: Ja, det var väldigt fint att höra. Jag har aldrig liksom vetat hur en ringmärkning går till, det här med näten och samlar ihop dem och sen släppa iväg dem och höra det här fladdret när de åkte tillbaka till friheten. Det var väldigt fint.
4: Det är väldigt fint. Och väldigt fint tycker jag också att när man får in ett annorlunda exemplar här för ringmärkning, då skickar man ut ett larm till fågelskådare, då en särskild app. Och så säger man att men vi visar det här exemplaret för er den här tiden, så får man komma lite närmare innan man släpper iväg den och man får höra det härliga flaxet.
1: Och du berättade också att de sprang liksom, ornitologerna.
4: Ja. Ja, det måste jag säga. De tog tubkikan på ryggen och sen tog de löpet ner mot fyren som vi står här och tronar allra längst ner.
1: Hur har det varit under denna morgon att vara nära såna här entusiaster? För att jag känner en del fågelentusiaster och det händer ju någonting med dem. Och det räcker nästan man pratar fågel. Och du har ju varit med dem här i närkontakt med fågel.
4: Ja, det är väldigt roligt därför att alla har någonting att berätta och de är inte rädda för mikrofonerna. Det gillar man ju också när man är ute och gör det här. Men är det inte så också med alla människor som är väldigt kunniga på saker och genuint intresserade, då blir det väldigt roligt att få prata med dem.
1: Ja, precis. Ja, men man hör det. Man hör hjärtpulsen där. Du, alltså, vi måste skriva in detta i rekordboken. Föra rekord, som vi säger. Det är ju så många aspekter. Det är där Ottenby fågelstation har ju världens längsta serie av standardiserad ringmärkning. 80 år. Mm. Och det är alltså i följd då.
4: Sen, ja, det är det.
1: Sen Ölands södra udde, det är den fågellokal i Sverige där flest arter har synts till. Det är också rekord.
4: Jajamän. Ja,
1: Sveriges högsta,
4: bra jobbat.
1: Sveriges högsta fyr, Långejan.
4: Ja, jag vill inte att någon bygger en högre fyr. Jag tycker den kan få trona här nere i lugn och ro.
1: Det får den. Och sen, vet du, vi har ju också bett om rekord till vår Facebook-sida här med antal fåglar. Jag var ju så glad när det började komma in så här 50, 60, 70. Och sen när det kom över 100 så 150. Och så 250. Vi har fått in nu, och då är ändå inte sändningstiden över, men det är 475 fågelbilder.
4: Jag är djupt imponerad. Jag stod precis här medan du pratade om staren. Så stod jag inne i en liten lokal med stora fönster ut mot havet där man har en utställning om fåglar. Och gick in på Facebook-sidan och blev faktiskt lite chockad. Dels över antalet, men också över kvaliteten på bilderna, förutom den indiska fågeln. Men alltså, det är ju otroligt vad duktig du är på att ta bilder, du som lyssnar.
1: Ja, men det är riktigt bra. Man märker också att det finns ju ett sånt intresse, det är passionerat. Någon skrev in också så här: hjälp, jag kan inte välja bland mina tusen fågelbilder.
4: Men också tycker jag det var så himla fint att det är så att säga vanliga, inte bara fågelentusiaster utan bara vanliga fotgängare som ser morkulleungar och inser det fina i det där mötet och tar den bilden. Alltså det vittnar också om vårt intresse för naturen och kanske också för vår omvärld. Vad finns runt omkring oss och hur ska vi värna om den?
1: Precis. Det är ett sätt, det är också att markera något kring det, och vi för rekord. Så det är dags för mig här nu att föra rekord över alla de här sakerna. Nu är det inskrivet allt ifrån ringmärkning 80 år, Långe Jan och de här då 475 bilderna. Och vill man njuta av dem så är det bara att kliva in i galleriet där. Och du får väl, Emma, fortsätta njuta av fågelsång och ja, de som flyger omkring där i luften kring dig.
4: Ja, men det ska jag göra.
1: Och tack så mycket för att du ville vara med här och förgylla morgonen.
4: Det var väldigt roligt att få vara en del av rekordboken. Jag har haft en ljuvlig morgon i den öländska vinden. Hoppas att du som lyssnat haft det också.
1: Hälsa Långe Jan.
4: Ja, det ska jag göra.
1: Ha det bra.

0: Woman med Jacqueline här i rekordboken i P4. Vi får ju en hel del mejl. Här är ett av dem. Hej, hej. Jag har en ganska stor grissamling. Dock inte levande grisar. Vi har sparat ett rum i huset som ska bli mitt grisrum. Där jag hoppas få organisera upp mina 5000 grisar. Jag samlar grisar i de flesta material. Det kanske inte är ett rekord, kanske mer en galenskap. Tack för mig. Och skriver Nina. Och jag säger hej Nina.
1: Hej, hej!
0: Det är precis den typen av galenskap som är så välkommen in till rekordboken.
1: Ja, det är en väldigt stor galenskap.
0: Och vi pratar ju inte 500 grisar, vi pratar 5000 grisar.
1: Ja, om jag plussar ihop allting som är olika material och kort och frimärken och bokmärken och allt vad det är för någonting så, ja.
0: Och hur blev det så här?
1: Och jag är född på en bondgård och där var mitt favoritdjur, det var faktiskt grisen. Och sen har det liksom funnits nära mig genom livet.
0: Har du någon favorit bland alla dina grisar?
1: Det finns många favoriter, men jag har, som jag fick av min man här nu för några år sedan, ett guldhänge med en gris som alltid hänger på.
0: Hänger runt halsen?
1: Ja.
0: En guldgris kring halsen, och vad fint!
1: Ja.
0: Då blev du lite extra kär.
1: Ja, jag hade en faktiskt som jag köpte i London för jättemånga år sedan. Och den har jag hängt på. Jag hade, den enda dagen jag inte använde den faktiskt, det var när jag gifte mig. För då jag tyckte kanske inte att det passade då, men annars hängde den med. Men så blir den lite sliten och så fick jag en ny i guld.
0: Vad är det med grisar? Vad är det som lockar och drar?
1: Ja, det är väldigt smarta, intelligenta djur som är, ja, ibland så ser de nästan mänskliga ut. Faktiskt.
0: Det här grisrummet du har, hur ska du liksom, vad händer med det?
1: Ja, än så länge så ser det ut som hej, kom och hjälp mig. Men det är tänkt att det ska bli fullt med hyllor och skåp och alltihopa detta. Och så ska jag ställa upp alla mina grisar som jag har längtat och drömt om i många, många, många år. För just nu så ligger de bara mest nedpackade i flyttkartonger.
0: Det är klart. Det är klart de ska fram, grisarna. Ja. Men du, pennan ska fram också. Har man en grissamling på omkring 5000 grisar hemma? Ja, Nina, då är man med i rekordboken. Jag lyfter pennan här. Du är för evigt inskriven här i P4s rekordbok, Nina.
1: Tack.
0: Jag måste bara fråga, har du aldrig blivit sugen på en egen liten minigris?
1: Jag har haft en minigris för många år sedan. Då bodde den hemma hos min mor. Men ja, vem vet, det kanske blir här hemma på landet igen. Vi vet inte.
0: Vi vet inte vad som händer när du har ställt i ordning grisrummet och alla kommer fram.
1: Ja, nej, precis. Det vet man aldrig förrän efteråt.
0: Stort tack, Nina, för att du ville vara med och välkommen till rekordboken.
1: Det tackar jag för och ha en bra dag.
0: Hälsa grisarna.
1: Ja, tack, tack. Bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd.

0: Går det bra, frågar Huja. Ja, det går riktigt bra här i rekordboken, i alla fall på P4 Sveriges Radios Facebook-sida, där det fortsätter strömma in bilder på fåglar, denna Kristi flygare dag. Nu har jag fått en ny favorit här, Örjan skickar in en bild. Kolla här, det ser ut som en mås med två huvuden, Lillsjön, Östersund. Ja, det gör det faktiskt. Väldigt snygg bild där. Kolla in galleriet om du vill. Nu är klockan 11. Vi ska få Ekonyheter med Daniel Klar. Sen är vi tillbaks.
1: Ekot börjar i Lettland, för alldeles nyss kom uppgiften att premiärministern avgår, och det innebär att Lettlands regering faller. Vår korrespondent Felicia Hassan ger en bakgrund.
2: Ja, det har varit en minst sagt skakig vecka i lettisk politik. Efter att flera ukrainska drönare flög in i landets luftrum förra torsdagen, varav minst två kraschade till marken, sköljde en våg av kritik över regeringen. Varningen om fara nådde befolkningen först en timme efter att incidenten redan var över. Luftförsvaret misslyckades med att både upptäcka drönarna och skydda luftrummet. Och det samtidigt som Lettlands försvar har fått en rekordbudget för att bland annat just stärka sitt drönarförsvar. De ukrainska drönarna var på väg mot Ryssland men stördes ut och landade alltså i Lettland. Den massiva kritiken ledde till att försvarsministern Andris Spruds i söndags fick sparken. Men det tystade inte missnöjet. Istället meddelade ett av partierna i regeringskoalitionen, socialliberala progressiva, att de inte längre har förtroende för att deras premiärminister Evika Selinja har förmåga att leda landet i det svåra säkerhetsläge som råder. Och idag föll alltså hela regeringen. Felicia Hassan, Warszawa.
1: Sverige vill behålla sin rabatt på EU-avgiften på runt 11 miljarder kronor och driver den här frågan hårt nu när EU förhandlar sin långtidsbudget. Vi hör EU-minister Jessica Rosencrantz.
3: Det är viktigt för Sverige att påminna andra medlemsstater om att vi inte kan stå för en oproportionerligt stor andel.
4: Alla EU-länder betalar en given procentandel av den egna ekonomin, bruttonationalinkomsten, till EU. Det innebär att rika länder får betala mer än fattiga. Rimligt, tycker många, bland annat EU-kommissionen. Men det tycker inte de fem rika länder som hittills har lyckats driva igenom en rabatt. Enligt förslaget blir nästa långtidsbudget den största i unionens historia. Och nu tycker kommissionen att det är hög tid att slopa rabatterna så att man får in mer pengar från de rikare länderna. Jessica Rosencrantz håller inte med.
3: Där vi räknar med att vår avgift skulle öka med ungefär 80% med det här förslaget som vi har på bordet.
1: Reporter Si Holmgren. I norra Indien har närmare 100 personer dött i ett kraftigt oväder. Sandstormar, blixtnedslag och kraftiga skyfall har ställt till det med stor förödelse i området. Lika dramatiskt väder blir det inte här hemma. Övervägande molnigt med regnskurar idag, mellan 5 och 10 grader. I Östra Götaland och Östra Svealand upp till 13 grader. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Tack för det, Daniel Klar. Vi är tillbaka i Göteborg här och du lyssnar på Rekordboken med mig, Morgan Larsson, i... Vi har sen vi började sändningen här klockan 9 hört om Mats med 47 Rolling Stones-låtar tatuerade på kroppen. Och Peter med den här 70-åriga kaviarmackan som han hade med sig i en ryggsäck när han skulle titta på pappa när han jobbade i skogen när han var liten pojke. Och både ryggsäcken och mackan finns kvar alltså. Nina med 5000 grisar i sin svinkola samling. Vi vill gärna höra fler. Är det så att det här har satt igång något hos dig, att du har gjort något udda, något annorlunda, något rekordartat, så är det bara att höra av dig. Du kan ringa in på 020 22 10 20. Du kan också mejla till rekordboken@sverigesradio.se. Något också rekordartat är ju att vi har fått in flera hundra bilder på fåglar. Det är sånt fantastiskt galleri, denna Kristi flygare. Och då går du in då på vår Facebook-sida P4 Sveriges Radio om du vill kolla in dem.

Sabrina Carpenter och Tears hörde vi där i rekordboken. Rekordboken är ju inte bara rekordartade händelser och så. Vi har ju också en rekordquiz. Så även denna morgon. Där du kan glänsa, bli Kristi Flygare-mästare. Visa var skåpet ska stå. Och det är så här att den här gången om man ska vara med och tävla, då måste man, eftersom att vi har fågelfokus denna morgon, så ska man heta någonting som är kopplat till fågel. Du kanske heter Vinge i efternamn, Trast, Stare, Näbb, jag vet inte, Klo. Någonting som är fågelartat i ditt namn. Jag tror, min producent sa till och med Andersson skulle funka, men då var det där i gränsen. Där går banne med gränsen. Bo, sa hon, det funkar inte som fågelbo. Det fick man inte. Men har du något sånt? Och du gillar att quizza, då tycker jag du ringer in på 020 22 10 20 om du har något fågelart. Det kanske heter fågel. 020 22 10 20. Vad är det för frågor då, kanske du undrar om du inte har hört det här programmet? Jo, men du ska välja mellan två alternativ. Då ska du välja det rätta svaret. Och du ska välja det rätta svaret tre frågor i rad. Då blir du mästare. Frågorna kan vara av denna typ. Vad är flest? Högst antal vindruvor någon ätit på en minut? Eller antalet meter i djup som Vänern är på sin djupaste punkt. Får man jämföra de grejerna? Hur djup är Vänern? Hur många meter? Hur många vindruvor kan man få i sig på en minut? Bla bla bla bla. Ja. Så landar du i någonting. Ja, men jag tror vindruvor eller jag tror meter. Ja. Och så säger jag svaret. Jag kan säga svaret nu då. Så du. Vänern 106 meter djup när den är som djupast. Flest vindruvor ätna på en minut. 76. Så Vänern är djupare än vindruvor på en minut. Där har du det. Och heter du något med fågel kopplat i ditt namn, då ringer du in på 020 22 10 20. Får alltid två alternativ på frågan, ska välja det rätta och du ska heta något med fågel. 020 22 10 20.

0: Åh, vilken dag! Det är ju Kristi himmelfärdsdag och det är säkert några utav er här ute i landet som ägnar er åt pussel en sån här ledig dag. Jag har också fått besök i studion av någon som är helt grym på just det här med pussel. Kerstin Svensson, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Roligt att se dig. Du är 15 år.
1: Ja.
0: Och du är redan svensk mästare i pussling.
1: Ja.
0: Det man kallar speedpussling.
1: Ja.
0: Ska du kunna förklara för mig vad det är?
1: Det är typ att man lägger ett pussel, men att man ska lägga det så fort som möjligt på tid. Alltså man startar en klocka, eller någon startar en klocka om man då tävlar. Och så alla får samma pussel. Och så gäller det att lägga det fortast.
0: När du är fokuserad så där, känner du inom dig att du har jättebråttom? Eller känner du att du bara är helt iskall inombords och bara...
1: Det beror lite på. Ibland så känner jag mig att så här, ja, men nu måste jag stressa. Och så, men det är ofta då det går långsammast. Det går ofta fortare när jag är lugn och har fokus.
0: Så det gäller då i stressen försöka hitta en inre stillhet?
1: Ja.
0: Ha, du la 500 bitar på 32 minuter och 2 sekunder. Och det är i snitt 15 bitar per minut. Det är mycket alltså. Har du någon speciell metod du går efter eller så?
1: Alltså, jag kollar ju efter färg oftast. Och sen så plockar jag de bitarna som har samma färg. Och så försöker jag pussla ihop dem. Men det är, jag gör det som jag känner passar för det pusslet. Och sen, jag har små händer och jag tror det hjälper.
0: Okej.
1: Ja, jag tror det är en fördel. Så jag kan ha lättare för att ta upp små bitar liksom. Och få ihop dem.
0: Okej, så att det här är på detaljnivå även när det kommer till kroppen, inte bara mentalt. För du måste ju också vara väldigt duktig på att se helheter och kunna se vad som sticker av och vad som kan passa ihop. Och...
1: Ja, alltså jag tror jag är ganska bra på att se grejer. Jag har aldrig varit så här formpusslare, så jag kollar sällan på bitarnas form om jag inte så här måste. Utan jag kollar ofta på färg. Så jag tror jag är ganska bra på att se färger och så. Men alltså, att jag har små händer, det hjälper kanske bara lite. Det är kanske bara en liten grej. Men jag känner att just i det här fallet med typ vända bitar och så i början, det har hjälpt.
0: Vända bitar, alltså det är så mycket att tänka på detta. Yeah. Du, jag tycker att när vi har en svensk mästare i speedpussling här, då måste vi skriva in dig i rekordboken.
1: Okay.
0: Så Kerstin Svensson, jag lyfter pennan och skriver... In dig i rekordboken i P4. Du är för evigt inskriven nu.
1: Wow.
0: Hur kom det sig att du började med pussel?
1: Och
0: på tävlingsnivå liksom?
1: Men min moster, hon hittade speedpussling och började så här träna det. För hon ville vara med i SM nästa år. Och hon drog väl lite in mig. Hon typ tvingade mig att vara med i par med henne. För man kan ju pussla både individuellt och par och lag. Det är bara att man lägger ett pussel tillsammans. Så jag skulle säga att det var hon som drog in mig.
0: Okej, det var så det började. Inspiratör.
1: Ja.
0: Det är så här att vi har ju några producenter här som har tyckt att du och jag ska tävla i detta. Vi har, det, jag vet inte om du såg det här ute, men de har lagt upp pussel. 2 stycken olika pussel som är identiska.
1: Ja, det har jag sett.
0: På 2 olika bord. Och där ska du då och jag under den här låten som är typ drygt 4 minuter.
1: Okay.
0: Springa ut och pussla så mycket vi kan. Innan vi kör igång, jag har ju små barn mycket, så att, men det är väldigt enkla pussel så att för 3- och 4-åringar.
1: Mm.
0: Det här är lite äldre. Och har du något tips till mig? Jag kan behöva allt jag kan för...
1: Alltså, kolla efter den färgen som sticker ut till dig mest. Om du ser liksom en färg, om jag ser gult, då plockar du till dig gula bitar och pusslar gult.
0: Och nu ska vi alltså då försöka få ihop så många bitar vi kan på den här tiden.
1: Ja.
0: Kan du liksom, vad tror du här? 4 minuter, många bitar tror du klarar? Kan man...
1: Det beror lite på. Kanske... 2/3 av pusslet. Så...
0: Du tror att du klarar så mycket alltså?
1: Kanske. Jag vet inte.
0: Då gissar jag på att jag klarar 2-3 bitar.
1: Men jag tror du klarar lite fler.
0: Vi har inte för öga tankar om mig. Men då kör vi igång låten och så sticker vi ut nu då.
1: Ja.
0: Kör vi!

0: Ja, det här var då Whitney Houston, How Will I Know. Och jag är... Vad stressande det var. Vi har ju haft en pusseltävling. Jag och pusselmästaren Kerstin, 15 år. Vi har fått varsitt pussel på 100 bitar. Vi sprang utifrån studion, jag och Kerstin. Jag har lyckats få till... Jag är faktiskt ganska nöjd. Jag har fått till en liten figur här. Jag ska räkna mina bitar först. Kerstin, jag ska bara fråga snabbt. Hur känns det? Kändes det bra eller hur gick det?
1: Det gick ungefär som förväntat. Det gick ungefär som förväntat.
0: Ungefär som förväntat. Jag har inte tittat på dig, Ann-Kerstin. Jag har bara tittat på min bit. Men jag känner mig ganska nöjd. Jag räknar mina bitar här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bitar fick jag ihop av 100 pusslet. Det är ju nästan 10%. Då ska vi kolla på Kerstin här nu då. Nu går jag runt bordet och tittar. Åh, herregud! Du är ju typ klar.
1: Nej, det är några bitar kvar.
0: Jag fattar inte hur du klarar detta. Det är helt otroligt. Du måste ju ha tagit, jag har inte ens räknat dem, men det är väl typ det som saknas i ditt pussel, det är det jag fick ihop.
1: Jaha, ja, men jag tror jag har ungefär 70 bitar lagda.
0: Vill du gå runt och titta på min del och försöka och inte skratta?
1: Okej.
0: Okay. Kolla här, det var det här jag fick ihop.
1: Ja, men det är en fin figur.
0: Gud vad snäll du är, Kerstin. Jag har fått sån otrolig respekt för pusselmästare. Särskilt Kerstin, men alla ni där ute som är duktiga på pussel. Fantastiskt alltså. Vi måste nästan fota det här och jämföra.
1: Ja, det gick ungefär som jag förväntade mig egentligen. Men...
0: Och du gick på färg?
1: Ja, jag gick på färg. Eller vad jag såg liksom.
0: Jag gick ju på den figuren där och det försökte jag också få ihop det. Men jag ser ju att det var ju... Den tog väl du nästan direkt, eller?
1: Nej.

0: John Farnham med You're the Voice och You're the Master, Kerstin, det är du som är mästaren här. 15-åriga Kerstin, svensk mästare i speedpassling och även mästare här när vi försökte oss på ett 100 bitars pussel, du och jag, under Whitney Houston-låten. Jag var ju så nöjd med mina 7 bitar jag fick ihop och då hade du fått ihop 70 bitar och nästan löst hela pusslet.
1: Ja.
0: Ja, grymt jobbat, Kerstin. Och nu, du är inte bara svensk mästare, du ska också på Nordiska mästerskapen snart.
1: Ja, det ska jag.
0: I maj?
1: Ja, det är slutet av maj, sista helgen.
0: Vart ska du då?
1: Lite utanför Köpenhamn.
0: Då gäller det alltså. Men det känns inte som det kommer att bli några problem för dig. De kommer att få jobba. Det kommer de att få göra.

0: önska dig all lycka och himla roligt att du ville vara med här, Kerstin. Ja,
1: tack så mycket.
0: Så får du lycka till med dina 500 bitar. Det är det man tävlar i alltså?
1: Ja.
0: Inget sånt mesigt lätt som 100 bitar som vi körde nu?
1: Nej, det är lite för få. Det går lite för fort.
0: Ja, lite för fort, lite för lätt. Ja, men himla kul och jag tackar återigen för denna lektion i ödmjukhet. Ja. Som jag fick.
1: Varsågod.
0: Och är det så att det här har satt igång tävlingsgnistan i dig som lyssnar och som vill vara med på en quiz, så får du gärna vara med om du heter något med fågel i ditt namn. Du kanske heter Fågel, du kanske heter Vinge, du kanske heter Tärna. Jag har ingen aning, Stare. Du får vara med och då ringer du på 020 22 10 20 för att vara med och tävla. 020 22 10 20. Fjäder, det funkar också. Näbb. Fågelklo kanske vill vara med. Ja, i alla fall, du ringer in om du vill vara med och tävla på 020 22 10 20. Tack så mycket för att du ville komma hit, Kerstin. Lycka till i Nordiska mästerskapen. Nu är klockan 11.30. Vi ska få lokala nyheter.
2: Ja, och 11:30 uppdateringen från P4 Väst får du av mig, Jimmy Sjövenius. Vi börjar med att det just nu är stopp för all båttrafik genom Trollhätte kanal efter morgonens oljeläckage. Räddningstjänsten väntar just nu på att en fartygskontrollant från Transportstyrelsen ska komma för en inspektion. Utsläppet upptäcktes här under morgonen av Sjöfartsverkets personal och enligt de första uppgifterna så verkar det inte vara större mängder som har släppts ut. Och oljan ska ha läckt ut från ett nederländskt fraktfartyg på väg i södergående riktning. Fartyget ligger just nu i en sluss, något som kan ha begränsat utsläppet. Alla motorglada i Lysekil med omnejd är väl lite extra glada idag eftersom midsommarcruisingen blir av. Nu är tillstånden på plats för den arrangerande föreningen Good Town Cruisers där Per Halmsjö är ordförande.
3: Det är ju årets höjdpunkt för alla minnen från förr. Man har ju varit med länge. Det börjar väl vid 99 när jag flyttar hit ner.
4: Men nu är tillstånden på plats, förstår jag. Varför kommer de först nu? Jag menar, det är folk som gärna vill planera sin sommar.
3: Det ska ju gå igenom länsstyrelsens alla instanser och ut till polis och brandkår och allt. Så ska de svara på det och så kommer det tillbaka. Så det tar lite tid.
4: Hur många bilar hoppas man ställer upp på cruisingen i år då?
3: Ja, någonstans 800 000 bil kanske.
4: Hur många kan Lysekil ta emot då? Finns det plats för 1000 bilar?
3: Det är ju väldigt svårt egentligen, det är det. Men vi hoppas på att få det att rulla.
4: Finns det någonting man fortfarande behöver som inte är på plats ännu?
3: Ja, funktionärer behöver vi ju ha. Det är vi ju lite ont om. Jag hoppas ju på att få någonstans bortåt en 60 stycken i alla fall. Vi löser det så att man, det hade varit väldigt välkommet om fler ville ställa upp.
2: Och det var Tommy Öster som var motorreporter här. Det blir tillfälligt längre serveringstider i Vänersborg under fotbolls-VM i sommar. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har beslutat att restauranger och serveringsställen kan ansöka om att ha öppet och servera alkohol ända till klockan 8 på morgonen. Anledningen är att många VM-matcher spelas sent på natten svensk tid, skriver Vänersborgs kommun på sin hemsida. Kan man nämna också att två bilar kolliderade igår kväll vid Saltkällemotet på E6an och det blev stora skador på bilarna men inga personskador enligt polisen. Tittar vi till vädret denna dag, ja det är mulet, tidvis regn, 6-9 grader, vind omkring syd med friska vindbyar. Till kvällen då mattas regnet av allt mer och i natt väntas enbart enstaka skurar. Hälsar Jimmy Sjövenius.
0: Det var de lokala nyheterna. Du lyssnar nu på Rekordboken i P4 med mig Morgan och ja, kanalen är ju... Vi ska strax ha en lyssnartävling, rekordquizet. Du kan ju vara med och du kan bli Kristi flygaremästare. Men då ska du heta något som har med fågel att göra eftersom det är fokus denna dag. Jag vet inte vad det kan vara, men något fågelartat måste du ha i namnet för att vara med och tävla. Och då kan du ringa in på 020 22 10 20.

0: Rena PH, det gör ont.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på Rekordboken, denna Kristi Himmelfärd. Vi sänder ju här från Göteborg, men nu ska vi göra en flygare till Frankrike. Programledaren Harald Treutiger befinner sig där på en strax mellanlandning efter att ha befunnit sig i Malaysia för att spela in tv-programmet Robinson. Harald, han var ju den första programledaren när det begav sig 1997 och har varit tillbaka här för en jubileumssäsong 30 år senare. God förmiddag, Harald!
3: Ja, detsamma, detsamma. Comment allez-vous?
0: Hur är det? Ja, du är i Frankrike, hör jag.
3: Ja, du sa ju det. Då får man ju leva upp till det, tänkte jag. Men ja, det kanske jag inte... Hur är det med din skolfranska?
0: Comme si, comme ça. Aral.
3: Comme si, comme ça. C'est la même pour moi.
0: Ah, muy bien. Nej, nu blir det spanska. Nu är det bäst att stanna här, va?
3: Ja, vi kör svenska. Ja.
0: Men vad gör du en förmiddag som denna?
3: Jag har varit ute och cyklat motionsrunda, tagit en kaffe med croissant på ett litet café i en liten by. Varit i denna lilla by finns ingen frisör, så det kommer en mobil frisör med sin lilla husvagn en gång i veckan. Så jag har besökt honom, Stephanie, och hyfsat kalufsen. Och sen så tillbaks hem för att invänta samtalet med dig.
0: Men vad fint. Kaffe med croissant. Du, det var inte första gången du sa det, det hörde jag.
3: Nej, och det har blivit en liten morgonrutin där. Det är ju sådär väldigt många... Det finns jättemånga svenskar som har häng i Frankrike, något litet hus, någon liten bortskrämd by någonstans. Och vi lever ju lite grann, eller vi vill liksom egentligen leva den franska 50-talsdrömmen. Va? Det är bara tillfälligt att det inte står en Deux-Chevaux, en CV2 i garaget. Och hade jag ätit vitt bröd så hade jag väl gått med en sån här pinne under armen varje morgon för att liksom härma våran schablonbild av Frankrike. Det är det Frankrike vi vill ha, väldigt många av oss som är här nere. Och det närmsta jag kommer är den där kaffe och croissanten.
0: Ja, man får ta det man får liksom. Du, Expedition Robinson, rekordprogram. Det var ju det första riktigt stora realityprogrammet som sändes i Sverige, starten liksom. Hur känns det att ha varit liksom först ut där?
3: Tveeggat, ska jag säga. Alltså det är ju stort att vara med om att göra tv-historia. Det är onekligen stort. Och vi var först, som sagt, var i världen. Sen så tittade alla hela världen på våra VHS för att se, alltså inspelningar för att se vad det där någonting att ha. Och det tyckte hela världen. Så att det har ju blivit en jättesuccé, det programmet. Och sen så var det ju start på en genre. Att liksom släppa loss ett antal deltagare i en miljö som vi kontrollerar och sen se vad som händer. Och så bestämmer man med casting och miljö vad de facto som händer. Tar du massa 22-åringar på en IKEA-avdelning där det finns 28 sängar så kan du räkna ut vad som händer. Och då heter programmet Big Brother, tror jag det heter. Och sen så alla de sex varianterna. Tyvärr är ju det där,
0: ja, du säger
3: avkommor. Ja, för att väldigt mycket av reality-genren är ointressant, tycker jag. Men det är vad jag tycker. Och så därför det är tveeggat för mig. Det är samtidigt en fantastisk genre för att du kommer halvvägs till verkligheten. Om man säger så.
0: Och så har du tillbaka till brottsplatserna, och säga, hur har det varit? Det är 3 decennier sedan, att komma tillbaka och vara med nu under den här jubileumssändningen. Hur var det?
3: Jag är ju så himla out från tv. Jag tittar knappt ens. Jag är inte med i svängen för 5 år. Jag har inte varit på 20 år. Och liksom lyckligt befriad från allt sånt där. Så att när de ringde och frågade så var jag tvungen att titta på programmet. Jag har inte sett det sedan 99. För att se om det höll stilen eller om det hade blivit ett slaskprogram. Men jag tycker att det håller stilen. Det är väldigt välproducerat. Det är lite mer fokus på utrustningsmomentet nu. Folk åker in och ut hela tiden till konstiga halvöar. Och alltså andra sidor och gränsländer och allt vad det heter. Det hade vi inte på min tid. Då var det in eller ut. Inget skit däremellan. Men jag tycker att programmet håller stilen. Så att då kom jag fram till att det är absolut att jag kan bejaka deras undran om jag ville vara med en vecka. Så det har jag gjort och det var jättekul.
0: Jag måste ju erkänna att jag är ju en inbiten Robinson-tittare.
3: Och, är du?
0: Ja, det är jag. Ja. Kan du avslöja någonting från den här jubileumssäsongen?
3: Jag kan avslöja allt.
0: Får du det?
3: Det står säkert om du kan att jag inte är något kontrakt att jag inte får, men jag vad fan, men jag tänker inte göra det Morgan, då blir det ju inte kul för dig nästa år.
0: Kan du ge oss, va? Det ryktas ju om Robinson Robban, det ryktas om allt möjligt, va? Kan du ge oss någon liten, du får en säkris.
3: Nej, men alltså Robinson Robban är med. Alltså hälften av casten är sådana som har varit med förut. Och hälften är sådana som inte har varit med förut. De söker ju tusentals varje år. Och normalt sett så är det ju nya deltagare hela tiden. Men det här är jubileumsåret då. Den här version, det som spelas in just nu är för sändning nästa vår. Så hela programserien kallas för Robinson 30 år. Och sen är jag med en nostalgivecka när vi accentuerar minnet utav hur det var förr. Men i hela säsongen så är det ju hälften av casten som är deltagarna, alltså som är föredettingar i programmet, och hälften är nykomlingar. Och en av dessa föredettingar är Robban. Jag kan skriva om det från rykte till sanning då för din del. Men det är den enda som sändande, numera sändande kanal har bestämt sig för att gå ut med. Ja. Så du får bara det.
0: Ja, det blir en riktigt skön mix där kan jag tänka mig. Har du någonsin känt, Harald, att du skulle vilja byta plats med deltagarna?
3: Jag har alltid känt att jag aldrig skulle vilja byta plats med deltagarna. För det är ju så här att det är de som är det här programseriens verkliga hjältar. Det är ett slit och ett kämp och ett helvete att vara deltagare i Robinson. Att så många vill vara det varje år förvånar mig högerligen. Ni är inte kloka, för du vill också vara med kanske.
0: Det är blandat, men ibland känner man ju suget, det måste jag erkänna.
3: Ja. Men det är ju ett livsäventyr liksom för dem, men det är slitigt, det är inte kul någon stund. Men alla kommer därifrån och säger att de har upplevt sitt livs roligaste hetsommarsemester, så att jag har väl fel då. Men det är väl olika typer.
0: Det är nog olika typer. Du började med en kaffe med croissant, hur slutar kvällen där i Frankrike?
3: Ja, då ska vi gå på aperitif hos några bekanta en bit bort på gatan. Det är vin och tilltugg, men inte middag om du förstår vad jag menar. Social tillställning.
0: Mm, ja, men det låter fint. Bra att du har hyfsat kalufsen då, Harald.
3: Ja, ju är representabel när jag går bort.
0: Ja, stort tack för att du ville vara med. Syns vi på tv i höst?
3: Ja, det gör vi. Nej, till våren.
0: Till våren, och herregud, det är så mycket matematik. Vet du vad? Vi syns på tv i vår, Harald.
3: Ja, det gör vi. Ha det gott. Hej, hej.

0: Los Lobos, La Bamba hörde du där, och nu är det dags. Vi ska ha rekordquiz. Rekordquizet är ju lite speciellt idag, denna Kristi flygare, eftersom vi fokuserat så mycket på fåglar. Vill du in i ett magnifikt galleri, då kan jag rekommendera P4 Sveriges Radios Facebook-sida. Det är ju hundratals bilder på fantastiska fåglar där. Och det har vi också gjort kopplingen till rekordquizet, att för att få med denna omgång så ska man heta någonting som är fågelrelaterat. Och första tävlanden, det är Beatrice Svala. God förmiddag!
1: God förmiddag!
0: Härligt, Beatrice! Ska jag kalla dig Svalan?
1: Ja, men kalla mig Svalan, det blir jättebra det.
0: Då kallar jag dig Svalan. Du ska, det är ju så här i den här tävlingen att man tävlar liksom inte mot eller med varann. Man får diskutera och bolla. Man behöver inte välja samma svar heller. Mm. Men okay. Ja, man gör lite som man vill. Och ja. Du har med dig Helin Osman. Och Helin betyder fågelbo på kurdiska. Hallå Helin!
2: Hallå!
0: Fågelbo Osman.
2: Ja, exakt.
0: Helin är ett jättefint namn.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ska jag säga det, eller ska jag säga fågelbo nu när jag säger Svalan till Beatrice?
2: Ja, men då tycker jag du kan säga fågelbo faktiskt.
0: Fågelbo?
2: Ja,
0: det är
2: vi kör på det.
0: Ja, men då kör vi på detta. Har du hört tävlingen tidigare, fågelbo?
2: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Nej, jag höll på att säga Helin, men jag får passa mig. Jo, man får ju två alternativ på varje fråga och sen så väljer man ett. Och har man rätt då så går man ju vidare. Helst ska man ju ha tre rätta i rad. Och ni får samarbeta och sådär. Och jag tycker, har någon fel och åker ut så får den ändå hänga kvar och liksom försöka få den andra, om den är kvar, att klara sig vidare. Och ni behöver inte välja samma, utan ja. Vi kör första frågan. Är ni med?
1: Ja.
0: Vad är flest antalet t-shirts någon har haft på sig samtidigt? Enligt Guinness rekordbok. Alltså t-shirtar över varann på sig. Samtidigt. Innan trycket blir för stort. Man ska kunna stå lite med de här på sig också. Eller antalet vingslag en kolibri gör på en sekund.
1: Ja, där går jag på kolibrin faktiskt.
0: Men Svala, det är ju en sekund.
2: Jag går på t-shirt, Anna.
1: Sekund? Nej.
0: Fågelbo går på...
3: Tishorna.
0: Tvekar Svalan?
1: Ja, jag tvekar faktiskt lite nu.
0: En Svala som tvekar.
1: Nej, men du, jag går nog faktiskt på t-shirtarna. För jag tänkte en minut och det är ju en helt annan sak.
0: Det är ju en helt annan sak, ja. En sekund. Okej. Då har båda gått på t-shirtarna.
2: Ja.
0: Då kan jag berätta att rekordet i antal t-shirts på sig på en gång, det är Ted Hastings i USA, 260 stycken. Reglerna är sån också att du får inte ha några specialgjorda. Du måste ha typ vanliga i affären, och tydligen blir trycket så stort på bröstet att man liksom inte kan andas. Så att 260 är svårslaget. Kolibrin då på en sekund. Hur många vingslag kan han göra? Jo, 100. Ni är med i tävlingen bägge två.
1: Yes, snyggt. Wow. Vilken tur jag hade som fick en andra känslan.
0: Oj. Ja, då går vi till fråga nummer två. Vad går snabbast? Världsrekordet är att hoppa 100 meter på ett ben. Eller världsrekordet är att springa 200 meter med två ben. Det som Usain Bolt har. 200 meter på två ben eller 100 meter på ett ben. Vad går snabbast?
2: Jag tänker 200 meter på två ben.
0: Det säger Fågelbo.
1: Ja, Svalan säger exakt samma faktiskt.
0: Det går alltså snabbare att springa 200 meter på två ben.
1: Ja.
0: Än 100 meter på ett.
2: Eller?
0: Mm. Men tänk, du vet, får man in snärten där bara? Jong.
2: Ja, då kan man ändå springa rätt fort.
1: Men tänk hur snabbt han springer. 200 meter. Alltså det handlar ju om kanske, inte vet jag vad det tar, men räkna kanske, inte vet jag, vad tar det? 10 sekunder eller någonting?
0: Nej, 200 meter, vi kan väl säga runt 20 sekunder.
1: 200 meter kanske, 20 sekunder. Okej.
2: Okay. Men jag tänker typ i Paralympics.
1: Ja. Och då är ju frågan, hoppar de då på, alltså då... Ja, får man räkna, tänker man då att okej, okay, om man har en protes.
0: Nej. Inga proteser ändå? Rimliga. Nej. Här hoppar du på
1: ett
0: ben.
1: Då är det ju två ben.
2: Men vi kör på, jag kör också nog på två ben på 200 meter.
1: Två ben. Ja, jag tycker också två ben låter rimligt.
0: Två ben, 200 meter är snabbare än ett ben, 100 meter. Mm. Då ska jag berätta för er att 200 meter, det är ju Usain Bolt, 19,19. Mm. 100 meter på ett ben. Cristian Roberto López Rodríguez. Han hoppar 100 meter på ett ben på 15,17.
2: Nej.
0: Fattar
1: han
0: ni?
1: Han gjorde det bra.
0: Alltså, det är så sjukt alltså. Den mannen.
1: Ja, det var sjukt.
0: Så, men vi kör väl vidare ändå. Du kan ju få majoriteten rätt på de här tre i alla fall.
1: Mm.
0: Mm. Ni följs ju åt i svaren i alla fall. Svalan har inte lämnat fågelboet.
1: Precis, snygg.
0: Fråga nummer tre här då. Och den är relaterad till den förra. Vad är snabbast? Rekordet att hoppa på ett ben framlänges 100 meter? Eller rekordet är att hoppa på ett ben baklänges 100 meter? Tänk spänsten baklänges. Wow. Men du ser ju andra sidan inte åt det hållet. Vad tysta ni blev, svalan och fågelbåt.
2: Men den här var klurig. Också när vi tänkte fel på förra.
1: Ja, precis. Men och jag tänker också sådär, okej, okay, ett ben, två ben. Eller ett ben framåt, bakåt.
0: Mm.
1: Så det är ju hur man får in den där svungen där.
0: Mm. Sen är jag ju väldigt lurig. Jag kanske bara hittar på att det är en speciell svung.
1: Nej,
0: jag kan inte lita på.
2: Men jag tänker, finns det folk som hoppar baklänges?
0: Finns ett världsrekord? Finns ett världsrekord?
2: Ja, finns ett världsrekord.
0: Det är samma kille.
1: Ja, har du.
0: Rodríguez.
1: Nej, jag säger framåt alltså.
0: Är det fågelboet?
1: Nej, det är svalan. Det är svalan, säger förlåt. Det är
0: svårt att skilja nu.
2: Mm. Ja, men ska man gissa på samma spår eller ska man ta... Ja, jag kör
1: eller ska
2: baklänges.
1: Vi bara gå skilda vägen? Precis.
2: Ja, eller framåt känns rimligast ändå, om man tänker efter.
1: Ja, jag tycker att det borde vara det. För det finns ju lite säkerhet också i att hoppa framåt än bakåt.
2: Ja, precis. Det känns ju väldigt svårt att få det svinget bakåt.
1: Mm.
0: Var landar vi här?
1: Framåt.
0: Framåt, svalan och lämnar inte boet. Nej, ni säger framåt bägge två, då kan jag berätta.
1: Ja.
0: Att ni vet ju redan framåt, 100 meter, 15,17 sekunder.
1: Mm.
0: Baklänges på ett ben hoppade han 100 meter Rodríguez på 24,76. Ja. Så ni hade rätt och ni fick majoriteten rätt. Två av tre möjliga. Jag tycker vi kan få, Henke, kan vi få en fanfar? Svalan och fågelboet, Beatrice och Helin. Vad härligt att ha er med denna morgon.
1: Ja, men tack för att ni fick vara med.
0: Ni får ha en riktigt, riktigt bra Kristi himmelfärd.
1: Ja, men detsamma till er och alla där ute också.
0: Ha det gott.
2: Ja.
0: Hej med.
2: Hej då.
1: Ha det bra. Hej då.

0: Ingrosso, Sun is Shining. Det blir sista låten från rekordboken denna Kristi himmelvärld. Och vi har ju fått så många fina rekord under sändningen som börjar här klockan 9. Mats, hela kroppen fylld av Rolling Stones-låtar. 47 stycken hade han kom i rekordboken. Peter hade knäckemacka med kaviar i en ryggsäck. 70 år gammal. Hängt ända sedan en sån liten parvel skulle ut och titta på pappan när han jobbade i skogen. 70 års macka. Nina, samlingen på över 5000 grisar där hemma i olika material. Ninas vänner kallar henne för grismamman. Jag kallar henne svincool. Tillsammans med vår reporter Emma Sandebäck så fyllde vi sociala medier med otroligt många fåglar. Facebook-sidan 695 fågelbilder. Det är bara att gå in i galleriet och njuta alltså. 15-åriga Kerstin var ju här, utmanade mig i speedpassling. Ja, jag var en lätt match, en munsbit för henne. Hade inte en suck, hon var också med. Jag tycker alla de här är värda en stor fanfar. Det var alla rekord noterade idag och du kan lyssna på dem igen på våran hemsida. Bara gå in på sverigesradio.se, sök efter rekordboken i P4 så hittar du alla de inskrivna. Har du något udda, något speciellt, allmänt rekordartat du vill dela med dig av, bara mejla oss på rekordboken@sverigesradio.se. Vi som gjorde programmet, det var Hanna Andersson, Erika Hedman, Filippa Kolstrup, Maja Båt, Henke Henriksson, Olle Nilsson valde musiken, jag heter Morgan Larsson. Och ha nu en riktigt, riktigt härlig dag. Nu ska vi få ekonyheter med Daniel Klar.
1: Lunchnyheter från Ekot. I Peking träffas idag Kinas och USAs ledare. Vi ska höra vad Donald Trump sa efter mötet med Xi Jinping.
2: It's an honor to be your friend and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Det är en ära att vara din vän och relationen mellan USA och Kina kommer att bli bättre än någonsin. Det sa USAs president Donald Trump till Kinas högste ledare Xi Jinping när de båda inledde sina möten i Peking idag. Xi Jinping sa att våra gemensamma intressen väger tyngre än våra olikheter. Men Xi tog också tillfället vid mötesbordet inne i folkets stora sal och varnade Donald Trump om risken för konfrontation om USA hanterar frågan om Taiwan på fel sätt. Men efter samtalen med Xi ville Trump inte kommentera om de båda diskuterat Taiwan. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och mer om mötet mellan de båda ledarna alldeles strax i Sveriges radioappen när Ekot sänder direkt. Lettlands regering har fallit efter att premiärminister Evika Selina avgått. Regeringen har kritiserats sedan två ukrainska drönare kraschat i Lettland och luftförsvaret inte upptäckte dem. Här hemma i Sverige vill forskare testa om andra mer etiska metoder kan användas för att avliva höns. Jenny Yngvesson är docent i djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Nu jobbar jag med djurvälfärd och då är det ju viktigt för mig att de djur som ska bli vår mat, att de har också haft en god död.
5: I Sverige transporteras hönsen till slakteriet i burar, plockas upp en och en, hängs upp och ner i stålbyglar och förs genom ett strömförande vattenbad för att bedövas innan de avblodas.
4: De rör sig ganska mycket och det kan hända att de missar det här strömförande vattenbadet. Och då går de ju till den här avblodningskniven fullt medvetande.
5: Nu har Yngvesson sökt pengar för att tillsammans med lantbruket och delar av livsmedelskedjan studera andra metoder som används utomlands. Till exempel bedövning med koldioxid direkt i burarna.
1: Reporter Eva Vorenius på P4 Skaraborg. Sport, för nu är det klart att Oliver Ekman Larsson blir Tre Kronors lagkapten under hockey-VM. Något som Radiosportens hockeyexpert Johan Garpelöv tycker är bra.
6: För mig är ett självklart val. Han är en naturlig ledare. Han är en spelare som bryr sig om sitt lag och tänker på laget först.
1: Hockey-VM drar igång imorgon då Sverige möter Kanada, en match som man kan höra direkt i P4. Vädret, mycket moln med regnskurar i eftermiddag, men i de östra delarna av Götaland och Svealand där kan det bli en del sol. Temperaturen 5-13 grader. Ekot med Daniel Klar.
7: Hej Pernilla!
8: Hallå!
7: Hey. Oj, oj, oj, du sitter under din vackra blåregnspergola här vid uteplatsen.
8: Alltså det här är ju min favoritplats, du vet ju det. Det är ju här jag sätter mig när jag liksom ska mysa lite för mig själv.
7: Uteplatsen, den är väldigt viktig till oss allihopa, men ibland kan det vara lite så svårt att få till.
8: Ja, och vet du vad jag tror? Mycket av det handlar om. Det handlar om dels att man inte riktigt vet hur man ska kombinera saker och ting. Men det handlar också om att storleken ibland ställer till det för en. Men i dagens program så kommer räddningen. Vi ska reda ut hur man får till en riktigt mysig uteplats eller balkong. Välkommen till Trädgården med Pernilla
7: och John.
8: En podd från Sveriges Radio. Visst är det skönt att sitta här?
7: Ja, det är skönt att sitta här. Du har en fin uteplats.
8: Ja, den här är fantastisk. Och du vet, när blåregnet, när det blommar nu, som det nu börjat göra precis. Det har ju inte liksom slagit ut fullt ut, men det är ju fantastiskt. Det är inte lika fantastiskt om 4 veckor. När allt det här liksom ramlar ner och drösslar ner. Då kan man inte sitta här på 2 veckor. För det blir Nej. Så mycket skräp.
7: Nej, det är någonting om kakan äter upp och håller kvar, men på bordet.
8: Ja, fast jag står ut med det att det är lite stökigt under 2 veckor. Det är fantastiskt mysigt att ha det här. Och sen tog jag bort, jag hade ju liksom en vägg här vid sidan av tidigare. På pergolan så var det liksom en bakvägg. Men jag tog bort den och satte rosor där istället. Så att det finns liksom någonting som blommar hela tiden.
7: Jag tycker du gör det bra. Proportionerna är bra på din pergola och uteplatset. Jag tror att du har design i det. Rätt många av oss andra, till och med, inte till och med jag, men jag har haft lite svårt med mina uteplatser. Jag har precis gjort om hela uteplatsen för vintern. Gjort det lite större och lagt lite bättre trätrall på botten.
8: Men den här platsen tycker jag, favoritplatsen här under pergolan under blåregnet, det tycker jag är den lätta platsen faktiskt. För den är så väldefinierad med liksom väggar, tak faktiskt. Så den är ganska enkel. Det som är svårt i min trädgård, det är ju det jättestora trädäcket. Mm. För det är så stort så att det blir lätt lite omysigt. Så man måste tänka rum där också. Så att det inte bara blir en stor liksom golvyta.
7: Jag har de här rumfunktion. Vad ska vi ha det till? När ska vi sitta där? Om du tänker på min lärkbeså. Mm. Jag får sol rakt in där i april och maj. Mm. Precis när man behöver sol och man ska äta ute. Och samma igen på höst, vi får solen på kvällen. Mm. Man sitter inte på sin uteplats hela tiden. Och speciellt inte i stark sol. Då vill man hellre ha en parasol eller någonting.
8: Ja. Nej, men uteplatser kan ju vara stora eller små. Men det är ju inte alltid så lätt att få till det där, eller hur? Fel möbler kan ju också göra att det inte riktigt känns bra.
7: Jag håller med. Och det viktigaste för oss som läser hela tiden är att vi har en riktig latmanssoffa. Ja. Man kan sitta och läsa sin bok i sol eller i halvskugga eller vad det nu blir. Och så oftast lägger man uteplatsen i söder för att kunna njuta av solen och värme och ljuset efter vintern. Men det är rätt jobbigt att sitta och äta i solen, eller hur?
8: Ja, det är det verkligen. Kaffe, det kan vi ta.
7: Ja, och med något sött till, hoppas jag. Glöm inte det viktiga här.
8: Jag har

0: håll med om att de duger även om det har blivit vår, eller hur?
1: Ja, men jag kan få lite mjuka. Pepparkakor är bra, Pernilla, men du kan ju vara lite krispigare, tycker jag.
0: Lägg av, de är inte mjuka. De har legat i sin förpackning. Perfekta, tycker jag. Men du, om vi ska spalta upp vad det är som gör en uteplats till en plats där man verkligen vill vara, som ett extra rum utomhus. Vad skulle du säga då?
1: Alltså, de flesta av oss vill ha lite skydd från folk som tittar in, så kallad insynsskydd.
0: Ja.
1: Alltså, inomhus får man det automatiskt, men utomhus det får man skapa på något sätt. Mm. Antingen med växt eller med någon sorts byggnation. Jo.
0: Eller hur? Du tänker på häckar och plank och pergola och sånt och så. Och samtidigt så vill man ju att trädgården, liksom, att uteplatsen ska vara en del av trädgården. Så bygger man de där planken eller så, så är det ju lätt att man avskärmar sig liksom från, att man tappar kontakten med det gröna. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, det stämmer ju. Jag tror att oftast vill man ha en högre häck, en högre och tjockare häck, kanske ut mot tomtgränsen. Men in i trädgården, man kan skapa det här intima med kanske en lägre häck eller med andra växter. Det behöver inte vara för högt ju.
0: Nej.
1: För att man vill ändå se någonting grönt, eller hur?
0: Exakt. Man kan också skapa en rabatt, John, med olika höjd på växterna i anslutning till uteplatsen. Då kommer ju också grönskan ganska nära. Så kan man också tänka.
1: Jag håller med. Träd, buskage, kanske till och med spaljer är jättebra. Spaljer förstås innebär att du kan ha klätterväxter. Mm. Eller växter som klättrar upp. Man kan förstås binda upp dem eller de fäster sig själv. Men jag älskar spaljer och typ delikata staket, om man säger så.
0: Delikata staket, det tyckte jag var så fint ord.
1: Oh,
0: det är som spaljer, en delikat staket.
1: Ja, men jag tänkte delicate fence på engelska som ingen har någonsin sett i världshistorien.
0: Fast jag tycker att du är helt rätt, för egentligen så är det väl inte totalt insynsskydd som man är ute efter, utan det är liksom den där känslan av att man är lite i skydd, att man inte syns liksom. Och har man mycket växter i sin trädgård så går ju de som förbi ute på gatan, de får ju också någonting fint att titta på istället för att glo på de som sitter och äter på uteplatsen.
1: Ja, jag håller med. Jag menar, man vill gärna se ut i sin trädgård, så en viss nyansering av det insynsfullt måste man ha.
0: Ja, man vill ju kunna se om det finns en skog eller havet liksom utanför. Eller grannens trädgård, den kanske är full av vackra äppelträd som sticker upp. Det vill man ju också kunna liksom få njuta av.
1: Ja, jag håller med. Jag tänker också att man vill gärna ha någonting i ryggen, eller jag vill ha i alla fall. På en uteplats, att vara lite skyddad kanske på något sätt.
0: Tror inte du att det är en sån grej sen stenåldern nästan? Att vi som människoart, vi tycker inte om att inte veta vad som är bakom ryggen. Så därför är det väldigt skönt när uteplatsen ligger intill huset. För då känner man sig liksom, där är den, det är en trygg plats för att den ligger bredvid den här stora klumpen, liksom byggnation. Så om uteplatsen inte ligger precis vid huset, då är det ju ganska smart att bygga det. Bygga någonting som ger en känsla av skydd, liksom. En pergola eller en spaljé eller någonting till exempel.
1: Det är intressant att vi har fortfarande DNA från stenåldern i oss. Att vi vill bo i en grotta i princip och vara skyddad från lejon och leopard och allt möjligt där ute. Man kan jobba med större krukor eller träd eller buskar. Det ger både höjd och mysfaktorn. Och tänk på att det här kan man jobba med på balkongen också.
0: Eller hur? Det finns ju en journalist som vi bägge två känner till, som är väldigt, väldigt duktig på det här med att skapa mysfaktor på sin balkong.
1: Du tänker på Erik Galli uppe i Stockholm, eller hur? Ska vi ringa honom?

0: Hallå Erik Galli, balkongälskare tänkte jag att vi kunde kalla dig.
1: Ja, hej Erik.
2: Hej, hej. Ja, men det tar jag. Det låter bra.
0: Det tar du. Ja. Sitter du på din balkong just nu?
2: Du, jag smög in nu för att det skulle bli lite mindre buller i bakgrunden. Men det är ju där jag sitter annars, absolut. Jag hade suttit där annars.
1: Hur ser det ut just nu? Har du någonting på gång på balkongen?
2: Våren har ju kommit, så nu håller jag på. Det är det här lite tråkiga förarbetet. När jag har beskurit rosorna för ett par veckor sedan. Ja, men så här mycket beskär och plocka bort gammal skit. Liksom, och nu har jag börjat gödsla. Liksom. Så det är mycket, jag har behövt köpa lite olika nya gödsel. Och också inventera om det är något som har liksom inte överlevt vintern.
1: Du är en riktig balkongproffs. Jag älskar allt vad du säger. Tack!
0: Men du, alltså vad är det som gör, om du skulle säga, vad är det som gör en balkong eller uteplats mysig?
2: För mig är det ju, det är mycket växter. Dels så tycker jag att folk jobbar alldeles för lite vintergrönt. Det är ju lite min kulle som jag verkligen vill dö på här i livet, ja. Att det är för lite vintergrön.
1: Jag älskar den vintergröna kullen, Erik. Det är bra, för tidigare, vi har pratat lite grann i radio tidigare, och du hade satt sötbuxbom som är lite ovanlig, även henne i Skåne, där den överlever utomhus faktiskt. Hur går det med din sötbuxbom?
2: Du, den har precis blommat klart. Den har överlevt denna vinter med bravur, måste jag säga, i sin kruka. Den har doftat otroligt nu. Den blommade klart för kanske en vecka sedan eller något.
1: Japp. Yep. Fantastisk.
0: Och vad har du mer för vintergrönt på din kulle?
2: Alltså jag har ju bara vintergröna växter i princip. Det är liksom för att jag...

0: land i Rom eller något. Och där skulle det inte... De skulle kunna ha en japansk lön i och för sig, men det är inte riktigt rätt.
1: Du säger terrass ibland, men en balkong är väl annorlunda från en terrass?
0: Ja, alltså jag har ju kollat upp skillnaden då för att jag har en viss språklig språkfascist i mig. Och det är en balkong rent tekniskt sett, eftersom den så att säga svävar. En terrass ska ligga ovanpå ett hus eller liksom en del av ett hus eller sådär. Men jag kallar min terrass för terrassen för att jag tycker att man upplever den. Den är väldigt stor och jag tycker det känns som en terrass helt enkelt. Så att för mig är det en terrass.
2: Mm. Betyder det att du går liksom all in även möbler och sånt? Att det också måste vara lite medelhavstema?
0: Ja, framför allt så handlar det om krukor och såna här terrakottakrukor som är frosthåliga. De behöver vara brända i lite högre temperatur. Ska de också vara fina, då är det liksom... Alltså jag vill ju inte räkna ihop vad jag har lagt.
2: Jag tänkte ju säga, det låter nej. Dyrt.
0: Alltså det är så jävla dyrt. Och det är liksom, folk tänker att jag har slösat mycket pengar på skönhetsingrepp, men det jag egentligen har slösat pengar på är verkligen krukor.
2: Men du, Erik, sista frågan nu då. Har du lagt lika mycket pengar på inredningen inne som inredningen ute?
0: Nej, inte alls. Nej. Utan den har... Inne förfaller den nästan, skulle jag säga, jämfört med... Där
1: ja, men bra, Erik. Skit inomhus och satsa allt på trädgården, säger jag.
0: Ja, nej, men det ger ju någonting helt annat att saker lever. Alltså inredningen inne, den är ju död. Men här ute, jag får ju gå här och påta och beskära och gödsla och titta om någonting mår bra eller dåligt. Och så där. Det är balsam för själen.
2: Underbart. Tack för att vi fick ringa dig.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Dancing Queen med ABBA fick du där, och nu nyheter från P4 Väst som berättar att det är stopp för all trafik genom Trollhätte kanal efter morgonens oljeläckage. Och en inspektör från Transportstyrelsen är nu på plats för att inspektera fartyget. Enligt de första uppgifterna verkar det inte vara någon större mängd olja som läckts ut. Och det ska röra ett nederländskt fraktfartyg i södergående riktning, och fartyget ligger nu i en sluss som kan begränsat utsläppet. Vidare till Orust, där polis avvisade bibelutdelare på en skola i april, skriver Kyrkans Tidning. De som delade ut biblarna säger sig ha stått på allmän plats och gett biblar till de som själva sökte kontakt. Skolan upplevde däremot att situationen var obehaglig och slog larm. När polisen kom till platsen avvisades så två personer. Polisen säger här att inget brott är begånget, men att tillvägagångssättet väckte oro. Säkerhetskontrollen, hamnstatskontrollen av lastbåten Wilson Saima som ligger till kaj i Vänersborg är nu inte klar. Det skriver Transportstyrelsen i ett mejl till oss på P4 Väst. Och när det ska vara färdigt är just nu oklart. Det har ju framkommit att lastbåten inte alls kolliderade med en kaj i Vänersborg i måndags som polisen först trodde. Utan hålet i skrovet uppstod redan i Trollhättan när en bilist körde mot rött vid Klaffbron. Så bron kunde inte öppnas, kaptenen fick beordra full back och fartyget gick in i berget. Sedan ska man med lots fattat beslutet att fortsätta färden till kajen i Vänersborg. I nyheterna så 12:30 i P4 Väst så frågar vi alla motorglada i Lysekil och dess omnejd: är ni kanske lite nöjda idag? Midsommarcruisingen blir nämligen av. Per Halmsjö, ordförande i Good Town Cruisers som arrangerar. Och du har visst varit med länge, va?
1: Det började väl vid 99 när jag flyttade hit ner.
0: Men nu är tillstånden på plats. Varför kommer de först nu? Jag menar, det är folk som gärna vill planera sin sommar.
1: Det ska ju gå igenom länsstyrelsens alla instanser och ut till polis och brandkår och allt. Så ska de svara på det och så kommer det tillbaka. Så det tar lite tid.
0: Hur många bilar hoppas man ställer upp på cruisingen i år då?
1: Ja, någonstans 800 000 bil kanske.
0: Hur många kan Lysekil ta emot då? Finns det plats för 1000 bilar?
1: Det är ju väldigt svårt egentligen, det är det. Men vi hoppas på att få det att rulla.
0: Finns det någonting man fortfarande behöver som inte är på plats ännu?
1: Ja, funktionärer behöver vi ju ha. Jag hoppas ju på att få någonstans bortåt en 60 stycken i alla fall. Vi löser det så, men det hade varit väldigt välkommet om fler ville ställa upp.
0: Lite väder på det. Mulet och regn, 6-9 grader, kryddat med friska vindbyar. Ikväll mattas regnet av, men då får man hålla i hatten istället uppe i norra Bohuslän. Och en gul kulingvindvarning ligger utfärdat på Skagerrak tills lunchtid imorgon. Tommy Öster håller i hatten och tågar så ut i trädgården igen.
2: Kul med hans tankar där om balkong och trädgård.
3: Ja, terrassen, hallå.
2: Ja, förlåt, terrassen.
3: Du såg det heter nu tydligen. Jag tycker det är kul att han är superfokuserad på bara vintergröna växter.
2: Jag tänker också att året runt vacker. Det kan ju också vara liksom ett snyggt bladutspring på våren, blomningen, höstfärgerna, coola stammar kan det vara. Bladverket kan vara vackert såklart. Det finns ju liksom många faktorer där.
3: Definitivt. Och han var fokuserad på vintergrönt, men ändå hade han rosor. Aha. Och vissa av dem blev vintergröna förstås om man har dem inomhus på en uppvärmd balkong. Men han var inte emot att ha buskar, för att ros är en buske, det måste vi glömma bort. Det är en buskväxt. Så det är många andra buskar som man kan ha i kroka. Bara man ger dem ordentlig jord, vatten och näring.
2: Och så måste man välja sorter som inte blir för stora. Alltså 4 meters monster kanske inte funkar i kruka riktigt.
3: Nej, en viss verklighetsuppfattning är bra. Då ska man veta hur stora ens växter blir. Ja.
2: Till exempel, nu kommer jag med ett förslag här, John. De nya små fjärilsbuskarna, de som bara blir 60-80 centimeter. Vad tror du om det? Då får man också blomning, tänker jag.
3: Ja, jag har alltid haft lite svårt med sådana här dvärg. Vi får lov att säga dvärg, va?
2: Ja.
3: Dvärgväxter. Ja. Jag tror att de finns bara för att man får med i transportbilarna från Nederländerna. Förlåt att jag är cynisk här. Ja, för att ibland tycker jag de är lite lite mutantaktiga. Jag har lite svårt med dvärgväxter.
2: Ja, men nu vill
3: jag vill ha mina växter onaturell.
2: Okej, okay, jag kommer med en annan idag. Eftersom det krukor kan det bli ganska torrt, så det är bra att välja en sorts växt som klarar både sol och värme och torka. Ölandstok, tänker jag då. Jag skrattar.
3: Ja, du hör min tystnad just nu. Varför föreslår du ölandstok?
2: Ja, men därför att jag tycker kanske ska man slå ett slag för ölandstoken och försöka...
3: Vill du tillbaka till 50-talet?
2: Nej, jag vill inte tillbaka till 50-talet. Men jag tänker att den kanske har fått oförtjänt dåligt rykte.
3: Jo, ja. Det är lite svårt där, för att jag vill inte dissa en växt. Jag har precis dissat dina fjärilsbuskar.
2: Ja.
3: Och nu dissar jag ölandstok. Jag tycker att min mantra, förtjänar den här växten sin plats i trädgården, är bra att ha. Okej, en och annan ölandstok kan jag acceptera. Men jag undrar om vi ska förespråka dig när vi har så många andra vackra buskar som vi kan ha i kruka. Mm. Bärbuska till exempel.
2: Ja, men om man
3: vill
2: ha blommor.
3: Fin maffig krusbär med jättefina hinomäck i den röda sorten.
2: Ja.
3: Oh, den gröna hinomäck också. Oh, och sen har du aronia. Okej, bären är faktiskt ganska äckliga tycker jag. Men de är vackra och den har fin höstfärg. Så jag tycker vi lämnar Ölands typ på hyllan där bak med andra saker.
2: Okay.
3: Och vi väljer något annat här.

0: sår.
1: I skuggigt hörn, där tycker jag i alla fall att man ska slå ett slag för funkia, hosta. Det är ju världens bästa växt i kruka. Det måste alla förstå. Man sätter ner den där, sen bara sköter den sig själv och så glömmer man bort den hela vintern och så plötsligt tittar man på våren och så bara, vad är det där som sticker upp som små spjut? Ah, det är min funkia.
2: Jag älskar hosta. Du vet att jag har många i min trädgård.
1: Ja.
2: Och det fanns en engelsk trädgårdsdesigner på 50-talet och hon sa så här. Hon sa, det finns väldigt många fina växter ute i handeln just nu och de flesta av dem är funkia. Hosta alltså. Så hosta, det finns ju över 2000 sorter. Vissa av dem blir en meter hög. Så ja, definitivt. Det du, om du tvekar vad du ska sätta i din trädgård i nästan alla lägen, men helst lite skuggigt, ta en hosta alla dagar i veckan.
1: Och tvekar du vad du ska sätta i din kruka, ta en hosta, säger jag. Samma sak. Vackert. Fantastiskt. Det här med att sätta saker i kruka är ju också himla bra. För att om man har ett trädäck eller en stor stenlagd uteplats, det blir ju lite hårt. Så man behöver ju liksom mjuka upp det. Där är ju krukor väldigt bra. Man kan flytta runt dem, man kan sätta ihop dem, man kan ta bort något som har, ja, som har blommat över och sådär. Och vill man mjuka upp en trappa så kan man ju sätta krukor i kanten på varje steg. Vips. Mysigt.
2: Ja, jag håller med. Och jag menar, de här växterna behöver inte sättas i kruka ens. Vi kan ha dem i en rabatt in till sin uteplats. För att binda ihop resten av trädgården med platsen där man faktiskt sitter. Så en ram av växter känns mycket mer välkomna och trivsamt än en mör. Eller ja, till och med en staket till exempel.
1: Men jag skulle vilja säga att det här med att sätta krukor på en uteplats, att bara sätta dem på rad, det blir supertrist för mig.
2: Ja. Pernilla, du är bra på mycket i din trädgård och ditt liv. Det finns ju säkert saker som du inte är bra på som jag inte känner till förstås. Men du är speciellt bra på krukor. Du vet att jag ger dig alltid jättemycket beröm för dina krukor. Berätta lite grann, vad är din policy där?
1: Jag känner att du fjäskar här. Jag vet inte vad du vill. Du behöver kanske låna pengar. Men så här, ja, mitt enkla lilla tips på krukor är att man ska ha väldigt många krukor och man ska sätta ihop dem i en grupp. Och de ska vara lite varierat utseende. Några höga, några låga, några stora, några små. Och så flyttar man runt dem. Och när någonting blir dåligt, då tar man bort den krukan och flyttar om den här lilla kombinationen.
2: Oh, jag vill ha en liten pil just nu och det säger jag som Pernilla. Ha flera krukor i din trädgård.
1: Tack kära du. Skål. Kaffeskål.
2: Tack för den mjuka pepparkakan.
1: Nej, den är inte mjuk. Den var...
2: Lyssna när jag biter i dig. Mm. Det hörs ingenting för att den
1: du
2: är så mjuk.
1: Du vet inte. Bit nu istället. Titta, krispig.

0: Vi har kommit till lyssnarfrågorna, John.
1: Och de älskar vi, säger jag, med en liten pepparkaka i munnen.
0: Ja, vi älskar dem. Riktigt älskar dem. Hej, säger Matilda i Nyköping, John. Hon bor i Nyköping. Jag tänkte föreslå till vår bostadsrättsförening att plantera rosenhagtorn på en solig slänt med sandig jord. Men så har jag i bakhuvudet att den finns sjukdomar som kan angripa hagtorn. Jag tänker på hagtornsrost till exempel. Är det något som sprids lätt och som jag därför ska undvika att plantera? Frågetecken.
1: Både ja och nej. Rosenhagtorn, det är en vacker växt. Och ja visst, det finns ju sjukdomar och organismer som är kopplade till alla former av hagtorn som vi kanske inte vill ha i våra eller våra grannars trädgård. Och då tänker jag mest på spinnmal som bor i hagtorn.
0: Ja.
1: Mycket. Dock vill jag inte dissa ditt val av växt. Överlag hade jag sagt ja, sätt den. Om du tycker det är vackert, sätt den. Men jag hade nog kollat på lite andra alternativ. Om man tänker en till exempel, juniper, en busken. Vi vet att den har päronrost i sig. Bör vi sätta en? Finns ju gott om det ute i naturen. Bör vi sätta hagtorn när vi vet att det finns ju så mycket skit, som vi säger, branschen, som går på det? Så jag är lite halvtveksam, men jag vill inte dissa dina drömmar om en rosenhagtornshäck. Så det är ett dilemma. Så både ja och nej.
0: Ja, det var ju ingen hjälp. Vad hade du satt där istället då? En solig slänt med sandig jord.
1: Jag hade nästan försökt att sätta in ganska djupa sticklingar av pil. Pil överlever bara den för fukten första året. Dess rötter når väldigt långt ner. Det finns ju gott om olika former av sälg och pil. Och den är jättebra för natur. Det är jättemycket levande organismer, det vill säga insekter och fåglar, som tycker om pil. Speciellt de första humlarna under våren, de älskar sälg. Mm. Så jag tycker sälg är en fin växt då. Underskattad.
0: Nu tar vi nästa fråga. Hej, vi vill gärna undvika torvbaserad jord i trädgården och därför försöker vi göra vår egen jord för odling. Vi har trädgård med både hushållskompost och trädgårdskompost med löv och gräs och tunna kvistar med mera. Till våren brukar vi gödsla med en blandning av det här och då tar vi från trädgårdskomposten det mest nedbrutna lagren. Vi kompletterar med lite mineraljord från grävjobb i trädgården och så vidare. Och så har vi också på försök gödslat med guldvatten. Men nu undrar de så här. Är jorden komplett med det vi gör? Eller behöver vi komplettera med något mer? Undrar Liesel Hamring i Sundsta som ligger utanför Norrtälje.
1: Bra fråga, Liesel. Och här finns många olika begrepp. Ja. Men om vi kortar in allting, det här handlar om hur ska jag förbättra min jord på bästa sätt.
0: Mm.
1: Och det gör man genom att öka den organiska materialhalt i trädgården. Det vill säga, lägg till mycket kompost och stallgödsel. Och låt jorden äta upp den och förbättra jorden. Så här gör man allting rätt. Skapar sin egen kompost för jordförbättring. Det är det som ni gör, och ni gör det bra, tycker jag.
0: Behöver de komplettera med någonting annat då? Tänker sand, mineral, hästgödsel eller sånt?
1: Oftast vi går in i de här enskilda frågor och tycker att den är en lösning. Men jag tror att den bästa lösningen är ett välfungerande kompost som ett mikrolivsfabrik och som den bästa förbättring för din jord.

0: Okej, sista frågan idag. Hej Pernilla och John, tack för en bra podd. Varsågod Josefin. När vår dotter föddes i slutet av augusti förra året så fick hon många fina gåvor av nära och kära. Och från våra härliga grannar så fick hon bland annat en jättefin vipphortensia. En hydrangea paniculata pandrea heter den sorten.
1: Den är väldigt fin, den är ju ganska mycket rosa i blomman faktiskt. Ja, lite mindre också har jag för mig.
0: Vi planterade den i höstas på en plats där den syns från dotterns rum. Och där är det lite soligt och halvskugga. Vi hällde i rhododendronjord i gropen och sen vattnade vi. Hur tar vi nu hand om denna fina gåva på bästa sätt? Gödsling och beskärning och så vidare. Ska vi sätta en marktäckare runt om? I så fall vad? Vi bor i nordöstra Göteborg, står det här.
1: Nej men vad bra. Ni har gjort allt rätt. Den kommer trivas bra i rhododendronjord. Man kan gärna tillsätta någon form av jord eller jordförbättring. Ja, vartannat år eller någonting. Vipphortensia, ja, de är lite krävande. Den är en väldigt stor blomma.
0: Ja.
1: Det viktiga med vipphortensia är att klippa ner dem lite då och då. Det vill säga kanske gallra ut lite äldre grenar så man får nya skott som kommer upp. Om man inte klipper sin vipphortensia blir blommorna, ja, de blir kanske lite fler, men de blir väldigt, väldigt små. De blir lite mindre med tid. Och trots allt, en vipphortensia, det handlar om den stora, maffiga blomningen. Och då måste man klippa lite i det för att få fram nya skott med stora, fina blommor. Så kallad föryngringsbeskärning.
0: Marktäckare under till. Ja, det avråder jag ifrån, för jag tror att det inte funkar så bra.
1: Jag håller med Pernilla, jag tycker det ska vara växt- och ogräsfri runt alla former av hortensia, speciellt vipphortensia. Och då hade jag lagt lite träflis eller barkmull som en marktäckande lager av vad vi kallar för mulch nu för tiden. Ja. Då håller du bort ogräs och du håller in fukten. Om ni har några frågor till oss, vi vill gärna ta emot alla möjliga sorts frågor om trädgård och växtligheten, och man skickar in dem till tradgarden@sverigesradio.se.

0: Du Jan, och medan vår granne kör sin flistugg eller vad han gör?
1: Ja, men det är viktigt på en måndag morgon att man kör flistugga.
0: Ja, det är jätteviktigt. Nu ska vi komma med 5 bra tips för att få till en uteplats på bästa sätt.
1: Bra.
0: Jag kör första. Man ska ha ordentliga krukor som håller mycket jord. För då slipper man uttorkning och sånt.
1: Ja, det är smart. Jag kör med min favorit, gärna exotiska växter som är lite speciella. De kan få kväva övervintring i ett varma läge i kallväxthus eller någonting eller uterum. Och då tänker jag på citron eller blyblomma eller till och med fuchsia till exempel.
0: Okej, jag kommer med ett annat tips då. Man sätter i kruka. Olika blomsterlökar. Det handlar inte bara om tulpaner, utan det kan ju vara allium eller gladiolus som jag inte trodde att jag skulle gilla, men som jag tycker faktiskt är lite ball när den sitter i kruka.
1: Jag älskar att du säger gladiolus. Nu är det en stor flock av fåglar som flyger
0: utomhus.
1: Över, så jag gissar på yes.
0: Man älskar det här ljudet utomhus.
1: Gladiolus är lite ovanligt, och det är kul för att de blommar så sent under hösten, eller hur?
0: Mm.
1: Då hade jag sagt, jag är lite skadad av det kommunala här, men ett blomsterprogram där man byter tema varje år. Så till exempel i år odlar jag mycket rudbeckia, så det blir mycket gult. Och då får man oftast ett färgtema på köpet om man odlar en viss sorts växt.
0: Skojar du? Har du valt gult som tema i år? Det har ju jag också gjort, och det är nytt för mig.
1: Är vi trendsättande här?
0: Är vi? Lite citrongult tänkte jag att jag skulle satsa på. Vad har du? Mer
1: jag kör klassisk rudbeckia fullgult, som jag älskar, som är inte fullt. Det är supervackert.
0: Okej, du får ta sista tipset. 5 skulle vi ha.
1: Ja, det är ju, jag menar, jag kan röra vid din blåregn här, så då säger jag klätterväxter. Där du kan ha klätterväxter, sätt klätterväxter. Klätterväxter är mycket, mycket underskattade tycker jag.
0: Hör du? Grannen har slutat med sin flismaskin.
1: För att han vet att vi har slutat spela in. Kan det vara så? Nej, det är säkert inte så.
0: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robil. Producent, Anna Landelius. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app, där du också kan följa oss med hjärtat.
2: Ekot klockan 1 börjar på en bankett i Peking, där träffas just nu Kinas och USAs ledare. Donald Trump höll nyss tal och bjöd då in Xi Jinping till Washington.
3: Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
2: Just nu äter de två ledarna middag alltså. Tidigare idag så träffades de för att diskutera aktuella världsfrågor. Vår korrespondent i Peking, Moa Kärnstrand, om vad som framkommit efter mötet.
4: Det har kommit från Vita huset att USA och Kina har enats om att Hormuzsundet ska hållas öppet, vad det nu kan tänkas betyda. Och man ska Kina ska köpa sojabönor bland annat från USA som de tycker är viktigt. Men från Kinas sida så har man till exempel bara skrivit att man har diskuterat Mellanöstern-frågan, så man går liksom inte djupare in på Iran och Hormuzsundet. Så att än så länge inte jättemycket konkret.
5: Vad är det då som står på spel under det här statsbesöket?
4: Ja, i ett första läge, det som står på spel, det är ju lugnet mellan de här länderna. Det var ju ett handelskrig förra året som var väldigt dramatiskt, fick stora efterverkningar. Och mycket här handlar nog om att behålla ett lugn i den relationen, kanske förlänga vapenvilan. Men i längden så handlar det ju mycket om vem som ska bli en teknologisk stormakt. Det är ju det som står på spel framöver, vem kommer vinna AI-racet till exempel. Och Kina kontrollerar sällsynta jordartsmetaller och de vill USA ha. Det är en stor fråga.
2: Moa Kärnstrand i samtal med Marianne Haslov. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 5 personer dödats i nattens ryska attack. Över 600 drönare ska ha använts. Drygt 40 personer skadades också i den här ryska attacken under natten. Lettlands regering har fallit idag. Bakgrunden är kritik mot att det lettiska försvaret misslyckades med att upptäcka 2 ukrainska drönare förra veckan.
6: Den massiva kritiken ledde till att försvarsministern Andris Spruds i söndags fick sparken. Men det tystade inte missnöjet. Och idag föll alltså hela regeringen. Istället väntas nu Lettlands president Edgars Rinkevich ge den konservativa oppositionen chansen att bilda en ny regeringskoalition som kan styra landet tills dess att letterna går till planerat parlamentsval i oktober det här året. Felicia Hassan, Warszawa.
2: Och så kan vi konstatera att intresset för fågelsång verkar öka. Förra helgen, när P1 sände fågelsångsnatten, lyssnade 400 000 någon gång under natten. Det är 60 000 fler än förra året. I år hördes också rekordmånga fågelarter i sändningen, 84 stycken. Det var Ekot.
7: Det här är P4 Extra, Kristi Himmelfärdsdag. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på dagordningen. USA och Kinas presidenter Donald Trump och Xi Jinping har haft möte. Var de lika goda vänner efter som före? Det är filmfestival i Cannes. Hur går snacket och vem som har gjort vem med vad? Vår filmkritiker Björn Jansson avslöjar. Nu gäller att se upp med vad du planterar. För imorgon förbjuds nämligen 11 invasiva arter i Sverige. Det blir en bra timma tillsammans i P4 Extra som inleds med countrydrottningen från Ängelholm, Jill Jonsson. Nu ska hon skaka om hela landet från rötterna i I Rock My Country.
8: I

0: Timberland overseas.
1: Tidigt i morse svensk tid möttes USA och Kinas president Donald Trump och Xi Jinping i Peking för första gången sedan 2017. Moa Tjernstrand, Sveriges Radios korrespondent i Peking. När Trump mötte sin kollega Xi Jinping igår började han ju med att hylla honom som en stor ledare och kallade honom sin vän. Har det fortsatt så vänskapligt?
2: Ja, Trump har ju varit väldigt översvallande i hur han har pratat om Xi Jinping och om Kina och sådär. Och ja, sagt att de är goda vänner och att han beundrar Xi Jinping som ledare. Fast han la till också att han ofta kritiseras för att han gör just det. Men från den kinesiska sidan så man kan väl säga efter den här dagen att det har liksom varit ganska positiva tongångar. Men inte så översvallande som man har hört från Trump. Det är uppenbart att han är den som är mer översvallande så här långt i alla fall.
1: Ja, Kina har haft några liknande inför vänligheter som Trump.
2: Ja, vad tänker du på
1: inför vänligheter? Att Trump uttryckte sitt stora beundrande ifall han fick något beundrande tillbaka. Du sa att det var lite svalt, men det fanns något.
2: Ja, precis. Jo, men Xi Jinping har pratat idag en hel del om vikten av att Kina och USA har en god relation. Det har liksom varit kärnan i det han har pratat om. Och att man också har en god relation redan nu, att man har väldigt mycket liksom, bra möjligheter att ha en god relation. Han sa nu precis här under sitt tal på den här bankettmiddagen som pågår just nu att den kinesiska nationens renaissance, det som kommunistpartiet ofta pratar om, och Make America Great Again, som ju är Trumps grej, de två sakerna, de går att kombinera vad han är inne på. Så att på ett lite mer nedtonat sätt så pratar han ändå om vikten av goda relationer och att USA under Trump skulle kunna liksom göra det möjligt.
1: Mm. Relationen mellan USA och Kina har ju varit minst sagt spänd, bland annat med USAs tuffa tullar mot Kina, och samtidigt är ju länderna oerhört beroende av varandra. De pratar om goda relationer. Vad talar för att det ska bli goda relationer?
2: Om man tittar på det kortsiktigt så är det ju pragmatism framför allt, för att båda sidorna går nog in i de här mötena med intentionen att försöka behålla det här lugnet som har varit sedan i höstas när det blev ett slags vapenvila i det här handelskriget. Och det handlar ju mycket om att båda sidorna har annat för sig. Trump har mycket på sin tallrik hemma i USA med mellanårsval och så. Här i Kina så vill ledarna använda en paus i de här spänningarna till att göra Kina mer motståndskraftigt mot sånt här i framtiden, alltså amerikanska handelstullar till exempel. Man vill lägga sin tid och sin kraft på att göra, alltså att bli starkare inom AI och teknologi och sånt som i framtiden kommer vara det som liksom spelar jättestor roll för vem som är stormakten i världen.
1: Mm. En konkret fråga som man utgår från att de kommer att diskutera är ju Taiwan. Vad handlar det om?
2: Ja, det handlar ju om att Kina ser ju Taiwan som en provins som tillhör Kina som man ska, som man säger, återförena med fastlandet. Med våld eller med mjuk makt, det som fungerar. Men USA har ju sedan många år ett starkt stöd för Taiwan. Man har till och med inskrivit i lag att man ska hjälpa Taiwan att försvara sig. Och det här är ju liksom ett skavsår som ligger där och skaver mellan Kina och USA alltid. Och inför det här mötet så har många spekulerat kring att Trump, som är så transaktionell i sin utrikespolitik, att han på något sätt skulle kunna spela bort Taiwan eller liksom mildra USAs stöd för Taiwan mot att få något annat från Peking, till exempel tillgång till mer sällsynta jordartsmetaller som Kina kontrollerar. Och idag under mötet, precis när parterna gick in i sin bakom de stängda dörrarna, så släppte kinesisk media ett uttalande från Xi Jinping där han ganska förklätt liksom varnade USA för att om inte USA hanterar frågan kring Taiwan på ett bra sätt så riskerar det att dels bli konflikt mellan USA och Kina, men också förstöra för alla andra områden där de här länderna behöver ha relationer. Så att det där är liksom en väldigt potentiellt infekterad fråga. Och mer nu än vad det kanske var 2017 när Trump var här senast.
1: Mm. Sen har vi ju Irankriget och det omtvistade Hormuzsundet som väl båda vill hålla öppet för transport av bland annat olja. Vet vi om det har kommit fram något där?
2: Ja, det ligger ju i Kinas intresse också. Kina är ju en handelsnation, det spelar jättestor roll det där. Men Kina har ju stora oljereserver och ganska bra rustat för den här liksom energikrisen som världen står inför. Ja, alltså det är lite intressant för i utskick från Vita huset efter mötena här idag så stod det att parterna har enats om att Hormuzsundet ska hållas öppet. Men om man tittar på den kinesiska utskriften från mötena så är det, låter det snarare så här. Parterna har utbytt liksom, synpunkter kring Mellanöstern. Så att det är ju liksom oklart. Inför det här mötet så sa USAs utrikesminister Marco Rubio att man ville pressa Peking att hjälpa USA i frågan om Iran och Hormuzsundet. Men jag tror inte att Peking är särskilt intresserad av att göra det i samband med det här mötet. För då kommer det se ut som att man gör det på uppdrag av USA och det vill man inte.
1: Ja, det är onekligen en grannlaga uppgift att tolka all information som du får och ska försöka sila. Ovanpå det så har ju Xi Jinping också träffat flera amerikanska företagsledare som är med på resan. Vi har ju sett Teslas Elon Musk som uppenbart tagits till nåd och stod och gjorde inlägg på sociala medier när de stod uppradade på Röda torget. Även Apples Tim Cook är där. Vad handlar det om? Varför är de där?
2: På Himmelska fridens torg ska vi säga.
1: Ah, förlåt mig, förlåt mig.
2: Fel stad.
1: Ja.
2: Handlar ju om att, det handlar ju om att för de här företagen så är ju den kinesiska marknaden jätteviktig. Och Apple, jag menar, säljer massor av produkter här. Tesla behöver verkligen liksom behålla sin marknadsandel på den här marknaden när de kinesiska elbilsmärkena blir liksom bättre och bättre. Så att det handlar nog väldigt mycket om det, att synas. Sen är ju de här företagsledarna ganska beundrade här. Jag såg precis någon video där Elon Musk, det kom fram någon, jag vet inte exakt vem det var, men det var någon väldigt känd kinesisk företagsledare som tog en selfie ihop med Elon Musk. Och Elon Musk har ju liksom, många kineser beundrar det han har gjort och hans liksom innovation och nya idéer och sådär.
1: Mm. Ja, det ska bli spännande att höra fler rapporter. Nu har de bankett. Tack så jättemycket för den här tydligheten som du gav oss ifrån Peking. Sa alltså Moa Tjernstrand, Sveriges Radios korrespondent i Peking.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Strax ska vi be oss till den franska rivieran för en rapport från filmfestivalen i Cannes. Men först lite programinformation.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: My number one, Helena Paparizou, Eurovision-vinnaren från 2005. Nu ska det bli film. Filmfestivalen i Cannes invigdes igår på plats på franska rivieran är Sveriges Radios filmkritiker Björn Jansson. Hej Björn!
1: Hejsan! Du, jag har en gäst med mig här.
0: Nej, vad spännande. Vem kan det vara?
1: Sigge Eklund. Det är nämligen så att Film i Väst ska presentera svenska filmsatsningar som de är inblandade i. Det gör de varje år här i Cannes och det brukar vara stora svenska film som presenteras. Och en del samarbeten med internationella regissörer. De har två filmer med som tävlar om Guldpalmen bland annat. Men jag har alltså Sigge Eklund här och Sigge, du ska göra om en riktig Cannes-profil, en film om honom.
2: Jag har redan gjort, höll jag på att säga. Jag har ju följt Ruben Östlund nu i 3 år. Sen han började skriva på den nya filmen. Och följt med på inspelningarna och jag har porträtterat honom under de här 3 åren.
1: Mm. Två stora egon. Hur gick det?
2: Ja, men vadå? Det är din bild av oss.
1: Ja, men ni vet vad ni vill. Ni tycker att ni är bra på det ni gör. Ni är bra på det ni gör och har stora starka viljor.
2: Jo, men i det här projektet så har jag, hoppas jag, raderat mitt ego. Han är ju en person som, han är väldigt optimistiskt lagd person. Han är en väldigt munter person. Det är ganska lätt att lägga sitt eget ego åt sidan när man är med honom. Han är ju liksom, oavsett om man pratar om film eller vad man än pratar om, så har han ju någonting att säga. Du vet ju, han är väldigt verbal. Och alltså en dröm för en dokumentärfilmare helt enkelt.
1: Den här filmen följer hans resa från när Triangle of Sadness var med på Oscarsgalan och fram till nästa filmfestival, va?
2: Ja, precis. Klimaxet blir då premiären på den här nya filmen när han står då förhoppningsvis här på röda mattan i Cannes, hoppas vi. Han har ju sagt det själv att får han en tredje guldpalmen så blir han den första filmregissören i historien som får 3 guldpalmer. Det är en resa värd att följa, minst sagt.
1: Tack, Sigge.
2: Ja, tack själv.
0: Ja, det är bra, Björn. På dem bara, de stora. Det är klart att Sigge och Ruben måste slåss lite grann om luften där. Det ska bli spännande att se vad det kan ta vägen. Annars då, vad är det pratas om där nere?
1: Ja, det här är ju en festival utan stora Hollywoodfilmer. Den enda Hollywoodkändisen som är här med en film, det är John Travolta som har en film på 1 timme som bygger på en barnbok han skrivit, och det låter ju inte som en riktig blockbuster direkt. Annars är det de här stora regissörerna från hela världen kan man säga. Polske Pawlikowski såg jag

0: runt och tävlar kortfilmerna. Sen dyker Alicia Vikander upp i en film som heter Hope, en av de dyraste filmerna som gjorts i Sydkorea, och Sydkorea är ju ett riktigt filmland. En thriller, så den ska bli spännande att se. Där spelar hon mot Michael Fassbender, hennes egen man.
1: Mm. Och Stellan Skarsgård har vi med i juryn. Vilka filmer är det där som det pratas om? Är det liksom någon som har tagit över och blivit snackisen?
0: Ja, det sålde slut väldigt snabbt biljetterna till japanske Koreeda som jag pratade om. Hans film Sheep in the Box. Den handlar om en familj där sonen, den lilla sonen, dör. Så ersätter man honom med en humanoid. Alltså en robot som ser ut som honom och har hans röst. Och han gör ju varma filmer, så det ska bli kul att se hur han tacklar AI. Det är nog en av favoriterna. Pawlikowski, som jag också pratade om, kan vara en annan.
1: Mm. Några skandaler, överraskningar?
0: Alltså, det är ju inte som de här bilderna från förr då kvinnor droppade sin bikini på stranden och fotografmännen stod runt om i ring. Nu sker det väl mer på jakterna här utanför. Till exempel var ju Leonardo DiCaprio här om året och festade på en jättestor jakt här utanför. Men den har man ju inte insyn i på samma sätt.
1: Nej.
0: Så att de här skandalerna, då får man nog vara lite undersökande journalist för att hitta.
1: Simma ut till jakterna, kliva ombord, fotografera hemligt. Film i väst ska ju hålla presskonferens vid 2-tiden, tror jag. Och du pratade med Sigge precis. Är det något annat som har läckt ut? Vet du något om vad de kommer att presentera?
0: Det är strikt stängda dörrar här och embargo. Men jag har blivit lovad att komma med en bra nyhet strax före 2, om vi har tid då.
1: Ja, men då kan vi väl bestämma det, att vi hörs igen innan nyheterna klockan 2. Det tycker jag låter som en alldeles utmärkt uppgörelse.
0: Mm, då kommer jag med lite godis då.
1: Ja, det låter alldeles utmärkt. Så då är det lovat. Lite godis från Björn Jansson, Sveriges Radios filmkritiker, när vi får se vad filmsatsningarna ska leda till nästa år. Tack så mycket för den rapporten då, och på återseende. Nu blir det Albin Limelda och Arvin Nero i vårens tid.

0: Strax ska vi träffa designern Beata Rydbacken och få reda på vilka 11 invasiva arter som imorgon förbjuds att odlas i Sverige. Men först blir det lokala nyheter.
1: Det är Henrik och de kommer

0: Från P4 Väst när klockan är 13:30. Vi börjar med att det just nu då är fortsatt stopp för all trafik genom Trollhätte kanal efter morgonens oljeläckage där. Räddningstjänsten hittade ett hål bak till på det nederländska fraktfartyget som fortsatt ligger i en sluss i Trollhättan. Runt om båten har länsar lagts ut och personalen från räddningstjänsten har nu lämnat. Men de betonar att det är ett mindre läckage. Nu diskuterar man på platsen med myndigheter hur man ska arbeta framåt. Över till att en bilverkstad i Bohuslän anmäls till Allmänna reklamationsnämnden av en kund. Verkstaden bytte motor 2 gånger och växellåda 2 gånger utan att problemen med missljud som bilen lämnades in för blev löst. Kunden betalade över 70 000 kronor för att få bilen lagad men fick till slut själv laga felet som visade sig vara ett defekt hjullager. Nu kräver kunden full återbetalning och 30 000 kronor i ersättning för bristande felsökning. Och apropå motorer, alla är väl glada runt Lysekil idag. Midsommarcruisingen blir av. Vi hör Per Halmsjö som är ordförande för den arrangerande föreningen Good Town Cruisers.
1: Det är ju årets höjdpunkt för alla minnen från förr. Man har ju varit med länge. Det börjar väl vid 99 när jag flyttade hit ner.
2: Men nu är tillstånden på plats, förstår jag. Varför kommer de först nu? Jag menar, det är folk som gärna vill planera sin sommar.
1: Det ska ju gå igenom länsstyrelsens alla instanser och ut till polis och brandkår och allt. Så ska de svara på det och så kommer det tillbaka. Så det tar lite tid.
2: Finns det någonting man fortfarande behöver som inte är på plats ännu?
1: Ja, funktionärer behöver vi ju ha. Det är vi ju lite ont om. Jag hoppas ju på att få någonstans bortåt en 60 stycken i alla fall. Vi löser det så att, men det hade varit väldigt välkommet om fler ville ställa upp.
0: Och motorreporter var Tommy Öster. Polis avvisade bibelutdelare utanför en skola på Orust i april, skriver kyrkans tidning. Enligt en av utdelarna stod de på allmän plats och delade ut biblar till elever som själva tog kontakt. Skolan upplevde däremot situationen som obehaglig och slog larm. Och när polis kom till platsen så avvisades 2 personer, men ingen utredning inleddes. Polisen säger att själva utdelningen inte var brottslig, men att tillvägagångssättet väckte oro. Vi tittar till vädret då. Ja, men det är ju mulet. Tidvis regn, kanske du har märkt redan. 6-9 grader idag, vind omkring syd med friska vindbyar. Till kvällen då mattas regnet av allt mer och i natt enbart enstaka skurar att vänta. Imorgon då varvas molnen med soliga stunder och någon enstaka skur, 9-14 grader och blåsigt.
3: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och vi ska bland annat säga hallå till Beata Rydbacken. Designen bakom huvudbonad av hår som har fått följare som Sara Larsson och Rosalia. Dessutom, hör upp alla hemmaodlare, nu gäller att se upp med vad du planterar. För imorgon förbjuds nämligen 11 invasiva arter i Sverige. Nu lyfter vi och leviterar. Sväva fritt med Dua Lipa och Da Baby i låten Levitating.

0: Nu ska det handla om nya odlings- och växtförbud. Från och med imorgon gäller att se upp med vad du planterar. Då förbjuds nämligen ett antal invasiva arter i Sveriges första nationella lista. Gunnel Karlsson, trädgårdsjournalist och författare. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ska vi börja med invasiv? Vad betyder det att en art är invasiv?
1: Ja, men det betyder ju att den är väldigt duktig på att sprida sig. Och tar över kanske andra växters växtplatser. Och det gör den ju för att den trivs.
0: Ja.
1: Och jag tycker att invasiv, det låter som om växten medvetet är aggressiv och tar plats. Men den gör ju det för att den vill överleva.
0: Precis som alla vi andra.
1: Exakt så.
0: Som har en utmätt tid.
1: Ja, nej, men om man då förändrar, klimatet förändras, vi reser mer, vi lever i en global värld. Ja, men då får vi in nya arter som gillar läget hos oss. Och då sprider de sig.
0: Det handlar som sagt om flera växter som förbjuds, däribland lupiner, vresros och gullris. Växter som många troligen är bekanta med. Hur vanliga är de här växterna i våra trädgårdar?
1: Ja, men tänk själv, alltså herregud, det är ju mycket av det här vi kallar torparväxter, att lupinen står där framför den fina stugan på landet och doftar och är jättesnygg. Så det här är ju växter vi har vant oss att se i den svenska trädgården. Och som har gillat läget alltid, nu med mildare vintrar, med varmare klimat, så trivs de ännu bättre. Och då tycker vi plötsligt att oj då, nu trivs de lite för bra, då ska vi inte ha dem längre. Nu är det viktigt, och en sak som jag tycker är jätteviktig där, det är att det är arter det handlar om. Det finns sorter av lupiner och de är inte så kallat invasiva. Vresros är ju en gammal art som man har använt för att binda sanden på stränder till exempel. Och den arten är jättebra på det, men det finns sorter som man absolut inte behöver bekymra sig om i sin egen trädgård.
0: Nej. Men nu ska vi försöka ordna det här. Det är Sveriges första nationella lista över invasiva främmande arter. Vad betyder det?
1: Ja, men egentligen är ju, alltså man har sett, och det har ju funnits en EU-lista på andra arter som parkslide och jättebalsamin, och den har ju funnits en tag och den har vi på något sätt vant oss vid. Men så tycker man då att det finns fler växter som är problematiska bara i vårt land då, så att säga. Och då uppmanar man ju trädgårdsägare att, ja, men att inte sprida dem, för det farliga är ju egentligen om det kommer ut i naturen då, och då vill man vårda den egna floran, att inte lupinerna ska ta över vägkanterna. Men det där är ju jättesvårt, för att vi, jag menar, tänk dig själv när det byggs nya sådana här gigantiska lager, förvaringsställen längs vägarna, man schaktar jordmassor, man flyttar ju de här fröerna, så det är ju vi människor som sprider det.
0: Ja, och det är oerhört komplicerat och ett försök, gissar jag, för det är väl det som är syftet, att skydda naturen så att den får lov att råda enligt sina principer.
1: Ja, men vi styr ju hela tiden över naturen i alla fall. Så att det där blir, jag tänker så att man kan göra många listor som helst. För det kommer komma nya arter som också tar för sig. Ju varmare det blir, ju torrare somrar till exempel, så får du in andra arter som också kommer tycka att åh, det var härligt att leva i Sverige. Och då, hur ska vi göra då? Men som trädgårdsägare tycker jag att man ska inte drabbas av panik över de här listorna. Och det allra viktigaste när man har trädgård, det är ju egentligen att ta reda på vad det är du har i din egen trädgård.
0: Mm.
1: Är det en art som är bra på att sprida sig? Det märker man ju. Jag har massor med växter i min trädgård som sprider sig villigt. Men ta reda på vad det är du har i din trädgård. Och ställ inte frågan på Facebook eller sociala medier. Utan skicka en bild till en, eller gå med den till en plantskola och visa en bild och säg, vad är det jag har egentligen?
0: Men lita inte på internet.
1: Nej, inte i det fallet. Det finns säkert appar som är bra, men alltså, kunskap handlar det jättemycket om. Och så kasta inte trädgårdsavfall ut i naturen. För då sprider man också de här växterna. Har du gullris till exempel och rycker upp det och slänger det i skogen, ja, då har du en skog av gullris där inom ett par år.
0: Det du sitter och uppmanar till att man inte ska göra nu har ju pågått länge. Varför kommer listan först nu?
1: Ja, men vi har haft EU-listan och den har väl, den har nog funnits i folk medvetande. Men så har man sett att det är fler arter som är problematiska och då kommer det en ny lista. Jag tror det kommer att komma nya listor sen igen.
0: Du var inne och gav lite råd till vad privatpersoner ska göra. Handlar det här rent praktiskt om att man då fotar och tar reda på vad man har och det finns på listan? Ska man riva upp det? Paketerade, bränna det?
1: Ja, alltså Jag skulle säga att det är upp till dig, för det är ju den här listan, de finns på den här listan och det sägs, vi får inte sprida det, du får inte byta växter med någon annan som står på den här listan. Du får inte sälja på en växtmarknad till exempel. Och sen om du har lupiner och vill ha kvar den sorten, då har man klipp bort fröställningarna, klipp bort innan växterna går i frö. Se till att man inte sprider sig ohämmat, det är väl det.
0: Kan man bli straffad om man inte följer reglerna?
1: Ja, det var ju en bra fråga. Ja, det tänker jag att det kan man.
0: Jag kom på det nu.
1: Jag tror inte det finns någon lag. Alltså det är nationellt, det är rekommendationer i första hand. Men det här är en otroligt kontroversiell fråga. Alltså, börjar man titta på vad folk tycker och tänker om de här nationella listorna och invasiva arter, så kan man helt, ja, det är väldigt kontroversiellt. Så
0: att, människor vill äga rätten över sin egen trädgård.
1: Ja, över planeten skulle jag säga. För det är i grunden är människan som är problemet, och att vi skapar förutsättningar för växter som sen tycker att ja, men det var nice att leva här.
0: Mm. Det ska bli spännande att se hur detta efterföljs och vad som händer med nästa lista och vi håller på naturen. Tack så jättemycket Gunnel Karlsson, trädgårdsjournalist och författare. Tack för att du var med oss här i P4 Extra.
1: Tusen tack!

0: Dalsland, Bo Kaspers orkester. Huvudbonade av hår och gigantiska klämmor. Ja, designen bakom plaggen är Beata Rydbacken som tagit över världen med fans som Sara Larsson och Rosalía. Beata, välkommen till P4 Extra.
1: Hej, tack snälla.
0: Rosalía, kanske är världens just nu hetaste artist, sågs nyligen med en av dina huvudbonader. Hur gick det till?
1: Det var faktiskt en stylist som bara mejlade mig en dag och frågade om de fick låna, vilket kändes så kul och sjukt.
0: Ja, sjukt i bemärkelsen att jag gissar att tanken om är detta på riktigt gick genom ditt huvud.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen så. Men jag, och det tänkte jag också när jag väl skickade iväg den. Jag tänkte att det här kommer ju inte hända. Ja.
0: Fick du den här härliga känslan av att nu händer det. Om Rosalía ska ha mina grejer, då är jag stor.
1: Ja, men lite. Jag kände nog äntligen.
0: Ja. Hur skulle du beskriva din design?
1: Jag gillar att tänka på det jag gör som lite mer som uppfinningar typ. Någonting som känns väldigt enkelt men smart och kul. Kul är väldigt viktigt för mig också.
0: Du, jag har sagt här att använda det av hår. Då ska vi säga att det är mänskligt hår väl?
1: Det är faktiskt inte mänskligt hår. Utan det är syntetiskt hår. Ja. Det är väldigt långa strån som behövs. Så därav det materialvalet.
0: Var kommer det ifrån?
1: Det hittar jag hos olika hårförlängningsproducenter.
0: Det låter som att det är ett svårt material att jobba med.
1: Det är väldigt, väldigt svårt. Det blir väldigt mycket hår överallt. Det är liksom... Det rekommenderar jag inte till någon.
0: Men ändå väljer du det själv.
1: Ja, jag kunde liksom inte låta bli. Jag kände bara att jag måste göra det här nu.
0: Sån är konsten. Ja. Om jag inte får göra detta så dör jag.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Sara Larsson, en världsartist från Sverige. Även hon känd för sitt sätt att uttrycka sig. Har hon använt dina plagg också?
1: Ja, det har hon. Så kul.
0: Ja. Hur är det när du ser det som du har suttit och fixat med och lekt med och svettats över helt plötsligt bäras av en sån som Sara som har en miljard följare typ?
1: Det känns så, jag blir liksom rörd och bara så glad. Det här är verkligen någonting som jag har gjort i mitt vardagsrum någon sen kväll liksom. Så det känns ju bara, men det är så, jag blir så, jag känner mig så ärad att få vara en del av någons personliga stil och uttryck.
0: För vi ska väl säga det att vara designer är inte bara till att komma på härliga idéer och skrika till 20 assistenter och så gör de precis som man säger.
1: Nej.
0: Utan det är några timmar i vardagsrummet.
1: Gud ja, det är många timmar i vardagsrummet.
0: Du prisades nyligen på Ellegalan, årets blickfång. Hur var det att hyllas och kliva upp på scenen inför den församlade modemaffian?
1: Det var otroligt. Det betyder verkligen så mycket. Det känns så fint att känna mig officiellt sedd. Liksom, och väldigt motiverande till att göra det här till någonting verkligt och stort.
0: Ja, det blir ju det som sagt. Det blir någon slags stämpel att nu är du på andra sidan linjen. Nu är du inte up and coming, nu är du etablerad.
1: Ja, men lite så.
0: Vad händer härnäst?
1: Just nu så rullar det bara på. Jag och min mamma. Vi vill släppa mer produkter. Vi vill jobba med fler personer. Vi försöker nog göra det här till ett riktigt liksom, jag menar en riktig grej.
0: Ett företag helt enkelt.
1: Ja.
0: Då vill man ju veta, är det några artister? Har du några fina mejl som ligger och väntar? Kommer vi att kunna se dina grejer någonstans här?
1: Ja, men det hoppas jag verkligen. Det är...
0: Är det något speciellt namn du kan dela med dig av här, så här bara nu när du och jag småpratar lite?
1: Jag skickade precis ett hårspänne till Olivia Rodrigo. Som jag hoppas att hon använder. Men man vet ju verkligen aldrig.
0: Nej.
1: Men det hade varit väldigt, väldigt kul.
0: Ja, jag önskar dig, lycka till med hårspännet. Och med företagsbildande tillsammans med mamma och må konsten flyta fritt och håret fladdra i vinden, ska vi säga
1: ja,
0: så?
1: Ja, vi säger så. Tack.
0: Tack så jättemycket, Beata Rydbacken, för att du var med oss i P4 Extra och pratade om din design.

0: Måndagsbarn, Veronica Maggio i P4 Extra från Malmö som var i Cannes i början av sändningen och då fick ett löfte av vår filmkritiker Björn Jansson att han skulle komma tillbaka med nyheter apropå att Film i Väst har en presskonferens om några minuter. Men vi är först med det senaste. Björn, berätta för oss. Vad har du?
1: Ja, vi kan väl lyssna här.
2: Ja, vad fan. Så är det. Jag är tillbaka.
0: Får man
2: gips? Ja då, utan min kompis Johan Falk.
1: Ja, där fick ni nyheten. Det blir en ny Johan Falk-film.
0: Det låter ju alldeles fantastiskt. Man känner igen det. Det var väl på 90-talet som rullade igång och nu fortsätter de.
1: Ja, och det här är ju en av de absolut populäraste kriminalserierna. Det finns många som påstår att de är populärare än Beck.
0: Ja, det har ju
1: och tuffare.
0: Ja, det har ju blivit ett helt litet universum. Det är väl Anders Nilsson som började med dem efter sina ninja-filmer och så skriver han böcker och så gör han filmer. Är det en film eller är det fler filmer? Vad sägs det?
1: Är det en eller flera filmer du kommer med?
2: Tre.
1: Tre filmer?
2: Tre filmer som spelas in under hösten 2026.
1: Blir det tuffa?
2: Det blir jävla tuffa tag. Hårdare, mörkare, farligare.
1: Ja, ni hör vad vi har att se fram emot.
0: Ja. De här nyheterna är fantastiska. Du får hälsa Jakob och tacka så mycket för att han var med dig, Björn, och avslöjade att det blir tre Johan Falk-filmer framöver. Tack så jättemycket, Björn Jansson, för de nyheterna och för rapporterna ifrån Cannes. Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. I P4 Extra Dag hörde de Trumps besök i Kina och trädgårdsjournalisten Gunnar Karlsson var här och pratade om de invasiva växtarter som nu förbjuds i Sverige. Tekniker var Victor Chanel och producent Thor Danielsson. Jag och Henrik Jonsson är tillbaka med P4 Extra imorgon. Då har jag komikern, poddan och radioprofilen Simon Chippen Svensson som gäst. Han ska ge sig ut på stand-up-turné som bygger på hans egen erfarenhet av att ha insjuknat i sepsis. Och vi har med oss Thomas Stenström, artisten som släpper den officiella VM-låten imorgon. Vi kommer dra igång 13.02 P4 Extra fredag. Nu blir det Ekot.
1: Efter kritiken mot att inkomster från försäljning av sexuella tjänster beskattas så öppnar nu regeringen för att se över lagen, erfar Ekot.
2: Det var på ett möte med riksdagens skatteutskott nyligen som finansminister Elisabeth Svantessons statssekreterare Carolina Lindholm gav ett nytt besked. Regeringen vill se över effekterna av att inkomster från prostitution ska beskattas och har för avsikt att utreda den omdebatterade frågan. Huvudregeln är ju att alla inkomster ska redovisas och beskattas, även ersättning från försäljning av sexuella tjänster. Från flera håll har det framförts krav på att lagen ska ändras, bland annat med argumentet att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor. Det här säger regeringen fortsatt nej till och hänvisar till att en lagändring skulle riskera att personer som är utsatta för prostitution utnyttjas ännu mer av kriminella. Men nu öppnar man alltså enligt Ekots källor för att lindra effekterna av gällande regelverk. Det skulle till exempel kunna handla om att prostituerades skatteskulder efterskänks.
1: Rapporterade Lova Olsson. Ett fordon från FN har attackerats av ryska drönare i Cherson i södra Ukraina. I fordonet fanns 9 FN-anställda men ingen kom till skada. Natten till idag så har Ryssland attackerat Ukraina i stor skala. Minst 5 personer har dödats i huvudstaden Kiev. I Jämtland har flera fyrhjulingar stulits den senaste veckan och polisen utreder ett samband. Samtidigt så varnar polisen de utsatta för bedragare.
3: Polisen berättar nu att flera som drabbats kontaktas av bedragare som påstår sig veta var de stulna fordonen finns. I utbyte mot informationen kräver de betalning via Swish. Polisen uppmanar att aldrig swisha eller göra banköverföringar till okända som ber om det via telefon. Och den som misstänks ha utsatts för bedrägeri ska kontakta både polisen och sin bank oavsett om pengar förts över eller inte.
1: Rapporterade Mikael Ragnarsson på P4 Jämtland. Och apropå stölder.
4: En serie märkliga stölder har drabbat koloniområden i nordvästra Stockholm. Massor av vattenkranar har försvunnit, som här i Stora Mossen.
5: Den var helt av, alltså här.
4: Anneli har en koloniträdgård här.
5: Stor förvåning. Sen när man hörde att flera hade blivit av det, då undrar man ju syfte och bara irriterande och otroligt onödigt.
4: Ingmar Nilsson har koll på vattnet här i föreningen.
6: Natten mellan fredag och lördag innan vi skulle sätta igång vattnet, då stals det 7 kranar.
1: Reporter här Rasmus Almerud på P4 Stockholm. Det var nyheterna från Ekot när klockan är 2:03. Jag heter Daniel Klar.
7: Titti Schultz här från podden Monarkerna. Bredvid mig sitter en kunglig expert, nämligen Ebba Kleberg från Sydow. Och det har pratats väldigt mycket om hans majestät konungen på sistone. Men hallå där, drottningen. I år är det 50 år sedan Silvia blev just Sveriges drottning. Det ska vi prata mer om här och nu. Fast först lite musik. The Weeknd med Blinding Lights.

0: Du lyssnar på Monarkerna med Titti Schultz och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen. Men hon har lyckats med det i 50 år.
2: Ett halvt sekel sedan Silvia Renate Sommerlath skred in i Storkyrkan på väg mot ett liv som ändå måste ha varit väldigt svårt att föreställa sig vad det skulle bli.
3: Silvia Renate Sommerlath, vill du hava denne Carl Gustav Folke Hubertus till din äkta man och älska honom i nöd och lust?
4: Ja.
2: Bröllopet sågs av en halv miljard människor. Det sägs alltså att fler västtyskar såg Silvia bli drottning än vad det var som såg månlandningen på tv några år tidigare.
1: Något som man ofta tillskriver drottning Silvia är att hon har ju moderniserat kungahuset. Men hur modern kan man vara i en roll som innebär att man helt släpper sitt eget liv för att kliva in och leva i en uråldrig institution där man också hela tiden förväntas gå några steg bakom? Hur många gånger har inte kung Carl den 16 Gustav fått frågan om pension? Är det inte dags nu? Men Silvia, som snart firar 50 år som drottning, nej men hon tuffar på bara. Ingen människa frågar henne någonting.
2: Nej, jag menar, hon har ju också en omfattande officiell representativ roll. Det vet vi ju alla. Men grejen är att hon inte har ett formellt ämbete eller ändå statschefsfunktion som kungen har. Utan hennes är liksom ett påhäng på hans. Hennes främsta uppdrag är det ju skrivet är att stötta hans roll. Alltså visst, hon är beskyddare av en rad organisationer, hon har ju grundat sina egna, men på pappret är hennes jobb ändå att stötta kungen.
1: Och föda en tronarvinge.
2: Jajamän.
1: Check på den.
2: Mm.
1: Men allt är ju av historiska skäl. Ett klassiskt, så har det alltid varit. Men det här är ju samtidigt en person som faktiskt inte accepterade den där rollen som plus en.
2: Och det här med plus en, Titti, det tycker jag är spännande. Alltså jag tänker på diskussionen som varit kring prins Philip i Storbritannien, eller som var, inte minst, prins Henrik, som han tjurade och gnällde över att gå två steg bakom. Och också hur vi alla har diskuterat det genom åren. Liksom, hur ska de klara det och hur ska det gå? Tänk på Carina Bergfeldts intervju med prins Daniel. Vad var det hon verkligen ville ha svar på? Hur är det att stå i skuggan av Victoria? Jag tänker ändå, hur många gånger har Silvia fått den frågan? Kanske inte lika många. Och även om vi nu pratar om henne då, så måste vi ändå lyssna på talet som hon höll till honom på 80-årsdagen.
5: Ja, kära Carl Gustav. Vårt liv har varit fyllt av lyckliga år. Jag vet att det som en gång var, alltjämt finns kvar. Ett vi, ett då och ett nu.
2: Och det här viet som hon pratar om här är ju viktigt. Ett kungapar är ett team, såklart. Men hon har ju också sitt eget som hon har byggt upp under de här snart 50 åren. Och hon tycks ju älska att jobba. Journalisten Ingrid Törnqvist, som har varit här och gästat oss, hon skrev en bok om drottningen här om året efter att ha då följt henne i arbetet med Childhood Mentor och Silvia-hemmet. Och hon var ju tydlig med att det här är något av en, sa hon workaholic eller var det vi som bestämde det? Det var i alla fall på nivån att hon kan skicka jobb-sms mycket sent på nätterna.
1: Eller väldigt, väldigt tidiga morgnar. Runt 4 kan det pinga till om man har drottningen i telefonen. Silvia var faktiskt 32 år när hon gifte sig. Det är ju vuxen, onekligen. Hon hade levt ett liv innan, så att säga. Hon hade haft ett liv med ett spännande, kul jobb, vänner, planer och drömmar såklart. Men så istället då så blir hon den första icke-kungliga som gifter in sig i det svenska kungahuset. Och då kan vi blicka flera 100 år bakåt i tiden.
2: Mm.
1: Nu är det ju mer regel än undantag att de kungliga, absolut inte bara i Sverige, det här ser vi praktiskt taget överallt, gifter sig med en vanlis.
2: Ja, ofta säger man faktiskt att Silvia är den första sen Karin Månsdotter. Men här ska rätt faktiskt vara rätt. Och nu ber jag att få citera historielärare Ulf Gemsjö som också gästat monarkerna.
1: Bästa Ulf.
2: Ja, Johan III gifte sig nämligen i sitt andra äktenskap med Gunilla Bjelke.
1: En vanlis?
2: Hon var adlig, men hon var inte kunglig. Och Karl den 14 Johans, Desiree, hennes pappa var sidenhandlare. Ja, hur som helst. Det här har inte jättemycket att göra med det faktum att Silvia ändå kom in som en frisk fläkt och absolut stod för en ny tid och förändring.
4: vacker, nästan sagolik.

0: Du hörde Zeinab Osi med låten Sagolik. Det här är Monarkerna med Titti Schultz och Ebba Kleberg från Sydow. Men du, hur såg Silvias liv ut innan hon blev drottning?
1: Hon föddes i Heidelberg i Tyskland. Lilla Silvia var då yngst, hade tre äldre brorsor. Och familjen Somlat bodde då i Tyskland fram till 47 efter kriget. Och Silvia var då bara 3 år gammal, alltså, måste räkna här nu. När de då bosatte sig i Sao Paulo i Brasilien och bor där till Silvia då är 13.
0: Silvias mamma Alice var ju brasilianska, så det är väl kanske rimligt att anta att det kunde ha något med saken att göra när familjen valde att flytta till just Brasilien. Alice kom från en välbärgad familj, stor släkt i Brasilien, men så väljer de alltså att flytta tillbaka till Tyskland.
1: Silvia, hon utbildade sig till tolk på universitetet i München, och efter att hon pluggat klart så började hon jobba på Argentinas konsulat och sen inom OS-organisationen då. Så hon var inte bara tolk, utan hon jobbade i organisationen och hade bland annat ansvar för utbildning av OS-värdinnor. Och här fick hon ju också då använda sina språkkunskaper, för hon pratade ju portugisiska tack vare mamma, tyska tack vare pappa, engelska, men också franska. Även om jag har grävt i det, och jag hör aldrig drottningen använda sin franska.
0: Nej. Och jag vill också säga att det finns de, drottningen själv tror jag, som också säger att hon talar teckenspråk.
1: Nej, är det sant?
0: Jag har inte riktigt bekräftade uppgifter på detta dock.
1: Mm.
0: Men så träffar Silvia alltså Sveriges blivande kung, och så småningom så blir hon drottning. Alltså den här kontrasten måste ha varit... Alltså som på film, fullkomligt overklig. Att lämna en etta med kokvrå i München för kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm och en våning där på 500 kvadrat. De måste ju bara gått runt och ropat efter varann. Carl Gustav, Silvia! Det är liksom så jag tänker mig det hela. Och traditionellt så var ju drottningens roll att stötta sin kung.
1: Mm.
0: Men nu kom det ju en drottning som hade haft lite planer.
1: Ja, och ett liv innan dess. Alltså hon var ju tidiga 30-årsåldern ändå när hon klev in i det här. Men ändå är det tydligt att hon såg på den här rollen som ett jobb. Ett jobb som hon ju då har byggt upp utifrån sina egna hjärtefrågor och sitt sociala engagemang. Och det hon själv har sagt är väl att hon inte trodde att det skulle bli fullt så intensivt. Och mediet att hon saknar att vara spontan.
2: Tänker drottningen tillbaka någon gång och säger, det var lite skönt i alla fall att kunna vara helt privat.
3: Ja, men då skulle jag inte vara med min familj som jag tycker om. Det enda som naturligtvis är mycket annorlunda, det är att man inte har möjlighet till spontana handlingar. Man kan inte bara säga så, nu går jag och gör det och det, eller jag reser utomlands. Så spontana saker, det är lite svårt att vara impulsiv också. Det är lite komplicerat.
1: Alltså Titti, det här är ett så typiskt Silvia-svar. Det är så ohyggligt diplomatiskt. Alltså jag har nog sett de flesta intervjuer som gjorts med denna människa, och det slår mig ändå att hon är så konsekvent säker på att ta den här typen av frågor. Alltså får jag ge ett exempel till?
0: Självklart. Mm.
1: Här får hon frågan om sin historiska favoritkung, förutom kungen då, som står bredvid.
3: Ja, du kan svara in på mig.
4: Finns det ingen historisk favorit?
3: Han är väl historisk?
4: Han kanske blir.
3: För mig är han.
1: Ah, han är historisk för mig. Alltså det är såna politikersvar. Och det är väl ändå något som man kan titta tillbaka på de här 50 åren och konstatera att inte har det varit många grodor eller felsvar. Alltså det är fläckfritt på skandalfronten vad gäller denna kvinna.
0: Hon svarar också alltid, hon ger de här diplomatiska svaren med en väldigt fast borrad blick till intervjuaren.
1: Ja, så men det också blir liksom, en mjukhet.
0: Ja, ja, otroligt mild men stenhård.
1: Mm. En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Chef skulle jag ibland gärna vilja till exempel ta upp konsthistoria. Det tyckte jag skulle vara väldigt intressant.
2: Går inte det att ordna då?
3: Om jag hade mer tid, ja.
2: Är tiden
3: kanske ska ta sabbatsår.
2: Ja.
1: Det här var alltså SVTs intervju som de gjorde i och med Silvias 50-årsdag. Och det blev ju inget sabbatsår.
0: Nej.
1: Det blev inte tid till det. Som hon ofta återkommer till. Tänker 50 år som drottning nu. Kanske unnar hon sig det. Alltså, tänker jag, eller någon trevlig föreläsningsserie. Det här senioruniversitetet finns det väl något som heter?
0: Nu skriver vi in Silvia Bernadotte på någon trevlig kurs. Utmärkt idé.
1: Ja, lite konsthistoria där. Unnar vi henne.
0: Alltså för bortsett från den där hallux valgus-operationen så verkar hon ju väldigt, väldigt pigg. Alltså vid toppen vigör. Och den operationen på foten där, den stoppar henne ju inte heller. Utan då valde hon ju helt enkelt bara fotriktigt till sina galakläder.
1: Ja, show must go on.
0: Verkligen, hellre det än att stanna hemma.
1: Ja, och hade hon valt att stanna hemma, ska vi komma ihåg, då hade folk tolkat in saker i det. För så är också livet som drottning. Alltså hon är ständigt synad, ständigt påpassad och mycket väl medveten om det.

0: Love Songs med Agnes. Det här är Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg von Sydow.
1: Hur förändrade Silvia drottningrollen?
2: Vad har drottning Silvia betytt för svensk monarki? Hur modern är hon egentligen?
1: Hur hade svensk monarki mått idag utan Silvia?
0: Åsa Lindeborg, kulturjournalist och historiker och nyligen utsedd till årets republikan. Välkommen till Monarkerna.
3: Tack så mycket.
0: Minns du när Silvia presenterades för svenska folket?
3: Ja, jag minns det väldigt väl. Jag minns att jag tyckte att hon såg så vuxen ut. Och att hon var väldigt vacker med det här mörka håret. Jag tyckte att hon var fin, men min mamma var ju också väldigt irriterad på hela alltihop på det här. Och min moster som var gift med en italienare, han grät ju när han såg henne. Det var det vackraste han hade sett. Och jag minns också en kväll på operan där när ABBA körde Dancing Queen. Alltså det är sånt här man minns om man som jag var 8 år.
2: Vad var det din mamma var irriterad på?
3: Ja, men vi är republikaner på riktigt i min familj, det är så det är. Men har också ett intresse för kungahuset. Och det tycker jag att man ska ha. Det tycker jag alla journalister borde ha faktiskt. Jag blir

0: Anna skulle jag säga är att hon kommer in och säger att hon vill ha ett eget kontor, en egen skrivmaskin, en egen stab, ett eget litet hov. Hon vill visa att hon ska vara en yrkesarbetande kvinna bredvid kungen. Hon ska inte vara hemmafru, och Silvia, hon verkligen propsar på det, att hon ska betraktas som professionell i sin drottningroll. Så på så vis är det ju modernt. Det skulle jag ju säga.
1: Hovet var ju väldigt traditionellt, alltså är ju det fortfarande, men det var liksom mycket old school. Hur tror du att det var för honom? Har han liksom fått bita sig i liksom knogarna ibland för att Silvia har liksom gått sin väg, tror du?
0: Nej, verkligen inte. Jag skulle ju snarare säga att kungen har varit lite mer modern än Silvia. Han till exempel avskaffade ju hovnigningen när han tillträdde. Den la hon tillbaka. Man kan ju undra varför. Jag spekulerar i att det beror på att hon som kom, som inte hade någon kunglig eller adlig bakgrund, ville staga upp sin roll som drottning då, att man skulle niga för henne plötsligt.
1: Men du, nu när du är inne på det, alltså att gå från okänd till drottning och därmed också då från okänd till någon som ska behandlas som en drottning, var det här liksom en tydlig tanke från henne? Stärkte hon sitt varumärke på det här viset?
0: Ja, jag tror absolut att hon stärkte rollen som drottning. Vi ska också veta att Sverige hade ju haft, svenska kungahuset hade ju haft väldigt få kvinnor i decennier. Och sen så kommer då Silvia, och det är en sån smash. Men vad jag kan fundera över, det är att hon kommer till Sverige, hon ska lära känna ett nytt land. Hon ska lära sig hur det här äktenskapet fungerar. Hon ska bli en offentlig person. Hon ska bli förälder och hon ska bli drottning. Det är ganska mycket att lära sig på en och samma gång. Och det är samma sak för kungen. Han ska också bygga upp ett äktenskap, han ska bli pappa. Men han ska också lära sig att bli kung i ett land där man egentligen har sagt att han ska inte ha några arbetsuppgifter. Så de två ska liksom uppfinna sig själva, men de ska också bygga upp någonting tillsammans. Och där tror jag att han har haft den allra bästa hjälpen av just Silvia, därför att hon har varit väldigt, väldigt, vad ska man säga då, lojal och foglig. Om man jämför med till exempel prinsessan Diana, som ju hade en helt annan inställning då till den här rollen då som kronprinsessa.
2: Hur tror du att Silvias intåg här då påverkade synen på kungahuset och monarkin?
0: Ja, framförallt så påverkar den synen på kungen. Han var ju ganska ifrågasatt, och framförallt så fanns det ju en bild av honom som en lätting, att han var bara ute och dansade och det var bilar och brudar och han var liksom inte seriös, att han var en pojke. Och dessutom var han inte särskilt smart, och det försöker jag ju spräcka hål på det påståendet. Så kommer han och så träffar han henne, och hon är 3 år äldre och hon är en kvinna av värld. Hon är så intellektuell, säger man, hon är så intelligent, hon är så tjusen och så vacker, och hon är ju mörk jämfört med den här svenska blonda synden då, som var en exportvara. När hon kommer in till Sverige då, så får man en annan syn på honom. Om hon kan bli kär i honom, wow, vilka egenskaper har inte han? Så då liksom blev de en harmonisk enhet, nästan så där som i ett grekiskt drama, kan man säga. En klassisk syn på vad kärlek är, att det finns en hälft där ute som passar ihop med mig, och när man träffas så blir man ett klot.
2: Det är ju väldigt mycket ingredienser från en klassisk saga det här. Inte minst hur man tryckte så mycket på hur vacker hon var.
0: Mm.
2: Så vacker.
0: Och världens nästan liksom, vackraste. Som.
2: Världens vackraste till och med. Och så var hon ju också flickan av folket. Hur mycket skapade man den här bilden för att det ändå var väldigt passande, tror du?
0: Jag skulle inte säga att hon var flickan av folket. Han var snarare en grabb. Och hon kommer som en världsvan kvinna utifrån och ger Sverige strålglans. Man tryckte på att hon var 3 år äldre. En del tyckte att det var lite kinky nästan. Så att jag ska inte säga att hon var en flicka och inte av folket heller. Hennes pappa var direktör, företagare. Det var inte en bilmekaniker dotter som kom, utan det var någonting helt annat. Så hon hade ju klass faktiskt, det skulle jag ju säga.
2: Och utbildning.
0: Och utbildning. Men jag menar, prinsessan Diana var inte heller av folket. Men ändå så är det här, som du säger, det är en saga som man vill konstruera, för det är en arketyp. Vi tycker om den här typen av berättelser. Så då skruvar man lite på sanningen vad gäller klasstillhörighet eller sådär.
1: Och samtidigt tänker man ju att hur de träffar varann och att det var så romantiskt och det var klicket och det var han med kikaren som spanade in henne på en läktare och sådär. Mm. Alltså beståndsdelarna i verkligheten finns ju verkligen där.
0: Ja, det gör de, men om man ändå tänker att han tog 4 år på sig att bestämma sig, och det var mycket av och till och fram och tillbaka. Jag har ju skrivit en bok om det här som heter Tjam, och jag är

hittat i mitt material att när medierna är ganska säkra på att nu är det slut, då gör Silvia en intervju i veckopressen. Och det hände två gånger. Men när man är säker på att nu är det faktiskt slut, då plötsligt så ger hon access för en svensk journalist att intervjua henne. Ungefär som att hon vill tala om då för Carl Gustav, hallå, här är jag. Jag finns.

0: Det var Elton John och Sad Songs. Du lyssnar på Monarkerna. Gäst idag är kulturjournalisten, författaren och republikanen Åsa Lindeborg.
1: Kungen sa ju nyligen att barnbarnen, det får föräldrarna ta hand om. Jag tänker liksom inte befatta mig med detta. Jag tänker då i mitt stilla sinne att det är väl ganska lätt om man har någon vid sin sida som axlar rollen som supermormor och superfarmor. Vad ställer vi för krav på en drottning kontra en kung, tänker du Åsa?
2: Alltså, eftersom jag är republikan måste jag dessutom inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab av människor som kan hjälpa till. Vi ställer krav på de kvinnliga kungligheterna att de ska vara moderliga. De ska vara vackra, eller de ska i alla fall klä sig så bra som möjligt. Och de ska vara moderliga. Och de ska liksom representera familjen och hemmet och alltihopa det där. Det är vad vi kräver. Medan männen ska vara aktiva på ett annat sätt i andra sfärer. Och det där har ju Silvia verkligen levt upp till, måste man säga.
0: Silvia beskrivs ju ofta som att hon är otroligt motiverad, arbetsam. Hon är också lojal och så har hon den här väna, varma framtoningen. Men du har ju träffat drottningen. Din uppfattning är lite annorlunda.
2: Jag har träffat henne kort och en enda gång, så det är lite fult av mig att göra den där historien så stor. Men jag förstod på henne att hon tyckte att jag var illa klädd i alla fall. För att hon bara skakade på huvudet när hon såg mig.
0: Får jag fråga vad du hade valt för outfit den här dagen?
2: Ja, nej, jag hade svarta byxor. Faktiskt, jag hade svarta Levi's. Hade jag. Och det var i Östersund och det var väldigt mycket minusgrader och storm och liksom iskallt. Och så jag var klädd för en dag i Jämtland. Och hade jag förstått att det krävdes en annan klädkod så hade jag faktiskt anpassat mig till det, för jag vill visa att jag kan reglerna, men jag kunde inte den här regeln.
1: Åsa, du är ju uttalad republikan, men ändå tänker jag så här, vad tror du att svenska monarkin hade varit idag om det inte vore för drottning Silvia?
2: Ja, hon har betytt otroligt mycket. Hon är ju ett lyckast, skulle jag säga, för svenska kungahuset. Dels så har hon, tror jag, varit en fantastiskt fin jobbakompis till kung. Så är det ju att när man sitter på tronen och ska välja en livskamrat, så är det inte bara någon som man ska älska hela livet förhoppningsvis, utan någon som man ska kunna arbeta med.
1: Sin närmaste kollega.
2: Ja, det är verkligen det. Och det tror jag att de har gjort relativt svärtfritt faktiskt. Sen tror jag att hon har betytt väldigt mycket för den svenska stoltheten, att hon är så vacker och så, hela det här pratet då om hennes skönhet och att hon är så vänlig och sådär. Man har ju byggt upp en bild av henne som verkligen har varit positiv. Så visst, det skulle jag...
1: Kan man säga att prins Daniel idag har klivit in eller håller på att kliva in i en roll som drottning Silvia har format? Eller hur ser det ut med den manliga, kvinnliga faktorn här?
2: Det är nog ganska svårt för en man, tror jag, att gå in och ha den här moderliga, kvinnliga, världens vackraste kvinna-approachen. Det är svårt att matcha Silvia. Jag måste säga att jag tycker överhuvudtaget det är lite obehagligt att sitta och prata om en människa. Alltså det är ju en människa det här som jag på många sätt också respekterar. Det är viktigt för mig att säga det. Men om jag ska ge henne någonting verkligen, så är det att hon är i egen rätt. Och jag tror att det blir väldigt, väldigt svårt att jämföra henne med någon annan. Om man tänker också så länge som hon har varit drottning, så är det naturligtvis ett enastående dagsverke liksom, i den rollen. Mm. Det kan jag hålla med om.
0: Åsa Lindeborg, kulturjournalist, historiker, författare och årets republikan. Tack för att du kom till Monarkerna.
2: Tack så mycket.

0: Amy Winehouse gav oss rehab. Här i P4 hör du precis nu ett avsnitt av podden Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg från Sydow. Nu är det dags för lyssnarfråga. Den kommer från Mikael.
1: Hej Monarkerna. Det saknades en del kungligheter på kungens 80-årskalas. Spanien, Storbritannien och Nederländerna skickade inte sina regenter. Monaco, Jordanien och Japan var inte representerade alls. Likadant med de nära släktingarna från Grekland och Bulgarien som alltid menar är fest på Stockholms slott. Var de inte bjudna, undrar man?
0: Ja, Mikael, det kan jag säga. Det här reagerade jag också på. Det var ju ganska många man saknade ändå. Dels så att säga nästa generation, hade inte det här varit ett perfekt läge så att de fick hänga lite grann. Det hade ju varit jättepikt med Ingrid Alexandra, Katarina Amalia, danske kronprins Christian. Sen har vi ju britterna. Även om Charles och Camilla hade fullt upp med Donald Trump, de kunde väl ha skickat de här jättetrevliga, säkra korten Edward och Sophie.
2: Ja, du är inne på pikt här, Titti. Ja. Du tycker att det var lite sömnigt alltså.
0: Det tycker jag faktiskt.
2: Jag tänker snarare att en tolkning är kanske då att man skickar regenter av samma rang.
0: Samma ålder, tror jag skulle säga. Ja,
2: samma pigghet. Lite så. Men jag kan liksom inte släppa att det ändå måste ha med kalendrar att göra, det här.
0: Mm-hmm. Ja, men i så fall kanske man borde tänka om då, i den här frågan. Även om ett kungapar är högst i rang så hade ju ett next in line par, jag hittar inget.
2: De pigga.
0: Ja, lite piggare. Ja. Var det typ hetare då i sammanhanget? Nu är ju inte Edvard purung.
2: Men jag förstår ditt resonemang här.
0: Tänk då om William och Kate hade varit där. Men
2: ingen hade varit gladare än jag.
0: Nej, jag vet. Men det är väl en fråga om prioritering.
2: Ja.
0: Alltså, slår ett guldbröllopsfirande en 80-årsdag?
2: Alltså, då blir det nog snarare mer privat karaktär på gästlistan, som jag har förstått det. Då passar man på att bjuda vänner och alla man känner till en härlig kärleksfest. Så vi får
0: se. Härlig kärleksfest, är det vi har framför oss?
2: Jag hoppas på det.
0: Okej, men då sparar de sig alltså till sommarens festligheter i Sverige.
2: Men jag ska ge Mikael att jag har verkligen rotat i detta också och tittat på gästlistan. Margretes 80-årsdag blev ju svårt då, för det hade ju varit en bra jämförelse annars att se vilka som kom dit. Mm. Men den blev ju lite pandemiinställd dessvärre. Och då får vi backa till Margretes 70-årsdag, där jag också varit och rotat i gästlistan.
0: Ja, hur var det där då?
2: Men det var ju exempelvis då Maxima och Willem Alexander. Mm. Det var ju också då Daniel Westling fick följa med på stor officiell kunglig fest första gången. Och det är väl med Titti mått mätt ganska piggt.
0: Det var piggt. Det var det verkligen.

talking. Late Night Talking med Harry Styles här i P4. Du är mitt i ett avsnitt av podden Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg från Sydow. Det blir mer kungligt efter Walter Nilsson med Högsbo Riviera.

0: Det kommer onekligen en del frågor om bonusprinsen. Vad händer i Norge? När kommer domen? Då kan väl vi då konstatera att status är att Marius, Borg, Höjby och resten av hela världen går fortfarande och väntar på domen. Nu har Marius suttit häktad sedan februari och bara i förra veckan så avslog tingsrätten i Oslo hans önskan om att få avtjäna resten av tiden fram till att dom då faller hemma hos kronprinsparet.
1: Hemma på Skaugum.
0: Exakt, och han skulle då ha fotboja var hans önskemål.
1: Men det finns ju svar på frågan om när domen kommer, Titti. Det är satt till måndag den 15 juni. Sen blev ju också Marius mycket upprörd över det faktum att han då inte godkändes att få den här fotbojan och hålla sig hemma på slottet istället. Han skrev till och med en debattartikel. Han menar att han särbehandlats, att han inte fått samma rättssäkerhet som en vanlig norsk medborgare, och skriver också om hur det påverkat hans hälsa, hans psykiska hälsa, att sitta fängslad eller då i häktet som han gör, och också det här att han känner sig dömd på förhand. Han skriver också att han hade en stark önskan om att hålla sin familj utanför det här. Ja, det kom han på när det var så dags, menar vissa då. Men så är det i alla fall. Och till exempel då så har han bett rätten om någon slags, vad ska man säga, vad heter det?
0: Möjlighet att tillbringa tid med en sjuk anhörig. Det var ju en av anledningarna också till att han ville ha fotboja.
1: Ja, exakt. Och då så säger då domaren, menar han, att det handlar om hans mamma, kronprinsessan Mette Marit. Och här menar han att han då inte får någon möjlighet att vara privat.
0: Oss emellan. Det är inte svårgissat, det är det inte.
1: Nej, förvisso. Men varför var det då som man inte fick den här fotbojan?
0: Ja, domaren har ju motiverat det här med att låta Marius vara hemma på Skaugum med fotboja. Det skulle innebära en alldeles för stor risk att Marius skulle bryta mot de kontakt- och besöksförbud som han har gentemot sina ex-flickvänner.
1: Och Marius kontrar ju då om att när det faktiskt har hänt så har det varit de som har tagit sig till honom och inte tvärtom. Och att han skulle då, så som läget ser ut nu, kontakta de här kvinnorna är helt absurt och att han är mycket frustrerad över detta. Det är hårda ord.
0: Det har kommit kritik mot bonusprinsen efter den här debattartikeln. Man menar att han visar återigen, han har kritiserats för det här tidigare, att allt handlar bara om honom. Han är myself and I. Han har ingen känsla för kvinnorna som anklagar honom för det han nu misstänks för. Det är jag och allt är orättvist.
1: Fortsättning följer, och Titti, vi kommer sitta här i studion den 15 juni och invänta besked.

0: Vad du ser är vad du får med Lisa Nilsson, och det får faktiskt bli slutorden här och nu. Och om du gillar det du hör, då vill jag gärna tipsa om appen Sveriges Radio, för där finns det massor av kungliga avsnitt. Du söker bara på monarkerna så löser det sig. Jag heter Titti Schultz, kunglig expert var Ebba Kleberg von Sydow. Musiken bestämde Olle Nilsson och producent Louise Malmberg. Nu närmar sig klockan 3 här på eftermiddagen. Det betyder att det har blivit dags för Ekonyheter i P4.
1: Den politiska turbulensen i Storbritannien fortsätter. För en stund sedan kom beskedet att hälsoministern Wes Streeting avgår. Nina Benner är vår korrespondent i London och är med direkt nu. Nina, varför avgår Streeting?
2: Han skriver i ett brev att han tappat förtroendet för Keir Starmer. Han skriver att där det borde finnas politiska visioner så finns det bara ett vakuum. Och att även om Starmer gjort många bra saker på den internationella arenan så står det klart att han inte kommer leda Labour i nästa valrörelse.
1: Snarare dras åt kring Keir Starmer. Kan man tolka det så?
2: Ja, det är många som försöker förstå exakt vad det är som händer nu. För även om Wes Streeting är väldigt kritisk, som vi hörde, så har han inte formellt utmanat Keir Starmer om ledarskapet i det här brevet, vilket är vad som krävs för att avsätta en ledare för Labour, en formell utmaning. Och hittills har Keir Starmer varit rätt kall här, trots många avgångskrav de senaste dagarna, och sagt att han har mandatet och han tänker sitta kvar som premiärminister. De som backar Starmer varnar också för politiskt kaos om det blir en öppen maktkamp. Men öppen maktkamp har definitivt kommit ett steg närmare i alla fall nu.
1: Mm. Vad är bakgrunden till den här oredan i inrikespolitiken i Storbritannien?
2: Ja, kort kan man säga att regeringspartiets dåliga opinionssiffror och katastrofala resultat i förra veckans lokalval har gjort politikerna väldigt nervösa. Många väljare är missnöjda med Starmer, och då blir Labour-politikerna nervösa även om de har en stor majoritet i parlamentet som det ser ut idag.
1: Säger vår korrespondent i London om den inrikespolitiska turbulensen där hälsoministern har avgått i eftermiddag. I Danmark har drottning Margrethe lagts in på sjukhus. Enligt ett pressmeddelande från det danska hovet har hon drabbats av hjärtproblem. Hon är inlagd på Rikshospitalet för observation och undersökningar. Drottning Margrethe är 86 år och abdikerade i januari 2024. Vi har en väderprognos också som säger att vi först ska höra på lite fågelsång, eller lyssna i alla fall. Den verkar öka. Förra helgen när P1 sände fågelsångsnatten lyssnade 400 000 någon gång. Det är 60 000 fler än förra året. I år hördes rekordmånga fågelarter i sändningen, nämligen 84 stycken. Vädret så ikväll avtar skurarna och följs till natten av dis och dimma. Över mellersta Norrland rör sig nya skurar in från sydväst. Imorgon sen väntas skurar och moln varvat med sol. I norra Norrland rör sig regn och skurar norrut och följs av uppluckrat molntäcke och sol. Temperatur i söder 9-14 grader, i norr 5-10. I fjällen något lite lägre än så. Det var Ekot klockan 3. Marianne Hasslov i studion.

0: Välkomna till Sportextra, Kristi himmelsfärdsdag. Idag torsdag ska säsongens första stora titel i svensk fotboll delas ut. Det handlar om herrfinalen i Svenska Cupen. Och vilka lag har då spelat sig ända fram till final? Ja, det är, som många redan vet, Hammarby och Mjällby. Men det är med en försenad avsparkstid.
1: Strul i tågtrafiken har rubbat avsparkstiden. 15.30 sparkar vi igång cupfinalen på Nationalarenan. Men det har inte rubbat humöret på de grönvita och gulsvarta som har rest hit till Solna för att spela om säsongens första titel. Johan Elmander, Radiosportens expert. Hamnar den hos regerande svenska mästarna Mjällby eller ska Hammarby få fira ytterligare en cuptriumf?
2: Jag tror att den kommer hamna hos Mjällby efter en ganska tuff när. Det kommer smälla en del i närkamperna, så tror jag nog att Mjällby kommer dra det längsta strået.
1: Spelarna ute och värmer på ett snackis. Planen, underlaget kan bli avgörande, eller?
2: Ja, men jag tror det. Jag såg ju senaste matchen Hammarby mötte IFK Göteborg. Då gnällde man lite på att man fick spela på gräs. Här idag så är det gräs. Så ska man se om de har fått träna lite på det så att de gör en bättre match idag.
1: 15.30 av spark. Final i Svenska Cupen. Mjällby mot Hammarby.
0: Emanuel Nasched och Johan Elmander.
3: Idag inleds jakten på årets andra major-titel för världens bästa herrgolfare. PGA-mästerskapet ska avgöras och där hittar vi tre svenska spelare i startfältet.
0: Hockey-VM, det börjar imorgon. Sverige inleder mot Kanada och i Sportextra får ni det senaste från lunchträningen i Schweiz. Där förbundskapten utsett Tre Kronors lagkapten för turneringen.
3: Och går du i tankarna på vilka svenska NHL-spelare som tackat ja eller nej till VM, då hittar du listan i appen Sveriges Radio.
0: Försenad cupstart mellan Hammarby och Mjällby alltså. Ny avsparkstid 15.30. Du följer den här i Sportextra under eftermiddagen. Emil Håkansson och Jenny Rask i studion idag.

0: When You're Gone, Bryan Adams tillsammans med Mel C. Vi skulle alltså ha haft Svenska Cupen och herrfinalen i fotboll igång nu mellan Mjällby och Hammarby. Men det är en ny avsparkstid, nämligen klockan 15.30 på grund av tågstrul. Så har man skjutit på matchstarten. Men 15.30 alltså börjar Mjällby-Hammarby. Innan det ska vi närmast ägna oss åt en nyhetsuppdatering.
1: Tre Kronors lagkapten under ishockey-VM heter Oliver Ekman Larsson. Det här meddelade landslagsledningen idag. Rätt tänkt, tycker expert Johan Garpenlöv.
2: För mig är ett självklart val. Jag hade han själv som kapten i VM i Tammerfors, mitt sista VM. Och han är en naturlig ledare. Han är en spelare som bryr sig om sitt lag och tänker på laget först. Plus att han har det här hjärtat för Sverige. Han har ju spelat otaliga VM här. Jag tror han är inne på sitt åttonde det här som kommer nu. Så att det är helt rätt val.
1: Och vi tar och fortsätter på ämnet. En annan Tre Kronor meriterad lagkapten Gabriel Landeskog blev i natt klar för Stanley Cup-semifinal med sitt Colorado. Detta efter att ha vänt ett 0-3-underläge mot Minnesota till seger 4-3 efter förlängning. I semin väntar antingen Vegas eller Anaheim. Just nu är det Leo Carlssons Anaheim som sitter i förarsätet. Kan bli klart redan kommande natt. Ludvig Åberg har fått en halvknackig start på golfens PGA-mästerskap som drog igång tidigare idag. Efter det andra hålet ligger han på ett slag över par, började med bogey på första alltså. Alex Norén har hunnit spela fyra hål, där lyder scorekortet än så länge idel par. Och Mikael Lindberg, den svenska major-debutanten, slog precis ut i detta nu. Vi får naturligtvis anledning att återkomma till svensk trion här under programmets gång. Så en kik på den internationella fotbollen där det börjar dra ihop sig på flera håll. Vi tar och börjar i Skottland där det är otroligt jämnt i toppen. På lördag stundar den sista och avgörande omgången. Ettan Hearts ligger på 80 poäng, tvåan Celtic på 79. Det sistnämnda laget såg igår ut att åka på en plump mot Motherwell, men då hände det här.
3: Here's the verdict. Penalty! A penalty for Celtic! Kelechi Iheanacho! Iconic scenes!
1: Ja, i den 99:e minuten fick man in segermålet, därmed fortsatt olidligt spännande. Benjamin Nygren gjorde ett av målen för sitt Celtic som på lördag tar emot just Hearts när det ska avgöras. Något som ger en mer krydda till den här striden, det är ju att vi får backa till säsongen 1984-1985 för att hitta senaste gången den skotska ligamästaren inte hette Celtic eller Rangers. Senast Hearts vann, ja, det var 66 år sedan. En betydligt mer titelvan klubb, det är PSG som igår kväll åter blev franska mästare. Detta efter att ha besegrat ligatvåan Lens på bortaplan med 2-0. Det här innebar Parisklubbens femte raka ligatitel, deras 12:e på 15 år. Och om drygt 2 veckor väntar för deras del en Champions League-final mot Arsenal som ju också närmar sig ett avgörande i sin inhemska liga. Man leder alltjämt tabellen med ett par omgångar kvar. Tvåan Manchester City gjorde dock igår jobbet och se till att behålla nerv i kampen. Seger mot Crystal Palace innebär att differensen i toppen stannar kvar vid 2 poäng.
0: Alldeles strax här i Sportextra ska vi höra Mjällbys tränare Carl Marius Axum och Hammarby-tränaren Kalle Karlsson inför cupfinalen, alltså som börjar 15.30.

0: Cry for you, September.
1: Radiosporten med Svenska Cupen i fotboll.
2: Karl-Marius Axum, Mjällbys tränare, inför cupfinalen mot Hammarby alldeles strax här på nationalarenan. Spontana tankar och känslor som finns hos dig när ni anländer till arenan?
3: Nej, man märker ju att det är något speciellt. Det är den största matchen i år i svensk fotboll, så det är otroligt kul att vara en del av den. Och det blir fantastiskt. Alltså det är helt otroligt kul, och det är ett privilegium att spela sån typ av match.
2: Ni har ju minnen från en Hammarby-match för inte allt för länge sedan, premiären i Allsvenskan, rejäl förlust för er då, 3-0. Hur mycket har den matchen varit en utgångspunkt in till mötet här mot dem igen?
3: Nej, ingenting. Det är en helt annan match, helt annat underlag. Vi har ett annat lag. Vi var i bra form då, men då hade vi ett uppehåll för det, så vi klarte inte att förbereda oss bra nog. Nu har vi förberett oss bra och vi har varit i väldigt bra form. Och vi förtjänar att vara här. Vi var väldigt bra i cupen, så vi förtjänar att spela finalen. Och nu, vi hoppas och tror att det blir en annan typ av match.
2: Vilken typ av matchbild väntar du dig?
3: To lag som kommer till att pressa tufft. To lag som kommer till att spela mer direkt än vanligt. Hammarby spelar väldigt direkt mot oss när vi pressar, väldigt långt. Vi kommer sannsynligtvis till att göra det lite vi också. Och så blir det väldigt mycket andra bollar, väldigt mycket dueller. Och det laget som vinner flest av de har en god chans att vinna match.
2: Du var inne lite på det, underlaget, gräs, hybrid, men ändå gräs. Hur stor fördel tror du att det är för er, eller hur ser du på underlaget och vilket lag har fördelen av det? Kanske jag ska ställa frågan som.
3: Nej, vi är ett gräslag, vi är inte ett hybridlag. Det är en riktigt bra matta ute på här, så jag vill tippa det 50-50. Det är väl en riktigt bra gräsmatta, är ganska likt kunstgräs, och ett riktigt bra hybridmatta är väldigt likt kunstgräs. Så vi önskar ju att spela på ett sånt underlag, men jag tänker Hammarby och tänker att det är helt okej.
2: Det är ju en del i säsongen nu när det kommer ända ganska mycket. Ni är mitt uppe i Allsvenskan, nu kommer en cupfinal, sen kommer också Europa-kval. Hur mycket skulle det betyda att få den här boosten som en titel, jag gissar att den ger? Vad tror du, att hur mycket kan det här påverka resultatet i den här matchen för framåt, och hur mycket skulle det betyda?
3: Det betyder otroligt mycket. Jag tror inte det har någon påverkning för resten av säsongen, men det betyder helt extremt mycket. Det är 2 troféer i svensk fotboll. Vi är regerande mästare i det ena. Kan vi bli regerande mästare i cupen också, hade ju det varit en ny, stor, historisk milepäl för Mjällby. Så klart, vi önskar av allt i världen att vinna den här matchen. Men att det ska ha något att säga för resten av säsongen, det tror jag.
2: Neutral plan, men ändå en resa för er som är lite längre än Hammarbys, och väldigt många Mjällby-supportrar väntas. Det måste kännas extra varmt i hjärtat, eller hur ser du på det?
3: Ja, de hade ju lejt ett tåg här för att köra upp 600 stycken, och det kommer kanske 2000 Mjällby-fans. Det är ju de vi gör det här för. Alltså, det är ju de vi önskar att vinna för. Och det är klart att det kommer vi till att bruka som motivation. Helt fantastiskt. Och så kommer det ju en del Hammarby-fans här också. Så det är inte säkert de hör så mycket, men vi vet att de är där, och vi önskar att göra det här för dem.
2: Hammarby kan säkra sin andra cuptitel på här sidan. Kalle Karlsson, tränare. Finalen mot Mjällby alldeles strax. Är det dags? Vad snurrar i huvudet?
4: Nej, just nu så är det ett par timmar innan avspark. Då sitter man mest och går igenom de sista detaljerna och tar det lugnt. Så att det snurrar inte så mycket. Men sen när man väl går in här på arenan och man kommer gå in till den ljudkulissen som kommer vara, då kommer det säkert att vara mycket känslor.
2: Det är ju inte så många titlar per år det spelas om. Det är inte så lätt att vinna en titel. Nu har du chans ganska tidigt i din karriär som Hammarby-tränare att ta en. Vad skulle det betyda att säkra cuptiteln här?
4: Det skulle betyda mycket för alla i och runt Hammarby. Det är självklart så att, som du säger, titlar är... i slutändan är det ju det som man vill uppnå. Och det är klart att Hammarby som klubb har inte vunnit tillräckligt många titlar i historien. Och det är klart att det är någonting som vi såklart strävar efter att göra. Så att, och nu är vi här, så vi vill göra det absolut, allt som står i vår makt för att det ska bli så.
2: Ni ställdes ju mot Mjällby i premiären av Allsvenskan. Klar seger för er då med 3-0. Hur mycket har ni kollat på det ni gjorde rätt i den matchen och använt den? Eller är det bara struket och glömt?
4: Nej, men en del såklart. Men sen får vi räkna med att det blir en annan typ av match idag. De kommer att korrigera vissa saker och vi behöver hantera det. Och sen när matchen på naturgräs blir lite annan karaktär då. Så att jag tror inte den matchen kommer se ut som den gjorde där på Tre Arena då.
2: Precis som du är inne på, det spelas ju på nationalarenan på naturhybridgräset här. Båda lagen kom överens om att det skulle vara den här planen. Just underlaget, du säger att det kommer vara en liten annan karaktär på den här matchen, tror du. Vad för typ av karaktär föreställer du dig?
4: Nej, men jag tror att det kan bli lite mer dueller och så. Nu var det rätt mycket dueller i matchen när vi mötte dem i premiären också. Det blir ju det av det liksom, spelsättet som båda lagen har. Det driver fram rätt mycket hög press, intensitet, dueller. Så att, jag tror att det kan bli det idag ytterligare lite snabbt.
2: Vad trycker du på i omklädningsrummet det sista du gör innan du skickar ut de 11 som ska starta den här finalen och hela laget också såklart?
4: Att vi ska spela med mod.
5: Ja, modet behövs enligt Hammarbys tränare Kalle Karlsson där inför cupfinalen som börjar om 8 minuter mellan Mjällby och Hammarby. Ni hörde också tidigare Mjällbys tränare, reporter här. Det var ju Emanuel Nashed. Och Johan Elmander, Radiosportens fotbollsexpert. Vad är din analys här av tränarkommentarerna som vi fick här strax innan matchstart?
6: Nej, men det är just det de säger, det här med dueller. Det blir ju ett helt annat duellspel när man spelar på gräs, för att du kan komma in i en press, du kan komma in i din motståndare på ett helt annat sätt. På konstgräs så är det inte lika lätt. Och priserna de är inne på, det är två lag som vill framåt sätta press. Och jag tror att det kommer nog smälla en del emellanåt.
7: Båda tränarna inne på duellerna i den här matchen. Vi pratar ju om det med tanke på underlaget. Hybridmatta som ser väldigt fin ut ska vi säga. Både tränaren i Mjällby sa att det var väldigt bra. Vi har sett med våra egna ögon att den ser grön och fin ut. Ändrar ju karaktären på matchen lite om vi jämför med den 3-0-segern Hammarby hade i premiären.
6: Ja, men det är ju en jätteskillnad. Det är ju en jätteskillnad. Det är precis som man är inne på det här. Liksom, här kan man komma in i en press på något helt annat sätt. Även om matchbilden var att Mjällby inte riktigt var klara helt enkelt i förra matchen. Det kändes som att Hammarby var lite hetare, men så hade man lite tur i första målet som gjorde. Det var en hand som jag tycker skulle varit hand. Bla bla bla. Det spelar ingen roll. Hammarby var det bättre laget och vann välförtjänt det. Men idag så är det något helt annat. Jag tycker Hammarby, om man kollar på de senaste matcherna, så är de, även om de ligger högt upp i allsvenskan, så är det ja, men ett lag som ändå så har stagnerat lite i form, medan Mjällby är ett lag som har pikat uppåt i form de senaste omgångarna.
5: 6 minuter drygt kvar till avspark. Innan det, Johan Elmander, tänkte jag att vi ska backa bandet lite, fundera några tankar kring Sveriges trupp till sommarens fotbolls-VM som är uttagen. Och då tänker jag främst då på att förbundskapten här och den svenska Graham Potter fick ju ett tufft dygn och tvingades motivera sitt beslut efter truppsläppet i tisdags. Det har ju skrivits långa heta krönikor, tv, radio, alla vill ha enskilda svar på varför och varför inte vissa spelare blev uttagna. Vi har hört livliga poddar, skriverier i sociala medier. Alla har verkligen en åsikt, en övertygelse. Är du, Johan, överraskad över den här enorma diskussionen som blev efter Potters presskonferens i tisdags?
6: Ja, men alltså fotboll, det är ju någonting som folk tycker väldigt mycket om, och framförallt också när man tar sig till ett VM, då är det många som har mycket att säga om det. Och sen så förstår jag ju också att det blir en diskussion när kanske sådana som man har tänkt skulle vara givna i en trupp inte kommer med. Det är ju klart att det blir en ganska livlig diskussion då. Mm.
5: Men skulle du säga att Graham Potter varit modig den här gången, eller har han bara gjort sitt jobb?
6: Ja, modig. Han har ju varit modig och gjort sitt jobb, tycker jag. Han har ju tagit ut den truppen som han tror ska leverera bäst under ett mästerskap. Jag tycker det är modigt att han går på de planerna som han har, och att han har framförallt en plan som han kör efter. Sen så kan folk runt omkring tycka vad de vill, vilka som ska vara med eller inte. Det är ju han som bestämmer. Så jag tycker att det är en bra trupp han har tagit ut, och jag förstår varför han har tagit ut den truppen han gjort också.
5: Mycket har ju handlat då om spelare som blev lämnade utanför truppen. Mycket snack kring Hugo Larsson, Bardghji, Viljot Svedberg. Vad har du, Johan, landat i?
6: Att jag ser ju vad han vill med den truppen som han har tagit.

0: till och till.
1: Nej, jag sa det. En som fortfarande är väldigt glad och kanske fortfarande har ett stort leende på läpparna borde väl ändå vara Elliot Stroud i Mjällby.
0: Ja, ja, men verkligen. Han är en otroligt duktig spelare som har kommit upp i en, visat att han är i en bra form nu också. Så att, får vi se om han kommer få spela någonting under mästerskapet, men jag tycker han är väl förtjänt med i den svenska VM-truppen.
1: Ja, vi avslutar med Kortis Johan. Betyget på svenska truppen, skala 1-5, hur bra är vi?
0: Ja, alltså det är svårt att säga. Jag tror också att den truppen man tagit ut, det är också för den typen av spel som jag tror Sverige kommer att spela. Det visar dem mot Polen att vi är duktiga på att spela defensiv fotboll tillsammans som ett lag. Och så har man, ja men då var det ju Viktor Gyökeres som är en kanonform som kunde leverera. Nu har vi också kanske en Isak som kommer tillbaks och levererar på ett bra sätt också, så att jag tycker ändå så att det är en bra trupp. Sen så kanske jag hade bytt en eller två spelare, men spelar ingen roll, för att det inte är jag som tar ut den här truppen. Sen kan tycker jag folk gnälla till höger och vänster och tycka att det är en feg trupp eller inte. Jag tycker att det är en väldigt bra trupp och det ska bli intressant att få följa den sen.
1: Hörrni, vi lämnar VM-snacket. Ni hör själva trycket på arenan. Det stundar herrfinal i Svenska Cupen mellan Mjällby och Hammarby. Bara 2 minuter bort. Tack så länge, Johan. Vi har också koll på Frankrikes VM-trupp som presenteras senare idag. Men nu Johan och Emmanuel Nasched ger oss finalen, Svenska Cupen.
2: Den 70:e i ordningen, alldeles strax avspark mellan Mjällby och Hammarby på den neutrala planen som det är, nationalarenan, den här eftermiddagen. Men det är väldigt mycket som känns Hammarby hemmaplan. Det är ett enormt grönvitt hav som omringar oss. Vi ska också ge en stor eloge till den Mjällbyklack som är på plats. Det är ett rekordstort bortafölje, rapporteras de. Presenterar här ett tifo med Listerlandet stort skrivet över ena kortsidan. Och ja, avståndet är också till Hammarbys fördel när det kommer till att ta sig till matchen.
0: Så är det ju verkligen. Det är klart att det är lättare att bara gå ut dörren och ta en tunnelbana eller när man tar sig hit än att åka ända nerifrån längst ner i Sverige. Så att det är klart att det spelar in lite också. Men det som är, tycker jag, bra att man är på ändå så en planneutral plan där man ska spela. Jag tycker också här ska finalen gå. Det är bara en huvudarena. Det här landslaget spelar. Det är här liksom som det ska avgöras. Så det tycker jag är jättebra. Sen så är det också en mer fördel för Mjällby när man spelar på gräs.
2: Hammarby har en cuptitel sen tidigare. Mjällby har ingen möjlighet att ta sin allra första här och då lägga beslag på båda mästarbältena inom svensk fotboll. De är ju regerande svenska mästare efter den briljanta säsongen i fjol. Mjällby, som vi har varit inne på lite, fick ju en jättebra start i cupspelet och tog sig till final. Egentligen körde över allt motstånd, både Gais och Malmö i slutspelet. Sen en liten dipp där med premiären i Allsvenskan, också förlust Örgryte, men har kommit igång rejält på slutet.
0: Ja, men det tycker jag. Det påminner lite om en dieselmotor. Det tar lite tag för den att starta liksom, men nu har den startat och man ser att de här grunderna som de har i sitt spel, det kommer fram mer och mer och man har en trygghet i sitt spel som gjorde att de blev svenska mästare förra året.
2: Och Hammarby har ju spelat en hel del av sina matcher på konstgräs den här säsongen. Hur avgörande tror du att underlaget ändå kan bli för Hammarbys del? Kalle Karlsson var inne på att det kanske inte kommer vara så mycket, men det kanske såklart att han säger så.
0: Ja, ja, men det är klart att det blir så, men jag tycker också att man ska man ta och vinna SM-guld eller ett cupguld, och det spelas ju fotboll på gräs, då måste man kunna ha och spela på bägge typerna av underlag. Jag såg dem ju som sagt här nu senast mot IFK Göteborg. Där tycker jag Hammarby, de var inte bra. Det var ingen bra match. Visserligen IFK Göteborg förstör matchen också med sitt typ av spel, men det såg lite tungt och trögt ut för Hammarby. Ska vi se om de har vant sig lite mer vid gräset, för efter matchen så var de ju ute och pratade om det, att gräset, vi är inte riktigt vana med att spela på det. Det köper jag inte riktigt.
2: Vi gör oss redo för avspark. Den 70:e cupfinalen, Mjällby mot Hammarby, Listerlandet mot Södermalm. Det är helgula Mjällby som sparkar igång. Granit Makidonci, huvuddomare för dagen, visslar igång tillställningen om bara någon sekund. Hammarby i grönvitt hemmaställ och omringade av tusentals på läktaren som tjoar igång cupfinalen. Precis där, och det är Mjällby som går till attack omgående in i Hammarby straffområde. Svår boll att hantera och Hammarby försvaret kan ta undan hela vägen ner till Mjällbys backlinje på nationalarena.

0: kan svenska cupfinalen nu igång. Mjällby fortsatt med bollen ut till vänster. Just nämnda VM-uttagna Elliot Stroud som ett tåg på vänsterkanten tar sig in i Hammarby straffområdet. Ska han hitta på något direkt bort i stolpen? Och det är farligt med Hammarby ben emellan och hörna Mjällby omgående.
1: De typen av rider skulle vi gärna vilja se att han gör under VM. Han dribblar ju bort väldigt 3-4 stycken Hammarby-spelare när han tar för sig. Han är i en kanonform, sakta men säkert, och han också kommit in i den här säsongen. Väldigt fint, bra passning. Tyvärr så inte löpningen in i straffområdet helt 100%.
0: Kolla på det självförtroendet man kan få av att vara med i en VM-trupp. Han var ju i fin form även innan det ska nämnas. Nu är han ute här på högerkanten för att slå in Mjällbys första hörna. Och den första i matchen, in centralt, där finns bara Hammarby mittback som är Victor Eriksson. Nickar den rätt upp i luften, kvar i straffområdet. Här kan det bli farligt, men då får han hjälp av kollega Winter i Hammarby backlinjen som kan ta ur den i straffområdet. Men väl där, bara Mjällby-spelare utanför som har fått den fina starten. Dryga minuten och ny hörna för Mjällby ser ut som, men det är faktiskt gul kalufs på den sist ut över kortlinjen. Granat är det som skarvar ut den över kortlinjen och Hammarby en spark. Och en och en halv minut och vi kan redan säga jättefin start med Mjällby.
1: Ja, men verkligen. Man ser att de stegar upp och de vågar utmana. Det är det också. När man kommer förbi den första pressen från Hammarby, för man vet att Hammarby kommer komma i en press, då blir det också att någon måste, för det spelar så mycket man-man, då måste någon annan ta det här beslutet och gå upp och pressa. Då blir det någon som blir ledig.
0: Mjällby försöker återigen ta sig in på Hammarbys del av planen. Har ju bollen där, men det är Hammarby back Fofana som har den där. Det är ett rejält Hammarby stöd på arenan. Så att tjoet och kimmet, ja, när det hör jubel, då är det troligtvis positiva besked för Hammarby. Och tvärtom då. Nu Hammarby för första gången på offensiv plan halva. Har bollen utanför straffområdet, spelar sig in. Väggspelet, Besara tillsammans med Lind lyckas inte ta sig in. Det är faktiskt mittbacken Fredrik Winter. Men så kommer Besara i andra läget och testar avslut. Men då är det utanför och också blåst för hans.
1: Ja, det är blåst för hans innan där i det läget. Men jag tror Hammarby, om de ska ha en liten chans i det, eller ska de ha en chans i den här matchen, så måste de hitta Besara. Besara är deras spelmotor på mittfältet och han är den som kan lägga fram de typen av bollarna som de behöver. Och han är ju så pass duktig att hitta de där ytorna som är svåra att försvara. Jag tycker att de senaste matcherna har man inte hittat honom lika lätt som innan.
0: Här har Mjällby, kan komma i ett läge, men då är det blåst frispark när Jakob Bergström river ner Victor Eriksson, Mjällby-anfallaren mot Hammarby mittbacken där utanför straffområdet.
1: Där kommer du ha några dueller. Det är två resliga pojkar som är där och mycket muskler.
0: Ja, det är två bra stycken som ska tampas med varandra, Victor Eriksson och Jakob Bergström. Nu också frispark för Hammarby precis utanför eget straffområde. Kuppen, den har ju fått ett jättelyft de senaste åren, har man pratat mycket om. Vad har den för dignitet? Hur stor är den här finalen och hur mycket betyder det för lagen om man skulle vinna respektive förlora?
1: Ja, men finaler betyder alltid mycket, där man liksom hoppas att man blir segrare och får lyfta en pokal. Det betyder otroligt mycket. Sen så kanske Svenska Kuppen har blivit lite mer bättre publikstöd och framförallt också mer intressant än vad den var innan.
0: Här kan det bli intressant för Hammarby. Besara utanför straffområdet, skjuter sig i publiken, håller inne skottet, ut på högerkanten finns Madjed. Utmanar in i Mjällby straffområde, förlänger vidare ner mot kortlinjen. Skoglund min spelet, Mjällby ben emellan och hörna Hammarby, den första i matchen för deras del. Fjärde minuten, 0-0 i cupfinalen, Mjällby Hammarby. Hörna för de grönvita från höger ska komma härnäst. Och ni har ju inramningen, jag hoppas att den går igenom radioapparater och mobiltelefoner och bilstereos, för det är en elektrisk stämning i cupfinalen än så länge. Fjärde matchminuten. Här kommer hörnan från höger för Hammarby. Nickas undan av Mjällby. Utanför straffområdet. Hammarby spelare bara skickar in den igen i straffområdet. Men då har de allra flesta grönvita spelarna lämnat i nämnda. Och Mjällby kan ganska enkelt plocka ner. Men bra press. Hammarby vinner inkast på offensiv del.
1: Ja, men det är ju det de är bra på. Jag tycker också Besara. Man ser att han har fått bli involverad väldigt mycket i spelet inledningsvis också. Det har gjort att Hammarby har kunnat komma upp. Men det här också. Se den här löpningen han tar där han går upp i ryggen på Granat som gör ett misstag, så vinner man bollen högt upp.
0: Se om man kan förvalta det. Besara just mot Granat i en duell på samma kant. Det är Hammarby som kommer vinnande ur den med bollen under kontroll, men tvingas spela hem i backlinjen. Ibrahim Fofana ska sätta igång för Hammarby återigen. Då väljer man högerkanten. Skoglund fortsatt kvar på egen plan halva. Hammarby bara trillar bollen bland defensiva spelare. Här mittbacken Victor Eriksson. Vidare för mittbackskollegan Winter testar den långa bollen. Då är det bra press av Mjällbys Jeppe Kjær. Men han får inkastet emot sig när han är sist på den bollen, och Hammarby nu på vänsterkanten ska kasta igång spelet.
1: Man ser också Hammarby, de försöker att rulla lite backlinjen, de försöker att få upp Mjällby, locka upp dem så att det öppnas upp ytor som man kan spela sen in emellan de olika linjerna.
0: Nu på högerkanten Hammarby, Majed kan utmana, gillar att göra det, testa skottet, tar på en, två spelare innan det är Besara igen, och så är det bra täckt av Mjällby, försvarare ut till ny hörna Hammarby.
1: Ja, men Hammarby, de har tagit över nu efter de första inledande 1,5 minuterna som var från Mjällby. Hammarby, de trycker upp laget också. Det blir svårt för Mjällby att komma ur den här pressen. Så kan man återerövra bollen också.
0: Mjällby med den allra piggaste inledningsminuten. Därefter Hammarby kommit igång. Nu med andra hörnan, den ska komma från vänster, och det är såklart Nahir Besara som ska slå in den. Hammarby-spelarna ställer sig ganska långt ner i straffområdet vid den bortre stolpen. Besara skickar också bollen dit. Bara Mjällby-spelare kan ta undan framför. Hammarby-spelare plockar upp utanför straffområdet i Skoglund. I duell med Mjällbys Jeppe Kjær får inte tag i den bollen. Och Hammarby ner hos Wernerhand sätter igång nytt anfall. Besara får bollen på offensivplan alla till vänster. Mjällby-spelarna är lite irriterade för att inte ha fått med sig frispark i den situationen. Får istället se när Hammarby rullar igång nytt anfall med god kontroll på offensiv halva. Här centralt Johansson Schellas tillsammans med Marcus Karlsson. Ut på högerkanten finns möjligheten att förlänga vidare. Gör just så när Montader Majed är ren där ute i solskenet på nationalarenan. 7:e minuten, 0-0, cupfinalen Mjällby mot Hammarby. Hammarby med den positiva trenden i matchen. Vinter, mittbacken långt upp på Mjällbys planhalva, hittar återigen ut på den där högerkanten och Majed. Och då är det bra försvarsspel av Mjällbys VM-aktuelle Elliot Stroud. Får en liten smäll där också i samband med det, men inget av den allvarliga karaktären.
1: Jag tror han fick en liten spark på pris ovanför knät, men han är redo för att spela igen, ser man.
0: Mera Hammarby innan Mjällby där kan bryta. Det är bra gjort av Granat. Och sätter han rusk i fart, tar sig på egen hand in på offensiv plan halva. Har Lind emot sig, får lilla tacklingen i ryggen. Ingenting tycker domaren, tycker att den är schysst. Axel mot axel, Johan Elmander, Radiosportens expert, vinkar också med fingret. Det ska inte vara frispark. Och sen får Hammarby en sådan eget straffområde, och då jublas det såklart.
1: Ja, jag tycker det är helt rätt att inte blåsa frispark i det läget. Jag tycker det är ett bra hemjobb
0: av offensiv Viktor Lind.
1: Ja, exakt. Och Granat, han har gjort en lång löpning, och det är jobbigare att springa med bollen än utan bollen. Och så tar han en liten fuling och kommer stega framför, och så lägger han sig. Så att helt rätt utav domaren och inte blåsa några frispark där.
0: Hammarby börjar om nu i egen backlinje i den här cupfinalen. Mjällby fortsatt lite problem att ta tag i bollen. Hammarbys press biter rätt rejält på gästerna från Listerlandet, även om man nu har den på offensiv plan halva ute till vänster. En av de absolut bästa spelarna förra säsongen, Abdouli Manne, han ska ju vara långt upp i planen. Han är nu på egen plan halva och spelar ner till målvakten nu för säsongen, Robin Wallinder, i Mjällbykassen. Långa bollen upp på Hammarbys del. Vinner ett inkast, gör Mjällby där ute till höger, några meter in på Hammarbys plan halva. Men då kanske Elliot Strouds rädd på vänsterkanten hittills matchens bästa chans efter snart 9 minuter, även om ingen Mjällby-spelare var på den. Nya räder kanske för Stroud här när han har en duell på vänsterkanten med bollen. Får inte med sig inkastet, utan istället Hammarby boll. Kastar igång snabbt vid mittplan när man spelar här med Eriksson. Han har med sig lagkamrat Winter i backlinjen, och Hammarby nu lite lugnare tempo i matchen. Även om det är den positiva flaggan som blåser just i Hammarby-riktning just efter 10 minuter. Snart spelade Hammarbys form, som vi har varit inne på, kanske inte spikrakt uppåt de senaste matcherna, men god inledning här.
1: Ja, jag men verkligen. Sen så får man ju kolla på var de ligger i tabellen. Det är också en bedrift att ligga tvåa i Allsvenskan där man inte kanske har spelat som man vill. Jag menar just spelmässigt, man har tagit de här poängerna som gör att man ligger så högt upp. Men jag håller med dig, inledningsvis så ser de väldigt pigga ut, och de ser också lite, vad ska man säga, hungriga ut in i duellerna och vill verkligen komma vinnande ut ur varje duell. Och det såg det verkligen inte ut mot IFK Göteborg. senast i Allsvenskan.
0: Mm. Hammarby tvåa i Allsvenskan-tabellen, precis som du sa, om Mjällby sexa. Men det är bara en poäng som skiljer de båda lagen. Så liknande inledning på den allsvenska säsongen för respektive gäng. Mjällby och Hammarby, 11 minuter in i cupfinalen. Än så länge har vi inte sett några mål på nationalarena, men här kan det bli något för Hammarby. Lind utanför straffområdet, men då är försvarsarbetet gediget. Abdullah Iqbal, mittbacken i Mjällby. 0-0, 11 minuter. Atmosfären bländande på nationalarenan i cupfinalen.
2: Och två som får titta och lyssna in det är Emanuel Nasched och Johan Elmander.
3: I mål! Han gör ett mål!
4: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
5: Det är helt otroligt, men det är sen!
6: Han är sen från de andra galaxerna!
5: Vilken strunt!
4: Vad händer?
7: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
4: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
5: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
7: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
6: Kylian Mbappé!
4: En av de största i alla tider.
6: Leo Messi!
5: Oj, oj, oj, oj, oj!
6: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
4: I den 116 minuten!
7: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Och det här är Sportextra torsdag, Sveriges Radio P4. Det är 0-0 alltså mellan Mjällby och Hammarby i finalen i Svenska Cupen. Och vi ställer oss nu frågan, är det nu det ska ske? Är det nu som Ludvig Åberg ska slå till och vinna en major-tävling? Han nämns ju som en tänkbar vinnare i PGA-mästerskapet som startade idag. Och det är främst i stora amerikanska golfpoddar man har pratat upp ordentligt Ludvig Åberg. Han har ju radat upp topp 10 placeringar de senaste månaderna, och vi ska nu höra vad svenska landslagscoachen Jonny Eriksson säger om Ludvig Åberg.
8: Jag tänker att det inte är så mycket form, utan att han är så bra och han gör så bra saker så han hamnar ofta där. Sen gäller det ju att få till det lilla extra, kanske att putten är lite vassare än vad den har varit av och till, så tror jag att han är absolut en av mina topp 5 kandidater för att ha en chans på den här tävlingen.
2: Ja, spelarna är tidigt på första varvet. Vi hörde av det Emil tidigare att Ludvig Åberg började med en bogey på ettan. Hur har det gått sen?
9: Ja, sen har han repat sig lite grann efter det. Han har spelat färdigt ytterligare 3 hål efter detta. 2 stycken par och sen så en birdie på det fjärde. Så att totalt sett ligger han på par just nu.
2: Mm, 3 svenskar med i startfältet. Här är ytterligare en.
10: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
11: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
10: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad major-debut efter 13 långa år som proffs.
11: Allt har ju gått så fort egentligen. Så att jag har väl egentligen, jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst. Jag har aldrig liksom varit på en major, men jag tänker att det kommer förmodligen vara det svåraste jag har spelat.
2: Ja, Mikael Lindberg ute på ett av sina största golfäventyr den här veckan. Lina Hof var det som var reporter. Hur går det då för debuterande Mikael Lindberg?
9: Det går ungefär precis som för Ludvig Åberg, det vill säga par. Lindberg har dock bara spelat 2 hål än så länge, men par alltså för honom.
2: Mm, vi pratade om att det var 3 svenskar med i den här majorn. Den tredje och sista vi inte har pratat om är ju Alex Norén.
9: Precis, och par verkar vara temat för de svenska spelarna idag. Samma ställning för Alex Norén. Han har dock hunnit spela lite längre. Han har spelat färdigt 6 stycken hål. Och vi scrollar upp i listan för att se vem som just nu leder. Det gör tysken Stefan Jäger som har spelat färdigt 7 hål. Han ligger på 4 slag under par.
12: Radiosporten med fotboll.
0: Och finalen i Svenska Cupen på här sidan, Mjällby mot Hammarby på Nationalarenan, 15 minuter in i mötet, 0-0 fortsatt mellan de här båda lagen sen vi hörde härifrån sist. Inga jättevassa möjligheter, men en halv chans för Mjällby som Wernerhahn, målvakten i Hammarby, plockade ner utan att behöva använda sina bättre målvaktsegenskaper. Här kanske han behöver plocka fram dem, för här kommer Mjällby i straffområdet. Svårslagen boll för Bergström som inte hinner upp den utan rinner ut över kortlinjen och inspark för Hammarby. Vi har pratat en hel del om VM-aktuella Elliot Stroud, historiskt som enda spelare att representera Mjällby och bli uttagen till ett svenskt mästerskap i fotboll, och det är ju hur stort som helst.
1: Ja, jo, men det är det verkligen, jag tycker han förtjänar den platsen. Men sen så är frågan också, om man tänker ett steg längre, är det ett val av att stanna kvar i Allsvenskan och spela här fram till sommaren för att ha en större chans att kunna vara med i den här VM-truppen? Du är på en plats, ett lag där du vet precis hur liksom, du ska spela och hela den faderullan liksom. Istället för att du kanske går till något lag där du gamblar lite, du kanske inte får spela lika mycket. Så att om det är en sån typ av strategi också, väldigt, väldigt smart gjort utav Elliot och så va?
0: Det får man ju säga att han fick rätt, även om det kanske inte är så många som tror att han är kvar i Mjällby efter ett VM-slutspel.
1: Det tror kanske inte jag heller att han är, men man lockas lite av tanken att har man tänkt så är det smart.
0: Då är frågan om man får summera Mjällby-sessionen som svensk mästare och cupmästare eller bara svensk mästare. Just nu 0-0 i finalen mot Hammarby, 16,5 minut. Hammarby offensivt led här, inspelet i straffområdet, nickas undan enkelt av Mjällby-försvaret. Hammarby plockar upp utanför straffområdet, mittbackarna högt upp på Mjällbys planhalva. Där en av dem, Fredrik Winter, med en svag passning som rullar ut över kortlinjen och det är inspark. Och vi ser vilka känslor det är när det blir rejält irriterat mellan Paulus Abraham som rycks och dras i av mittbacken i Mjällby, Toni Mietinen. Och det är känslor i cupfinalen, inte bara på läktaren, utan nu ser vi också spelarna med känslorna utanför.
1: Ja, men det betyder så himla mycket, och de sliter och drar i varandra så blir de irriterade, och ja, alltså det är lite så det ska vara i en cupfinal tycker jag också. Men ja, det är sånt som händer.
0: Och det är kanske så att Mjällbys finske mittback Toni Mietinen är lite på gränsen, för en av hans händer går ju upp mot halsen där.
1: Den gör ju det, men jag tycker ändå så att domaren har haft en bra nivå på det här under de inledande minuterna. Han går och pratar med dem, då vet man var nivån ligger också. Sen så är det självklart, man ska inte upp med händerna. Jag tycker det ser lite olyckligt ut när den kommer upp där, men jag håller med dig. Det såg inte allt för snyggt ut.
0: Granit Makedonci, huvuddomaren, nöjde sig med kvartssamtal med båda spelarna i det läget, och de två kommer ju tampas en hel del i matchen. Anfallaren i Hammarby, Paulus Abraham, och Toni Mietinen, finsk mittback i Mjällby. Just nu är det Hammarbys mittbackar som får jobba. Viktor Eriksson rensar undan en boll på huvudet, men bara för Mjällby-spelare att plocka upp på mittplan. 18 matchminuten med cupfinalen, 0-0 allt jämnt, och inga supermöjligheter de senaste minuterna, utan tempot har dragits ner lite efter Mjällbys fina start. Här kommer dock bra boll till Stroud på vänsterkanten. Kolla på nedtagningen, Stroud. Skottet i mål! Kolla på Elliot Stroud. VM-aktuelle svensken bryter dödläget i cupfinalen, och vilket mål han gör!
1: Absolut, ett fantastiskt mål. Han tar med sig den med vänstern, men såg du passningen? Vilken passning som kommer! Alltså den är magisk. Man ser det hela tiden, för högerbacken i Hammarby ligger lite, Hampus Skoglund ligger lite för högt upp, och det ser ju Stroud också, som bara löper in bakom. Det här är någonting de har snackat om i Mjällby, garanterat.
0: Vilken läcker passning och vilken läcker mottagning, och avslutet är hur säkert som helst. Och det är just bråkstaken Toni Mietinen med vänsterdojan som lyfter den där helt delikat för Stroud, som fortsätter på vänstertemat när han skickar in det där 1-0 målet för Mjällby i cupfinalen mot Hammarby.
1: Ja, jättefint mål. Jättefint mål. Allt från passningen till nedtagningen. Hur han Stroud håller ifrån Skoglund på ett bra sätt, och så placerar han in bollen bakom. Men han är väldigt säkert också. Det är inte så... Man ser att han har bra självförtroende, så kan man säga.
0: Ja, det lyser hela vägen upp på kommentatorsplats. Elliot Strouds självförtroende. 1-0 skjut i cupfinalen. Mjällby leder 1-0 mot Hammarby efter 20 minuters spel. Och vi påminner också om att den där passningen från Toni Mietinen var nästan lika läcker som avslutet och nedtagningen från Stroud. Mjällby har brutit dödläget, och nu är det intressant att följa Hammarby i det efterföljande anfallet. Besara tar med bollen in på vänsterkanten, får två Mjällby-spelare emot sig som gör det bra i försvaret och tar bollen ifrån Hammarby-stjärnan. Mietinen skickar bollen rakt på Besara som försöker pressa tillbaka och snå till bollen. Det blir inkast. Mjällby långt ner till höger på egen plan halva. Kan vi få en helt annan matchbild här då, kanske när första målet i en final kommer tidigt, så känns det ju som att då blir det inte lika avvaktande som det lätt kan bli om det är ett oavgjort resultat.
1: Ja, nej, men det är klart att det var öppna upp det. Nu behöver inte Hammarby gå med en gång för det och öppna upp sig ännu mer nu. Men ju längre matchen går och resultatet står sig, så måste man ju framåt självklart. Men just nu så är det nog fortsätt med den matchplan man har, och förhoppningsvis så kommer det leda till någonting bra.
0: Just nu Listerlandet 1, Södermalm 0 i cupfinalen i fotboll. Och de tillresta, ja, de är ju rätt många ändå. Mjällby-supportrarna hoppar och studsar på nationalarenan i ledning 1-0 mot Hammarby, 21 minuten. Mjällby med inkastet precis utanför den egna bänken, det vill säga några meter från mittplan ute på högerkanten. Det är William Granat som ska kasta igång. Hammarbys reaktion de närmsta minuterna ska bli intressant att följa i den här matchen. Men Mjällby, som hade en liten minisvacka, ser ju ruggigt starka ut för tillfället. Tre raka segrar i Allsvenskan och nu ledning i cupfinalen. Här på offensiv halva vinner man tillbaka bollen. Det är bra gjort av Jeppe Kjær, dansken, som försöker snurra sig loss ur en trång situation. Lyckas inte med det, och när han tillsammans med lagkamrater försöker snå till bollen efteråt, så blir det frispark för Hammarby.
1: Det är ändå så en del dueller här ute på plan, tycker jag. Men det är inga tuffa dueller, utan det är ändå så fair. Man går in med kraft i dem, och det gör båda lagarna.
0: Det blir farligt när Hammarby spelar med små marginaler i eget straffområde, lyckas ändå ta sig ur situationen. Här utanför det egna straffområdet, lite slarvig passning återigen, men Marcus Karlsson räddar upp det med god fysik och en glidtacklande passning till lagkamrat. Hammarby har lite ytor att spela på här nu när man tar sig in på offensiv del. Underläge 1-0 cupfinalen. Spelar på vänsterkanten, försöker man kombinera sig in. Lind och Johansson skällas, lyckas inte med det, men fortsatt Hammarby med bollen. Abraham med bollen i straffområdet, avslutet i mål! Kvitteringen omgående, Paulus Abraham, 1-1 Hammarby.
1: Abrahams första touch där när han får in bollen. Den är så läcker. Han tar med sig den med högen så att försvararna inte kommer åt honom. Sen så stångar han sig fram och så lägger han in den med vänstern. Bra spel utav Hammarby.
0: Som en bandit mellan de båda mittbackarna. Bara slinker han igenom, öppnar upp ytan för sig själv. Lägger den förbi målvakten Wallinder. Hammarby med matchen 1-1 i cupfinalen.
1: Ja, men Hammarby kommer upp med ett bra passningsspel. Och sen så den bollen in till Abraham där han tar med sig den med högen. Håller ifrån och så bräker han sig fram och så drar in den med vänster.
0: Vilka snygga mål vi får se.
1: Jättefint. Jättefina mål.
0: Magisk start på cupfinalen. 1-1 nu. Hammarby har kvitterat efter den läckra aktionen. Paulus Abraham. Och de grönvita jublar på nationalarenan efter Mjällbys ledningsmål. Glädjen blev inte långvarig, utan Hammarby replikerar direkt. Och det är via Paulus Abraham till oavgjort i matchen. Och det är en riktig rivstart på den här finalen, det kan vi konstatera från kommentators position. Här kommer Mera Mjällby när spelet är igång igen. Försöker lirka ut den på vänsterkanten. Där fanns Elliot Stroud, men den här gången Hampus Skoglund med från sin högerbacksposition. Mjällby fortsatt med bollen, får den lite för långt ifrån sig. Lagkaptenen Jesper Gustafsson, så tappar han ut den och det blir inkast Hammarby. Men det känns som att det här kan bli någonting. Den här cupfinalen har fått en start som ger mer smak.
1: Ja, men magisk start tycker jag. Det är inte bara ett lag, utan bägge lagarna bjuder på fint spel. De turas om lite och sen så är det några väldigt fina mål. Inte bara själva avsluten, utan också hur man spelar sig fram till de passningarna och rörligheten som är i de båda lagarna.
0: Ja, Hammarby har ju spelat en del cupfinaler tidigare, men man har inte gjort mål under ordinarie tid. När man vann sitt enda cupguld hittills så var det ju på straffar efter 0-0 fulltid. Det här är faktiskt det första målet i ordinarie speltid i en final. Paulus Abraham får ta på sig den sidan i historieböckerna. Och här kommer han igen på offensiv halva utanför straffområdet. Men då är försvarsarbetet ypperligt av Abdoulaye Mané, som är nere och snor åt sig bollen när Abraham var på väg mot Mjällbymålet.
1: Jag tycker om den mannen när han tar jobbet. Det är han som tappar bollen och sen så... Istället för bara ställa sig och fäkta eller vad han vill ha frispark nu, så tar han jobbet och vinner tillbaks bollen på ett bra sätt. Jag tycker om den typen av spelare som kör.
0: Det gör han verkligen.
1: Kan vara för att jag var likadan också.
0: En körare.
1: Exakt.
0: Ja, det var bra fart på dig. Är det fortfarande? fortfarande?
1: Inte lika mycket. Var ju spela en inomhusturnering nu i Turkiet för inte så länge sedan. Det var inte så mycket fart, det var mer stillastående och försöka och dirigera ut bollen istället.
0: Hur gick det då?
1: Förlora i semifinal.
0: Här är vi framme i final, det handlar om Svenska Kuppen. Hammarby går för mera, utanför straffområdet Besara felvänder dock, lyckas ändå behålla bollen. På ute på högerkanten finns Majed. Majed kan utmana, han gör det, letar skottläger, en, två skott, fick det redan avslutet, var Linde beredd.
1: Ja, släppa in honom där, att han kommer in i slottet som man kallar det, mitt i centralt utanför straffområdet och använder sin vänster. Då brukar han vara bra på att curla upp den i den bortersta, men jag tycker också att Robin Wallander, Wallinder, att han står på rätt plats.
0: Ja, det där är ju lite av en favoritposition för Montaver Majed att vika in från högerkanten med sin vänsterfot, och Mjällby har ju såklart koll på det, men både en och två skottfinter tog honom till ett relativt fint skottläge den här gången, målvakten i Mjällby med på det avslutet. Långa bollen från Mjällby upp på Hammarbys planhalva, lyckas inte få tag i den, utan istället Hammarby som spelar via egen målvakt sig loss ur den situationen. Tvingas dock bara rensa iväg den efter hårt fin press av Elliot Stroud, Mjällbys målskytt i matchen, som pressar den danske mittbacken Fredrik Winter. Och när Hammarby som allt som oftast vill ju spela sig loss i situationerna på marken, så tvingas han till det längre spelet där och skickar iväg den bollen. Till slut vinner Hammarby frispark några meter in på Mjällbys del av planhalvan, sätter igång kort, och just Winter här med bollen, spelar för Johansson Skällas, får stort förtroende under Kalle Karlsson. Oskar Johansson Skällas där på centralt mittfält för Hammarby, har ju förra säsongen värvat Frank Junior Ajay, får oftast hoppa in i matcherna, men Johansson Skällas allt som oftast i startelva.
1: Ja, men han har fått, som du säger, förtroendet, och det är skönt att ha det som en spelare också, att tränaren verkligen tror på.
0: Tony Mietinen, mittbacken i Mjällby, han som slog den fina passningen till 1-0-målet en gång i tiden i den här matchen, har bollen i Mjällbys backlinje, använder sig av lagkamrater, och nu är det Mjällby som försöker spela sig upp på marken, men då bryter Hammarby precis vid mittlinjen, och Hammarby försöker sätta fart framåt och gör också det här. Abraham, 1-1 skytten för några minuter sedan, tar hjälp av Johansson Skällas. Hammarby är några meter in på Mjällbys planhalva. 27:e matchminuten i cupfinalen, 1-1. Två tjusiga mål har tagit oss till det här läget i matchen på nationalarenan, och nu Hammarby bara med bollen i backlinjen, och det känns som en heljämn final hittills.
1: Ja, det tycker jag. Två lag som bjuder upp till bra spel, taktiskt bra. Och det är en ruskig tempo i den här matchen.
0: Ja, Mjällby just nu med tempot framåt. Malakowski Torell lägger upp bollen på högerkanten. Där finns Granat, men då är Hammarby spelare i vägen. Och just nu inget av lagen som kommer åt något av straffområdena. Och även om man letar så kanske det kommer upp här. Kolla passningen till Stroud och avslutet. Men Ivan är han beredd och räddar med en fotparad. Det är 1-1 i cupfinalen Mjällby-Hammarby. 28:e matchminuten från nationalarenan.
2: Och vi kommer alldeles strax tillbaka till Johan och Emanuel på plats och bevakar denna match för Radiosportens räkning. Vi går mot Ekonyheter. Vi kan också berätta, som jag har gjort tidigare i Sportextra, att Oliver Ekman Larsson blir Sveriges lagkapten under ishockey-VM i Schweiz. Det här meddelande landslagsledningen inför morgondagens VM-premiär mot Kanada.
9: Vi kan också berätta att den italienska tennisvärldsettan Jannik Sinner idag har skrivit historia. När han tog sig till semifinal i ATP-turneringen i Rom så vann han också sin 32:a raka tennismatch i Masters 1000-sammanhang, det vill säga de största turneringarna förutom Grand Slam. Det här är ett rekord som man nu då är ensam om efter att tidigare ha delat det med Novak Djokovic som nådde 31 raka segrar 2011.
2: 1-1 alltså mellan Mjällby och Hammarby i Svenska Kuppen i fotboll. Det handlar om herrfinalen. Fortsätt följa den efter Ekonyheterna här i P4.
12: Ekot börjar i Danmark, för drottning Margrethe har förts till sjukhus. Nyheten får mycket stor uppmärksamhet i grannlandet just nu. Så här låter det i Danmarks radio.
13: Dronning Margrethe er her til eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse.
12: Vår korrespondent David Rasmussen har senaste nyt.
14: Ja, enligt här pressmeddelandet från danska kungahuset så har det 86-årige drottning Margrethe lagts in på Rikshospitalet i Köpenhamn där hon behandlas för kärlkramp. Enligt pressmeddelandet ska drottningen vara vid gott mod men trött, och hon ska stanna kvar över helgen för observation.
12: David Rasmusson. Wes Streeting avgår som hälsominister i Storbritannien och kritiserar samtidigt Labours ledning. Därmed ökar pressen på premiärminister Starmer ytterligare efter motgångarna i valet nyligen. Det är brist på äggdonatorer i Sverige, vilket leder till långa väntetider för den som är ofrivilligt barnlös. Isabel Nilsson i Stockholm, hon har donerat ägg 3 gånger.
15: Jag ska ju inte använda mina ägg själv, tänkte jag. Och det kändes väldigt fint att få hjälpa andra.
16: Det är brist på äggdonatorer i Sverige, vilket leder till långa väntetider för den som är ofrivilligt barnlös. På Karolinska i Huddinge bedrivs den offentliga fertilitetsvården i regionen. Och där får man just nu vänta 1 år innan behandling. Tekla Lind är tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin och skulle vilja att antalet donatorer blir dubbelt så många, från dagens 20 till 40 stycken per år.
17: Hela tiden är vi ju helt beroende på antal donatorer som hör av sig. Vi behöver ju fler.
12: Reporter Patricia Higgson på P4 Stockholm. En svensk studie visar att helamning i minst 4 månader kan minska risken för astma. Barn som helammades hade 25% lägre förekomst av astma än de som ammades kortare tid. 1 år efter att panten höjdes på PET-flaskor och aluminiumburkar så är det få förpackningar som fått det nya pantbeloppet. Katarina Lundell är kommunikationschef på Pantamera.
18: Det kanske är runt 20% av alla artiklar hittills som har gått över till det högre pantbeloppet. Alla producenter ska ställa om och byta koder och pantmärken på alla förpackningar så att det tar en lång tid. Men vår förhoppning är att den här panthöjningen ska ge en jättebra effekt.
12: P4 Örebro hade pratat med Katarina Lundell. Intresset för fågelsång verkar öka. Förra helgen är P1 sände fågelsångsnatten. Lyssnade 400 000 någon gång under natten. Det är 60 000 fler än förra året. Det var Ekot.
2: Och det här är Sportextra torsdag med Svenska Cupen i fotboll mellan Mjällby och Hammarby. Det är spelat snart 32 minuter och det är 1-1. Vi håller koll på golfen, herrarnas golfmajor Ludvig Åberg, Alex Norén, Mikael Lindberg är svensk trion. Alla tre är på par. Mikael Lindberg har spelat 3 hål, Alex Norén har spelat 7 hål och Ludvig Åberg, den stora favoriten, har spelat 5 hål. Vi kommer också alldeles strax få höra Tre Kronors Oliver Ekman Larsson som har utsetts till svensk kapten i Tre Kronor. Vi ska också prata om Högsbo Basket som drar tillbaka sin önskan om att inte får spela i högsta ligan. Där har ni vad som väntar i Sportextra. Men närmast fortsatt nu med fotbollen.
0: Vi har en par från golfen. Det är väl någon form av fotbollens motsvarighet då, att det är oavgjort i cupfinalen mellan Mjällby och Hammarby 1-1 efter 33 spelade minuter i en match som har varit flängig och härlig och ja, mycket offensiv.
1: Väldigt positiv. Otroligt roligt att sitta och titta på den här matchen. Och när man ser 2 lag som har bra fotbollsspelare men också att man får ihop det taktiska. Det är underbart att se.
0: Radiosportens expert Johan Elmander njuter av de 33 minuter som har spelats av cupfinalen tillsammans med er här i P4 när Radiosporten sänder denna Kristi himmelfärdsdag. Och något av dessa lag ska ju alltså ta färden mot Svenska Cupens himmelrike med en titel, antingen Mjällby som då både är svenska mästare och svenska cupmästare eller Hammarby för deras andra cuptitel i historien. Den första kom ju 2021. Mjällby har ju en final. Den spelades då på Strandvallen 2023 men då blev det stor förlust mot Häcken. Här ny möjlighet alltså att säkra för deras del klubbens första Svenska Cupen titel. Spelet just nu på mittplan. Det är Johansson Schellas för Hammarby som har bollen och lägger ut på högerkanten för Marcus Karlsson och då är det lugnt och stilla i Hammarby-laget och inga jätteattacker framåt. Hur tänker man i det här skedet? Mjällby kanske något lite neråt efter att ha lett matchen och sen släppt in en kvittering. Hammarby med energi och kollar på Montader Majed när han gör sig fri på högerkanten, spelar in bollen centralt. Når inte riktigt Hammarby spelare utan Mjällby kan ta undan andra bollen. Det blir kamp om den utanför straffområdet. Hammarby till slut som får tag i den. Abraham, fin pass på ett när han spelar tillsammans med Lind, och ut på högerkanten finns Majed. Bollen kommer dit, återigen viker han in. Den här gången förlänger han vidare för Skoglund, bara chippar in den i straffområdet. Ingen Hammarby-spelare når den, utan Mjällby kan ta undan i första läget i alla fall. Men Hammarby-pressen biter, men mot schyssta medel, och frispark Mjällby utanför eget straffområde.
1: Vad var din fråga?
0: Ja, nästan glömt. Känslan och slagen var det, ja. Mjällby som har tappat ledning, Hammarby med energi efter kvitteringen.
1: Ja, men absolut. Men jag tycker att matchen har satt sig efter just det där målet. När de gör 1-1, visst, så kommer man också till en del i matchen där man måste få vila lite. Man kan inte springa runt hela tiden och jaga och ha det höga tempot. Det tycker jag att bägge lagarna har haft den lilla perioden där man har gjort det. Nu är det Mjällby som kanske har det, medan Hammarby trummar på lite. Skaparland kanske inte de mesta chanserna liksom, men det är framförallt de som för matchen just nu.
0: Och en del har gått igenom just Montader Majed med bollen här på högerkanten, vidare för Skoglund som spelar in bollen, och det är en liten miss av målvakten Wallinder där i Mjällby, men som tur var för han och Mjällbys del så var det inga Hammarby-spelare på bortre stolpen när det där inlägget smet förbi. Mjällby har tagit tillbaka bollen här, spelar på högerkanten. Det är ganska trångt, men ganska mycket ut om man lyckas ta sig ifrån den situationen. Bergström gör det bra. Kolla hur stark han är, Jakob Bergström, när han förlänger vidare för Manne. Men då är det frispark när mittbacken Fofana i Hammarby kramar om Abdul Manne bakifrån. Och det får man inte göra i fotboll, utan då blir det frispark för Mjällby som bara rullar igång kort. De pratade om det båda tränarna inför. Mycket dueller och den fysiska kampen. Hur mycket har vi sett av det, tycker du? Och är det något lag som har fördel?
1: Jag tycker inte det är någon som har fördel. Jag tycker att bägge lagarna har verkligen det som tränarna har snackat om. Man går in i duellerna, man försöker att vinna på ett ärligt sätt, men man backar inte undan heller. Det blir ju den här typen av spel när det är en gräsplan, för då dobbarna som man har under fotbollsskolan, man kommer in i en helt annan press, medan på konstgräs så kommer man inte ner lika mycket. Man kan inte gå in och sätta en press. Som fotbollsspelare när man försvarar så vill man ju komma upp mot motståndaren och stanna precis framför liksom, och för att liksom komma in i pressen och kunna styra honom åt ett håll. På konstgräs går inte riktigt att göra, eller fall inte för en sån som mig som var ganska stor och tung. Det är ju en fördel för de som är lite lättare.
0: Det är mer de här tvära stoppen och riktningsförändringarna man vill åt då.
1: Ja, exakt. Men jag tycker också någonting som vi har hyllat Elo Straud, hur duktig han är. Men om man tar motsatt i Hammarby, så tycker jag ändå så en Paulus Abraham, man ser vilket självförtroende han har. Han har gjort 5 mål i Allsvenskan, han har gjort ett här idag. Men också arbetskapaciteten i hans försvarsspel är väldigt roligt att se. Liksom han springer och fläker sig och tar liksom duellerna hela tiden, samtidigt som han är med i anfallsspelet.
0: Just nu har Hammarby med bollen i egen backlinje och inga farligheter i pratande stund. Det går ju lätt att zooma in på Paulus Abraham och Elliot Straud i den här matchen inledningsvis. Båda med huvudroller. Här kan det bli farligt när Hammarby snurrar åt sig bollen. Tappar den sen och får ingen frispark när Mietinen vräker omkull Lind. Men det såg ganska lätt ut när han föll, Hammarby dansken där.
1: Vad var det jag sa till dig när vi inte var i sändning här?
0: Ja, när vi hade nyheter så var du petade på mig och sa Viktor Lind faller lite lätt.
1: Ja, jag tycker att han faller lite lätt. Nu vet jag inte. Jag skulle vilja se reprisbilder på det här för att det ser lite tveksamt ut som du säger. Men frågan är varför skulle han vilja kasta sig när han är nästan fri mot mål? Men jag vill som sagt se en reprisbild på det.
0: Kommer nog till oss alldeles strax. Samtidigt så fortsätter Hammarby trumma på. Det händer en del på den där högerkanten de senaste minuterna i matchen, där Montader Majed har varit inblandad i både ett och annat halvläge för Hammarby. Och nu när du har sett repris och både viftar och flänger du med armarna, du tycker att det var?
1: Ingen frispark. Jag vet inte varför man kastar sig i det läget när man har en chans till att springa fri. Visst, armarna är där uppe. Jag skulle vilja se en reprisbild till kanske. Men den första reprisbilden vi ser, då tycker jag inte att det är någonting överhuvudtaget.
0: Jag tyckte inte heller Granit Makedonci, domaren, och spelet fortlöper. Mjällby får frispark på egen planhalva. Vi kan ju titta lite kort. Ja, du tittar på den där reprisbilden igen. Och du tycker inte att det är någonting? Nu såg jag inte lyssnande det, men du skakade ganska rätt.
1: Ja, men jag gjorde ju det. Nu har vi sett en och samma reprisbild. I den vinkeln på den så ser det inte ut att vara någonting. Inte ens en liten beröring, men knappt någonting överhuvudtaget.
0: Det var inga jätteklagomål heller från Hammarby-spelarna. Viktor Lind var lite upprörd, men det är väl förståeligt i och med att han var inblandad i situationen. Hammarby med bollen ute till höger, 15 meter in på Mjällbys planhalva, och just Montad El Majed som varit i händelsernas centrum de senaste minuterna av bollen innan han släpper vidare för lagkamrat. Och precis som du var inne på så känns det som att det är en liten period i matchen där spelarna vilar lite inför avslutningen av den första halvleken, snart bara 5 minuter kvar av den. 1-1 läge i finalen av Svenska Cupen denna Kristi Himmelfärds torsdag, och Hammarby försöker med någonting här på mitt plan och ta sig vidare, men Mjällby har ganska god kontroll på de grönvita i just det läget. Och Hammarby sätter igång kort efter att ha fått en frispark i mittcirkeln. Trent Madjed där ute på högerkanten. Där gången är det väldigt, väldigt välbefolkat med Mjällby-spelare. Det gör att han tvingas spela tillbaka i planen. Där finns Besara. Ute på vänsterkanten finns alternativ att bredda spelet. Men Hammarby just nu har bollen i backlinjen. Det är Fredrik Winter. Och Hammarby kommer inte mycket längre än så här just nu. Har bollen, men det händer inte särskilt mycket. Kanske här på högerkanten. När Hammarby har den genom Hampus Skoglund. Återigen Majed har haft mycket boll här de senaste minuterna. Den här gången testar han att utmana mot Stroud. Kommer inte förbi honom utan använder istället sig av lagkamrat. Det kan bli ganska farligt här. Johansson skällas med möjligheten. Försöker knorra, men det är utanför. Försöker hitta bort det krysset där. Men ett avslut som Robin Wallinder har ganska god koll på i Mjällby-målet. 4 minuter återstår av den underhållande första halvleken i Svenska Cupen-finalen. Mjällby 1. Hammarby 1.
19: Det har blivit dags för final av Eurovision Song Contest. Blir det Sverige och Felicia? Eller storfavoriter som Finland, Grekland och Danmark som tar hem det? Direkt från Wiener Stadthalle i Österrike. Lördag 21.00 i P4. Jag heter Carolina Norén. Och hur laddar du upp, Felicia?
20: Jag ska alltså dricka massa vatten.
19: Och här är då Finlands bidrag som kampas tillsammans med Sverige.

0: Sverige på lördag, men det här var Finlands bidrag igen.
1: Det var det. Linda Lampenius och Peter Parkonen är det som framför låten Lekin Heitin, som på finska betyder eldkastare.
0: Och nu slutminuter av första halvlek mellan Mjällby och Hammarby.
2: Läget 1-1 och frispark för Mjällby, möjlighet att lyfta in i offensivt straffområde. Stroud gör just det mot de bortre delarna på vänsterkanten. Där finns Pettersson, han kommer flygande, snår nästan bollen. Den är ändå kvar i straffområdet innan den nickas ut över kortlinjen. Men då är det frispark för hemmalaget, höll jag på att säga. Men det är ju neutral plan i cupfinalen. Det är Hammarby som har frisparken i eget straffområde. Försvarande lag får bollen med sig där och ingen... inget avslut av Mjällby i det anfallet.
3: Nej, men de är farliga Mjällby när de lyfter in de där bollarna. De har många spelare som är duktiga på huvudet. Tom Pettersson är ju en utav dem som har inte sett så mycket i den här matchen egentligen. Men ja, Hammarby löser den situationen väldigt bra ändå.
2: Ja, halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek. Finalen, Svenska Cupen, Mjällby-Hammarby 1-1, alltså alldeles strax besked om tilläggstid. Men det har inte varit några större avbrott under de första 45. Det landar väl på 1-2 minuter. Vi behöver inte gissa särskilt länge, för snart kommer det till oss. Vi kan följa Mjällbys anfall här istället. För här kommer man på högerkanten via dansken. Jeppe Kjær bryter in snyggt, lägger in vidare för Bergström. Kan avsluta skottet. Ja, det är i mål! Bergström ger Mjällby ledningen återigen och glider över hela kortlinjen och firar 2-1 Mjällby.
3: Ja, ett Mjällby som är duktiga på sina kontringar där man vinner bollen efter lite slarv i Hammarby i den sista avgörande passningen, och sen så går det så snabbt och väldigt fin passning igen fram till Jakob Bergström. När han väl får den så drar han på ett. Han är också i en bra målform och det går snabbt, gör det verkligen där.
2: Ja, skickligt mål återigen i cupfinalen när Mjällby återtar ledningen 2-1 nu mot Hammarby i den 45:e matchminuten. Kolla på Jakob Bergström och glädjen när han återtar ledningen för Mjällby, men förarbetet är galant av Jeppe Kjær.
3: Ja, men det är det verkligen. Jag kollar lite också på Hammarbys backlinje, för jag var lite rädd där att Jakob Bergström skulle vara offside, men det är han absolut inte. Det är Fofana som hamnar lite bakom Hammarbys linje där som upphäver offside.
2: Vinkeln är ju inte den allra bästa i och med att han kommer ut mot högerkanten och är högerfotad, men hittar ändå en lucka vid den första stolpen.
3: Ja, egentligen målvakten ska täcka i det hörnet, men jag tycker ändå så att det är ett snabbt, rappt avslut som är svårt. Men självklart så är första stolpen i det läget målvaktens.
2: Och så är det där vi brukar prata om, ett psykologiskt viktigt mål för Mjällby precis innan paus. En minuts tilläggstid blev det förresten. Det är väl ungefär en 20 sekunder kvar och Hammarby får frisparken med 10 meter in på Mjällbys planhalva och kanske sista möjligheten i den här första halvleken, där Mjällby alltså leder med 2-1 mot Hammarby efter mål av Jakob Bergström. Och nu Hammarby frisparken. Nahir Besara är det som står vid bollen, lyfter den, lättar den mot den bortre delen av straffområdet. Där är Fofana, skarvar in den centralt, men den går mot kortlinjen och över. Och ingen Hammarbyare hinner i kapten, och då är det troligtvis det här resultatet vi har efter första underhållande 46.
3: Ja, men det har det varit, och du har helt rätt, för nu blåses det av.
2: Ibland har även jag lite spelförståelse. Ja. Första halvlek över, Mjällby leder cupfinalen 2-1 mot Hammarby. Och vi har ju ytterligare cupfinal att se fram emot i helgen, damernas mellan Hammarby och Häcken. De två lag som gör upp om alla inhemska och till och med europeiska titlar nu för tiden. Vad har du för tankar inför lördagens match mellan Hammarby och Häcken i Stockholm?
3: En liten fördel för BK Häcken, som jag tycker är ett lag som är i bra form. Framförallt så har de många spelare också, med Schröder, Oba och allt vad de heter där, som gör det väldigt, väldigt bra. Så jag tycker att, jag tror att det kommer bli en jämn match. Jag tror också Hammarby har lärt sig lite efter den förra Europa-finalen hur man ska möta Häcken. Men jag tror på att Häcken kommer vinna den matchen.
2: Felicia Schröder och Monica Jusoba, som du nämner där, landslagssvenskorna. Schröder som nästan på egen hand avgjorde Europa-finalen, Europa Cup, när Häcken bärgade den titeln för ett gäng veckor sedan. Och nu återigen ställs de mot varandra. När man möter ett så här lag så tätt och intensivt och i så stora och viktiga matcher, det har ju pågått i några år nu att de här lagen möts i stora och viktiga matcher. Hur är det när man kommer in till en sån och ny final nu för de här båda lagen?
3: Nej, men det är klart att, och när det är finaler så lever ju oftast de finalerna i olika scenarier och allting också. Nu är det visst en på konstgräs, bägge lagarna spelar på konstgräs, så det är inget nytt för dem. Men självklart är det ju att man... kan ha spelare som har en bättre dag. Och det kan ju vara det som gör att faller för att Hammarby vinner för den här gången. Men jag tror fortfarande Häcken har känns starkare. Det känns som att de har kommit igång med sin säsong också på ett sätt som gör att de har ett spel som flyter lite mer.
2: I herrarnas cupfinal är det Mjällbyledning i paus. 2-1 mot Hammarby på nationalarenan. Men jag tror inte att vi har sett det sista härifrån än. Om en sådär 12-13 minuter, dags för andra halvlek.
0: Härligt, välkomna tillbaka Emanuel Nashed och Johan Elmander då med andra halvlek. Om en kort stund, ja men då pratar vi med Tre Kronors Oliver Ekman Larsson.

E6an mellan Kungsbacka och Lindome i höjd med Sandsjöbacka. Där är det ett körfält öppet i norrgående riktning mot Göteborg efter en tidigare polisinsats. Man väntar på bärgare innan man kan släppa på trafiken helt i norrgående. I södergående riktning, alltså ner mot Kungsbacka, där är båda körfälten öppna och där börjar köerna släppa. På E6 vid Uddevalla och Norra Torpmotet riktning norrut mot Oslo, där bärgar man en husbil i slutet av påfarten. Det blir lite köer förbi denna. Men alltså en bärgning som ganska så snart är avklarad.

0: Wet, wet, wet med låten Love is all around här i Sportextra.
1: Imorgon börjar hockey-VM. Sverige ställs ju då mot tuffast tänkbara motstånd, nämligen favoriterna Kanada. Vem blir Sveriges lagkapten? Jo, Oliver Ekman Larsson. Det meddelade landslagsledningen idag inför då VM-premiären i morgon. Radiosportens ishockey-expert Johan Garpenlöv, ja, han sa att det här var ett självklart val eftersom han lyfter fram stjärnbackens ledaregenskaper. Vad säger då Oliver Ekman Larsson själv om kaptensrollen?
2: Ja, men det är jättestor ära givetvis och jätteroligt, och det är väl kanske ingenting man hade kunnat drömma om när man var liten, så att det är coolt.
3: Är det så? Är det en dröm det här?
2: Ja, men det var som jag sa, det är kanske inte det första man tänker på när man börjar spela och när man blir, ja, men kommer upp i åldrarna. Men det är jätteroligt som jag säger, och det betyder ju att, ja, men lagkompisar och ledare och alla runt omkring tycker att man gör någonting bra och försöker få ihop gruppen. Så det tycker jag det är ett jätteroligt kvitto givetvis.
3: Ja, du nämner ju det, att det är viktigt att få ihop gruppen och sådär, att det är lagkamraterna som runt omkring tycker att du gör någonting bra. Vad är det du gör då?
2: Ja, jag tror jag är ganska snäll. Snäll och enkel att prata med, hoppas jag. Och sen så tycker jag att jag kör på isen, även om jag kanske tillhör de som är äldre, så kör jag och jag, ja, men tacklar när man behöver tackla och passa pucken när man behöver passa pucken. Så jag tycker ändå att jag, om man får säga så, ja, men bidrar med ganska mycket.
3: Har du någon kapten själv som du har sett upp till, som du försöker efterlikna på något sätt?
2: Ja, men alla är ju så olika. Jag tror att det är ganska viktigt att, ja, men som jag sa innan, att man blir kapten av en anledning, och tror inte att man ska behöva ändra sig då. Så att det tycker jag är viktigt, att man känner att man är sig själv i den rollen och känner att man kanske inte behöver göra någonting extra för att man är kapten. Det är väl liksom, sen så har jag fått äran att vara liksom runt jättemånga bra kaptener och fantastiska ledare, så att men som sagt, alla är på sitt sätt och alla är olika.

0: reporter där var William Valdetoft. Och stornationen Kanada väntar alltså för Sverige imorgon, och de har ju fått en rejäl förstärkning. Megastjärnan Sidney Crosby förstärkte ju Kanadas trupp här i veckan.
1: Den här tuffa matchen har nedsläpp imorgon alltså klockan 16.20. Du hör den här i Sportextra.
0: Har du gett upp drömmen om att representera Sverige i något landslag?
1: Nej, absolut inte.
0: Är du fyllda 32 år?
1: Nej.
0: Nej, då ska du aldrig ge upp, för här ska vi höra en debutant. 32 år gammal, inte illa.
2: Det är hela 12 VM-debutanter i Tre Kronors trupp som tagit sig till Schweiz inför hockey-VM. Viggo Björk blir yngst någonsin, och i andra delen av åldersspektrat finns St. Louis-spelaren Oskar Sundqvist. Och det är tydligt att just han är ny. För när truppen presenterades var det med en 33-årig Oscar med C.
3: Ja, fast det ska vara med K, men
4: så att 32,
3: ja, exakt, så att det är dubbelmisstag, men nej, det
4: är det som man behandlar det med.
3: Ja, det verkar som så. De har inte lärt sig mitt namn än, så att jag hade fel nummer där inne också, så att vi får se om det kan bara gå uppåt härifrån. Gå med på jorden, så att nej, det är kul.
4: Möjlighet att ta ett VM-guld, känns det?
3: Nej, det känns sjukt roligt. Jag tycker vi har en jäkligt bra mix i det laget med unga och lite mer erfarna spelare, så att jag tror vi kan få ihop det här riktigt bra.
4: Du är dessutom lite yngre än vad de säger ju. Du är bara 32.
3: Exakt, så jag har några år kvar förhoppningsvis, så att förhoppningsvis får de rätt ålder nästa gång.
0: Ja, Oskar Sundqvist, imorgon startar det hockey-VM. Du följer det i Radiosporten. Fotboll, Svenska Kuppen, här finalen spelas. En halvlek är färdigspelad. Mjällby-Hammarby står 2-1 för Mjällby. Elliot Straud i 19:e minuten för Mjällby, 1-1. Paulus Abraham i den 22:a minuten, och så kom ledningsmålet för Mjällby, 2-1. Jakob Bergström i 45 plus.

0: Sport Extra, Sveriges Radio P4. Vi väntar på andra halvlek mellan Mjällby och Hammarby. Så här lät det första.
1: Det har dragits ner lite efter Mjällbys fina start. Här kommer dock bra boll till Stroud på vänsterkanten. Kolla på nedtagningen, Stroud. Skottet i mål! Kolla på Elliot Stroud. VM-aktuelle svensken bryter dödläget i cupfinalen. Och vilket mål han gör!
2: Absolut, ett fantastiskt mål. Han tar med sig det med vänstern. Men

0: Såg du passningen?
1: Hammarby med bollen. Abraham med bollen i straffområdet. Avslutet i mål! Kvitteringen omgående, Paulus Abraham. 1-1 Hammarby.
0: Abrahams första touch där när han får in bollen. Den är så lätt.
1: Kommer man på högerkanten via dansken. Jeppe Kjär bryter in snyggt. Lägger den vidare för Bergström. Kan avsluta skottet. Ja, det är i mål! Bergström ger Mjällby ledningen återigen och glider över hela kortlinjen och firar 2-1 Mjällby.
2: Alldeles alldeles strax alltså avspark för andra halvlek. Mjällby leder med 2-1. Kort uppdatering golfen.
3: Vi tittar till ledaren i nuläget i PGA-mästerskapet. Det är tyska Stefan Jäger. Han har spelat 9 hål och ligger på 4 slag under par.
2: Och hur går det för svensk trion?
3: Ja, vi har 2 stycken i den här trion som ligger på par. Det är Ludvig Åberg och debutanten Mikael Lindberg. Åberg har spelat 7 hål, Lindberg har spelat 5 hål. Och så får vi scrolla ner lite i listan för att se var Alex Norén befinner sig just nu. Han har spelat 9 hål och ligger på 1 slag över par.
2: Och det är fortfarande bara den första rundan av 4.
4: Radiosporten med Svenska Cupen i fotboll.
1: Och med den andra halvleken ifrån nationalarenan läget. Mjällby 2, Hammarby 1, underläge för grönvita som sparkar igång den andra akten här. Nu ska det avgöras, Svenska Cupen i fotboll för herrar, och Gustav den sjätte Adolfs pokal ska delas ut. Ja, om det blir om ungefär 45 minuter eller förlängning och straffar på det, det återstår att se. Men just nu, Mjällby med pokalläge. 2-1 ledning efter den första halvleken. Målskyttarna för Listerlandsgänget, Elliot Stroud och Jakob Bergström. Här ropar Hammarby på en straff direkt i Mjällbys straffområde. Domaren står ganska bra till, vinkar ut med armarna, och ingen straff för Hammarby tidigt här i den andra halvleken.
5: Bollen tar ju på handen, men sen är frågan också hur nära handen är mot kroppen. Så att men jag tycker domaren stod ganska nära där. Så att då får vi bedöma att han ser den situationen mycket bättre än vad vi gör så här långt ifrån.
1: Processerna har lagt sig. Nämner det också att Paulus Abraham var det som var målskytt för Hammarby i den första halvleken när han kvitterade till 1-1 sen det där sena ledningsmålet för Mjällby i slutet på den första halvleken. Jakob Bergström. Här kommer Hammarby med bra start. Det är det laget som måste framåt. På vänsterkanten, bara några meter in på offensiv del, spelar man bollen i backlinjen. Det är de två resliga herrarna Winter och Eriksson som försöker hitta luckor framåt att nysta upp den här gula muren som Mjällby ställer upp med, helt gulklädda för dagen, den här final torsdagen. Hammarby rullar nu över på högerkanten, testar om man kan luckra upp någonting där. Majed hade en ganska aktiv första halvlek, här utmanar han. Stroud tar sig in centralt, Stroud kommer i kapp, lyckas ändå spela vidare. Majed för Abraham på högerkanten, fyller Skoglund på, in i straffområdet, passar in bollen, hörna Hammarby. Hörna Hammarby.
5: Mm. Hammarby, de startar väldigt pikt här. Jag tycker att man har en bra rörelse på sitt spel också. Och vi får reprisbild på den där handssituationen. Den tar klockrent på handen och ska vara en frispark. Men det är över nu. Nu är det hörna för Hammarby istället.
1: Var han utanför straffområdet eller innanför?
5: Ja, han var utanför.
1: Han var precis utanför och då hade det blivit frispark alltså. Hammarby slår en kort hörna. Bollen kvar där nere på högerkanten innan han hittar upp till Skoglund. Tillbaka till Majed som slog den korta hörnan. Han dribblar förbi sin bevakning och då kommer ny Mjällbevakning. Då hittar han istället Abraham. Skottläge kan komma här för Besara! Och det är utanför. Och det är ett sånt drömskottläge för Besara med höger foten. 1,5 meter utanför straffområdeslinjen. Ingen Mjällby-spelare i täcket, men han missar.
5: Ja, jag tänkte ju säga det. Det där är ett drömläge för honom. Att bara kunna placera in den som han vill. Liksom. Det är ingen som kommer emot den. Den går i så pass långsamt tempo också. Så där hade jag nästan lutat mig bakåt och trodde att det var 2-2.
1: Av 100 sådana skott så är det inte jättemånga han missar mål. Det blev det dock utfallet den här gången för Hammarby-kaptenen Nahir Besara. Kort skada av brott när Abdoulaye Manne ligger utanför Mjällby straffområdet. Mjällby-anfallaren ser ut att ta sig för vänster lår trakten där någonstans. Och Mjällbys medicinska personal nu inne på plan för att se över.
5: Jag tror att det knät ser ut som att han tar sig lite för också. Men ja, det återstår att se vad som kan ha hänt med honom.
1: Ja, tidigt här i den andra halvleken. Mjällby leder fortsatt cupfinalen 3 minuter in i andra akten. 2-1 mot Hammarby.
2: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.
1: Mjällby leder finalen i Svenska Cupen. I landar i nationalarenan i Solna. 2-1 mot Hammarby, 4 minuter av den andra halvleken är spelade och Abdouli Manne, om ni var med oss för en minut sen, har ställt sig på benen efter det där korta skadeavbrottet och spelet är nu igång. Hammarby är det som har bollen här på egen plan halva, skickar upp den, då kan Tom Pettersson, mittbacken i Mjällby, bara nicka tillbaks den ner för Hammarby backar att ta hand om Eriksson. Ja, Hammarby verkar ganska klara i sin plan här ute i andra halvlek, sätter ganska hård fart framåt.
5: Ja, men det är vi ju vana vid att se Hammarby göra också. Att de försökte göra samma sak i första 45 minuterna, men kanske att Mjällby hade bra koll på dem då. Jag tror att det bara fortsätter att göra på samma sätt, så kommer man skapa en del chanser.
1: Fortsatt bollen i Hammarby backlinjen här och ut på högerkanten för Skoglund. Han försöker hitta in utanför straffområdet där spansa Paulus Abraham, men då läser Mjällby spelet och nu ser vi också att Abdouli Manne ligger återigen på planen och det kommer nog inte bli någon fortsättning för honom i den här matchen, andra gången på kort tid som han blir liggande, och det ser nästan ut som att han tar en liten tupplur på planen medan spelet fortgår. Han har något bekymmer, gambianen Abdouli Manne, och där blåses det till slut av och då buar hammarbyarna på arenan, för de hade bollen och om det inte är huvudskada så ska ju egentligen spelet fortgå.
5: Ja, fast bollen var ut över sidlinjen på det, så att jag förstår att man blåser av där. Sen så kommer alltid borta supportrarna bua och tror att det är maskning, men det känns inte som att det är när han sätter sig så snabbt ner en gång till på plan.
1: Och nu är domaren framme vid Abdouli Manne och menar att vården inte kan ske på planen, och då blir läkaren lite förbannad där i Mjällby ser ut som. Men han hade ju precis gått av planen, så uppenbarligen hade han kapacitet nog att gå.
5: Ja, men jag förstår varför det medicinska teamet blir lite irriterade, för att Mjällby har inte någon som har värmt upp riktigt än. Så att man vill ju kunna kasta in någon som är redo för att komma in med en gång. Då kan man försöka maska lite för att sätta på tejp eller linda på plan. Ytterligare en gång, bra beslut.
1: Och då är det ju alltså en spelare kort för Mjällby för tillfället när spelet återtas i den här cupfinalen, 52 matchminuten. Och vi ser att det är Viktor Gustafsson som har dragit på sig matchtröjan snabbt för att göra entré i den här finalen för Mjällby. Men istället, innan han kommer in, så är det Hammarby anfall på högerkanten. Skoglund Madjad i samarbete, inspelet lågt slaget, tas undan av Pettersson i Mjällby försvaret, men bara Hammarby spelare utanför plockar upp. Madjed med några snabba finter hittar in för Marcus Karlsson. De tre tillsammans med den högerspringande Skoglund försöker penetrera sig igenom där på högerkanten. Lyckas inte riktigt, men kan slänga vidare för Winter som testar ett ganska dåligt avslut. Och det är inspark för Mjällby som kan genomföra sitt byte. Abdouli Manne ut och Viktor Gustafsson in. Det är ju en trotjänare det där, Viktor Gustafsson i Mjällby som nu tar plats på inne mitt fältet. Då gör väl Mjällby om lite i laget. Vi får ju se hur de formerar sina spelare. Gustafsson kommer i alla fall spela centralt mittfält. Det ser ganska tydligt ut när han hoppar in här i den 53:e minuten. Ja, litet avbräck för Mjällby såklart. Det är ingen dålig ersättare som kommer in, men Abdouli Manne är ju en spelare med spetskvaliteter.
5: Ja, ja, men det är klart att det blir ett avbräck för dem, men Gustafsson är så pass rutinerad så att han kommer nog ändå så kliva in och göra det bra för Mjällby här, och han kan ju och vet ju hur de spelar och sådär, så att det ska inte vara någon konstigt. Men man ser, man är på framför Mjällbys bänk, ligger han på ryggen och drar tröjan över huvudet och är jättebesviken över vad som har hänt med honom.
1: Och med tanke på läget i matchen att Mjällby leder mot Hammarby 2-1, cupfinalen 53 minuten, så är det ju kanske inte ett helt dumt byte och kanske hade kommit framåt i och med att det är lite mer defensiv karaktär på Viktor Gustafsson.
5: Ja, men helt rätt. Även om jag inte tror att Mjällby skulle vilja göra det bytet just nu och tänka bara defensivt, så självklart så passar det in.
1: Hammarby här med bollen i egen backlinje. Winter lägger för Fofana. Ska man ta sig återigen på högerkanten? Skoglund och Madjed har hittat varandra bra i den här matchen hittills. Gör det också här. Madjed får komma ner lite i banan för att plocka upp den här bollen innan han slår tillbaka den till Skoglund. viktig i mittcirkeln. Där står Viktor Eriksson, den resliga mittbacken i Hammarby, förlänger vidare på vänsterkanten för Winter. Mjällby har fått ägna sig en hel del åt försvarsspel här inledningsvis, men gör det så bra att håller man det här täta försvaret så är man kuppmästare om sisådär 30 minuter. Nu kan det istället bli vändning åt andra hållet när Hammarby tappar bollen. Stroud, en av förgrundsfigurerna i den första halvleken, uttagen i den svenska VM-truppen. Det där är en bra öppnande passning för Mjällby som tar sig in i straffområdet, den bortre delen. Då är det bra Hammarby försvar som får rundan den till slut.
5: Ja, Granat som kommer runt på kanten när Mjällby spelar ett bra spel, men Granat måste gå själv på det avslutet. Han är så pass fri när han kommer in där. Går rätt på mål och går på avslut. Svårt att hitta en passning i det läget.
1: Ja, kommer in där på högerkanten efter en fin öppnande passning. Försökte hitta den bortre stolpen. Men lite väl osjälvis då. Granat kanske har ju inte den sämsta vinkeln, utan det är ett möjligt avslutsläge. Så blev det inte den gången.
5: Men han kan ju bryta in framför sin försvarare också. Då. Som försvarare så vill du inte gå på det, för då kan du driva på det. Det är en straff. Så att ta för sig lite mer.
1: Mjällby leder fortsatt 2-1 i Solna mot Hammarby i cupfinalen från Nationalarenan, nu uppe på 55 minuter.
2: Rubrikerna i D-kvart i fem eko ni hör i P1 idag och inte i P4 alltså. Inga konkreta resultat av toppmötet i Peking mellan USA och Kina. Stormen tilltar kring brittiske premiärministern. Slut på bränsle i Kuba och drottning Margarete i Danmark förd till sjukhus. Kvart i fem ekot hänvisar vi alltså till grannkanalerna idag. I P4 fortsätter vi att följa fotbollen och Svenska cupen.
1: Och nu med läge för Hammarby att ta sig tillbaka i den här matchen målmässigt. Mjällby leder 2-1, men frispark egentligen mitt på Mjällbys planhalva. Då tänker man, inte kan man väl skjuta där. Men så ser man att det är Nahir Besara som står vid bollen och då tänker man, jo kanske, för här kommer han. Besara med frisparken, testar skott, tar i muren. Hammarby i andra läget, Lind med avslutet, men det är utanför.
5: Han var ganska långt utanför, han får den för långt ut på foten eller på bristen så att den skruvar sig bort ifrån målet.
1: Besara testade från en ganska lång distans. Wallinde hade ställt upp en välplacerad mur som markerade det där skottet och sen Lind på andra bollen. Har ju också ett riktigt vasst tillslag, dansken Lind. Såg vi prov på inte minst här om omgången i Allsvenskan när han skickade in en projektil mot Västerås den här gången. Betydligt bättre precision än avslutet här för några sekunder sedan. Ja, Mjällby känns ganska nöjda med inledningen på den här andra halvleken, eller vad tänker du?
5: Ja, men det är klart att de ligger ju bra i sina block, spelar bra defensiv fotboll och har stort sett full kontroll på Hammarby inledningsvis i den andra halvleken. Och de har ju ingen stress att gå fram och behöva göra mål heller, även om man vet det. När de får sina kontringar som 2-1-målet, då är de livsfarliga och kan straffa Hammarby väldigt hårt.
1: Ja, det är lite känslan att om Mjällby får in 3-1, då blir det väldigt tufft för Hammarby. Samtidigt måste ju Hammarby fram i och med att Mjällby fortsätter i ledning. Här kommer just Hammarby framåt. Majed har fart. Utmanar Stroud. Spelar in bollen. Lågslaget inlägg tas av mittback i Mjällby som skickar rundan under kontrollerade former i försvaret. Duell mellan Eriksson och Bergström. De två bjässarna i vardera laget. Ingen åtgärd där när Bergström tycker att han blir lite fasthållen.
5: Ja, men det blev han. Men frågan är om han blev exakt perfekt tajmat fasthållen så pass långt som man får hålla fast. Det är ju två stycken spelare som kanske inte är kända för sin snabbhet.
1: Släppte i sista sekund där Viktor Eriksson innan Granit Makedonci domaren han blåsa. Hammarby kast långt ute till, eller långt ute, det är ju alltid på samma ställe, men långt ner till vänster på Mjällbys planhalva har man satt igång spelet. Och nu är sista Hammarby-gubbe utespelare en 10 meter in på Mjällbys planhalva. Väl uppflyttade positioner i Hammarby-laget nu. Här försöker man spela sig in, brodera sig förbi de gula Mjällby-försvararna. Lyckas inte den gången, utan bollen rensas bara undan hela vägen ner till Werner Hahn, målvakten i Hammarby. Inget jättetempo i matchen just nu och man märker också att publiken, det är ett litet stiltje. Det har varit superengagemang på läktarhåll i den här cupfinalen. Men nu är det så pass spännande att fullt fokus på matchen och nästa skeende, eller framförallt mål, känns rejält avgörande när vi börjar närma oss timmen spelad ifrån nationalarenan. Elmander med analyserande blick just nu på spelet. Ser du vart Hammarby kan hitta möjligheter att ta sig förbi det här Mjällbyförsvaret?
5: Jag tänkte lite tvärtom. Jag tycker att Mjällbys backlinje ser väldigt stabila ut just nu för tillfället. Men får man en rörelse som Hammarby är duktiga på, att man kanske har de här små skarvarna, de här små instickorna som man gjorde sitt mål på, det är så man skulle kunna skada Mjällby. När man lockar upp en back som inte går, så att han inte är i den linjen som han ska vara, så kan man trä in bollen där. Vi ser också att Mjällby, de förbereder ett dubbelbyte här, så att det kanske är nu man ändrar taktiken lite.
1: Vad tror du om Hammarbys möjligheter på fasta situationer? Det kommer nämligen hörna här från vänster.
5: Jag tycker att Mjällby är starkare på dem. Bara för att jag säger det så kanske de gör mål bara för det.
1: Vad återstår att se? Den kommer till det här. Besara med högerfoten från vänsterläge inåt, skruvad underläge Hammarby. Slår den ganska dåligt mot första stolpen. Ändå Hammarby spelare där och skarva. Skottläget kan komma i andra. Majed får inte träffen utan en Mjällby spelare där och täcker undan. Fortsatt Hammarby med bollen dock och tunga spelare hänger kvar i offensiv straffområde. Då måste man lyfta in Fofana för Skoglund på högerkanten hela vägen. Bak finns Johansson, Schellas och Eriksson och Winter. Mittbackarna är kvar. Här kommer inlägget. Tas undan enkelt av Mietinen, finske mittbacken. Hammarbys mittbackar hänger kvar. Försöker se om det kommer ytterligare en boll i straffområdet. Och då till slut inser man att det kanske inte gör det just nu. Och då joggar de hem. Men de två Mjällbyspelarna som är på väg in får vänta. För här kommer Abraham in i straffområdet så nära att han får med sig bollen. Men får det istället en hörna.
5: Ja, bra gjort det där. Men de har lite syn i andra mottagning. Första touchen är väldigt fin. Han vänder upp. Andra får han lite för långt ifrån sig. Men leder fram till en hörna som man tar snabbt nu Hammarby.
1: Kort hörna Hammarby, Besara, Johansson Schellas är det som opererar där ute till vänster. Hittar upp centralt, här finns Skoglund som sista utpost innan Lind där nere och hjälper till. Besara, 10 meter upp från hörnflaggan, fortsatt mittbackan i offensiv del. Väntar på att bollen ska slås in i straffområdet. 61 matchminuten, cupfinalen, Mjällby ledning. Montade Majed lyfter för Hammarby. Flera Hammarby-spelare där men bara gulklädda når högst upp och tar rundan. Hammarby plockar upp utanför straffområdet. Nu med press ner mot Mjällby straffområde som ändå har god kontroll i försvaret. Här kan man också städa undan. Ska det bli en kontring för Mjällby får inte tag i bollen. Duell på mittplan. Spelare faller på högerkanten. Är det helt öppet för Jeppe Kjär. Danske får inte med sig den i första läget. Kan plocka upp i andra. Hammarby försvaret ganska samlat där när Mjällby kontrar. Kjär med avslutet bort. Han räddar.
5: Ja, rutinerat av han som tar ett sidosteg och så står han där bara och tar den rätt i händerna. Så ganska enkel räddning.
1: Intensiv sekvens för Hammarby sätter igång direkt. Majed kan utmana Mjällby försvaret. Kommer inte förbi. Det är bra gjort av lagkaptenen Jesper Gustafsson. Står rutinerat och bara väntar in dragningen av Majed. Klacken i vägen och ingen möjlighet för Hammarby.
5: Följsamt, väldigt följsamt. Han vet ju också att han för mesta går inåt i plan. Så att det är bara att stå och vänta.
1: Han vill ju ha sin vänsterfot i läge. Montader Majed, Jesper Gustafsson, lagkaptenen i Mjällby. Ja, det går ju att snacka hur länge som helst om hur underskattad och vilket jobb han gör på det där centrala mittfältet. Här får vi se det direkt framför oss och hylla honom för den fina aktionen. När Hammarby hade kontringsmöjlighet. Intensiva minuter här nu och vi har sett två Mjällbyspelare som har försökt komma in på plan ganska bra tag. Vi ser ju en del av matchbilden. Det är inte jättemycket avbrott nu utan nu går det lite fram och tillbaka mellan de här båda lagen.
5: Emellan. När det går så långt så brukar om man får tag i bollen i det laget som ska byta så kanske man tar bollen och spelar ut den över sidlinjen så man får det här avbrottet.
1: Här kommer Hammarby på vänsterkanten. Det är Stroud som försvarar emot framåtstörtande Lind och gör det bra. Och det är, ja, det är faktiskt William Granat som är där ute och försvarar fint. Det är han som ska krädden i det läget. Och då kommer till slut bollen utöver långlinjen, eller sidan, linjen på långsidan. Och Mjällbybytena kan genomföras i det här skedet av matchen. Det var ju också två defensiva hörnor för Mjällby där man hade möjlighet att byta tidigare. Och då vill man så gärna inte byta, va?
5: Nej, då vill man helst ha kvar de spelarna som är på planen. Som kan sina defensiva saker som man ska ta hand om. Man vill inte röra om så mycket då.
1: Ser att Axel Norén är en av spelarna som kommer in i spel här. Hejas på av Tom Pettersson som gör plats för honom. Han ger honom några sista uppmuntrande ord innan Axel Norén tar hans plats i mittlåset.
5: Ja, man ser också Tom Pettersson att han Han börjar ju bli lite äldre och att han inte riktigt orkar. Han har fått sprungit mycket och gjort det bra, men han kanske behövde att ta det lite lugnt.
1: In också med färingen Aki Samuelsen in i den här cupfinalen nu för Mjällbys del i ledning. 2-1, 64 matchminuten, och vi har alltså ett läge där laget från Listerlandet som sensationellt vann allsvenskan förra säsongen på en rekordpoäng kan ta lägga beslag på båda mästarbältena i svensk fotboll. Här är ett Hammarbyanfall som kan bli intressant, men även det klarar Mjällby. Just nu 2-1 i cupfinalen från nationalarenan, 64 matchminuten.
6: Mer fotboll alldeles strax. Vi ska också prata basket, därför att efter intern kritik i klubben så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ut damernas basketliga. Det här ska vi prata om strax i Sportextra.

0: Eternity med Kimberley.
1: Till nationalarenan och cupfinalen, en möjlighet för Hammarby i underläge 2-1 mot Mjällby. Frispark utanför straffområdet, några meter till höger och ungefär en 6 meter ovanför straffområdeslinjen. Besara finns där med högeralternativet, Majed finns där. Det blir inlägg från Besara. Vinter är nära och åren lyckas inte med det. Mjällbyspelare skarvar ut, men det är bara Hammarbyare som plockar upp. Det är Lind, han skottfintar det där snyggt. Skottet kan komma mot bortre. Räddningen var Linder. Det är jättebra. Sen vill Hammarbyarna ha straff när Vinter blir nedriven av Hammarbymålvakten. Nej, det är Eriksson som är fly förbannad när Wallinder, efter att han har gjort den där snygga räddningen, river ner Hammarby mitt backen. Och han vill ha straff, men det får han inte.
2: Svårt att se, jag ser att det händer någonting där inne i straffområdet, men jag tycker att det är Eriksson som kanske ramlar på målvakten. Men bra gjort utav Lind med den skottmöjligheten, men fantastisk räddning utav Wallinder.
1: Ja, det är jättefint i båda led. Viktor Lind skottfintar ju den där Mjällbyförsvararen hela vägen tillbaka till Listerlandet för att köpa korv innan Wallinder får sträcka ut och göra en bra räddning vid bortre stolpen. Andra sekvensen, såg du vad som hände där med Eriksson?
2: Jag tycker inte det är någonting. Han blir putt visserligen, men inte så pass hårt, och han faller över Wallinder och kanske i den situationen hjälper till lite och sätta sig lite extra, så att absolut ingen straff.
1: 68:e matchminuten och en andra halvlek där det där kanske är Hammarbys bästa möjlighet i underläget 2-1 mot Mjällby. Nu ett skadeavbrott på planen. Ibrahima Fofana i Hammarby är liggande och inget spel just nu. Mjällby leder 2-1.
3: Bristande kommunikation och stor oro. Så beskriver basketspelaren Hanna Halilovic Högsbos beslut att först dra sig ur högsta ligan och sen backa och häva beslutet efter intern kritik.
4: Det är en väldigt osäker situation för många, skulle jag säga.
3: Förbundet väntas ge besked i juni om Högsbo får spela kvar i SBL Dam. Och tills dess råder en stor ovisshet i laget, både för spelare och ledare.
4: Sen är väl förtroendet för ledningen heller inte helt optimal efter allt som har hänt. Så det gör väl att man känner sig ännu mer osäker. Överlag är väl många väldigt oroliga över sina situationer i laget. Vi är många som är bundna till Göteborg på olika sätt, genom studier eller heltidsjobb vid sidan av karriärerna. Så det blir ju inte lika lätt för alla att flytta på sig i och med att vår liga är väldigt spridd över hela Sverige. Så det kan ju innebära att man behöver flytta väldigt långt.
3: Kommunikationen till spelarna har fått hård kritik. Och klubbens beslut att dra sig ur SBL-dam kom som en total överraskning för laget.
4: Det var ju en väldigt stor chock för oss alla. Och inte minst då att beslutet nådde oss via sms väldigt kort efter att vi åkte ut i kvartsfinalen. Så bara det var ju väldigt tråkigt att det blev på det sättet. Så det var en väldigt besvikelse över det, men också en chock såklart.
3: Klubbens styrelse motiverade beslutet med ekonomiska svårigheter och att de var osäkra på om de skulle få ihop ett lag till kommande säsong. En bild som spelarna inte delade. Hanna Halilovic är trots allt glad att beslutet hävdes och att styrelsen har bett om ursäkt för den dåliga kommunikationen. Men hennes egen framtid i klubben är fortfarande osäker.
4: Jag tror vi alla behöver lite tid att landa i allt som har hänt och fundera på vad man själv vill. Som jag tidigare sa så är ju förtroendet för ledningen något som självklart påverkats i allt detta, och det gör väl att man inte är lika säker som man tidigare varit på att signa upp sig och gå in i en ny säsong helhjärtat. Vi prioriterar bort mycket i våra liv för detta, och då vill man ju känna att man har ett stöd från sin klubb. Och i dagsläget känner man inte riktigt den tryggheten i och med hur allt detta har hanterats.
5: Ja, det här säger spelaren Hanna Halilovic till reporter Tova Strömberg.
1: Då landar vi i cupfinalen från nationalarenan. Mjällby ledning 2-1 mot Hammarby med 20 minuter kvar när Hammarby genomför ett dubbelbyte. Noah Persson och Frank Jr. Ajay in istället för Oskar Johansson Schellas och Viktor Lind som har spelat klart i den här finalen. Och just nu läget att Mjällby är på väg mot en ny titel inom svensk fotboll efter det sensationella allsvenska guldet, nu på väg mot en cuptitel. Och ja, Hammarby skapar inte jättefarliga möjligheter.
2: Nej, det är därför det kommer det här dubbelbytet också, att man vill röra om lite i grytan och se om de spelarna som kommer in, om de kan göra någonting. Just nu så är det en spelare som...
1: Ja, på en situation här.
2: Jag tror inte det är inget fult spel. Det är nog mer när han hoppar upp i luftduellen. Jag såg inte vem det var riktigt, men han landade på ryggen.
1: Mjällby-spelare som är liggande. Jag tror att det är Tony Mietinen där vid den bortre långsidan sätter våra ögon.
2: Ja, det ser så ut, ja.
1: Som ligger där. Inget spel just nu i cupfinalen där Mjällby leder 2-1 mot Hammarby. Vi kommer tillbaka härifrån nationalarenan.
5: Efter ekonyheterna som följer alldeles strax här, Sport Extra, ja, det pågår ända till cupfinalens slut. Så fortsätt häng med oss i P4.
6: Här är Ekot. Det kommer bli postutdelning var tredje dag istället för varannan dag framöver. Postnord får nämligen klartecken till detta av regeringen. Peter Gisel Ekdal är vd för Postnord.
7: Alla kommer få brev 2 fasta dagar i veckan, så det kommer vara en helt annan tydlighet än vad det är idag.
6: En orsak till förändringen är att vi skickar allt färre brev i Sverige. Kerstin ser inga problem med den här förändringen.
8: Man får ju så sällan breven då.
9: Och inte heller Eva har några problem med det sänkta kravet på hur ofta Postnord ska dela ut brev.
10: Jag får väldigt sällan, så det spelar ingen roll för mig.
9: Hur länge har du mejlat hellre än att skriva vanliga brev?
10: Ja, länge. 10 år, 15 år i alla fall tror jag. Så länge det har gått alltså.
9: I Stockholm idag hittade vi även Vanessa som upplevde sin möhippa.
11: Brukar du skriva brev?
12: Nej, bara skickar sms eller mejlar.
11: Du ska gifta dig nu verkar det som.
12: Ja.
11: Har du fått något kärleksbrev av den du ska gifta dig med?
12: Inte än.
11: Kommer det?
12: Ja, det tror jag.
6: Reporter Simon Andrén. Ukraina har utsatts för omfattande ryska attacker det senaste dygnet. I Kiev har minst 7 personer dödats. I Peking är det snart natt och första dagen av toppmötet där är över. Mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping bjöd inte på några större konkreta resultat. Men Kinas ledare bjöds in till USA.
13: Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
6: Donald Trump på besök i Kina. Till Österrike nu, för ikväll är det dags igen.
5: Det har blivit dags för semifinal 2 av Eurovision Song Contest. Och det finns mycket svenskt att hålla utkik efter. Flera svenska låtskrivare i startfältet har vi. Till exempel bakom en av favoriterna, Australiens superstjärna Delta Goodrem. Och svenska koreografen Benke Rydman ligger bakom 3 av kvällens nummer. Som till exempel Bulgariens Bangaranga med artisten Dara.
6: Carolina Norén, semifinalen sänds i P4 klockan 9. Imorgon drar hockey-VM igång. Sverige möter Kanada. Och nu är det klart att Oliver Ekman Larsson blir Tre Kronors lagkapten.
14: Ja, men det är jättestor ära givetvis och jätteroligt. Och, det är väl kanske ingenting man hade kunnat drömma om när man var liten. Så att, det är coolt.
6: Vädret imorgon väntas skurar och moln varvat med en del sol faktiskt. 9-14 grader i söder, 5-10 i norr. Ekot med Daniel Klar.
15: Radiosporten med Svenska Cupen i fotboll.
1: Och inte vilken match som helst utan finalen på här sidan mellan Mjällby och Hammarby. Det är 2-1 för Blekinge-gänget med kvarten kvar av ordinarie tid. De senaste minuterna har kantats av skada och brott. Den senaste i raden drabbade Ibrahima Fofana i Hammarby. Det ser ut att vara okej med honom. Han gör sig redo för spel där vid sidlinjen. Kontrolleras en extra gång av Hammarbys medicinska personal. Med kartan kvar, vad tänker du avslutningen av matchen här? Mjällby leder.
2: Ja, de här avbrotten är ju bra för dem på ett sätt också. Att man kan,
1: för Mjällby.
2: För Mjällby, ja. För att de kan få ni lite på spelet och prata ihop sig när man har gjort lite byten och sånt där. Men jag tror också att vi kommer få se en matchbild nu när de kommer ställa sig lite lägre som de har gjort i andra. Och Hammarby kommer ha mycket boll runt omkring. Sen så är frågan också om Hammarby de vill börja lyfta lite långbollar in. Då kanske en sån som Vasic kan komma in på plan som är duktig i både luftrummet och framförallt målfarlig.
1: Han står nere vid ena hörnflaggan just nu. Värmer inte upp jätteintensivt tillsammans med 3-4 av sina lagkamrater för Hammarby. Hammarby-klacken som gör vad de kan för att heja på sina favoriter i underläge i cupfinalen. Mjällby på väg att storma mot ny titel i den svenska fotbollen just nu. 14 minuter kvar till 90, 2-1 ledning på nationalarenan. Och det stora Mjällbystödet ser ut som en blandning av nervösa och glada just nu. För det är ju ändå ganska mycket tid kvar, men man leder ju också. Och det är väldigt mycket Hammarby-boll som precis här. När han på Skoglund och Fofana, då hör ni att han är tillbaka i spel. Passar bollen mellan varandra. Skickar över den på vänsterkanten här för Spesara. Han är långt ner och hämtar, försöker hitta Abraham. Lyckas inte ta emot den passningen. Istället hamnar det någon som Mjällby mittback som tar undan. Ger bara bort bollen nästan till Hammarby, känns det som. Försöker testa en lång passning, men nu är det inte mycket boll innehav för Mjällby.
2: Nej, och i det läget också lite slarvigt av Bergström längst upp. Forwarden i Mjällby, han måste hålla i bollen. När han väl kommer upp där, det är hans jobb att hålla i den så att resten av laget kan andas lite och få komma upp. Nu slår han en ganska enkel passning direkt till en Hammarby-spelare, så då kan de fortsätta att bygga sitt anfallsspel.
1: Mjällby-försvaret känns just nu vattentätt i Solna. I ledning 2-1 så gör Hammarby vad man kan, men skapar i stort sett ingenting. Senaste möjligheten ungefär för dryga 10 minuter sedan, då från distans. Numera utbytte Viktor Lind, testade Robin Wallinder som fick göra sin bästa räddning i matchen. Nu Hammarby på egen plan halva. Frank Junior Ajay testade en lång boll för sin inhopparkollega Noah Persson på vänsterkanten. Han är snabb, han når också bollen, men när han skickar in inlägget så är den över kortlinjen. Och det är inspark för Mjällby. Den tidigare Mjällby-killen Noah Persson här i jakt på kvittering tillsammans med sitt Hammarby.
2: Men bra också med lite bollar in bakom Mjällbys backlinje. Jag tycker att Hammarby, de har spelat för mycket framför. Nu försök att lyfta in där också, för då kommer Mjällbys backlinje falla ner lite mer. De förväntar sig hela tiden att bollen ska spelas framför dem. Och då blir det att man ställer lite andra frågor till motståndarlaget under matchen.
1: Vi ser Nikola Vasic ta en ganska intensiv jogg. Det här är utanför plan, han är ju på bänken mot Hammarbys bänk. Och kanske är han redo att hoppa in i den här matchen för Hammarbys del. Drar av sig västen där också. Och tydliga indikationer på att han kanske är på väg in nu när Hammarby jagar mål. Mjällby är det dock som är närmast mål här. För i offensivt led kommer man på vänsterkanten. Inbyte Färingen, Samuelsen ner mot kortlinjen. Och försvarsarbetet av Frank Junior Ajay är femstjärnigt och bara täcker undan den där bollen och tar tillbaks den för Hammarby. Sätter igång kort direkt Werner Hamm. Insparken från Hammarby-målvakten ut till mittback Eriksson. Passar kort i vinter innan han får tillbaka den. På högerkanten får Fana. Då tar han den några meter, transporterar den in på Mjällbys plan halva precis där. Vidare för Majed. Vi har inte sett så mycket av honom. De senaste minuterna var väldigt aktiv. Slutet på den första halvleken, inledningen andra, högerkants slickaren Montader Majed. Den här gången är det vänsterkanten som gäller för Hammarby. Noah Persson tar emot den där bollen, har granat emot sig, tvingar Noah Persson att vända hem och då har Hammarby bollen nere i vägen mittback. Viktor Eriksson testar långa bollen ut på högerkanten. Där finns Majed, men passningen är ganska dålig kvalitet på och Abdullah Iqbal slår det när han spelar bollen och Besara kan nästan slå åt sig den, men då är Axel Norén där som sista räddande utpost för Mjällby.
2: Nonchalant passning, otroligt nonchalant passning i det läget.
1: Hammarby fortsätter här på vänsterkanten ut för Noah Persson. Mjällby försvaret är samlat. Och Hammarby vet inte riktigt vilken nyckel som ska låsa upp det just nu. Supertäta Mjällby-defensiven som ser ut att transportera listerlänningarna mot klubbens första cuptitel. Det är 10 minuter kvar. Hammarbyarna på läktarna börjar bli lite tveksamma till vart det här ska ta vägen. Kanske lite hopp kan ges när ett dubbelbyte är på gång här. Nikola Vasic och Tesfaldi Tekke är på väg in för Hammarby. Vasic vet vi vad han går för, allsvensk skyttekung för två säsonger sedan. Hammarby nu på högerkanten. Montader Majed förlänger vidare mot Marcus Karlsson som har en djupledslöpning ner mot kortlinjen. Majed får tillbaka bollen, där finns också Skoglund. Passningen till honom innan han hittar tillbaka till Majed. Nere vid högerkanten försöker Hammarby operera nu in centralt för Ajay. Fina passningar för Karlsson, offside misstänkt läge, ingen flagga upp. Istället avslutet Abraham täcks av Mjällby-spelare Viktor Gustafsson som har hoppat in och gjort det riktigt bra på det defensiva mittfältet. För Mjällby räddar upp situationen där. Elmander, experten, håller koll på Mjällby-försvaret och ser inte en enda lucka just nu för Hammarby att ta sig igenom. Kanske kan Majed hitta den här. Har bollen på vänsterkanten, inlägget tas undan hur enkelt som helst av mittbacken Mietinen i Mjällby. Men det är bara Hammarby-spelare som plockar in och i boll in i straffområdet. Den tar de undan också, Mjällby.
2: Ja, de gör det bra, Mjällby. Jag tycker inte Hammarby just nu, när man har de spelarna man har på plan, att man ska slå, försöka slå bollen inläggs upp i luften. Bättre att hålla den efter backen, snett inåt bakåt, där man har lite mer kvickare spelare som kan vinna.
1: Och kolla på den här passningen, men då är det bra brytning av Norén när Abraham kunde blivit helt naken bakom Mjällbys backlinje ensam mot Robin Wallinder. Men Axel Norén visar varför han har varit uppe och touchat det svenska landslaget, läser spelet bra och bryter den där instickaren i luften från Hammarbys sida. Här matchbilden just nu. Hammarby med 110% av bollinnehavet, men Mjällby med försvarsspelet från himlen nästan. Det går inte att komma förbi, inte ens en halv möjlighet den senaste tiden för Hammarby och Mjällby. Om vi hade ett litet frågetecken i dippen där i början på allsvenskan, ser hur självklara och starka och solida ut som helst.
2: Ja, men de har ju grundspel, de har någonting från förra säsongen att bygga också. Det som jag tycker är så fantastiskt att spela, när man ser liksom att en spelare drar iväg ifrån sin position och kanske inte orkar tillbaks till sin position, sen efter direkt är det någon annan som tar den positionen och vet hur han ska göra det också, att man fyller upp för sin kompis. Och sen är det läget, då byter man tillbaka till samma position. Framförallt i backlinjen, en ganska rörlig backlinje. Visst, man har sina fasta positioner, men emellan så kanske man behöver gå ut lite mer på en kant. Och det funkar jättebra, för att de vet vad de ska göra i de olika positionerna.
1: Vad ger du Hammarby för möjligheter där med 7,5 minut kvar? Mjällby ser orolig ut.
2: Ja, men Hammarby kommer ha några chanser till nu. Nu kommer det säkert komma in lite mer långbollar när Vasic har kommit in. Så jag kan ju tänka mig att de måste ta vara på de chanserna att få, självklart. Men de senaste minuterna ser det ut som att Mjällby ser ganska stabila ut. Men det kommer att vaskas fram en del chanser, det tror jag.
1: Nikola Vasic tillsammans med Tesfalde Tekke inne för Hammarby nu i slutforceringen. 83 matchminuten, Hammarby med bollen på vänsterkanten. Noah Persson utmanar Granat. Kolla på det där försvarsarbetet från Granat. Han är stark, han är orolig. Persson lyckas ändå få fram en, nej, inte en hörna, utan det är inspark. Och det där är så ruggigt starkt gjort av William Granat. Det där är bra försvarsspel, följsam, och får också med sig bollen när det blir inspark Mjällby.
2: Ja, men det är ju det lite som är Mjällby också, när man kollar på att man arbetar hårt tillsammans och man ger sig aldrig. Just i den här situationen är ju en sån grej som gör att man får, istället för en hörna emot sig, får man med sig den.
1: Och det var inte några små skor han skulle fylla när Herman Johansson, som hade dominerat allsvenskan på den där högerkanten för Mjällby, lämnade för spel i USA, Dallas. Granat gör...
2: Han gör det bra, men han har inte riktigt fyllt de skorna helt.
1: Han är kanske inte på landslagsnivå än, men nej, han gör det bra med tanke på förutsättningar.
2: Det gör han, absolut.
1: Och speciellt i den här matchen som vi tittar allra mest på just nu, så har han varit solid där ute till höger.
2: Väldigt uppe.
1: Här kommer han få jobba ytterligare, för han har blivit utmanare på just den där kanten när Noah Persson har bollen. Han har varit aktiv i sitt inhopp, hittar in för Tekke. Ajay klackar vidare för Winter, når inte Hammarby-kollegan, istället bryter Mjällby. Då kan det bli kontring. Bergström, han är ganska trött nu. Ska han gå på ensamt äventyr in på Hammarbys planhalva, gör det rutinerat när han håller kvar bollen för Mjällby, som inte hållit tiden särskilt länge. Det var kanske en 20 minuter sedan vi såg Mjällby slå 3 passningar inom laget. Nu kommer de här 4-5 innan Hammarby tar tillbaka där. Vasic spelar vidare för Abraham. Han får den lite för långt ifrån sig. Då är det starkt av Mjällby som jobbar tillbaka bollen. Samuelsen, Färingen nere långt på egen plan halva och plockar tillbaka. Men det blir inte långvarigt för Mjällby, för här kommer Hammarby återigen på vänsterkanten. Persson, Granat. Den duellen har vi sett några gånger de senaste minuterna. Inkast Persson och Hammarby delaget.
2: Man ser många av Mjällby-spelarna börjar bli trötta också. Hammarby, de är duktiga. De har ett väldigt tempo i sitt spel och de springer mycket. Och det är jobbigt att försvara sig emot dem. Det ska bli intressant att se om de klarar att reda ut detta Mjällby.
1: Tiden börjar bli knapp. 5 minuter kvar nu bara av ordinarie tid. Vi har en del skada och brott med oss i den andra halvleken, så vi kan förvänta oss några tilläggsminuter. När Hammarby återigen testar på vänsterkanten. Det är Persson. Den här gången utmanar han inte Granat, utan passar tillbaka. In centralt finns Abraham precis utanför straffområdet. Fina passningen ut till Montader Majed. Här kan det bli något. Viker in mot boxen i ribban. Han prickar ribban och så hamnar returen hos Persson. Men då tar han den med handen. Men Vilket avslut av Montader Majed. Vi ser en perfekt i linjen på väg mot det bortre krysset, men det är klockrent i ribban.
2: Ja, det är ju hans drömläge i det läget. Måste styra honom utåt. Man vet att han vill ha sin vänsterfot där och han gör ju allting rätt. Tyvärr så är det några centimeter för högt. Jättefin aktion ifrån han där på sin högerkant.
1: Han kan knappt tro sina ögon när den där tar i ribban och ut. Montader Majed, Hammarbys klart överlägset bästa kvitteringsmöjlighet i den här finalen som ses av knappa 40 000, 39 903 den officiella publiksiffran på nationalarenan, och då kan vi säga att ungefär 85-90% är hammarbyare som omringar planen i det läget vi har just nu. Mjällby om 3,5 minuter uppe på 90, då är det bara tilläggstid ifrån att Mjällby är både svenska mästare och svenska kuppmästare. Här kommer faktiskt ett Mjällby-anfall, sällsynt syn i den andra halvleken, men det blir knappt ett anfall utan den rinner ner till målvakten Werner Hack. Sätter igång snabbt, Hampus Godlund. Kanske kan Hammarby få lite energi och tändning och laddning efter den där jättemöjligheten. Montader Majed alldeles nyss klockrent i ribban med vänsterfoten. Wallinder var helt bortspelad i målet. Han kunde bara se den där susa förbi över huvudet. Och sen hörde han ett räddande ding i ribban som höll Hammarby fortsatt nere på bara ett mål i matchen, samtidigt som Mjällby har gjort två. Inga nya möjligheter för Hammarby i det anfallet. Och Mjällby, ja, de gör inte ens ett försök att anfalla när man får bollen, utan ger bara bort den till Hammarby som får börja om. Längst ner, Tesfaldi Tekke har kommit in och försöker hitta några öppnande passningar i den här delen av matchen. Och publiksiffran 39 000, nytt publikrekord för en final i svenska cupen. De här båda lagen bestämde sig att spela på den här neutrala planen som är nationalarenan i Solna. Och nu frispark Hammarby på offensiv plan halva. Och varning på Mjällby spelare där. Nytt byte ska komma också för Mjällby med bara 2 minuter kvar nu av ordinarie tid. Och då är det Romeo Leandersson som ska ta sig in i de här avslutande minuterna av ordinarie tid. Och utgår då Ludvig Malachowski Torell, som ni kanske hörde spiken säga där. Och kolla som han hejar på Leandersson. Och kanske sa han något i stil med: nu är vi bara några minuter från cupguld, in och kötta bara.
2: Ja, men nu är det bara in och springa och försöka göra det. Ja, men få de här chanserna att sticka i djupet och bara trycka upp det.
1: Här kommer frisparken Hammarby mot bortre delen. Abraham är uppe och försöker nicka. Mjällby får ut den i första läget. Alla Hammarby-spelare i stort sett i Mjällby straffområden. Majed har den på högerkanten. Utmanar, kan spela in den. Spelar upp centralt. Här finns Tesfaldi Tekke, kan skjuta istället. Lyfter han in den. Eriksson kan skarva vidare. Där finns bara Wallinder. Där finns bara Wallinder. Målvakten i Mjällby plockar ner den där. Och bollen ligger tryckt i den lila klädda målvaktens famn med minuter kvar av matchen. Mjällby just nu i cupguldsläge. De regerande svenska mästarna vill lägga beslag på båda de tyngsta bältena i svensk fotboll. Och just nu är det inte långt borta. Minuten kvar. Det börjar bli uppgivet på Hammarby-sektionerna som är, ja, 75% av arenan. Och Montader Majeds skott i ribban darrar, ekar fortfarande som den klart bästa möjligheten i den här matchen för Hammarby att kvittera och ta den här finalen till förlängning. Här kommer man över mittlinjen. Frank Junior Ajay testar en långboll mot Persson. Den är svår att nå, för Persson han gör det ganska bra i löpduellen där, men Granat täcker undan och ny inspark Mjällby. Och nu om 30 sekunder får vi besked om tilläggstiden. Jag tror ändå att det blir några stycken i och med att vi hade två ganska långa skadeavbrott.
2: Ja, men det känns som att det kommer bli nog upp mot 4-5 minuter tror jag säkert. Och ser du också Mjällby-spelarna var de är ute och pushar granaten när han tog den löpningen. Det är 3 stycken spelare som kommer och springer ut och ger honom en high five. Det ger en extra boost till honom också. Även om han är trött så kommer han känna bara shit, alltså jag gör någonting bra, jag bidrar. Och det är otroligt viktigt i det här slutskedet av matchen när Hammarby försöker verkligen komma runt på den kanten.
1: Defensiva aktioner firas som mål i Mjällby just nu. Och hör på den här tilläggstiden som Hammarby har att jobba med. Och Mjällby måste stå ut 9 minuter kvar av cupfinalen. Men här kan Mjällby sätta spiken i kistan. Samuelsen med ett öppet mål. Men då är vinter där när målvakten Werner Hahn var helt bortspelad. Så testade Samuelsen, men då är det danske mittbacken Winter som är räddare för Hammarby. Det där kan visa sig vara oerhört viktigt om Hammarby lyckas få in en kvittering. För 3-1 hade varit spiken i kistan. Här kommer Stroud, en av målskyttarna för Mjällby på vänsterkanten. Fördriver tid, driver bollen på ett jättebra sätt ner mot kortlinjen. Väljer att inte spela in den utan ut mot hörnflaggan. Nu ska det fördrivas tid så det bara sjunger om det. Framför Mjällby-klacken lyckas han driva ut tiden och bollen hamnar utöver långsidan. Då är det rejält irriterat mellan honom och Nikola Vasic, inhopparen för Hammarby. Domaren är där och även flera spelare av från båda lagen är där och lugnar ner den situationen. Det är inkast Mjällby där nere. 9 tilläggsminuter har vi alltså i den här matchen.
2: Ja, det var lite saftigt. Jag trodde inte det skulle vara så mycket, men hoppas att de har koll på grejerna, domarna, och att de har stoppat klockan och att det blir rätt.
1: En minut av 9 avverkade när Elliot Stroud på egen hand har fördrivit den nere vid Hammarbys defensiva högra hörnflagga. Här är möjlighet att få nytt inkast nere. Nu lyckas man också få. Mjällby får de första minuterna av de 9 att gå utan någon som helst händelse eller möjlighet för Hammarby att skapa möjlighet. För det är ju så, i princip så långt ifrån man kan komma det målet Hammarby vill göra mål i som man kan på den här planen.
2: Ja, men så är det ju. Jag tycker de gör det bra också Mjällby här, att de får verkligen tid. De har låst fast sig där nere i hörnet och tiden går så långsamt för Mjällby i den här situationen, men jättesnabbt för Hammarby som vill, ja, men göra det där 2-2 målet i den här cupfinalen.
1: Det är en mycket fundersam Hammarby-tränare Kalle Karlsson som ser de sista skälvande minuterna av finalen i Svenska Cupen, där Mjällby leder med 2-1 mot Hammarby. Vi spelar på tilläggstid. 9 angivna minuter, 2 av dem är avverkade och Hammarby får där tillbaks bollen. Men då ger man bort den eller tappar den till Elliot Stroud som kan gå ner mot den där vänsterkanten återigen tillsammans med lagkamrater och fördriva ny tid. Då är det spelare som står offside och då får Hammarby tillbaka bollen här. Det är 6,5 minuter kvar av tilläggstiden. Mjällby leder cupfinalen 2-1. Hammarby sätter igång här. Werner Hahn snabbt till mittbacken Fredrik Winter. På vänsterkanten har inne mittfältaren Tesfaldet täcker bollen just nu. Hammarby-spelarna lyfter upp. Där finns Nikola Vasic som stångas med Mjällby mittbackarna och på kanterna. Där finns Noah Persson ut till vänster och Montader Majed. Ja, ni minns han med ribbskottet för bara några minuter sedan för Hammarbys del. Han väntar på en till möjlighet. När Hammarby skickar in i straffområdet där tar Sundan hur enkelt som helst av Mjällby-försvaret. Ska ha stor eloge i den här matchen. Inte släppt till mycket alls mot ett offensivt skickligt Hammarby. Här kommer Majed utmana på högerkanten. Det är 2 Mjällby-spelare mot honom. Bland annat VM-uttagning Elliot Stroud. Försöker samarbeta tillsammans med Ajay. Då blir 2 Mjällby-spelare för mycket när man öppnar Granaten på Hammarby mittfältet och bara skickar iväg bollen. Men kolla på Granat. Hur kan han ha sådana där spring i benen i den 93:e matchminuten? Han har ju sprungit som ett lok på högerkanten och han ser ut som att han hoppade in för 5 minuter sedan.
2: Ja, det var speed där på det. Verkligen. Han ville så gärna och han gör det så bra. Nu står han nere i hörnet och täcker bollen.
1: Tappar till slut ut den, men löpduellen där är också mot Tesfaldet Tekke som hoppade in för ungefär 10 minuter sedan. Men det såg ut som att William Granat inte hade varit på planen mer än 5 sekunder.
2: Nej, verkligen. Men nu ser han ganska trött ut när han joggar tillbaks till sin position där ute på högerytter.
1: Imponerande fysik och en tumme upp till Mjällbys fystränare William Granat med den där löpningen i 94:e matchminuten. Det är imponerande. Men nu har Hammarby återigen med bollen. Jagar kvittering i cupfinalen under läge 2-1. Silla Strybarna är på väg på att få fira en ny framgång den här gången på nationalarenan och i finalen av Svenska Cupen. Men vi jublar inte, eller Mjällby-supporterna jublar inte, och vi ropar ingenting än förrän det är fortfarande 5 minuter kvar av den här matchen. Och här kommer Hammarby med Majed mot kortlinjen, försöker spela in bollen i helt misslyckat inlägg. Och då återigen inspark Mjällby och återigen det där symbolvärdet som du pratar om.
2: High five i backlinjen, det är vad det görs nästan hela tiden nu i Mjällbys backlinje när de gör någonting bra. De stöttar varandra, pushar varandra, de vet att det är tröttsamt och det är jobbigt, men de är så pass nära till att vinna det här cupguldet.
1: 2-1 med 4 minuter snart bara kvar. Inspark Mjällby ledning mot Hammarby och Hammarbyarna har väl skickat in i stort sett det man kan i offensivt led. Vasic har vi inte sett någonting av förutom när han hamnade lite i luven på Elliot Stroud. Här kan en lång boll komma för Hammarby, men då är målvakten Wallinder i Mjällby ute och plockar ner när han är först på den bollen. Och återigen den där ribbträffen av Majed är hittills den enda och den nästa chansen.
2: Även skottet från Lind som målvakten i Mjällby Wallinder gör otrolig fin räddning på.
1: Det är de 2 möjligheterna Hammarby har skapat fram på nästan en hel halvlek, eller ja, en halvlek och lite till. Det säger en del om Mjällbys försvar i den här matchen. Det har varit i stort sett vattentätt. Och här driver man återigen tiden mot matchslut när man är nere vid hörnflaggan hos Hammarby och får med sig bollen via ett inkast där ute till höger. Hammarbyarna är riktigt irriterade nu, för de får inte fatt i bollen. Det blir inget tryck alls. Slutforcering, ja, det ordet finns inte ens i den här matchen, för det har vi inte sett något av.
2: Nej, de har inte riktigt fått till det. De försöker komma runt här på högerkanten, men det visar inte riktigt inläggsmässigt. Jag tycker inte man har låst fast Mjällby på något sätt. Inkastet. Även om man har haft mycket mer bollinnehav.
1: Det går inte att snacka om. Men det viktigaste i fotboll är ju målen. Där är det Mjällby som är bäst. Två gjorda mot Hammarbys ett. Och nu är det 3 minuter kvar av de 9. Hammarby har fått tillbaka bollen. Den är ner hos målvakten Werner Hahn. Fin passning av honom in på mittplan. Där finns Winter. Många Hammarby-spelare utmanar mot Mjällbys backlinje. Då är det en offside-stående Nikola Vasic i duell med Abdullah Iqbal. Och då firar han den där offsiden som att han har skjutit ett skott rätt upp i krysset för mål. Men det var bara offside på den
2: här. Ja, det var offside. Det var slarvigt gjort. Man får inte vara offside i det läget. Och framförallt när du har hela backlinjen och allting, du ser allting i det här läget. Men det är svårt också att hitta den balansen. Man vill så himla mycket, och Mjällby gör det bra, som tar bara ett halvsteg upp som gör att han blir offside i läget.
1: Frågan är om Hammarby kommer få någon möjlighet till i den här matchen. Det är 2 minuter kvar nu. Mjällby fortsatt till ledning 2-1. Långa bollen av Mjällby upp utanför Hammarby straffområde. Det kan man fördriva ytterligare tid. Stroud gör det där skickligt när han lägger ner för Bergström. Det är en tuff spelare att brottas med nere vid hörnflaggan. Dit kommer Viktor Eriksson. Då sätter man hårt mot hårt. Bergström river ner Hammarby-spelare och har fortsatt bollen. En Mjällby-spelare går i backen. Det är Viktor Gustafsson och sen också Bergström i backen. Och nu är det Karabalik där nere vid hörnflaggan. Och jag vet inte vilket av laget som fick bollen, men
2: jag tror att det är frispark för Mjällby. Helt rätt också. I första läget så vill de att Skoglund vill ha en frispark. Han tycker han tar upp handen i ansiktet, men jag tycker han kastar sig lite för lätt i det läget. Och sen så är det i andra läget som Gustafsson åker på en ganska rejäl kapning utav Eriksson som gör att det leder fram till en frispark för Mjällby.
1: Och då är det 1:15 kvar. Det är Mjällby som leder med 2-1 mot Hammarby. Det är Mjällby med bollen nere vid Hammarbys defensiva hörnflagga ute till höger. Då har man satt igång den kort, håller den inom laget. Abdullah Iqbal, mittbacken, har den just nu. Vad gör han där uppe i det läget man är i matchen just nu? Ja, han fixar ett inkast för Mjällby så att man kan fördriva ytterligare tid. Och Hammarbys möjligheter att ta den här matchen till förlängningen, de är mikroskopiska som det ser ut just nu med minuten kvar av tilläggstiden. Mjällby kastar igång. Eriksson försöker ta tillbaka den för Hammarby. Nickar bara upp den i rätt luften. Hamnar till slut hos Vasic. Kan den sista möjligheten för Hammarby komma här? Ja, publiken får lite hopp när man har tagit tillbaka bollen. 2-1 ledning för Mjällby. Sista minuten i cupfinalen. Ska det bli förlängning eller ska Mjällby ta titeln? Här kommer Hammarby på vänsterkanten. Bollen måste in i straffområdet. Winter skickar också dit den mot Vasic. Nickar in den åter i straffområdet. Där finns bara Mjällby-spelare. Skottet från Ajay utifrån täcks undan av Mjällby. Andra läget. Ja, det studsar. Vart in i straffområdet. Stroud kan ta ner den för Mjällby. Vad gör han då? Han bara

0: Viktor Gustafsson, han drar Nikola Vasic i håret och då är det väl också frispark för Hammarby i det läget, eller?
1: Otroligt klantigt för Gustafsson att göra i det läget. Även om det är bara några sekunder kvar så bjuder han in dem.
0: Och då blir det dramatik i slutet på den här cupfinalen ändå, för Hammarby kommer ju få en frispark och en sista möjlighet att lyfta in i straffområdet. Det där är ju juniormisstag av Viktor Gustafsson, så rutinerad. Drar Nikola Vasic i håret.
1: Ja, och de hade ju en dust innan som gjorde att Gustafsson blev irriterad, men det är ingen ursäkt överhuvudtaget. Du ska inte dra i håret i det här läget också. Nu han går upp också på motståndarens planhalva, så nu är det verkligen hela Hammarbys lag uppe.
0: Här är sista möjligheten. Det är den 100:e minuten av cupfinalen. Det är Mjällby 2, det är Hammarby 1. Målvakten här är i offensiv straffområde. Korta passningen för Abraham Harris och det är straffsituation. Ingenting av domaren. Hammarby-publiken blir helt galna. Abraham springer hela vägen till Makedonci. Han är fly förbannad över att det inte har blivit en straff. Hammarby-spelarna är helt galna. Samtidigt blåses matchen av. Mjällby är cupmästare. Vad är det som händer, Johan?
1: Ja, nej, men det ser verkligen ut. Och nu är det lite gruft där inne också. Lite tråkiga scener. Domaren står så pass nära så att hoppas att han ser rätt i det här läget, för det är ett avgörande som är så viktigt.
0: Vi får reprisbilderna här. Expert Elmander borrar blicken i de bilderna och det är inte nära bollen, men tycker att kontakten är nog. Abraham vänder upp i straffområdet.
1: Så svårt att se på de reprisbilderna. Jag tycker att han kanske kastar sig, men det är så svårt att säga på den enda reprisbilden som vi ser. Det finns en kontakt där. Hur hård är kontakten? Jag vill se lite mer bilder innan jag kan säga någonting.
0: Ni hör, det är fyrverkerier som smäller av. Det kom från Hammarby-sektionen. Det är ändå så att Mjällby är mästare i Svenska Cupen. Lilla, lilla Mjällby med under 1500 invånare är bäst i Sverige på fotboll. De är svenska mästare och nu är de också cupmästare efter en imponerande final mot Hammarby där man vinner med 2-1. Vad finns det att säga om det här gänget?
1: Nej, det är bara att gratulera till att de gör en bra match idag. Även om den här diskussionen kommer leva vidare om det ska vara en straff eller inte, så har jag ändå som Mjällby. Jag tycker de gör det väldigt bra under första halvlek. Då är det en typ av match där man verkligen går framåt. I andra halvlek spelar en bra defensiv fotboll som gör att de håller Hammarby borta ifrån nästan alla stora chanser.
0: Det buas rejält när domare Granit Makedonci eskorteras av planen med säkerhetsvakter ute i tunneln. Samtidigt som Mjällby firar guldet i ena änden av planen så smäller det på Hammarby-läktaren och stora delar av Hammarby-supportrarna är också rejält irriterade efter den där straffsituationen som vi pratar om.
1: Ja, men det är inte där det avgörs heller egentligen. Jag förstår att man kan vara irriterad på det också och jag kan tyvärr inte säga just nu om jag tycker att det är en straff eller inte, för vi har inte fått tillräckligt mycket reprisbilder på det, och när jag ser det live så tycker jag att det är en kontakt, men hur hård är kontakten? Sen så tycker jag ändå att man ska ge en eloge till domaren. Jag tycker han har gjort en bra match. Sista situationen, svårt att säga.
0: Och då ska vi ge honom lite nyans. Han fick se det en gång i verklig hastighet. Vi har tittat på repriser och det är svårt att bedöma. Så det är absolut inte klockrent åt något håll utifrån det vi har sett hittills. Nej. Och det säger ju en del om domarens läge också.
1: Ja, men så är det. Men nu tycker jag också att vi ska lägga lite mer krut på Mjällby som ändå så är vinnare här, som gör en bra match.
0: Ett historiskt stort bortafölje för Mjällby i huvudstaden. För den här cupfinalen på nationalarenan inför knappa 40 000 säkrar man sin första titel i Svenska Cupen och är nu bäst i Sverige på fotboll. Det går inte att säga något annat.
1: Nej, det är ju inte det. Alltså, det handlar ju om att vinna titlar och det har man gjort både med Allsvenskan och Cupen nu. Så det är väldigt imponerande att... vet inte, får man kalla den lilla klubben? Men,
0: snart får vi sluta i alla fall, men jag förstår precis vad du menar.
1: Ja, för att det är ändå så, det de gör, det är bra, det är stabilt. Man har en grund och jobbar ifrån det och gör det väldigt bra.
0: Det hoppas och studsar på Mjällby-sektionen. Det är glädje hos den lilla klubben som är bäst i Sverige. Inte bara efter det sensationella allsvenska guldet. Nu kan de också för första gången i historien titulera sig svenska cupmästare.
2: Den lilla klubben inför den stora publiken. Nästan 40 000 har sett matchen på Strawberry Arena. Det är den högsta publiksiffran faktiskt i en cupfinal någonsin. Och Mjällby vinner alltså Svenska Cupen över Hammarby 2-1 till Mjällby. Elliot Straud gjorde ju det första målen 1-0 för Mjällby 19:e minuten. Sen var det kvittering från

0: Hammarby 1-1, Paulus Abraham i 22:a och så Jakob Bergström gjorde 2-1 målet 45+1 i första halvlek.
1: Har du hört om det här bråket i Real Madrid?
2: Ja, keeping up with the Galacticos.
1: Tchouameni, mittfältaren, ska ha knockat lagkaptenen Valverde så att han blivit medvetslös och fått åka till sjukhus. Kan inte spela matcher nu. Värst är att folk säger att det var rätt åt Valverde.
2: Ja, det är helt sjukt. Och samtidigt pågår den här duellen mellan storstjärnorna Mbappé och Vinicius Junior. Ska de ens kunna vara kvar i Real, alla de här spelarna, efter sommarens VM?
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Vi lämnar Svenska Cupen för en liten stund och vänder istället blickarna mot den internationella fotbollen och den man som först var högste chef för vinter-OS i Milano Cortina. Nu siktar Giovanni Malagò på nästa toppjobb, nämligen att bli president för det italienska fotbollsförbundet. Igår presenterade han sin kampanj. Det väntas en duell i omröstningen den 22 maj mot den förre förbundsbasen Giancarlo Abete, som alltså gärna kommer tillbaka till den här positionen. Men i Italien så är det Malagò som pekas ut som stor favoriten. Ska säga att det är mycket som stöps om nu i italiensk fotboll. Detta efter att man ju slogs ut i VM-kvalet mot Bosnien-Herzegovina. Efter det bakslaget så avgick också förbundskapten Gennaro Gattuso och general manager Gianluigi Buffon.
0: Och vi stannar kvar på ämnet fotboll, för fotbolls-VM, ja, det kan bli farligt hett.
5: En grupp forskare slår nu larm inför fotbolls-VM. De menar att sommarhettan i Nordamerika kan bli farlig för spelarna. I ett öppet brev som har publicerats av brittiska BBC skriver de internationella forskarna som är verksamma inom hälsa, klimat och idrott att de planerade åtgärderna för att skydda spelarna inte räcker, att spelarna riskerar att få allvarliga skador. I norra Mexiko och delar av södra USA så kan det bli uppåt 40 grader varma sommardagar. Under VM så ska det vara 3 minuters vätskepaus i varje halvlek och det ska också finnas klimatkontrollerade bänkar för avbytarna och ledarna. Men forskarna menar att vätskepauserna borde vara dubbelt så långa och att det behöver finnas bättre möjligheter för spelarna att svalka sig. Internationella fotbollsförbundet FIFA vill inte kommentera forskarnas utspel, men säger bland annat att spelschemat utformats med klimatet i åtanke.
0: Och det rapporterade Isabel Gradin. Sportextra torsdag går mot sitt slut, men vi ska återvända till Emanuel Nasched och Johan Elmander en gång till. De har ju följt finalen i Svenska Cupen där Mjällby koras till svenska mästare efter 2-1 mot Hammarby. Men Emanuel och Johan, oj oj oj, vilket slut på matchen och dess drama.
6: Ja, det får man minst sagt säga. Den sista aktionen i hela den här finalen var en straffsituation där Paulus Abraham gick i backen i Mjällby straffområde under läge 2-1 då. Johan, när du har sett den och pratat lite med folk här på pressläktaren, vad känner du kring den om vi landar där först och sen återgår till Mjällby?
7: Ja, men jag tror den känslan som både du och jag hade inledningsvis, att det var, kändes som att han överdrev lite. Det är en kontakt, men frågan är om den är så pass stark att det ska bli en straff. Så att jag tycker nog faktiskt att det inte ska vara straff. Efter att ha sett de reprisbilderna så tycker jag att domaren gjorde helt rätt.
6: Och som du var inne på, det är kanske inte där matchen avgörs. Mjällby gör en oerhört imponerande finalvarig som gör att de vinner.
7: Ja, men det är det. Stabiliteten, tryggheten i sitt spel. Hammarby, visst, de skapar några chanser. Jag tänker på Lind när han har ett avslut som man gör en bra räddning. Likadant ribbträffen. Så att det är självklart, det är små marginaler, men marginalerna var på Mjällbys sida. Vi fick ju bevittna en fantastisk, underbar första 45 minuter med två lag som verkligen ville framåt. Medan den andra, då blev det ju att Mjällby kanske backade hem lite mer, men ändå så höll Hammarby borta ifrån sitt egna mål.
6: Stora delar av magin fick vi i den första halvleken, stora delar av dramatiken fick vi i den andra. Ni får bilden här ifrån nationalarenan just nu som börjar tömmas på folk, för alla hammarbyare är på väg härifrån. Samtidigt så är det imponerande att se från den lilla orten Mjällby. Det är kanske inte så att alla bor där, men flera hundra, upp mot någon tusen på den sektionen firar den första cuptiteln i klubbens historia. Det är ett år som sent kommer glömmas i Blekinge vad gäller fotboll. Mjällby numera inte bara svenska mästare utan också svenska cupmästare. Vi lyfter på hatten och gratulerar. Snart ska de få lyfta Gustav den sjätte Adolfs pokal, och det är välförtjänt efter 2-1 i finalen mot Hammarby. Tempot har dragits ner lite efter Mjällbys fina start. Här kommer dock bra boll till Stroud på vänsterkanten. Kolla på nedtagningen, Stroud. Skottet i mål! Kolla på Elliot Stroud. VM-aktuelle svensken bryter dödläget i cupfinalen. Och vilket mål han gör!
7: Absolut, ett fantastiskt mål. Han tar med sig den med vänstern. Men såg du passningen?
6: Fortsatt Hammarby med bollen. Abraham med bollen i straffområdet. Avslutet i mål! Kvitteringen omgående, Paulus Abraham. 1-1 Hammarby.
7: Abrahams första touch där när han får in bollen. Den är så lätt.
6: Kommer man på högerkanten via dansken. Jeppe Kjär bryter in snyggt. Lägger den vidare för Bergström. Kan avsluta skottet. Ja, det är i mål. Bergström ger Mjällby ledningen återigen. Och glider över hela kortlinjen. Och firar 2-1 Mjällby.
0: Och det var samtliga mål i kuppen. Alla målen gjordes då i den första halvleken. Mjällby är svenska mästare 2-1 mot Hammarby idag på lördag. Ja, då spelar damerna kuppfinal. Och ni som vill höra intervjuer från den här kuppfinalen, vi hänvisar till appen Sveriges Radio. Emanuel Nashed springer nu ner och jagar röster både från Mjällby och från förlorade Hammarby då. Johan Elmander har varit vår expert vid Emanuel Nasheds sida. Den här eftermiddagen har ju också handlat en del om golf.
4: Det har den gjort. Vi tar en kik på ställningen längst ner bland svenskarna. Just nu Mikael Lindberg, debutanten. Han har spelat 8 hål, ligger på 2 slag över par. Och så har vi ju Alex Norén, han ligger på 1 slag över par. 12 hål har han spelat och bäst utav svenskarna just nu. Ja, det är inte helt förvånande. Ludvig Åberg, han har spelat 10 hål och han ligger på 1 slag under par. Leder just nu, det gör trion bestående av Stefan Jäger, Daniel Brown och Bud Cauley. De har 3 slag under par.
0: Den här eftermiddagen har vi då också pratat om hockey-VM som börjar i morgon med inte vilken match som helst, nämligen Kanada möter Sverige i premiären av hockey-VM. Oliver Ekman Larsson, ja, han blir Sveriges lagkapten. Och matchen, ja, den hör ni såklart i Sportextra här imorgon i P4. Det är nedsläpp klockan 16.20, men Sportextra drar igång redan klockan 16. Har vi något mer som vi ska avrapportera innan vi lämnar till P4 Plus kanske?
4: Ja, vill vi göra det?
0: Ja, vi har något.
4: Ja, men absolut. Vi kan ju påminna om inte annat om att Jannik Sinner har blivit historisk idag. 32 raka tennismatcher i Masters 1000-sammanhang. Inte illa det. Går alltså om Novak Djokovic som tidigare delade på det här rekordet på 31 matcher.
0: Mm. Huvudrubriken i alla fall i Sportextra den här eftermiddagen har varit att en Mjällby cupmästare efter drama, de slog Hammarby och det var heta känslor i slutminuterna på grund av en straffsituation som inte dömde straff för Hammarby och Mjällby vann alltså med 2-1. Vi har varit en helt gäng här som har jobbat med Sportextra idag. Det har varit digitalt. Pojan Ansari, William Grönlund, Isabel Gradin. Vi har haft Tobias Karlsson och Lotta Linderar som tekniker i studion. Tack Emil Håkansson.
4: Tack Jenny Rask.
0: Vi hörs imorgon igen. P4 Plus närmast alltså här i Sveriges Radio P4. Ha en fin torsdagskväll.

Nu ska det bli plus här i P4. P4 Plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

0: 就是特朗普也带了库克，然后黄仁勋，还有马斯克他们。
1: Trump har tagit med sig flera höga techchefer. Det är uppenbart att målet är mer samarbete mellan Kina och USA inom teknologi, säger 19-åriga Chen på en gata i närheten av hotellet där Donald Trump bor i Peking. Handelskriget har uppenbarligen inte varit bra för den teknologiska utvecklingen. Jag hoppas att hans besök nu ska göra att det blir bättre, säger Chen. Men än så länge saknas konkreta resultat av dagens möten. De uppgifter som kommit visar att sidorna kan se samtalen på olika sätt. Enligt USA ska parterna ha enats om att hålla Hormuzsundet öppet, medan den kinesiska utskriften bara säger att man utbytt synpunkter om Mellanöstern. När det gäller den centrala frågan om Taiwan så varnade Xi USA för att en felhantering av frågan kan leda till att relationen mellan länderna faller samman. Peking ser Taiwan som Kinas. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Mötet mellan de båda ledarna fortsätter imorgon. Men frågan är om man kan säga redan nu något om konsekvenserna av det här toppmötet. Vi ställer frågan till vår internationella korrespondent Daniel Alling.
3: Alltså, omvärlden har väl hoppats på att det ska komma signaler om ett öppet Hormuzsund, att Kina skulle kunna hjälpa till där, möjligen fredstrevare kring kriget mellan, alltså Rysslands krig i Ukraina. Inget av det direkt har kommit, som vi hörde Moa rapportera om. Möjligen kan omvärlden se det positiva att det som, där det finns möjligen tendenser till en ömsidig förståelse, det är trots den stora konkurrensen, det är det ekonomiska området. Båda sidorna är i någon mening beroende av varandra, och vi har inte hört någonting om nya tullhot eller hot om att Kina skulle begränsa exporten av sällsynta jordartsmetaller. Så möjligen kan man ta med sig det från omvärlden.
2: Daniel Alling. Det går inte att komma in på Arbetsförmedlingens platsbank just nu. Orsaken är tekniska problem, rapporterar TV4. I Danmark har drottning Margrethe lagts in på sjukhus efter att ha drabbats av hjärtproblem. Hon uppges vara trött, men vid gott mod. Svenska cupen i fotboll har avgjorts idag. Mjällby besegrade Hammarby med 2-1. Här är segermålet.
4: För här kommer man på högerkanten via dansken Jeppe Kjær. Bryter in snyggt, lägger in vidare för Bergström. Kan avsluta skottet. Ja, det är i mål! Bergström ger Mjällby ledningen återigen och glider över hela kortlinjen och firar 2-1 Mjällby.
2: Radiosportens Emanuel Nasche. Det är första gången som Mjällby vinner Svenska cupen. Och den sportnyheten får avsluta Ekots sändning i P3 och P4. Jag heter Daniel.

ett vanligt betat korn. Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra.

0: Ekonyheter. Lastfartyget som bordades utanför Trelleborg i mars får fortsatt utnyttjande förbud enligt TV4-nyheterna. Transportstyrelsen uppgav i helgen att fartyget flaggat om från Komorerna till Kamerun. Men Kamerun har nu bekräftat att flaggbytet är falskt. Kuba har inte några bränslereserver kvar. Nu öppnar Kubas utrikesminister för att förhandla med USA om villkoren för att ta emot ett hjälppaket.
1: Vi har inga reserver kvar alls nu. De 100 000 fat olja som Ryssland skickade i mars har tagit slut. Nu är vårt energisystem helt beroende av den råolja som Kuba producerar på egen hand och solenergin, sa energiminister Vicente de la Olevi under en presskonferens igår. Ända sedan USA i januari inrättade en energiblockad mot Kuba har landet bara tagit emot en oljeleverans från Ryssland som Washington släppte förbi. Alla andra länder riskerar sanktioner om de exporterar olja till ön. Igår bröt ut protester på olika håll i Havanna som nu genomlever dygnslånga strömavbrott. Situationen är ännu mer kritisk i småstäderna och på landsbygden. Bensinbristen gör också att det råder brist på mat och mediciner som inte kan fraktas utan diesel. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez skrev idag på plattformen X att Kuba är öppet för att ta emot ett hjälppaket från USA på 100 miljoner dollar. Men vilka villkor som Vita huset ställer för att skicka hjälpen är oklart. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Fem italienska turister har omkommit i en dykolycka på Maldiverna. Gruppen skulle utforska grottor på 50 meters djup när olyckan inträffade. Det är nog klart hur olyckan gått till. Sverige igen. Ett år efter att panten höjdes på PET-flaskor och aluminiumburkar så är det få förpackningar som fått det nya pantbeloppet. Katarina Lundell är kommunikationschef på Pantamera.
2: Det kanske är runt 20% av alla artiklar hittills som har gått över till det högre pantbeloppet. Alla producenter ska ställa om och byta koder och pantmärken på alla förpackningar så att det tar en lång tid. Men vår förhoppning är att den här panthöjningen ska ge en jättebra effekt.
0: Kommunikationschefen på Pantamera Katarina Lundell sa det. P4 Örebro hade pratat med henne. Försvarsmaktens satellit är nu igång. De första bilderna har levererats till jorden. För knappt 2 veckor sedan så skickades Sveriges första egna militära satellit upp i rymden. Bilderna som nu har kommit tillbaka till jorden visar bland annat Gotland från 515 kilometers höjd. Det här skriver Expressen idag. 7:03 slutar Ekots nyheter i studion. Daniel Klar.
3: P4. Det här.
4: 1971 då slog artisten Lena Andersson igenom med dunder och brak och albumet Lena 15 det lockade många skivköpare och debuten lät inte vänta på sig. Jag som heter Micke Cederberg och för dagen med en halsinfektion som jag hoppas att ni kan stå ut med. Men jag sitter mitt emot Lena i en studio i Radiohuset i Halmstad. Välkommen hit ifrån USA till din gamla hemstad Lena Andersson Hubbard som du numera heter.
5: Absolut, tack så mycket.
4: Vi ska inleda med att höra den här jättehitten som du slog igenom med. Och jag tänkte, du ska få presentera den själv.
5: Okej, den heter ju Är det konstigt att man längtar bort någon gång?
4: Det har du sagt många gånger, eller hur?

0: Ja, men så där lät det ju då, låten som många förknippar dig med mest av allt, Lena Andersson. Vad känner du när du hör den idag?
1: Alltså jag sjunger den fortfarande. Om jag uppträder någonstans, då måste jag nästan göra den. Så att den finns med. Min man till och med håller på att jobba på en bakgrund. Han försöker få till liknande men lite annorlunda. Så vi får se om det blir det. Men vad jag märker när jag är ute och sjunger, så fort jag sjunger den, då kommer liksom telefonerna upp och kamerorna just när jag sjunger den låten. Så att den är ju speciell för många.
0: Den är ju ditt signum om man säger så.
1: Absolut.
0: Vi ska höra hur det lät när Ulf Elving intervjuade dig när du gjorde entré på Svensktoppen just med den här låten. 18 april 1971.
2: Det betyder att vi har en nykomling på första platsen idag. Rakt upp i skyn steg den 15-åriga nytända stjärnan Lena Andersson. Så låter den alltså, vår nya segrare. En nykomling som gick direkt upp till första plats. Är det konstigt att man längtar bort någon gång med Lena Andersson? Hallå Lena.
3: Hallå.
2: Hej på dig.
3: Hej.
2: Vi har just fått dig på telefontråden och där fick du alltså höra att du blev etta med en gång.
3: Ja.
2: Hur känns det då?
3: Jättebra.
2: Jaha, vi ska ta allting från början här. Eftersom visserligen har man läst en hel del om dig i tidningarna de senaste dagarna och veckorna. Det är väl ingen 15-åring som sjunger som du har skrivit så mycket om kanske. Men låt oss repetera lite grann av hur allt det här började. Hur länge har du sjungit?
3: Ja, så länge jag kan minnas kan man väl säga.
2: Vad sjöng du först för sorts låtar?
3: Ja, jag vet inte. Vanliga såna här sånger som man brukar.
2: Barnvisor?
3: Ja, kanske det.
2: Ja. När började du sjunga i större sammanhang?
3: Nej, det har bara varit nu på senare. Sen jag blev upptäckt eller vad man ska kalla det.
2: Upptäckt, ja. Hur gick det till?
3: Jag skickade in ett band till Janne Forsell på ungdomsredaktionen.
2: Ja.
3: Och han spelade upp en av låtarna på det bandet i radion. Och sen frågade han mig om jag ville komma upp och göra en inspelning för Midnight Hour. Och jag fick spela in 7 stycken låtar. Halvtimmes program. Sen började allting rulla.
2: Ja, sen vaknade de på ett skivbolag.
3: Ja.
2: Och sen så vaknade tv.
3: Ja.
2: Så småningom efter radion. Du har varit med i tv hur många gånger då?
3: 2 gånger.
2: Jaha. Vilka program?
3: Hylands hörna och Kvällsöppet.
2: Mm. Efter Hylands hörna, det var väl det som var det egentliga genombrottet kanske?
3: Mm.
2: Hur märktes reaktionen då?
3: Stod mycket tidningar då.
2: Jag har stått att du är fantastisk, häpnadsväckande, fenomenal och så vidare. Hur känns det att läsa sånt om sig själv när man är 15 år?
3: Ja, man får inte tro riktigt allt som står. Klart man blir ju glad.
2: Ja. Visste du att du var så bra?
3: Nej.
2: Vad väntar du närmast?
3: Jag ska turnera i parkerna i sommar.
2: Ensam?
3: Nej, men ny grupp som heter Visa Vi.
2: Jaha.
3: Vi ska ha premiär i mitten av juni.
2: Vad kommer ni att köra för låtar då?
3: Jag vet inte, det är inte bestämt än.
2: Vad sjunger du helst själv?
3: Folksånger och visor.
2: Det har sagts att du är en svensk Joan Baez eller Judy Collins. Vad säger du om det? Har du några förebilder?
3: Ja, det är väl dem och så några andra folksångare också.
2: Har du lyssnat mycket på de andra?
3: Nej, inte så mycket.
2: Du har hittat din egen stil, tycker du?
3: Mm.
2: Jag har en tidning framför mig idag där det står att Svensktoppen roar dig inte.
3: Nej, jag vet inte. Jag kan inte lyssna så mycket på den.
2: Nej.
3: Ibland är det en del bra.
2: Ja, en del bra och en del dåligt.
3: Mm.
2: Men nu är du själv där.
3: Ja.
2: Högst upp.
3: Ja.
2: Och det har du ingenting emot direkt.
3: Nej.
2: Den här låten, finns det någonting att berätta om den?
3: Det är en Buffy St. Marie-låt.
2: Mm.
3: Och Stickan Andersson har satt svensk text till den.
2: Och den heter alltså Är det konstigt att man längtar bort någon gång?
3: Mm.
2: Vi ska strax lyssna på den. Vi ska bara berätta för de som inte vet att du är ifrån en stad som heter
3: Halmstad.
2: Och när fyller du 16?
3: I söndags.
2: Vad sa du?
3: I söndags.
2: Alltså du har fyllt 16 nu?
3: Mm.
2: Och här sitter jag och kallar dig 15-åring. Förlåt. Det var mycket allvarligt. Då har vi gratulerat både till födelsedagen då och till den här första placeringen.
3: Ja, tack.
2: Nu börjar väl folk titta på dig när du går ut på gatan och så också?
3: Ja, det gör de.
2: är det svårt att vara kändis när man är 15? 16?
3: Det är inte så farligt, men lite obehagligt ibland.
2: Ja, du får nog tillfälle att vänja dig, tror jag.
3: Ja, kanske det.
2: Lycka till i fortsättningen, Lena.
3: Tack så mycket.
0: Ja, men så där lät det då 1971, och du hann ju fylla 16 år där, ja. När albumet Lena 15 gav oss den här hiten. Ja, hur kändes det att höra sig själv där?
1: Väldigt sådär, ja, ja.
0: Men var du nervös, tror du, eller var du bara...
1: Lite introvert kanske, jag vet inte, men dialekten hör man ju också. Så att det är lite halländska där.
0: Det var ju inte så konstigt.
1: Nej, det var det ju inte.
0: Och den här debutplattan, den innehöll ju fler låtar som hamnade på listan. Och en av dem ska vi höra nu, som blev sexa som bäst. Jag blev född till en fattig flicka. Ja.

0: Jag blev född till en fattig flicka, den andra av dina 12 besök på Svensktoppen ifrån debutplattan. Vad säger vi om den låten?
1: Som jag minns så var det ju Anders Fugelstad som skrev den. Han var ju lite trubadur så där, och han var ju väldigt miljövänlig. Så jag kommer ihåg hur Stickan retade honom, för att han bodde ju faktiskt mitt i stan på Birgalsgatan. Så han sa, hur kan du bo där när du håller på med pratar om dålig luft och du vet, allt sånt. Så han var ju populär också, Anders Fugelstad. Han var lite speciell.
0: Och ett av Stickans främsta fynd har han sagt i någon intervju.
1: Ja,
0: jag
1: trodde
0: han skulle säga dig eller Ted eller någon, men han tog Anders Fugelstad istället.
1: Wow, där ser man. Jaha. När han var originell kan man säga.
0: Trevligt
1: också. Det är bra.
0: Någon
1: det är...
0: ska ju vara det också. Ja. Kommer du ihåg vilken som blev den tredje låten från din debut att hamna på Svensktoppen?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Då lyssnar vi på den.
1: Okay.
0: Låten som fick en 8:e plats som bäst. Mm. Inte i juni, men i juli. Och du fick en liten ledtråd nästan vilken det kan vara.
1: Ah, en junikväll.
0: Ja, här är den.

0: Ja, det där var en junikväll, tredje låten från Lena Anderssons debutplatta Att hamna på Svensktoppen. Sen var det dags för album nummer 2 som du mitt emellan plugg och folkparksturné där någonstans skulle hitta tid att spela in.
1: Ja, jag förstår inte hur vi hann med det riktigt, för jag började ju på gymnasiet där efter den sommaren.
0: Vad började du för linje?
1: Samhällsvetenskaplig på Sannarpsgymnasiet. Så jag kommer faktiskt inte ihåg hur vi hann med detta. För vi turnerade ju, vi hade 79 platser i Folkpark när den sommaren.
0: Oj.
1: Så min första sommar, jag hade ju aldrig nästan stått på en scen. Så det var lite speciellt.
0: Men det var slut med sommarlov och sånt, vad den hette för din.
1: Ja, det kan man säga.
0: Och första singeln från den här andra plattan, det var Jag kommer. Mm. Den rusade rakt in som etta. Och du fick dela den första platsen med Anne-Frid Lyngstad i november 1971. Right. Vi ska höra hur det lät när Ulf Elving än en gång ringde upp dig.
2: På första plats redan efter 3 veckor, Anne-Frid Lyngstad med Min egen stad. Men det finns ju en etta till idag. Just det, Lena Andersson heter alltså nykomlingen som gick direkt upp på första plats. Vi har precis fått henne på telefontråden och vi ska överraska henne här. Hallå Lena.
3: Hallå.
2: Hej.
3: Hej.
2: Du är omöjlig. Du gick ju direkt upp på första plats med din första singel.
3: Ja.
2: Är det konstigt att man längtar bort någon gång?
3: Mm.
2: Och den andra, likadant?
3: Nej.
2: Jo. Vi har just kommit fram till det här.
3: Oj då.
2: Ja.
3: Vad kul.
2: Delad första plats visserligen.
3: Mm-hmm.
2: Anne-Frid Lyngstad är den andra ettan.
3: Jaså.
2: Och ni fick 38 poäng var.
3: Åh.
2: Den här låten som vi ska höra om en stund, den går i country-stil lite grann, va?
3: Ja, men det är en Stephen Foster-låt. Det är ingen country-låt från början.
2: Nej, texten förstås av...
3: Stickan Andersson.
2: Ja. Och första gången du gick in på Svensktoppen, det var med din första singel och det var alltså ungefär ett halvår sedan väl?
3: Ja.
2: Då var du helt okänd och blev plötsligt väldigt känd. Och sen låg du på Svensktoppen ganska många veckor med den låten.
3: Ja.
2: Har uppmärksamheten lagt sig lite grann hemma i Halmstad nu, eller?
3: Ja, jag vet inte. Klart, det är inte så mycket tidningar som ringer just nu. Det har varit lite stressigt ett tag nu för några veckor sedan. Alla ska ha med. Så kommer ut med sina julnummer.
2: Mm.
3: Annars är det inte så mycket nu.
2: Från skolflicka till stjärna över en natt nästan. Har du förändrats på det senaste halvåret?
3: Jag tror inte det.
2: Du är fortfarande skolflicka?
3: Ja.
2: Och du går i?
3: Första året på gymnasiet, samhällsvetenskaplig linje.
2: Har du inga jobb alls nu på hösten?
3: Nej, det går inte att kombinera skolan med jobb. Det skulle jag aldrig orka med. Det enda nu inom närmaste tiden, det är en tysk intervju som, eller för tysk, som görs på Döda. En direktsändning till ju.
2: En direktsändning på tyska?
3: Nej, på engelska.
2: På engelska? Vad har du för betyg i engelska då?
3: Jag har haft 5 hittills, men jag vet inte vad jag får nu.
2: Det kanske beror på hur det går i intervjun. Det låter ju spännande.
3: Mm.
2: Saknar du den här intensiva folkparkssommaren?
3: Ja, det gör jag. Fast jag skulle inte vilja hålla på vintern. Ändå alltså.
2: Så det var
3: jag
2: inte...
3: längtat nästa sommar.
2: Ja, men det var inte tråkigt att gå tillbaka till skolan?
3: Jo, det var det.
2: Det var det?
3: Ja, i början. Men jag börjar vänja mig nu.
2: Du tänker i alla fall inte låta dig luras att överge skolan?
3: Nej, jag tror inte det.
2: Blir det några jobb under loven nu, under jullovet till exempel?
3: Nej, jag ska till Spanien.
2: På semester?
3: Ja.
2: Hoppas att du får det skönt. Det är bara att gratulera så mycket.
3: Ja, tack.
2: Det var en fin framgång det här igen.
3: Det var jättekul.
2: Tack ska du ha.
3: Hej.
2: Hej. Yeah.

0: Jag kommer en riktig poppislåt med dig där, Lena Andersson, som jag sitter med här. Lena Andersson Hubbard, om man ska vara riktigt korrekt. Då.
1: Precis.
0: Nästa låt som hamnade på Svensktoppen från din andra platta, den blev sjua som bäst på 71 års sista månad. Och jag tycker att titeln är riktigt passande för dig just idag när du sitter här. Tänk om man bara kunde svara på frågor.
1: Ja.
0: Vad säger vi om den?
1: Det är lite sökarsång kan man väl säga. Så jag minns inte vem som skrev den. Det kanske du vet.
0: Vi kan lyssna på den först så återkommer vi med svaret. Den kommer här.

0: Tänk om man bara kunde svara på frågor där, Lena Andersson, som du hette då.
1: Ja, fortfarande.
0: Ja, precis.
1: Jo. Så heter du. Så tänk om man bara kunde svara på frågor, det var ju alltså Stickans text. Och du letade upp att det var en Jesus-sång egentligen.
0: Ja, den heter i sitt original I'm gonna write another letter to Jesus.
1: Så om vi tar den sången och så har vi även den här Jag kommer är ju Old Black Joe. Så det är också lite gospel. Och intressant med Stickan var ju att han upplevde att han hade svårt att placera mig. Vad ska jag göra med Lena, sa han ofta. Det var lite jobbigt för mig, för jag kände som att jag var ett stort problem. Men han tyckte liksom inte att jag passade in i den vanliga musikslagerbranschen eller vad. Så han tyckte jag skulle göra gospel. Men jag sa ju att nej, men jag är ju inte troende, visste jag. Jag tyckte inte jag var det. Att det var fel då.
0: Att du skulle vara trovärdig i dina texter.
1: Ja, jag menar det. Men då har han valt sådana sånger i alla fall. Så det är lite lustigt. Han känner väl på sig det att det skulle passa mig. Och det blev ju så till slut.
0: För nästa låt vi ska höra, den heter ju Walk a Mile in My Shoes i sitt original, skriven av Joe South. Han som också har gjort Rose Garden faktiskt.
1: Aha, okay.
0: Men sen fick det ju en svensk text av Bo Settelin då. Glöm dig själv för en dag.
1: Precis.
0: Och då har vi glidit över till januari 72 när den hittade vägen till svensktoppen. Okay. Sjua som bäst den också.
1: Det fanns en annan sång på den skivan också som Bo Settelin skrev text, som heter Skapelsens hemlighet. Han var ju kristen, Bo Settelin. Så att han hade ju den infallsvinkeln, om man säger. Och även Glöm dig själv för en dag har ju ett sånt budskap, kan man ju säga. Jag kommer ihåg, han var med i studion faktiskt och... Väldigt speciell man.
0: Var det trevligt då?
1: Jo, det var det visst. Ja, men jag var ju så här vördnadsfull på Settelin liksom. Jag fick en bok av honom med dikter som jag kommer ihåg, speciellt en dikt som var Kärleken är ett barn. Så kommer jag inte ihåg.
0: Vilken start på dikten. Har du sparat den någonstans där?
1: Jag har väl den han hade skrivit. Kärleken är ett barn. Det går liksom ut på att slår du blir du ensam. Ja, lek. Om du kan leka så får du vänner. Jag kommer inte ihåg. Never mind.
0: Du minns i alla fall att du fick den.
1: Ja.
0: Vi lyssnar på låten här då.
1: Okay.
0: Så får vi harkla loss lite både du och jag under tiden vi lyssnar på. Ja. Glöm dig själv för en dag.
1: All right.

0: Glöm dig själv för en dag var ju det där. Under tiden så har du letat rätt på den här dikten, Lena.
1: Absolut. Jo, det var ju bara två rader faktiskt.
0: Som du...
1: Jag fick inte ihop det riktigt. Kärleken är ett barn. Kan du leka, får du sällskap. Slår du, blir du ensam. Så den, antar jag, den tilltalade mig på något sätt. Och den fanns i den här boken som jag fick. Där han skrev sin signatur och någon hälsning.
0: Så om vi råkar på varandra om några år, då ska jag fråga dig igen. Den där dikten.
1: Ja, absolut.
0: Ska vi se om du kommer ihåg. Nu har vi tre låtar från din debutplatta som hamnade på Svensktoppen. Och tre låtar från din andra platta som också hamnade där. Och när Svensktoppsåret då, 1971, skulle summeras, då fick tre av årets debutanter gästa Ulf Elfving. Det var ju du, det var Monica Forsberg och det var Siv Inger. Och vi ska höra hur det lät då när du bland annat ska berätta om dina planer för 1972.
2: Vi ska först höra om Lena Andersson är med oss. Hallå Lena.
3: Hallå.
2: Du sitter i Halmstad förstås.
3: Ja.
2: Och när det här programmet sänds, då sitter du inte i Halmstad.
3: Nej, då är jag väl på Kanarieöarna. Mm. Las Palmas.
2: Och har det riktigt skönt, hoppas vi.
3: Ja.
2: Vad betyder det här genombrottet?
3: Jag fick åka i folkparkerna och blev kändis, som det heter.
2: Var det kul att bli kändis?
3: Ja, det var både för- och nackdelar. Man är alltid påpassad vart man än går.
2: Var det svårt att lära sig det där att alltid iaktta sig själv och vara iakttagen av andra på en gång? För det gick ju så fort.
3: I början var det väl det, men jag tror jag var ont, men jag tänker inte så mycket på det.
2: Och Lenas planer för 72?
3: Ja, jag har ju skolan att tänka på i första hand, men artistframträdarna, det är uttagningen till Televisionslagen. Och sen ska jag turnera i sommar. Det är en del jobb redan satta.
0: Ja, och det var gärna planen där då, att du skulle vara med i svenska uttagningen till Eurovision. Men det räckte ju inte ända fram, även om du fick den största hitten från det årets uttagning. Family Four, de kom etta och du kom trea först. Vad minns du från den tävlingen?
1: Jag var ju faktiskt segertippad. Så det var lite förvånande, men de hade ju vunnit året innan. Så vad hette den som vann 72?
0: Vita Vidde var 71, ja, härliga sommardag 72.
1: Exakt, så det var ju, tyckte vi, samma låt fast en annan säsong. De lät ungefär likadant. Men så det var ju inte så kul. Men det var ju Björn och Benny skrev sången.
0: Var de sura då? För de var ju, de är lite dåliga förlorade i det sammanhanget.
1: Kanske de är. De är bra vinnare, kan man säga.
0: Ja, det är de också.
1: Men jo, de satt ju med där i publiken. Jag har en bild på det, så därför jag kommer ihåg det. Men, och sen tog vi ju den sången till Tokyo. Så Stickan hade ju kontakter överallt, så vi åkte ju till Tokyo Music Festival efter Slagerfestivalen och tävlade där med sången som fick en engelsk text.
0: Better to have loved. Va?
1: Better to have loved. Och den var också inspelad i London, även den svenska. Så att jag var med Björn och Benny i London och vi tog hela sången med en hel orkester på en gång som jag aldrig hade varit med om. Så gjorde man ju nästan aldrig här, utan man hade ju komp och sen la man på. Men det var fullt stråkar och hela köret och alla körde på en gång. Så det var väldigt speciellt. Men i alla fall, vi tog sången till Tokyo och sången vann. Så vi har bilder på när jag och Stickan står med jättestora priser. Jag kommer inte ihåg hur vi fick hem dem, för de var enorma.
0: Men du har kvar dem?
1: Nej.
0: Nej,
1: jag vet faktiskt inte vad de blev av. Men jag tror det var Björn och Benny fick dem, om de skickade hem dem sen. Vi kunde inte ta något sånt på flyget. De var jättestora. Så det var ju kul. Så där vann sången. Och där var det alla möjliga som tävlade. Julio Iglesias, Rick Springfield, Nat King Cole's bror. Så det var folk från hela världen. Så att de hade en sektion för japaner och en sektion för internationella. Så då var man 17 år, stod där och pratade engelska liksom inför massa folk. Och ja.
0: Och två dagar före din 17-årsdag, då rusade du rakt upp i topp på Svensktoppen, så det vart ju lite revansch i Sverige då. Och faktiskt enda låten från den uttagningen till Eurovision då, som hamnade på Kvällstoppen, dåtidens lista för skivförsäljningen då.
1: All right.
0: Du ska lyssna på den också, säg okay. Det med en sång.

0: säger det med en sång, Lena Andersson, och du har ju bjudit på många sånger där, framförallt på 70-talet. Mm. Tredje plattan, den kom 1972, och då var det dags för 12 nya visor. Nyskrivna låtar av bland annat Cornelis Vreeswijk, Alf Hambe, Olle Adolfsson, Torstein Bergman. Men den som hamnade på svensktoppen kom ju från Mats Paulsson. Doftar så mycket Grekland det kan dofta till att vara svensk. Visa i citruslunden, berätta om den.
1: Den var populär. Jag vet inte vad jag ska säga om den, men jag vet att många tyckte väldigt mycket om den. Hade ju lite sådana här grekiska rytmer. Och Mats Paulsson var väl också en som, precis som Anders Fugelstad, fanns liksom på Polar. Så han var ju nära till hands, om man säger så.
0: När tror du att du hörde den senast, Visa i citruslunden? Och du får gissa.
1: När jag hörde den?
0: Ja.
1: Ingen aning.
0: För jag tänker, du sitter ju inte hela dagen och spelar musik med dig själv. Men just när sökte du till den här låten senast?
1: Nej, det har jag ingen aning om. Nej, men jag söker mig inte till några mina egna sånger.
0: Och din man spelar dem inte heller.
1: Nej, men det ska jag inte säga. För att nu håller vi faktiskt på att göra nyinspelningar på ett par av mina gamla. Så det finns
0: då måste ni fördjupa er.
1: Ja, så att det finns en på första LP:n till exempel som heter Taken Names. Så den har han gjort en ny bakgrund till. Lite mer instrumentation och... Ja, det är en riktig blues liksom, som jag fick från ett album med Josh White, som var en av pappas favoriter, en svart bluesångare. Den håller vi på med, till exempel. Så vi tittar lite på en del gamla sånger, och man kan göra om dem liksom på ett nytt sätt. Men just, inte den.
0: Inte den. Men nu ska du dofta grekiskt här. Ja, visa i citruslunden. Härligt.

0: Och där tar vi farväl av Bo Socken här, visa i Citruslunden. Femma som bäst på Svensktoppen hösten 1972. Mm. Hur kändes det?
1: Vad du kan.
0: Ja. Jag har fuskat. Jag har fuskat.
1: Ja. Det var ju väldigt populär musik ett tag där på 70-talet. Theodorakis musik och...
0: Både Sven-Bertil Taube och Maria Sargman med flera tolkare.
1: Och även jag faktiskt gjorde en konsert med grekiska musiker. Gregoris fanns det ju en som hette, som spelade Bouzoukis. Jag vet inte om han fortfarande finns kvar här. Eller om han finns i livet till och med, det vet man ju inte. Men ja, det var en populär musikstil ett tag i Sverige, absolut.
0: Men den här förknippar man ju dig mycket med. Visa i Citruslunden där då. Från din tredje platta, 12 nya visor. Jag fastnar för en låt och reagerar lite extra där, som då var en nyskriven låt som du var först med att spela in av bröderna Gärdestad. Mm. Det är inte så många som känner till att du faktiskt var först med att ge ut sol, vind och vatten.
1: Precis. Jag tror i och med att när Ted spelade in den så glömdes det bort vem som gjorde den först, så att säga. Men han presenterade den låten för mig när vi turnerade 1972. Så då hade han just skrivit den och spelade den för mig bakom scenen en gång, kom jag ihåg. Och då fick jag ju då till den här vis-LP:n där vi hade bett alla möjliga kompositörer att skriva sånger då. Jag minns han satt och spelade den bakom scenen liksom på ett piano och frågade om det var någonting som jag ville spela in. Så det, så vart det ju, så jag var först, absolut. Men sen spelade han in den själv och då blev ju det huvudinspelningen, om man säger så.
0: Men det festliga är, ingen av er hamnade på Svensktoppen med den.
1: Nej.
0: Det... Jag kommer inte ihåg hur det gick för dig om den testades. Men Ted, han var inte ens nära 10-sträcket när den testades med honom. Den har ju blivit en klassiker i efterhand, om man säger så.
1: Precis.

0: Ja, så där lät originalet till Sol, vind och vatten, Ted Gärdestads klassiker. Men originalet var ju dig, Lena Andersson Hubbard.
1: Ja, stämmer. Jag gjorde den först.
0: Du var först med den. Någon ska vara först.
1: Ja.
0: Men nu ska vi skutta fram till sommaren 1973 och då var du riktigt sommarglad och du välkomnade årstiden som heter sommar. I juli det året så rusade den här låten in, rakt in på andra platsen på Svensktoppen. Förlagan heter ju Tie a Yellow Ribbon Round the Old Dark Tree, Dawn. Men du sa hej, du glada sommar, tack vare Stickan Anderssons text.
1: Ja.
0: Minns du något kul från inspelningen av den?
1: Minns ingenting.
0: Ingenting? Men du minns att du har gjort det?
1: Jo, det gör. Alltså det är bara så. Det var så mycket som hände. Så det är vissa saker man kommer ihåg. Jag vet inte vad det beror på. Någonstans i minnet finns väl allting. Men just den kommer jag inte ihåg så mycket. Nej.
0: Minns du att den blev en stor hit då?
1: Ja, kanske det.
0: Vi ska ställa till med sommarfest här i alla fall. Det är så somrig i sin text här. Ja. Lyssna, jag vill lyssna allihopa, både du och jag och ni som lyssnar.

0: Ja, så där glatt och struttigt Stickan Anderssons text där. Hej du glada sommar, och fått med många somriga saker. Och i juli 73 rusade rakt in på andra platsen.
1: Okay.
0: Kändes det bekant nu när du hörde den?
1: Ja, då? Alltså sången kommer jag ihåg naturligtvis. Men inga detaljer vad gäller inspelningen. Men jag vet ju att jag turnerade med landslaget den sommaren.
0: Så att, din tredje folkparkssommar.
1: Ja, så att jag kanske sjöng den. Vem vet?
0: Det borde du väl gjort, va?
1: Ja,
0: om det var din största hit.
1: Det är mycket liksom möjligt.
0: Sen har vi 1974 är vi framme vid nu då. Det här magiska ABBA-året med Eurovision-vinst och sådär. Men du tog en av deras låtar till Svensktoppens första plats också i sin svenska version. Asta Manjana.
1: Ja, jag gjorde den även på tyska faktiskt.
0: Under samma titel, va?
1: Ja, och med deras bakgrunder. Jag gjorde ju flera tyska inspelningar med deras sånger då, som de inte ville. De ville inte sjunga på tyska längre.
0: Fernando minns jag att
1: ja, Fernando och SOS. Heute treffen sich die Leute till exempel, den kända sången.
0: Ja, men du är bra på tyska. Jag har haft några av dem sådär.
1: Jag kan härma, men jag kan inte prata tyska. Men en gång när jag hade varit i Berlin och så flög jag hem. Och jag åkte med Alitalia, kom jag ihåg. Och då satt det några framför mig och pratade på planet. Så tänkte jag, vad är det för språk liksom? Jag kunde inte luska ut. Och så kom jag på, det är ju svenska. Då hade jag liksom varit omgiven av tyskar som pratade tyska. Så jag liksom var helt bombarderad. Men så kan det gå.
2: Ja, där har vi avverkat halva den här musikdokumentären med Lena Andersson. Och den resterande delen, den kommer väldigt snart efter nyheter. Och där får vi bland annat ta del av hennes sista svensktoppsetta. Och det var en cover på en ABBA-hit 1974. Sen får vi en nyskriven låt som Mats Paulsson då gav till henne. Och sen cover på en Ted Gärdestad-låt, men även en ifrån Bonnie Tylers repertoar. Och så ett andra försök att vinna Melodifestivalen. Och vi får höra hur hon lämnade hitsen 70-talet bakom sig. Hur hon hittade vägen till Gud och hur hon hamnade i USA och träffade sin nuvarande man där. Så får vi också ett smakprov på hur det lät när Lena Andersson sjöng på tyskan och hur hennes sångröst låter nu för tiden. Men först ska vi ha nyheter ifrån Ekot.
3: P4.
4: Det här är P4.
5: Här är Ekot. Kina ska köpa 200 amerikanska flygplan från Boeing. Det uppger USAs president Donald Trump som just nu besöker Kina. Enligt Trump skedde överenskommelsen under ett samtal med Kinas president Xi Jinping. Boeings vd Kelly Ortberg är en av de amerikanska företagsledare som följt med på Trumps resa till Kina. Sverige nu efter kritiken mot att inkomster från försäljning av sexuella tjänster beskattas öppnar nu regeringen för att se över lagen. Ett alternativ enligt uppgift till Ekot är att prostituerade skatteskulder ska kunna skrivas av.
6: Det var på ett möte med riksdagens skatteutskott nyligen som finansminister Elisabeth Svantessons statssekreterare Carolina Lindholm gav ett nytt besked. Regeringen vill se över effekterna av att inkomster från prostitution ska beskattas och har för avsikt att utreda den omdebatterade frågan. Huvudregeln är ju att alla inkomster ska redovisas och beskattas, även ersättning från försäljning av sexuella tjänster. Från flera håll har det framförts krav på att lagen ska ändras, bland annat med argumentet att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor. Det här säger regeringen fortsatt nej till och hänvisar till att en lagändring skulle riskera att personer som är utsatta för prostitution utnyttjas ännu mer av kriminella. Men nu öppnar man alltså enligt Ekots källor för att lindra effekterna av gällande regelverk. Det skulle till exempel kunna handla om att prostituerades skatteskulder efterskänks.
5: Rapporterade Lova Olsson. Små barn som upprepade gånger exponerats för en viss grönsak redan innan de föds är mindre benägna att reagera negativt på den senare enligt en internationell studie. 34 foster exponerades för antingen kål eller morot mot slutet av graviditeten genom att mammorna fick kapslar med grönkåls- eller morotspulver. Uppföljningar av barnen efter att de fötts indikerar att exponering för en viss smak redan i livmodern kan skapa ett långvarigt smak- eller doftminne som potentiellt kan påverka deras matpreferenser i åratal efter födseln, enligt forskarna. I Danmark har 86-åriga drottning Margrethe lagts in på sjukhus efter att ha drabbats av hjärtproblem. Hon uppges vara trött men vid gott mod. Margrethe var regerande dansk drottning i 52 år men 2024 abdikerade hon till förmån för sin son, nuvarande kungen av Danmark, Fredrik den tionde. Svenska cupen i fotboll har avgjorts idag. Mjällby besegrade Hammarby med 2-1. Det är första gången Mjällby vinner cupfinalen. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
2: Hallå igen, Micke Cederberg här i en studio i Halmstad där jag träffade Lena Andersson. Det vet ni som lyssnade förra timmen här i P4. Och nu ska vi följa Lenas resa från 1974 och framåt.

0: Ja, inför 1974 års Melodifestival då skickade ABBA in två låtar till Mello. Dels Waterloo som vann och så den här Asta Maniana, den som vi hörde dig sjunga på svenska här, Lena Andersson Hubbard. Tre veckor som etta på listan i juni 1974. Och vände man på den vinylsingeln då hittade man en låt som också var ifrån Mats Pålsson. Det har vi hört en sådan idag. Man kan väl gissa att den blev över när det gjordes låtar till det där albumet två år tidigare med nyskrivna låtar.
1: Mycket möjligt.
0: Till en vildmarkspoet då, som du också faktiskt var först med.
1: Aha.
0: Mats han spelade in den först året efter.
1: Aha.
0: Men minns du den då?
1: Jag minns. Det låter som jag inte kommer ihåg någonting. Nej, men
0: jo,
1: jag kommer ihåg,
0: alla
1: låtar kommer jag ihåg, men jag kommer inte alltid ihåg alla detaljer runt omkring. För det, ja, jo, sången minns jag ju. Absolut, ja.
0: Och Asta Maniana som vi hörde nyss, den toppade svensktoppen i juni flera veckor. Och samtidigt så låg ju då den här till en vildmarkspoet på åttonde platsen, så du hade med två låtar då. Vi lyssnar på den här Mats Pålsson komponerade låten.

0: Mats Paulssons Till en vildmarkspoet är tolkad av Lena Andersson Hubbard som var först med den. Och nu är vi framme vid ditt sista besök på Svensktoppen. Och här har du anammat en låt av Bröderna Gärdestad igen. Där Ted var först denna gången. Aha. Men du tolkade ju Kaliforniens guld på svenska. Och tyska. Ska vi lyssna på det då?
1: Okay.
0: Jag ser att du behöver friska upp minnet lite. Här är din version av Kaliforniens guld.

0: Ja, Californias guld är då B-sida faktiskt på en singel som du gav ut och hamnade på Svensktoppen med 1975 kom låten. Och,
1: vilken var A-sidan?
0: Den heter Jag har väntat på dig.
1: Ja, just det.
0: Det var en ABBA-låt, I've been waiting for you på svenska.
1: Jo, jag tänkte ju det att jag flyttade ju faktiskt till Kalifornien, så det var ju roligt.
0: Ja, så visste du inte den när du sjöng in den
1: här. Hade jag ingen aning om, nej.
0: Som du dessutom sjöng in på tyska, men vi hörde den svenska versionen. 1977, då var det dags för ett försök i alla fall, revansch i Melodifestivalen. Och ytterligare en låt signerade Bröderna Gärdestad, Det bästa som finns.
1: Ja.
0: Vad var skillnaden att vara med som 16-åring första gången och nu var det ju 21 den här andra gången?
1: Alltså, första gången var det ju en sång som var väldigt segertippad. Den här visste vi väl i stort sett, det var ju ingen typisk slagerlåt så att vi hade inga höga förväntningar att den skulle vinna eller så.
0: Sätt att visa upp att du hade ju en ny platta
1: ja,
0: på gång också.
1: Ja, exakt. Det var nog mycket så. För hela skivan hette ju Det bästa som finns. Och sen var det ju mitt i ABBA-turnén så att vi hade ju gjort Europa-turnén.
0: Du var med och körade på det?
1: Ja, jag var med där med Lena Maria och Maritza Horn. Vi var bara hemma några veckor och sen åkte vi till Australien. Men jag var ju hemma för att göra Slagerfestivalen och fick ju stanna hemma då när alla de andra åkte iväg. Så att när festivalen var över var det fest hos Stickan och sen åkte jag 5 på morgon via London.
0: Då? Du hann inte sova någonting där?
1: Nej, inte mycket. Så att via London och så Qantas fick vi flyga då för att vi var ju sponsrade på något sätt från dem. Så att jag fick flyga första klass hela vägen. Så det var ju spännande. Man satt längst fram och fantiserade om hur stort planet var liksom. 27 toaletter eller vad det var. Nej, det kanske inte var så många. Men det var väldigt många toaletter, kommer jag ihåg.
0: Och så satt du där och vi ska höra här nu när du fick berätta Det bästa som finns. Aha. Eller snarare Ted och Kenneths lyrik och melodi här då. Titelspåret på din platta där då.

0: Det bästa som finns där, Lena Andersson. Ingen vinst i Melodifestivalen 1977, men du fick åka första klass och fortsätta med ABBA-turnén. Ja. Men det kom ju ett album till slut då, som hette precis som den här låten. Mm. Mestadels covers, men en låt har slunkit igenom som du har skrivit, Då vill jag ligga i din famn. Men du har också skrivit texten till Vänta på att allt ska bli bättre.
1: Ja, precis. Så det var en Alan Reynolds song. Han var producent till Crystal Gayle och hade en studio i Nashville. Vi var faktiskt och hälsade på honom. Jättespännande, och i och med att vi hade den här connection med den här sången då. Så att det, ja, den tycker jag fortfarande är bra faktiskt. Jag hör folk som saknar den, att de inte kan höra den nu på olika streamingtjänster. Jo, men det är en bra sång.
0: Vi får se till att du fixar så den hamnar där.
1: Ja, precis.
0: Vi ska lyssna på den här och din text som du har då skrivit till. Right. Vänta på att allt ska bli bättre.

0: Ja, men så där lät den ju med din text där då, Lena Andersson, väntar på att allt ska bli bättre. Vi ska höra en av coverlåtarna på plattan också som spelades en hel del i Sveriges Radio när det begav sig då 1977, en låt från Bonnie Tylers repertoar. Hon har ju en röst mer lik min idag kanske, som är min halsinfektion. Du brottas ju också lite med halsen där, det har ni som har lyssnat hört att vi båda kämpar här. Nu ska ni ska höra hur vi hostar och styr och ställer med våra röster här när ni får höra musik. Och Bonnie Tylers röst står lite hes eller väldigt hes, men din röst är ju en väldigt kontrast mot hennes Bonnie Tyler, Lost in France som originalet heter. Och med Ingela Pling Forsmans text så blev det I Paris en natt.
1: Precis.
0: Sjöng du bara in den eller? Eller jippie, Paris, ja.
1: Juhu, nej men det är en väldigt fin melodi, det tycker jag fortfarande, det var ju en hit. Jag kommer inte ihåg hur det gick för mig med den. Men...
0: Ja, men grejen var ju, då hade Svensktoppen 1974 infört att låtarna var tvungna att vara svenska originallåtar. Så det gjorde ju också det var svårt för låtar från den här plattan att komma in på listan. Och så var det ganska många år faktiskt. Mm. Så det förklarar att den inte hamnade där.
1: Men den var nog populär i alla fall, vad jag minns.
0: Spelades mycket. Och nu ska den höras här.

0: I Paris, en natt från ditt album Lena Andersson som heter Det bästa som finns, Bonnie Tyler-tolkning. Vi ska höra en låt till från den här plattan, en låt som du absolut själv ville spela in.
1: Ja, den heter She och den var liksom en favoritlåt som lite, alltså jag gillar att sjunga lite blues. Nu för tiden blir det lite gospelaktigt också, men jag tror det var därför jag tyckte om den sången, för den var lite... Ja, lite halvbluesy, sådär.
0: Då lyssnar vi på den då, sista låten vi ska höra innan vi stänger din 70-talsbox.
1: Kom,
0: här kommer den, She.

0: karriär, eller ja. utgåvor av skivor i alla fall.
1: Ja, det kan man väl
0: vad
1: säga.
0: Vad händer efter 1977?
1: Ja, vad ska man säga? Jag upplevde kanske att min tid på Polar, skivbolaget, var över, att ja, man var mer till besvär än till glädje. Liksom. Man ville ju inte bara hänga kvar där.
0: Visste de inte vad de skulle göra med
1: dig?
0: Eller stickan kanske?
1: Nej, det fanns liksom inget riktigt intresse, kände jag. Jag hade ingen som jag kunde liksom jobba med på det sättet. Så jag gled väl bort från dem, eller jag slutade besöka. Det var ingen som frågade efter mig heller.
0: Kan och ABBA-turnén var över och allt
1: ABBA-turnén var
0: för din
1: över,
0: del, i alla
1: ja.
0: Fall.
1: Och jag hade inte så bra kontakt med stickan, utan det var ganska kallt där, kan man säga. Så det gjorde ju att det var svårt att fortsätta.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag ville vara fri, så jag började jobba inom sjukvården då, 79. Det var ju ett sätt att liksom bli självförsörjande och inte vara beroende av branschen. Så upplevde jag det. Men jag turnerade ju fortfarande, så att sista...
0: Och sjöng dina gamla hits där.
1: Ja, jag turnerade med Lalla Hansson. Vi var ju ett par också, så vi var ihop i 4-5 år, så vi turnerade ju varje sommar till exempel. Och sista året var väl 1980, om jag inte minns fel. Och vi hade ju också spelningar, vi åkte till Sälen på vintern och vi var på Maldiverna och Ceylon och spelade och sjöng. Så jag menar, jag slutade ju aldrig, som jag ser det, med musiken helt och hållet, utan det var ju bara mer att jag var inte på den nivån längre, liksom att...
0: Och du gav inte ut massa musik här?
1: Nej, det gjorde jag inte. Men sen fick jag kontakt med då en kille i bekantskapskretsen som också kände Lalla, och liksom han fanns med där, som heter Lasse Finberg. Så då började vi skriva sånger tillsammans. Så då tog jag inte den musiken till Polar, utan vi gick till Sonett. Så att där gav de ut en EP, blir det väl, 2 sånger på varje sida, med egna låtar då, som vi hade gjort. Så att det kan ha varit 81 kanske. Och sen samma år, då var jag med på Lite grann i örat, om det folk kommer ihåg det, där Frida och Klabbe var värdar. Det var 4 program som sändes med olika artister från Grand. Och där var jag med, och där gjorde jag bland annat en av de sångerna då, som Lasse och jag hade skrivit, som heter Tonight. Och jag hoppade ur en tårta som de hade gjort åt mig. Så jag satt, de körde in mig i en tårta och så hoppade jag ur. Och där var Björn Skifs och Frida då såklart, och Klabbe, Jan Önnerud. Det var vi, tror jag, i det programmet. Och på Drogfält också.
0: Tonight sa du, va?
1: Tonight.
0: Vet du vad vi gör?
1: Nej.
0: Vi lyssnar på det.
1: Okej.

0: Ja, så där lät ju Tonight då, med de du nämnde, Lena Andersson, just då. Kiss and Run är artistnamnet här.
1: Det var inte min idé, men jag gick väl med på det, men alltså, vi vill liksom skapa någonting nytt. Jag tror Eurythmics och de här var ju väldigt populära då. Lite, ja, en tjej och en kille liksom som gjorde musik. Men Kiss and Run, ja, jag vet inte.
0: Det var lite roligt i alla fall.
1: Ja, men jag vet inte om det hade gått bättre under mitt namn som redan var etablerat.
0: Sen så satt du på en strand i mitten på 80-talet.
1: Ja, jag har en viss benägenhet att sitta på stränder. Jag blev lite av en sökare där på 80-talet kan vi väl säga. Eller egentligen började det tidigare. Redan när jag var 20-21, då började jag liksom meditera. Det var ju intressant, men det var inte sådär jättebra.
0: Men lite starten på din resa.
1: Jo, att det var ju ett sökande efter någonting som jag inte visste riktigt vad det var. Och sen hade vi ju, Ted höll ju på med allt möjligt, så han var ju inne i Bhagwan. Och det var också något som jag läste då, så att jag upplevde att meditationen, där fick jag upp ett intresse för alla sådana här indiska läror som visade sig inte alls vara bra, men det visste jag ju inte till en början då, men om man tänker nu, jag som kristen idag, så är det ju väldigt konstigt tänkande som de praktiserar, som inte alls är bra. Jag tror inte det var bra för Ted, absolut inte heller. Utan det är lätt att gå över gränsen och bli knäpp.
0: Berätta om när du kände, nu hittade jag vad jag sökte. Det var på stranden där, va?
1: Ja, alltså det var ju, ska man säga, jag sökte ju, men jag visste ju inte vad jag sökte egentligen. Så att även när jag läste Bhagwan så bara nämnde han Gud en gång, och då liksom gick det upp ett ljus att Gud, är det Gud jag söker? Och sen från det så upplevde jag att jag blev ledd att läsa Bibeln. Så där vände ju allting, kan man säga. Och jag blev ju frälst på en strand på Mallorca, och det var ju alltså 1985. Alltså
0: fick den uppenbarelsen?
1: Ja, alltså jag var väldigt nära, och jag vet ju det, att det var ju Guds ord är levande och förvandlar oss när vi tar del av det. Så att på grund av att jag hade läst Bibeln så kunde jag också ta emot Jesus där på stranden. Så att det var ju en process. Jag hade varit hemma i Halmstad på sommaren där och läste Bibeln högt i trädgården för mamma och pappa liksom. Så att
0: Var dina föräldrar troende?
1: Nej.
0: Så, men det var därför du läste för dem.
1: Ja, jag ville förmedla liksom vad jag tyckte att jag hade hittat då. Men jag var fortfarande inte född på nytt. Utan det var ju det som hände där på stranden på Mallorca i augusti 85. Då liksom upplevde jag att Helige Ande kom över mig och gav mig ett val. Att jag skulle välja mellan liv och död. Och jag låg där solen bland alla andra liksom på stranden och upplevde Guds kärlek helt enkelt kom över mig. Och jag bara fick välja, och då sa jag ja helt enkelt. Och då liksom hände någonting i mig. Jag upplevde Guds kärlek. En sak som är viktig i sammanhanget är ju att när jag läste Bibeln, vad jag upplevde var ju att jag var inte ensam, utan att det var någon som såg mig. Och sen hade jag ju väldigt ångest när jag var i 20-årsåldern, så speciellt runt när jag var 24 tror jag, och säkert beroende på delvis meditationen där jag tror att man öppnar upp för demoniska inflytanden. Man sitter ju faktiskt och ber till någon indisk gud liksom, upprepar ett mantra, och det är ju liksom olika som de då säger det gudar, men det finns ju bara en gud, men så det är ju demoniskt. Så
0: i ett skede när du inte visste riktigt vad du
1: nej,
0: sökte.
1: Nej, exakt. Utan man accepterade ju bara det som en teknik liksom, men det finns ju en andlig verklighet bakom. Så att det tror jag bidrog till min ångest, men också andra saker, mycket alkohol, festande ibland, man rökte, du vet, gräs och lite såna här grejer ibland, och det var inte alls bra för mig.
0: Inte för sökare?
1: Nej.
0: Ja, det är väl inte bra annars heller?
1: Nej, jag vet inte.
0: Då bör du kunna njuta av livet, känner du dig lycklig.
1: Jo, jag var så befriad och jag dansade på tunnelbanan liksom, och det gör man ju inte i Stockholm.
0: Tittade folk då?
1: Ja, det gjorde de säkert. Men jag menar, jag var så befriad, så att det var helt underbart. Es war unsere Nacht, Fernando.
2: aus der Stadt sich kostümiert.

0: Sen har din lycka förstärkts många år senare när du träffade din make som också fick dig att byta land.
1: Ja, det tog ju några år faktiskt. Så att jag hade varit frälst i 15 år när jag träffade min man. Det var inte min plan att jag vill flytta till USA. Liksom.
0: Hur träffades ni?
1: På nätet.
0: På nätet? Det måste ha varit i ett tidigt skede innan det blev modernt.
1: Jo, jag hade till och med ett modem. Liksom. Jag hade precis gått ut på nätet. Och det hade en pastor sagt till mig, för jag hade en dator. Och han sa liksom, nej men gå ut på nätet. Liksom.
0: Du måste... men kände du då att du saknade någon i ditt liv? Att dela
1: absolut. Och i och med att jag var 30 år när jag blev frälst så... var det inte så lätt att hitta någon man i Sverige, utan alla var gifta redan liksom. Om man inte skulle ha någon som var 10-15 år yngre, och det ville jag ju inte, det gick ju inte liksom. Så det var ju mera så att jag gick ut på en nätsajt som hette Christian Matchmaker, och där var det ju mest amerikaner, så att jag hade haft en kompis då, eller jag hade en kompis, har fortfarande en väninna också frälst som hittade sin man i Denver. Så att jag visste ju att det kunde gå den vägen. Och nu faktiskt, det är säkert mellan fem och tio kvinnor som jag känner från Södermalmskyrkan och Livets Ord som bor i Amerika nu. Så att vi var tvungna liksom att söka oss ut om vi ville bli gifta, och det ville vi. Så att ja.
0: Så han har ju blivit ditt Kaliforniens guld, kan man säga.
1: Ja, exakt.
0: Lite grann,
1: han bodde ju faktiskt i Kalifornien då.
0: Hur var det där första mötet fysiskt när ni träffades? Pirrade det till i kroppen? Sådär, eller vad?
1: Vi var faktiskt redan förälskade innan vi möttes, så det är lite lustigt. Men vi började ju med att skriva till varann, fram och tillbaks. Och sen började vi prata i telefon, kanske ett par månader efter att vi hade hittat varandra, så att säga. Så det var ju långa telefonsamtal, och sen, jag tror inte det fanns Skype då, jag kommer inte ihåg, men vi hade inte koll på det i alla fall. Så, och jag hittade något sånt här telefonkort som gjorde att det var billigt för mig att ringa, men min man gjorde inte det, så han hade ju jättetelefonräkningar liksom. Men...
0: det var det väl värt?
1: Ja, det var det väl. Och sen då, efter ytterligare ett par månader, så kom han över och vi sågs för första gången. Och det är, alltså då har man ju liksom hört varann, man har sett bilder och inte sett varann levande, om man säger. Vi hade ju som sagt inte Skype eller någonting sånt. Så att det var ju lite att man försökte få ihop den här bilden då som man hade i sitt sinne då med verkligheten. Så det var ju en process liksom. Men jag kände ändå att det var rätt. Det var liksom meningen att vi skulle vara tillsammans då. Så att det kände vi ju liksom båda två. Så att från det att vi möttes på nätet, om man säger, det var november 2000, och sen gifte vi oss i maj 2001. Så snabbt gick det då. Så han kom över två gånger, först för att träffa mig, sen åkte jag över och träffade honom, och hans vänner och hans pappa kom över från Arizona, och sen kom han till mig, och så gifte vi oss i Oskarshamn där jag bodde då. Och sen fick jag liksom göra all pappersexercis med amerikanska ambassaden och så vidare innan jag kunde åka över då. Så att han åkte ju hem och jag var kvar i Sverige och fixade allt sånt. Och sen åkte jag över i augusti 2001, tre veckor innan 9/11. Så det var ju lite speciellt.
0: Oj, jag förstår. Vilken start på din Amerikaresa. Du ska få hosta loss där under tiden som vi ska lyssna på Open Your Heart, som är öppningsspåret på plattan som kom 2015. Du fann ju inte bara Gud och Jesus tillsammans med din man Toby, utan även att ni pysslar med musik båda två. Vi lyssnar på den, och så både du och jag, Lena, vi vårdar våra röster. Ni andra får lyssna på Open Your Heart här.

0: Ja, där fick vi höra Straight Line. Jag sa ju öppningsspåret Open Your Heart, men det är ju plattan som heter Open Your Heart 2015. En låt som du, Lena Andersson Hubbard, har skrivit ihop med din man Tobe Hubbard.
1: Ja.
0: Det var mysigt att höra.
1: Ja.
0: Och vi har harklat loss, både du och jag, som slits här med halsinfektioner.
1: Precis.
0: Jag hoppas att ni som lyssnar tycker ändå att vi har det trivsamt, att ni får uppleva den här trivsamma stämningen som du och jag har här i Radiohuset i Halmstad. Jag har något mer att säga innan 2015, från giftermålet 2001 då i maj, 9/11, och sen så var du en Amerika-flicka, eller fru till
1: och med. Ja, fru. Mm. Jag fick ju vänta lite på mitt social security. Man måste ju ha ett social security number om man ska jobba. Det tog ju lite extra i och med att 9/11 hände då. Så att allting var ju lite upp och ner då. De kollade ju alla väldigt noga. Så att det tog väl 2-3 månader kanske innan jag fick börja jobba. Men sen dess har jag i stort sett jobbat hela tiden. Så att jag har haft massa olika jobb. Så att man håller ju liksom språket igång, man håller sig ajour med det amerikanska, så man förstår var man befinner sig någonstans liksom. Sen har jag haft några år när jag inte har jobbat så mycket. Min man har varit barnpastor nästan ända från början då. Fick han jobb som barnpastor och han var det i 12 år, så beroende på det så har vi också flyttat runt lite grann. Men nu bor vi ju i Phoenix och sen har vi hållit på med musik. Vi gjorde lite grann redan i Kalifornien, men vi gick inte in för det då, utan hans jobb tog så mycket tid. Och jag sjöng ju överallt i alla församlingar där vi var med. Sjöng sol och många gånger och lovsång och i körer och så vidare. Så att jag har ju hållit sjungandet igång. Men sen när han slutade som pastor 2013, då upplevde vi att nu har vi tid liksom att gå in för musiken lite mer. Och då hade vi bara GarageBand. Det jobbar vi med till att börja med. Men sen nu har vi ju mera som en riktig studio, fast digitalt.
0: Och vi hörde ju ett smakprov nyss från 2015.
1: Ja, precis.
0: Och vi är framme vid det här programmet sista låt som ni också har skapat tillsammans. Ja. Winding Road, det heter ju plattan då.
1: Precis.
0: En låt på svenska, den gamla vägen.
1: Precis. När vissa sånger, då känner jag bara, det här skulle nog vara på svenska liksom. Och min man på en gång, liksom. Så att han kan ju inte svenska alls. Men så när vi hör på med den här, då vissa vändningar, hur jag sjunger och orden, och så tycker han liksom, men det låter jättebra liksom. Så han vet ju inte alls vad jag sjunger egentligen. Så det är kul att göra någonting på svenska. Ja, jag tänkte på Sverige med allt som pågår här och mycket våld och sånt som inte fanns, inte ens när jag bodde här sist liksom. Så mycket som har förändrats, så det är mycket det jag tänker på.
0: Vi lyssnar på det då. Här är den gamla vägen. Lena Andersson Hubbard.

0: Den gamla vägen där, den sista låten vi fick höra här med Linda Andersson Hubbard, och vi kunde ju spela mycket mer musik med dig. Du har ju gjort julmusik till exempel.
1: Ja,
0: Stilla det... natt, inte bara en gång utan två gånger.
1: Ja.
0: Och här om året så gjorde du den för andra gången där det också gjordes en härlig animerad video,
1: ja,
0: skapad av din man.
1: Min man gjorde den.
0: Och produktionen,
1: precis,
0: av låten också, ja, ska väl läggas till. Och ja.
1: Som sagt, det finns ju mycket ny musik som jag... hoppas att folk hittar även den nya musiken.
0: Du blir så ivrig så du slår, ja, till mikrofonen här på sluttampen. Liksom.
1: Nej, men ibland känner man att man håller på att jobba med musik och så kanske inte folk får höra det. Det är lite tråkigt. Så jag uppskattar verkligen att det här kan komma ut på vanliga radio och sådär.
0: Annars... och att man hittar dig digitalt,
1: ja,
0: också.
1: Det.
0: När du släpper att, musik så,
1: ja,
0: finns du ju där
1: faktiskt. Att jag faktiskt håller på med musik fortfarande.
0: Och att det saknas lite av det gamla material,
1: ja,
0: som du också ska jobba på. Att det,
1: precis,
0: ska bli komplett där,
1: ja,
0: ute,
1: precis,
0: ihop med all ny musik som,
1: ja,
0: du och din man, mm, skapat tillsammans.
1: Exakt.
0: Tobe Hubbard.
1: Ja.
0: Men tack så mycket för att jag, ja, fick låna dig under ett, ja, Sverigebesök här då när du kom
1: själv
0: hem för att hälsa på din mamma,
1: ja,
0: i Halmstad.
1: Precis.
0: Lena Andersson, mm, Hubbard.
1: Tack själv.
0: Och det sa jag som heter Micke Cederberg här i P4 Sveriges Radio.

avgörande semifinalen av Eurovision Song Contest. Jag heter Carolina Norén, vid min sida här i kommentatorshytten i Wienerstadthalle i Österrike-Wien har jag Maria Stockhaus. Ja, det handlar om Eurovision Song Contest. Ikväll tävlar inte Sverige, men det finns en hel del svenskar att hålla tummarna för ändå. Till exempel har vi svenska låtskrivare, svenska dansare och vi har mästerkoreografen och regissören Benke Rydman som ikväll ligger bakom hela tre bidrag i startfältet. Och eftersom Sverige inte tävlar så kan jag påpeka redan nu, vi får inte heller rösta. Jag kan locka med en hel del intervjuer med de tävlande artisterna och så ska vi självklart få senaste nytt om hur Felicia mår. Hon tappade ju rösten igår och jag har också ett exklusivt avslöjande. Nu har det kommit fram vad som egentligen hände med solglasögonen under semifinalen och vem som är den skyldige. Exklusivt här senare under sändningen. Men nu ska vi först lyssna på förra årets vinnarbidrag, dock framfört av årets programledare som gör en parodi av numret. Michel Ostrovsky och Victoria Swarovski. Om ni tycker att det låter lite falskt under framträdandet så beror det på att det inte är JJ som sjunger.

0: Welcome to Vienna. This is the second semi-final of the Eurovision Song Contest 2026.
1: Ja, and där satte man eld på det lilla skeppet, om du kommer ihåg hur det såg ut på
0: Victoria
1: numret
0: Swarovski
1: när JJ vann Michael med Wasted Ostrowski. Love. Nu kommer de in på scenen med flytväst och trasiga kläder efter att ha låtsats satt eld på stackars JJs båt. Vi tar och lyssnar på hur Victoria Swarovski och Michael Ostrowski välkomnar oss. Victoria Swarovski, ja, från den kända släkten. Och hon är programledare, skådespelerska och fotomodell till vardags. Och Michael, skådespelare och manusförfattare. Vi tar och lyssnar.
2: Rather warm welcome. I'd say, well, I can guarantee you that from now on everything is going to run smoothly.
3: Okay.
2: Well, it's going to run smoothly here on stage as well as up there in the green room where our waitress Emily is serving coffee.
3: Oh. Hello, Emily.
4: Hello.
1: Ja,
4: oh my goodness, are you two all right?
1: Vi är på diverse kaféer här i Wien. Så då har man en egen servitris uppe i green room som går runt och serverar artisterna kaffe. Eller te, kanske vad man nu helst vill ha. Jag kan berätta att jag provsatt de här skinnsofforna i green room här om kvällen och de var inte sköna att sitta i. Så jag har sympati för artisterna som ska sitta där nu fram till sent i kväll. Ja, vi kommer att ha ett resultat ungefär framåt klockan 23. 10 länder är det som ska gå till final av dessa 15 som tävlar i kväll. Men vi ska också få se några av the big four-länderna och även hemlandet, värdlandet Österrike ska visa upp sitt bidrag ikväll. Så det går alltså inte att rösta ikväll, det går bara att lyssna, och jag ska göra mitt allra bästa att beskriva hur det ser ut på scenen och runt om. Det är många mellanakter, men jag har också laddat upp. Det går inte så bra till exempel att sända Wienervals i radio när programledarna bjuder upp publiken till Wienervals. Jag har laddat upp en liten intervju och jag har träffat en hel del av artisterna i startfältet. Till exempel stor favoriten ikväll, Danmark. Sören ska få berätta lite grann om sitt nummer och vad som hände när han vann den danska uttagningen. Det var ganska stökigt faktiskt. Ja, vi ska också prata med Australiens Delta Goodrem till exempel. Och som sagt, exklusivt avslöjande. Hur mår Felicia idag? Hur mår hennes röst? Och vad var det egentligen som gick fel där med solglasögonen under semifinalen i tisdags kväll? Jag har rätt ut detta. Och det ska vi lyssna på lite senare. Nu ska vi höra om det är dags.
2: Okay then, let the second semifinal begin!
1: Ja, då var kvällen igång ordentligt i alla fall, tävlingsdelen. Och kvällens allra första bidrag kommer ifrån Bulgarien. Bangaranga ifrån Bulgarien, serverat av sångerskan Dara. Och hon har fått hjälp av Benke Rydman och Keisha Arnold ifrån Sverige att fixa till det här numret. Det är ett riktigt roligt nummer, klart udda. Dara inleder med fyra dansare i början av numret med genomskinliga masker som gör att de ser helt groteska ut faktiskt. De här slängs av och sen så brister de ut i något. Jag har aldrig sett faktiskt en liknande dans. Det får tankarna till nästan ett primalskri, och det är också det lite grann det här numret och den här låten handlar om, att våga vara dig själv. Även om folk säger andra saker till dig, så stå på dig, och känns det jobbigt då ska du bara säga banga ranga. Det är alltså tipset ifrån bulgariska sångerskan Dara, först ut i kvällens semifinal.

Ja, högsta jublet ikväll. I och för sig kanske inte så många jämför med, eftersom det är också första landet ut. Svensk show alltså, och dessutom svenska dansare på scenen. Dara heter sångerskan som framförde Bangaranga ifrån Bulgarien. Och då ska vi lugna ner oss lite grann. Vi ska över till Azerbaijan, sångerskan Diva med låten Just Go. Azerbaijan som har en vinst sen debuten 2008. Då var det med svenska låtskrivare faktiskt. Running Scared kanske kommer ihåg, med Elle och Nicky. I år är det sångerskan Diva som framför Azerbaijans bidrag. Hon är egentligen född i Moskva, men familjen flyttade till Azerbaijan när hon var mindre. Egentligen så är hon inom jazzens värld från början, men sen fick hon upp ögonen både för pop och modern musik. Hon sjunger på azeriska, ryska och engelska. Vanliga fall, ikväll har hon valt att blanda bara azeriska och engelska. Hon dyker upp bakom något som ser ut som stora lakan upphängda på en tvättlina. Just Go!

Azerbaijan där med Just Go. Sångerskan Jiva i rödsvart glittrande klänning. Men det mest ögonfallande är nog det makeupartisten gjorde på henne. Klistrade på lite röd strass under ögonen som såg ut som röda tårar. Nu ska vi över till Rumänien. Ett bidrag som skapat stor, ja inte stor, men viss diskussion i förväg. Vad är det egentligen Alexandra sjunger om? Sjunger om. Uppmanar hon och hennes band till strypsex? Ja, det finns de som har reagerat och analyserat detta. Choke me heter låten, kväv mig. Alexandra själv har svarat nej. Hon försvarar texten med att det handlar om metaforer för känslan att överväldigas av starka känslor och kvävas av självtvivel. Alexandra och hennes band i rock'n'roll svarta skinnkläder med lysande slangar fästa kring varandra. Såg något liknande från Smashing to Pieces Melodifestivalen. Och så ett vitt spöke mitt i allt det här. Hon gör det bra, framförallt intensivt, med en skräckfilmsutstrålning. Rumänien, Choke Me, Alexandra.

Hon gör det bra, Alexandra Capitanescu, med sitt band. Men de ser lite farliga ut, de här elslangarna. För tidvis när de tittar in i kameran så ser det ut som att de har fått en stöt eller någonting. Men jag tror faktiskt att det var en del av numret att se lite chockade, förskräckta och upphetsade ut. Nu blir det lite lugnare igen. Nu ska vi till Luxemburg, men här finns också svenska förtecken faktiskt. Till exempel låtskriverskan Maria Broberg. Hon har varit med och skrivit liksom Thomas Stengård, som ju vann Eurovision för Danmark som låtskrivare 2013. Det minns Only Teardrops. Och danska låtskrivaren Julie Agård har vi hört med olika bidrag i Svenska Melodifestivalen. Eva Maria heter artisten. Hon blev inspirerad av Alexander Rybak. Och det är då hans violinspelande Eurovision som hon såg då som treåring. Och så blev hon intresserad av att lära sig att spela. Hon kommer in på scenen i en hudfärgad tyrkreation med en liten fiol som enda accessoar. Men det blir inget Lampenius specialitet, utan här får vi se på luftfiol. Mother Nature.

Future med Eva-Maria ifrån Luxemburg. Jag har själv aldrig varit i Luxemburg, men jag kan berätta att människor från Luxemburg verkar vara väldigt snälla och trevliga. På invigningen så var det väldigt trångt vid kravallstaketet, men Luxemburgs TV var väldigt vänliga och röjde väg åt Sveriges Radio och lät oss komma fram. Så ja, jag tror att det är många vänliga och trevliga människor som bor i Luxemburg. Säkerligen även i alla andra länder, ska jag säga i public service-mening här i radion. I Tjeckien till exempel, som jag kommit fram till nu. Och här är det nu en ung artist som för ovanlighetens skull inte har slagit igenom i någon talangtävling. Han började med musik, helt enkelt. Jag kan tämma där på sitt pojkrum. Och låten som man ska tävla med har varit med och skrivit. Daniel Siska heter han. Crossroads heter låten. Han började med musik på sitt pojkrum. Och nu så sjunger han Mother without a map. I am lost. Mamma, jag är vilse utan en karta. Med sig på scenen har han inte mamma, men han ser ut att ha lånat några stora kroppsspeglar från badrummet på hotellet. Vi får se. Crossroads, check igen.

0: Daniel Siska sjöng ut ordentligt framför sina stora, stora speglar. Kvällens första barfotanummer dessutom. Kan bli en juryfavorit, för sjunga kan han ju verkligen göra i alla fall.
1: I just slipped into ja,
0: programledaren Michel Ostrovski nere på scenen har nu klätt ut sig. Han ser ut som en tupp. Kanske ska det vara någon känsla av Donna International från 1998, jag vet inte. Annars har han ju ikväll sin Lars Kristers kostymering som ser ut som en 70-tals kostymering. Under i tisdags hade han ju i en lite ljusare ton, nu går det i pistage. Och jag fick ju äran att vara med i en frågesport i tisdags. Då passade jag på att fråga Michel om hans kläder och sa han nej, nej, nej, Lars Kristers, vad är det? Jag är inspirerad av Elvis Presleys garderob. Och så hade han gått till stylisten och sagt, gör Elvis Presley kläder. Nu ska vi få höra en av kvällens första Big Four-länder som ska presentera sig, och det är Frankrike. Hon är yngst i tävlingen, sångerskan Monroe. Hon vann en tävling, en musiktävling med klassisk musik i fransk tv. Vann en massa pengar, vad gjorde hon för dem? Hon shoppade inte, hon reste inte runt världen. Hon gav ut en skiva med klassisk musik. Det här är en ung tjej som verkligen, verkligen kan sjunga. Och fransk tv valde ut henne att representera Frankrike i år. I kvällens kanske snyggaste kreation, en vit byxklänning med skärning av 1700-talssnitt.

0: Sångerskan Monroe, yngst i tävlingen i år. 17 år gammal är hon, representerar Frankrike. Vi ser mer av henne i finalen. Frankrike är ju ett av de direkt kvalificerade länderna. Utom tävlan ikväll är här för att visa upp sig. Här kommer vi nu i sändningen att få lite videoinslag som gör sig inte så bra i radio, om man säger som så. Så jag tänkte istället att vi ska ta och lära känna några av artisterna lite bättre. Kvällens högsta hittills jubel kommer ju för Bulgarien, ni minns Bangaranga med sångerskan Dara. Hallå Dara, du är med i Sveriges Radio.
1: Hello everybody. I don't know if you know, but I have a PP, long stocking on my arm.
0: You do?
1: I do. I cannot show you right now. It's gonna be a little bit hard to show you, but first of all, I love Swedish people. I work with so many. Those are my favorite producers and songwriters. I have a lot of colleagues there with you, and I love all of them. I think you're such a talented nation. I love everything about you, your culture, everything you do, how you love the nature. I love some of your snacks, keks, chocolates.
0: And Bangaranga, what is the meaning?
1: Bangaranga, it can be everything. For me, it was a magical moment when I realized who I am and what I must hold in my hair. And this is the belief that everything is possible, that I'm unstoppable, I'm bold, and I'm choosing this every day. I think we as humans have this tendency to always have a lot of negative thoughts. So every time I have a negative thought, I'm saying something positive to my mind, and that's exactly the Bangaranga. So every time you have some fear, you said, wait a minute, the fear should be a friend of me, I'm the Bangaranga.
0: Mycket bra att veta att så fort vi känner oss lite tveksamma, då tänker vi bara Bangaranga. Om ett litet tag här i startfältet så ska vi få träffa Antigone från Cypern. Hon bor också i London, tävlar med låten Jalla Jalla som också fått mycket uppmärksamhet. Och jag undrar, Antigone, har du någonting att säga om Sverige?
2: Well, I have wonderful Swedish girl power women in my team. Working with

0: Sasha Jean-Baptiste and her group. So I have a lot of love for the Swedes, and thank you so much for your love back. And I'm hopefully going to be playing a show in Sweden at some point soon. Fingers crossed.
1: Weird customs, and we never quite recovered
2: from the giant. Ja, så om du gillar Antigone från Cypern så kommer det här alldeles strax i startfältet. Så har du chans att se henne i Sverige senare i år, för hon ska hit och turnera. Och hon har också fått hjälp med sin show av svenskar. Ja, det är en hel del svensk faktiskt i tävlingen just ikväll. Men Sverige är ju som sagt inte med och röstar. Och röstar, tävlar. Och därför kan inte Sverige heller vara med och rösta. Men som sagt, vi kan lyssna. Och en uppdatering på hur Felicia mår, det ska vi få om en liten stund här i sändningen. Men nu är vi tillbaka i tävlingen igen. Vi gör oss redo för kvällens sjätte tävlande bidrag som kommer ifrån Armenien. Det har nämligen blivit dags att lyssna på ekonomen som bestämde sig för att det var mycket roligare med dans och musik. Simon! Och det där med ekonomistudierna har han berättat, det var mest för att göra föräldrarna glada. Han är uppvuxen i en akademikerfamilj med mamma och pappa som läkare. Ja, de var läkare. Men han kände att han ville göra någonting annat. Och det har han gjort nu. Nu gör han dessutom uppror musikaliskt mot den tråkiga vardagen. Det här är verkligen en hel kväll för knasdans här i Eurovision-semifinalen. Det känns som att någon har hällt något spännande knaspulver i alla koreografers vatten ikväll. Simon, han inleder i en hiss med en massa gula post-it-lappar på sig. Och ja, de är fastklistrade. Sen blir det dans och så blir det uppror mot vardagen och det tråkiga jobbet. Paloma Rumba heter låten.

Oj, oj, oj, får man väl ändå säga att Simon från Armenien bjöd på en ordentlig show. Han sprängde scenen, och ni vet de här flyttkartongerna man får om man ska sluta på jobbet eller byta rum. Han bara sprängde sig ut genom dem och flydde iväg. Och alla postitlapparna bara flög iväg. Schweiz då. I form av artisten Veronica Fusaro. Här blir det svenskt faktiskt igen. Koreografen Micke Rydman har varit i farten. Och i kören bakom sångerskan hittar vi Dea Norberg, också svensk. Och Veronica Fusaro, i Schweiz gjorde man lite annorlunda, att man valde en låt som hon redan hade släppt på ett album. Ja, inom den tiden du får vara med i Eurovision Song Contest. Så här är ett albumspår. Handlar om allvarliga saker, att bli, ja, misshandel helt enkelt av kvinnor i relationer. Alice, Veronica Fusaro gör det som sjunger om Alice i en helsvart matador-liknande kostymering. Mikrofonslanden är ett tjockt rep.

Psykiskt och fysiskt våld i nära relation. Ett ämne vi inte vana att höra i Eurovision Song Contest. Schweiziska Veronica Fossaro här med Alice som hon sjunger om. Och Schweiz var ju första landet som vann den här tävlingen i Lugano 1956. Ja, senast Schweiz var 2024. Och repen som användes i numret, jag pratade med Benke Rydman precis före sändningen här, han berättade att det ska symbolisera just det, att man sitter fast i en relation, en toxisk relation. Vi träffade Antigone här alldeles nyss i sändningen och nu ska vi ta och lyssna på hennes bidrag. Hon ska framföra låten Jalla och hon heter egentligen Antigone Buxton. Och ja, du hörde rätt. Efternamnet låter lite brittiskt. Hon bor i London, men har sagt att hon har hela världen som sin arbetsplats. Hon är alltid mån om att hennes kulturella rötter ska höras i musiken. Hon har samarbetat och uppträtt med tidigare Eurovision-artister som Elena Ferreira och Marina Sati. Brukar du titta på TV ibland i Storbritannien, och då kommer du också känna igen henne ifrån dokusåpan Love Island. Och hennes mamma, Tonya Buxton, hon är välkänd programledare i TV. Matlagning är hennes specialitet med det grekiska cypriotiska köket i fokus. Antigone nu, ni hör jublet kanske där nere. Hon har satt sig ner på scenen i en kort vit spetsklänning och under numret så kommer det mycket guldglittrande medelhavsliknande stämning i bakgrunden. Här blir det medryckande Jalla, Antigone från Cypern.

Antigone där. Möter publikens jubel. Jalla, jalla har vi lyssnat på. Och det är ju inte bara the big four-länderna, det vill säga Frankrike, that Italien, Tyskland. Och där blir jag avbruten av Michel. I sin fantastiska pistagefärgade 70-talskostym. Svårt att koncentrera mig på någonting annat när jag ser den uppenbarelsen. Men vad jag ska säga, utöver de Big Four-länderna så är det ju även Österrike, det vill säga det landet som har vunnit värdlandet, som är direkt kvalificerad till finalen. Och vi ska alldeles strax ta och lyssna på Sunshine med artisten Cosmo. Och Cosmo, vad kan vi berätta om denna artist? Han heter egentligen Benjamin Cosmo. Han har hunnit fylla 19 år. Det vill säga han är näst yngst i årets tävling. Och Sunshine heter låten. Det betyder ungefär danscertifikat. Och en av Cosmos ambitioner är att få så många publiken i publiken som möjligt ikväll att dansa. Han har också inför Eurovision-tävlingen, han har uppmanat sina fans att skicka in videos på när de dansar till hans låt. Jag tror, jag har för mig att det var någonting att hans mamma hade sagt till honom att ja, men när man går ut, man ska ju inte bara liksom stå där och hänga, utan man ska ut på dansgolvet. Det är det handlar om. Det här är som ett danscertifikat. Gå inte ut och ha tråkigt och stå och häng. Ut på dansgolvet helt enkelt. Lite Bowie-inspiration har han också i sin make-up i alla fall. En målad blå stjärna kring ena ögat. Och det är väldigt lätt då att se här i Österrike hans fans när de har varit här och tittat på repetitioner eller annat. För då ser man just österrikare som går runt med blå stjärnor runt ögat. Cosmo i svart och silver. Och sällskap på scenen har han dansare med silvermasker. Nu ska vi dansa allihopa. Sunshine, Cosmo.

näst yngst i tävlingen ikväll. Cosmo, 19 år, tävlar för Österrike med Tanschang. Svängigt och populärt här i arenan i Wienerstadthalle i Österrike. Ungefär 15-16 000 personer är här ikväll. Och här är nu balladen för dig som hela kvällen längtat efter dramatik. En sångerska med rösten i fokus med en mörk låt som skulle kunna ligga i slutet av en mycket sorglig film. Sångerskan Atvara, känd i Lettland just för musik till tv-serier och storvullna ballader. Utseendemässigt påminner hon om Lars Winnerbäcks norska fru, om du vet hur hon ser ut, skådespelerskan Agnes Kittelsen. Atvara, eller Lene Storman som hon egentligen heter, har varit med och skrivit låten. Ena heter den, det betyder i skuggan, och handlar om att ibland kanske du låter dina närmsta hamna i skuggan. Tänk vad då, vi tar det till oss. Hon är på scenen nu i en svart strassbeklädd långklänning. Det handlar om Lettland.

Detta var alltså Lettlands bidrag i Eurovision Song Contest i år. Nu i startfältet närmar vi oss två favoriter faktiskt. Först Danmark. Vi ska över till vårt grannland Danmark som ligger riktigt bra till på bettingen. Just nu på fjärde plats att vinna alltihop. Och vad är hemligheten då? Det ska vi ta reda på nu. För vi går hjem heter låten. Søren Torpegaard Lund ska framföra den. På danska, en trend i år att sjunga på sitt eget språk. Och skulle han gå till final, det tror jag är ganska övertygad om, kommer det bli första gången på 29 år som vi har en dansk låt, en låt på danska i finalen. Låten handlar om hur svårt det kan vara med kärlek och all den ångest man kan känna. Identitet handlar om också. För Søren själv är dock lyckligt kär, friade till sin pojkvän nyligen. Dock har inte pojkvännen svarat ännu, så giftmålet har inte blivit av. Shownumret, dansare instängda i en akvarieliknande glasbur, hett och trångt på en nattklubb. Vi ser skinnbyxor och svart genomskinlig nättröja på Søren. Danmark här, för vi går hjem. Intervju med Søren efter låten.

0: En av kvällens riktiga storfavoriter, Foy William, sa en topegolund. Och jag träffade faktiskt honom tidigare och frågade då, började med att fråga Sören, var det självklart för dig att sjunga på danska?
1: Ja, alltså för mig har jag har alltid skrivit musik på dansk. Ikke fordi at jeg synes engelske sange er dårlige, jeg hører tit engelsk musik, men der er noget for mig i at synge på mit eget modersmål, som gør at jeg connecter med sangene på en anden måde.
0: Men du, vi måste prata lite grann om precis det som hände efter segern. Du fick en hel del taskiga kommentarer, framförallt i sociala medier. Men du vände på allting. Kan du inte berätta, vad var det som hände?
1: Ja, alltså jag fick ju en massa skönne, homofobiska, dejliga människor i kommentarerna som jag tror, vilket jag inte förstår, var överraskad över att det var en homosexuell man med i Eurovision. Det är ju aldrig sket för. Och jag tror bara i verkligheten att min hållning till att reagera på homofobi är att jag har arbetat med min identitet sedan jag var helt lille. Så det är ju inte en förnärmelse för mig att få vide en bøsse i fiskenet. Det var det folk sa. Så jag har bara lavet merchandise i stedet för och prøvet att bruge det till min fördel att visa folk att man ska ge sådana kommentarer något energi.
0: De här t-shirtarna som du tryckte upp och du svarade också, jag hittade här en kommentar när någon hade skrivit just det här, för på svenska då blir det en bög i fisknät. Då hade du svarat en bøsse i fisknät har vunnit, tag med ur och fisk. Yeah. Du måste förklara lite, vad betyder det på danska?
1: det är för att vi har en sang där heter ta med ur och fisk.
0: Är det så metspö eller?
1: Ja, det är
0: en sång.
1: Ja. Så jag var bara sån här alltså kom nu med och var med till festen istället för. Det säger mycket mer om er att I hader på en stereotyp af noget, for I kender mig jo ikke. Så lad os bare tage ud og tage på en fisketur i stedet for, og så kan vi snakke lidt sammen i stedet for de der hate-kommentarer. Altså, det giver ikke rigtig mening for mig.
0: Så en Torpegard Lund berättade detta. Ja, han fick alltså elaka påhopp efter det att han vann den danska uttagningen. Men han vände det till att ta de här uttrycken och trycka upp på t-shirts och annat som fansen istället har haft på sig och visat upp sig i för att hylla och stötta Sören. Som ju säger det att varför ska man ge energi överhuvudtaget till personer som vill dig illa, utan man ska bara låta det vara, gå vidare. Eller kanske som han då, om någon säger någonting elakt så vänder man på det till sin fördel istället. Ja, det var Danmark. Vi är även Norge lite senare här i startfältet. Norge som faktiskt fick tillsägelse av EBU att nej, nu blev det för sexigt på scenen. Nu får du skärpa dig, Jonas. Vi kommer till det lite senare. Jag ska förklara varför. Vi laddar upp lite istället för Australien. Storfavoriten Australien som efter genrepet igår kväll har klättrat på bettingen upp till tredje platsen. Antagligen, jag tror faktiskt att det är för Delta Goodrem, superstjärna från Australien. Hennes avslutning i den här låten är faktiskt fantastisk. Hon åker upp högt i luften ovanför en guldfärgad flygel. Låten heter Eclipse. Det är Delta Goodrem som framför den, erfaren uppmärksammad artist hemma i Australien. Hon har jobbat med Celine Dion, Michael Bolton, Kylie Minogue. Hon är tv-stjärna. Hon har under 9 säsonger varit coach på The Voice Australia. Hennes privatliv är omskrivet. Hon har jobbat och varit tillsammans med Brian McFadden från Westlife, Nick Jonas från Jonas Brothers. Men nu är hon gift och hittat en musiker vid namn Matthew istället. Vad mer kan jag berätta? Jo, någon parfym också, en egen parfym. Det är faktiskt den mest sålda parfymen någonsin i Australien. Mycket populär kvinna med andra ord. Och det märks ju då också på bettingen. I guldglittrande aftonklänning, i tyll, guld och eld. Och i slutet av numret flyger Delta iväg upp i luften från sin flygel. Eclipse heter låten.

Där flög Delta Good Day. Hon flög inte, hon lyftes upp på en speciell maskin ifrån flygen. Jag fick höra från den australiensiska delegationen att tydligen är det samma lyftmaskin som Beyoncé använde när hon uppträdde i Dubai. Eclipse heter låten. Vi ska träffa Delta om en liten stund här i sändningen. Och gillar du Eurovision Song Contest? Det kanske du gör eftersom du lyssnar just nu. I vår app sverigesradio.se finns det väldigt många artistintervjuer här som jag gjort under veckan med artisterna. En längre intervju med Sören till exempel från Danmark och många fler. Felicia också såklart. Så gå in i appen sverigesradio.se om du vill höra intervjuer med artisterna från årets Eurovision Song Contest. Nu ska vi över till Ukraina och sångerskan Lelika. Hon gillar att blanda ukrainsk folkmusik med jazz. Ikväll handlar det mer om en ballad. Låten handlar om hopp, att inte låta rädslan ta över och att ta hand om sina nära och kära. Tillhörigheten till sitt land och sina rötter även under svåra tider. Rhythm heter låten, sångerskan Lelika.

0: Ridnim Leleka från Ukraina. Leleka i en vacker byxklänning med ett spännande material som ser ut att vara gjort av pappersremsorna som kommer ut från en pappersförstörare. Och det här säger jag på ett positivt sätt, för det är en väldigt spännande skärning på den klädseln. Nu ska vi se, programledaren Victoria har gått ner till eller gått upp till Green Room, och pratar med Österrikes Cosmo. Vi tar lyssnar.
1: Millions of people watching at home and then this huge arena.
2: My God, it was a dream come true. Thank you all being here. Like, you are absolutely crazy. Thank you so much. Thank you.
1: What was the idea behind Tanshine? How did you come up with that song?
2: So actually, it's a dance license. And it was about my first clubbing. Like, I went there, people weren't dancing, weren't focusing on music. And we want to bring dancing back into clubs. Dancing all together. That's
1: I love that. You know, everyone was dancing in here. Tell me one thing. So how was it when, you know, you're in the finals, you have a fixed spot. Is it more like that you relax and you like back? Or is it more that you have pressure on you because you know you're singing for Austria, for a whole country?
2: Yes. And I set myself the challenge to convince the fans that we deserve to be in the finals. So that was our challenge, our goal tonight.
1: You do deserve to be in the finals. We wish you lots of luck. Fingers are crossed. Thank you so much.
0: Cosmos mål, som man berättar här, är att vara i final. Och det är han ju, eftersom Österrike är värdland. Och han uppmanade också alla att när du går ut nästa gång, se till att dansa. Om du är på ett dansställe, ja, ut och ha kul är väl kanske budskapet då i så fall. Vi ska alldeles strax få lyssna på Storbritannien som i år skickar en, ja, man skulle kunna kalla honom lite grann för en uppfinnar-Jocke. Ja, det är lite total förvirring för många som följer tävlingen med ett halvt öra. Kanske kommer du tro att det har blivit dags för Tyskland eftersom låten heter Eins, zwei, drei. Men så icke faktiskt, utan det handlar om en kille som egentligen heter Sam men kallar sig för Look Mom No Computer. Det är en musikant och uppfinnare. Han har ett eget museum med musikinstrument som han byggt av äldre konstiga saker. Till exempel ett instrument som han har gjort av gamla Furby-leksaker. Han har också byggt en synt av klassiska barncyklar från 70-talet. Det här är tydligen hans grej, och det här museet ligger i Kent om du skulle vara intresserad. Dansare på scenen är fluffiga, pistagefärgade såna här PC-skärmar på huvudet. I scensatt i ett serverrum, och Sam själv i en rosa overall. Eins, zwei, drei, Storbritannien. Utom tävlan.

Där trillade Luke Mom No Computer, det vill säga Sam Burton som han heter egentligen, omkull i sin rosa overall på scenen, flankerad av sina fyra dansare med fluffiga gröna PC-skärmar över huvudena. Norska och danska låtskrivare och svenska koreografen och regissören Benke Rydman stod för numret. Nu lite mer allvar. Emigration, det vill säga den yngre generationen som lämnar Albanien med framförallt ledsna mödrar som väntar hemma på att deras barn förhoppningsvis ska komma tillbaka till landet. Ja, det var låten Nan handlade om med albanska artisten Alice. Han är 23 år gammal, spelar både piano och gitarr och har beskrivit sin musik med orden: jag har ingenting emot att sjunga om familjen, det vardagliga och det personliga. Och för att hans låt och hans budskap riktigt ska komma fram så kommer det en engelsk text också för de som följer detta via TV. Man får tillstånd för det. Alice i silverglittrande cap med hög krage.

Grattis från Albanien med en modersfigur som kom in på scenen i slutet. Känd skådespelerska är hon ifrån Albanien. Bra stöd i publiken får han. Vi ska nu över till kvällens näst sista tävlande bidrag och det kommer ifrån Malta i form av Aiden. Han är lite grann av en cowboy ifrån Malta. Han älskar nämligen cowboyhattar och cowboy boots. Han har lite spännande bakgrund. Han har varit med i Junior Eurovision Song Contest då i sista sekund höll han på att bli stoppad för han hade laddat ner otillåtna beats från nätet. Sen kom han två i den vanliga uttagningen. Då fick han lämna Maltas röster som tröst 2022. 2023 var han med i uttagningen igen, men nätet lockades mycket så hans låt läckte ut. Han publicerade den i sociala medier så blev diskad. Men sen vann han i år och här är han med låten Bella. Det känns lite Hollywood från den svartvita tiden i Hollywood. Alltså jag menar svartvit film. Men det är lite roligt också för han ser ut, han har någonting av Benjamin Ingrosso över sig i luckan, men någonting totalt tidlöst, klassiskt, romantiskt som man säger i låten Bella. Och han uppträder i någonting som ser ut som att det liknar ett upplyst lusthus som sen också kommer att snurra runt honom. Han har cowboyhattarna har han faktiskt lämnat på hotellrummet, har han avslöjat. Han är 26 år gammal och jag som sagt han har tävlat tidigare och Malta då har varit med i tävlingen sedan 1971. Två andra platser som bästa och Eurovision är mycket stor på lilla Malta. En tävling som engagerar upp på regeringsnivå. Man har till och med pratat om att införa en speciell helgdag om Malta skulle vinna. Kör nu Aiden så får vi se om det blir så. Bella!

Aidan ifrån Malta där. Aidan ska vi träffa här lite senare om en liten stund i programmet. Men nu ska vi fokusera på kvällens allra sista bidrag som kommer ifrån vårt kära grannland Norge.

det var för sexigt på scenen för Norge. Och det berodde på att Jonas, han hade en så sexig dans och tog sig ganska ofta, om vi säger då, mellan benen. Det fick han inte göra, så nu får han hålla armarna i styr. Här är nu Jonas från Norge i svarta vida skinnhängselbyxor med bar överkropp. Ja, ja!

Norges Jonas Love här med Ja, ja, ja. Han har också varit med och skrivit den tillsammans med sin kompis Sondre Skaften. Lämnar där scenen, pustar ut, slängkyssar till publiken. Och eftersom Sverige inte tävlar här ikväll så går det inte heller att vara med och rösta, utan det är bara de tävlande länderna som får rösta. Så känner du dig sugen på det? Ja, men håll ut, för på finalen självklart så ska vi vara med och rösta. Om vi tittar lite på bettingen. Sverige ligger just nu på 13:e plats på bettingen, har sjunkit lite. Kan dock bero kanske på att Europa har hört att Felicia haft problem med rösten, tappat rösten. Men jag har positiva nyheter till er alldeles strax. Vi ska ta reda på hur läget är idag i den svenska delegationen. Vi ska också få veta vad det egentligen var som hände här om kvällen när solglasögonen gick sönder. Det som händer här i bakgrunden i arenan i Wienerstadthalle är att programledarna nu förbereder resten av Europa som ska rösta på vilka länder som det går bra att rösta på. Jag tänker att vi tar och lyssnar på snabbgenomgången och så kan jag berätta vilket land vi lyssnar på. Så är du förberedd om du röstar på lördag. Sen har man också klippt in att man har lite olika personer runt om Europa som har fått hojta till. Starta, börja rösta nu. Jag tror bestämt att där såg vi ett glatt gäng ifrån Storbritannien. Faktiskt var det. Ja, för

till kommande lyssnare. Du följer alltså Eurovision Song Contest här i Sveriges Radio P4. Det är den andra semifinalen som vi följer, och vi kommer sända fram till det att vi får reda på de 10 som blir finalister ikväll. Här de som tävlar ikväll: Bulgarien med Dara Banga Ranga. Sångerskan Jiva från

Detta är Luxemburg. Eva Maria ifrån Luxemburg. Mother Nature är svenska låtskrivare. Och det här är Tjeckien. Daniel från Tjeckien. Och så Simon ifrån Armenien. Paloma Rumba.

Schweiz. Veronica sjunger om Alice. Sypen Chatigoni med Jalla. Lettland skickar en ballad i år. Ina heter den. Atvara heter artisten. Sen är kvällens stor favorit är Danmark. Søren Torpegård Lund. En annan stor favorit är Australien, Delta Goodrem.

0: alltså Albaniens Alice med låten Nan som betyder mamma. Så romantik, Hayden ifrån Malta, Bella. Norges Jonas Lov med Ja, ja, ja. Ja, det där är de 15 låtar som det handlar om ikväll, men Sverige kan inte rösta. Men vi tar och uppdaterar oss istället inför finalen. Felicias röst. Ja, du kanske har hört att Felicia tappade rösten efter den första semifinalen, men lugn. Jag har goda nyheter. Så här har Felicia uttalat sig. Jag vaknade hes dagen efter. Det jobbigaste har varit att hålla tyst. Melanie Weber, jag måste fråga dig. Du sjunger bakom Felicia. Men det här att det jobbigaste har varit att hålla tyst, det låter verkligen som Felicia.
1: Ja, men kanske lite faktiskt. Eller rätt så mycket. Nej, vi var faktiskt på middag igår. Och jag satte mig framför Felicia och tyckte att det var jättekul. För kunde jag jävlas lite och bara stirra på henne så här och veta att hon inte får prata. Så det var väldigt skönt.
0: Nej. Men hon säger ju här också faktiskt i uttalandet att det värsta var middagen igår.
1: Det var ju, förlåt, kul att jag också la den. Nej, men så här, vi hade jättemysigt. Vi åt schnitzel, vi körde stirrleken för att vi insåg att vi kan inte prata, så då försöker vi göra någonting annat.
0: Men det roliga är ju att du är ju också Felicias röst, för du sjunger bakom Felicia på scenen. Hur mycket hör man dig?
1: Jo, men mig hör man, jag sjunger ju hela låten, men första versen där i början så heter att man automatiserar och då har man dragit ner mig så att Felicia hör mig i sina öron. Sen så drar de upp mig i halva vers ett och sen åker jag som en dubb och följer med henne hela vägen och försöker blända in och låta som Felicia så mycket det går.
0: Hur har du liksom förberett dig för att låta som Felicia?
1: Nej, men man lyssnar ju in låten, studioversionen, och sen har vi ju repat flera gånger. Och just Felicia, så det roliga här är ju att jag vet att när hon tävlade i Mas Singer så gissade de på att jag var Felicia.
0: Melanie Weber där som står och körar bakom Felicia. Sebastian Löjdstig är ju Felicias stylist. Det hände ju en incident i tisdags under semin när solglasögonen gick sönder. Och Sebastian, måste fråga dig, hade du inte limmat strasset ordentligt på solglasögonen? Vad var det som hände?
2: Jag vill hävda att det är Melanies fel. För Melanie har i efterhand berättat att under genrepet så ser hon att blinget sitter lite löst och tänk och säger liksom så här, ah, men det här borde vi limma, det här borde vi säga till någon. Men säger inte till, absolut att det också är mitt jobb att se till att de är hela, men alltså här i efterhand säger jag bara, nej, men jag såg innan att det var lite löst. Så jag kommer inte förvänta mig få någon hjälp av Melanie inför finalen, men men jag ska också se till att allting sitter där det ska den här
0: gången. Vill du ha en replik på de här breaking news?
1: Inga kommentarer. Får jag gå nu?
0: Ja. Men vi avslutar då på topp, för att när jag ställde frågan till Felicia då om solglasögonen så sa hon att ni har så många mer, nästan som ett helt flygplan fullt med solglasögon, är det så?
2: Ja, nej, men det finns dubbla och trippla uppsättningar av dem, och nu inför finalen så ska vi då också se till att vi inte bara tar med oss ett par ner till scen, så att det finns minst två par, så att om någon skulle upptäcka att det sitter lite löst så kan man bara ta par nummer två.
0: Sebastian Lydqvist hörde vi där, Felicias stylist. I bakgrunden nu hör vi en snabb genomgång åter. Bulgarien hörde vi nyss, det här är Azerbaijan. Och här nu, Rumänien. Luxembourg's Mother Nature. Daniel ifrån Tjeckien. Simon från Armenien. Veronica Rosaro, det handlar om Schweiz. Men jag ska väl lägga till det att du kan alltså inte rösta, för det är bara de tävlande länderna i kväll som kan göra det. Men vi lyssnar i alla fall. Det här är Antigone ifrån Cypern, fast de bor i London. Så Lettland då, med sångerskan som heter så mycket. Ja, nu tappade jag pappret. Atvara. Och så Danmarks Sånt Håp och Gård Lund. Ja, vi går igen. Australiens Denta Goodrem Eclipse. Leleka från Ukraina. Rytmin. Albaniens

0: Gigi!
1: Thank you, Europe! See you on tour!
0: Helt i vitt med lite fladdrande tyll runt omkring sig kring det han framförde numret.
2: Unknown by JJ.
0: Ja, yeah, Unknown JJ. Heter den. Och nu har vi börjat närma oss stunden, yes, som vi har väntat på för nytillkomna lyssnare. Det blev inga ekonomier klockan 23. Du följer Eurovision Song Contest, den andra semifinalen, direkt ifrån Wien, Österrike, här i P4. Och vi kommer att fortsätta sända tills vi har fått de 10 finalisterna. Och det kommer ta kanske ungefär 10 minuter. Men det känns som att programledarna är redo att börja tillkännage kvällens finalister. Nej, först ska vi få veta vilka det är som redan är i final. Moldavien tog sig till final. Satoshi från Moldavien är i final på lördag. Och Felicia från Sverige, som alltså börjar få tillbaka rösten. Så har vi ju Kroatien. Lelek från Kroatien är finalklara redan. Det här är alltså från den första semifinalen i tisdags. Och så Akilas från Grekland. Killen med de orangea moonbootsen och glada kattinspirerade mössan. Ja, och så står för favoriterna då, Linda Lampenius, Peter Parkonen från Finland. Jekin Heitin. Och så Noam Betan från Israel med Michelle. Finalklar. Esilla från Belgien. Kommer vi höra i finalen. Litauen gick till final tack vare Leon Checka. Helt i silver. Redaxlar. Polen i vita byxor och silvertopp. Alicia. Och så blir det rock från Serbien med metal dark rockarna Lavina i final. Och de ska få sällskap av ytterligare 10
2: so looking forward to meeting all those fantastic artists again on Saturday.
1: I'm so excited.
2: Yeah.
0: Programledarna Victoria Swarovski och Michelle Ostrovski ska presentera kvällens resultat.
1: We're about to fill the 10 remaining spots.
2: And that means the time has come for both good news and bad news. Ladies and gentlemen and everyone in between, here are the results.
0: Nu ska vi se. Då börjar vi.
1: The math is done.
0: 15 länder ska not bli 10. Skönt när Sverige inte sitter och oroar sig. Det är redan finalklara. Men vi har ju nordiska grannar, Norge och Danmark till exempel här ikväll.
2: All the countries that perform tonight, plus France, Austria and United Kingdom.
1: And let's not forget the audience vote from the rest of the world, which counts as one additional country. So in just a few seconds, we will reveal 10 countries, tonight's verified and confirmed finalists.
2: And to all of you here in the green room tonight who won't be making it to the grand final, you have all played an unforgettable part in making this evening so special. So thank you.
0: Delegationen ser bara bild till exempel.
1: Ja,
0: 15 länder ska bli 10.
1: No particular order.
0: Och det är inte resultatordningen ikväll, utan blandad slumpvis ordning kommer att presentera sig.
1: Going through to the grand final is
0: nervösa miner i green.
1: Bulgaria!
0: Storfavoriterna Bulgarien med sångerskan Dara. Svenska förtecken där i form av regissören, koreografen Benke Rydman och även Kisha Arnold. Svenska The kreatör.
2: Second country we'll see again on Saturday is...
0: Nu ska vi se. Andra landet.
2: Ukraine!
0: Ukraina. Lelika Rydnin. Också final klar. Vill du höra en intervju med henne? Kan du hitta den i Sveriges Radios app. Sverigesradio.se.
1: Also continuing their Eurovision journey is this country. Norway!
0: Norge överraskar lite grann. Har inte legat till så bra på bettingen. Men Jonas låg jätteglad. Pussar rakt in i kameran.
2: Joining them in the grand final will be...
0: Nervösa artister i green room. Har vi Danmark i bild. Nu såg vi Delta från Australien. Här är vi Antigone från Cypern. Alla viftar med flaggor och försöker se glada ut men ser nervösa ut.
2: Australia!
0: Och där fick superstjärnan från Australien Delta Goodrem sin finalbiljett. Också med svenska förtecken. Svensk låtskrivare har vi bakom Eclipse från
1: The
0: Australien.
1: Next country will be welcoming back on stage on Saturday is...

0: nu i final, Alexandra Kapitanescu med Choke Me. Låten som har skapat lite kontrovers på vissa ifrågasätt. Vad är det egentligen du sjunger om, Alexandra?
1: Five countries are already celebrating. Five more to
0: fem platser finns kvar att tävla om.
1: Freak out here in the green room for all the good reasons is this one.
0: Maltas Aiden. Aiden som brukar vara och sitta i publiken under Melodifestivalen. Gillar sina cowboyhattar. Han har en egen resväska för sina cowboyhattar och cowboyboots. Tar sig till final med den absolut tidlösa låten Bella. Fyra länder väntar på att bli uppropade. Fem får tyvärr åka hem.
2: Cyprus!
0: Cyperns Antigone med Jalla. Så i final. Glada, glada, glada mina såklart. Cyperns läge.
1: Eight acts left, but only three more empty slots in the grand final. The tension is visibly rising now.
2: Remember, we're announcing the finalists in no particular order. It says absolutely nothing about how close the results were for the next country. Favoriten
0: Danmark ser vi i bild. Här ser vi Daniel.
1: All that matters is making it to the grand final. And
0: ska vi se vad programledarna säger.
1: Albania!
0: Albanien! Med sin namn handlar om alltså den yngre generationen som lämnar landet, ledsna mödrar som väntar på att barnen ska komma tillbaka. Lite som Baby Lasagna, Rim Tagedim, som låten handlade om också, att många lämnade landet på grund av dåliga förhållanden ekonomiskt framförallt. Två länder kvar. Det finns två platser kvar. Storfavoriten Danmark har inte fått sitta. Nu ska vi se, drar de ut på det här riktigt, riktigt länge. Juryfavoriten Tjeckien då? Hur ska gå för Daniel från Tjeckien? Nu ser vi Luxemburg i bild just nu. Armenien har inte heller.
2: Danmark!
0: Ja, såklart Danmark. Allt annat hade varit väldigt, väldigt konstigt. Man kan inte ligga tre, fyra på bettingen och sen inte gå till final. Det kan man ju såklart, men det vore konstigt. Då är det faktiskt bara en enda plats kvar, men fortfarande sex länder som inte har fått en finalbiljett. Och de som fortfarande inte fått veta hur det går är Azerbaijan, Luxemburg, Tjeckien, Armenien, Schweiz och Lettland. Nu ska vi se.
1: Luxemburg.
0: Det är nästan smärtsamt att se nervösa personer i bild på det här sättet.
1: Ja. Armenia. Switzerland. And Latvia.
2: And before we reveal the 10th and last finalists, let's give them all a big round of applause.
0: Ja, Azerbaijan, Luxemburg, Tjeckien, Lettland, Schweiz eller Armenien står det mellan.
2: The time has come to announce the last finalist for the grand final.
1: The 10th finalist is Tjeckia!
0: Och då blev det Daniel ifrån Tjeckien som tar den sista platsen till finalen. Daniel Siska. Många som sjunger om mamma. Han sjunger mamma utan en karta är jag vilse. Och där har vi de 10 finalisterna som ska möta bland annat Felicia på lördag i finalen. Jag kommer alldeles strax repetera alla för dig som missade. Nu ska vi se hur hela finalfältet ser ut också. Här har vi dem alldeles strax.
1: We are looking forward to 25 acts chasing for their
0: lives. Felicia, jag kan ju berätta det att Felicia kommer tävla i den andra halvan av startfältet på lördag. Nu ska man avvakta lite grann och se hur de här nya 10 finalisterna, vad de kommer att få för startnummer. Det kommer troligtvis ske här senare under natten, att vi får veta vilket startnummer Felicia har, vem som avslutar, vem som inleder finalen. Men klart är alltså att vi har en plats i den andra halvan, och det är ju bra att vara mot slutet av finalen och inte i början av finalen. Vad blir det då? Då blir det alltså 25 länder som kommer göra upp på lördag. 10 från varje semifinal och så 4 av de Big Four tillsammans med värdlandet Österrike alltså. Och självklart här i P4 sänder vi som vanligt, direkt sänder vi som vanligt finalen. Kort summering, detta har hänt ikväll. Felicia har fått 10 nya konkurrenter till finalen på lördag. Storfavoriterna höll för trycket kan man verkligen säga. Framförallt i form av till exempel Danmarks Søren Torpegaard Lund. För vi går igen. Och här kan vi också passa på att fira ett jubileum. Första gången en låt på danska är i final på 29 år. Vi får mycket nordiskt i finalen också. Norge går till final. Jonas från Norge med ja, ja, ja. Storfavoriter hade vi också. Vi har fler, nämligen ifrån Australien till exempel. Delta Goodrem med låten Eclipse. Svensk låtskrivare har vi där bakom låten Eclipse till exempel. Uppmärksammad även Rumäniens Alexandra Chokmi till final. Tjeckiens Daniel Siska tog sista platsen, såg väldigt nervös ut att sitta och vänta på det här sättet. Enda killen barfota, ja enda artisten ikväll på scenen barfota. Vilka hade vi mer då? Jo, vi hade Ukraina såklart, Lelika med Rydnim. Maltas Aiden, cowboyn från Malta. Har kläder som Benjamin Ingrosso, men sjunger en låt som kunde lika gärna kommit på 40-talet fram till nutid. Och så Albanien. Den mest allvarstyngda låten ikväll tog sig direkt till final. Alice från Albanien som sjunger om den yngre generationen som lämnar landet. Mödrar som står kvar och väntar och längtar. Cyperns Antigone dessutom med Jalla, också svenska förtecken, svenska dansare. Jag måste kolla, har jag glömt någon här? Nej, jag tror faktiskt inte det, utan att jag har nämnt 10 finalister. 25 länder totalt är det alltså som gör upp på lördag. Sverige tävlar i den andra halvan av startfältet. Jag tror att startordningen kommer ut i natt. Håll utkik här på sverigesradio.se eller i sociala medier så kommer du få veta vilket som är startnumret. Det blir en spännande final och självklart kan du följa den här i Sveriges Radio P4. Jag heter Carolina Norén och vid min sida här under kvällen har jag haft tekniker Maria Stockhaus, i studion i Stockholm i kontrollrummet Jari Henninen. Och nu kommer vi alldeles strax lämna över till P4 Plus. Men jag vill tacka för din uppmärksamhet och hoppas att vi hörs på lördag i P4. Och under tiden fram till dess, följ oss i sociala medier där vi uppdaterar precis hela tiden. Till exempel senaste nytt om Felicias röst. Träffa många av hennes konkurrenter också på sverigesradio.se. Och med det så önskar jag alla som lyssnar just nu en fortsatt riktigt trevlig, vad är det? Jag har tappat koll på dagarna. Torsdag va? Torsdag kväll. Jag tittar på Maria som ser lika förvirrad ut. Det är torsdag va? Det, eller har det blivit fredag? Ännu? Nej, men det är fortfarande torsdag. Tack från Wien. Tack och god natt och hej. Vi hörs strax igen.

Det är Rod Stewart som ju, ja, med sin röst väl enligt många då, kanske ska hålla på med lite tuffare musik. Så var det en som sa till mig för länge sedan, för man tycker den här raspiga rösten då ska vara rock. Men är det inte så att de här killarna som också håller på med rock visar sig vara allra bäst när de håller på med de här balladerna? Och Rod Stewart har ju gett en mängd olika exempel på just det. I Don't Want to Talk About It, det var musik som han kom ut med 1975. Det var samma år som Ulf Lundell sjöng in Jag går på promenaden, som vi hörde här tidigare. Då var han i Norrköping, ute och rör sig i landet, men numera mest då i Skåne. Och däremellan hade vi Consuelo Velasquez med sin egen Besame Mucho. Hon skrev den mycket ung, men spelade in den först några år senare. 1950. Vi började med... Nej, förresten gjorde vi inte, utan vi hade Ulf Lundell först. Ja, så att nu ska vi vidare här med nästa låt. Och det är Paper Lace. Billy, Don't Be a Hero. Då är vi på 1974.

The Look of Love, det är Dusty Springfield som vi hör ifrån 1967. Och Jerry Williams med Did I Tell You, det var från 89, och Paper Lace då med Billy Don't Be a Hero från 74. Ja, jag tittar här i tidningarna och ikväll är det ju dags för då den andra semifinalen i P4. Ja, i P4 också för den delen. Carolina Norén som visade sig så duktig i den förra semifinalen när man hade en tävling mellan de olika kommentatorerna. Tog hon och Tysklands kommentator hem ett pris. Det var ju tjusigt arbetat. Ja, Carolina Norén kommer rapportera och då får vi väl också reda på det går för stackars Felicia som igår vaknade upp efter det att hon då hade gått vidare till den stora finalen på lördag. Utan röst, har ni hört? Ja, och SVTs presstalesperson berättade att den går knappt att känna igen. Och detta beror på den turkosa mattan. Det är sång och långa dagar i en torr arena. Glädjevrål och prat, prat, prat. Ja, så har de skrivit. Detta har nu tagit ut sin rätt. Men det ska inte handla om någon särskild åkomma som har drabbat den svenska artisten, berättar TT. Utan hon är tack och lov inte på något sätt sjuk, men har blivit rekommenderad talförbud åtminstone under gårdagen då, så att hon kanske börjar prata idag igen. Men det blir inte några intervjuer igår i alla fall. Och vi får väl då se och hålla tummarna. Men det finns saker som har gjort henne glad. Häromdagen hade hon rasat i strömningstopplistan. Och det tyckte hon inte var särskilt bra. Men efter gårdagen, förrgårdagen ska jag säga, då kändes det bättre.

På riksväg 44 i höjd med Trollhättan så går det en person i riktning mot Uddevalla med trafiken då. Alltså du som kör från Trollhättan mot Uddevalla riskerar alltså att träffa på en person som går med trafiken. Så han går alltså också i riktning mot Uddevalla.

Från She's My Girl med Bobby Shafto som vi kunde höra första gången 1964. För så kom vi till Siw Malmkvist, en av mina favoriter faktiskt. Mamma är lik sin mamma. Sadie the Cleaning Lady som den hette i original. 1968 var året och det var det också för The Rolling Stones. You can't always get what you want. Så alltså kan man väl säga att det var för Magnus Uggla när han klev in på scenen 1979 och skulle vara med i Melodifestivalen. Det var många som kliade sig i huvudet och tyckte, vad har han där att göra? Och det visade sig i poängen sen att han fick bara 22 poäng och det räckte inte långt. Han kom sist den gången, men det har ju blivit en kultklassiker, den där Johnny the Rocker. Ja, och jag tror ändå om man lyssnar på texten, för det gjorde inte jag den gången, jag tyckte bara den var bedrövlig ska jag säga. Men jag har lyssnat så mycket på Magnus Ugglas texter efteråt och jag har ju verkligen varit tvungen att omvärdera både mina egna tankar och mig själv i mångt och mycket. För att just den där Johnny the Rocker, ja, den tror jag är lite grann självbiografisk. Du var ju redan som barn, ja, rätt originell. Ja, det var vad man sa. Kort sagt, nej, inte så bra. För att vara som andra, det måste man vara. Redan då i unga dagar blev din musik som ett rop på ett svar. Och jag hörde dig, Johnny Boy. Ja, alltså, jag vet inte. Det kanske är jag som övertolkar det där. Men lyssna igenom texten. För här är han på folk och redan då var han en duktig ordfixare. Det här gav vi honom så småningom karamellodiktstipendiet bland annat. Mm. Magnus Uggla som gick hem som poängförlorare. Men låten blev en radioklassiker. Så som många har sagt, en stimvinnare.

Han heter Fältskog Ola Håkansson, ja, från, när var det här då? Det var ju 1986, och så hade vi Magnus Uggla då med Johnny the Rocker från Melodifestivalen före det, från 1979. Tack för den här förmiddagen. Jag ska väl berätta varför det var så att Felicia blev så glad för det här med streamingtoppen. Det är nämligen så att hennes låt, i alla fall igår, hade rakat upp så högt så att den låg på andra plats för de låtar som streamas mest i Eurovision-fältet just nu. Mm. Det sista vi ska göra nu för helslaget är Bonnie M. Daddy Cool från 76. Magnus Karlsson väljer musiken. Och ni hör hans musikmix ända fram till dess att jag är tillbaka igen vid tvåtiden. Ha det bra, hej! She's crazy like a fool.

0: Du lyssnar på P4
1: Plus. Här är kort. Flera världsledare fördömer de omfattande ryska attackerna mot Ukraina de senaste två dygnen. Tysklands förbundskansler Merz säger att Moskva väljer upptrappning framför förhandlingar. Frankrikes president Macron säger att attackerna mot civila visar att Ryssland inte vet hur de ska avsluta kriget. Och Ukraina har begärt ett krismöte i FNs säkerhetsråd. Minst 16 personer uppges ha dödats i de ryska attackerna under dagen. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har utsett en ny hälsominister efter att Wes Streeting avgick under dagen. Det blir James Murray som tar över, rapporterar brittiska medier. Streetings avgång ses som ett tecken på att han planerar att utmana den hårt pressade Starmer om att leda Labourpartiet. Det blir mycket nordiskt i finalen av Eurovision Song Contest på lördagen. Det står klart efter att både Norge och Danmark tagit sig vidare från kvällens semifinal. Sverige och Finland är ju klara sedan tidigare. Även Australien och Ukraina gick vidare från kvällens semifinal och Bulgarien, där svenske Fredrik Benke Rydman varit med och skapat numret. Och det ska handla mer om musik, för här kommer ett smakprov på Sveriges VM-låt som släpptes nu vid midnatt.

0: Ja, så låter den Thomas Stenströms leva för alltid. Om precis en månad spelar de svenska herrarna sin första match i fotbolls-VM. Ekot för midnatt med Marcus Landén.
1: Tack så mycket för det, Marcus.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Och nu rullar vi igång med en ny fotbollslåt i lurarna och full laddning i studion. Det är dags att välkomna vår egen spelmotor, vår mittfältsgeneral, vår ständigt glittrande stjärna, Lisa Friberg.
3: Sluta nu.

0: Ja, här är Madonna och Sabrina Carpenters nya låt Bring Your Love. Thomas Stenström släppte precis nya fotbollslåten och vi kommer spela den i sin helhet senare i natt tillsammans med lite annan ny musik. Så det har någonting gottigt att se fram emot. Peter Sundberg och Lisa Friberg, vi sänder vaken fram till klockan 7.
1: Mm.
0: Och vi ska ta och inleda faktiskt programmet genom att koppla upp Österrike och Wien, där vi har med oss vår Eurovision-kommentator Carolina Norén just nu i en taxi, som jag förstår det. Hallå!
2: Ja, jag är på väg faktiskt från arenan till svenska delegationshotell där jag bor. Det är ett regnigt Wien som ni har kommit till just nu. Och ja, andra semifinalen har avklarats och jag vet att svenska delegationen har suttit på sitt hotell och tittat på tv och följt sändningen.
0: Vi kopplar upp det här för att debriefa dig lite grann. Ser du haft det, vad du tycker? Hur känner du nu då efter den andra deltävlingen?
2: Ja, men det känns, alltså det är alltid så här, det låter lite kanske så här egocentriskt att säga, det är ju mer spännande när Sverige är med, det får man ju lov att erkänna. Och sen så kan inte Sverige rösta, och ja, men det tar liksom lite grann av udden av spänningen, men jag tycker att det var jätteroligt. Jag menar Norge, Danmark och storfavoriterna som höll för trycket där, jag menar Australien och Danmark, och det var ju mycket svenskt faktiskt, kommer jag tänka på. Bulgarien, det är ju Benke Rydman och Kisha Arnold som har gjort det numret. Svenska dansare, i Cypern, svenska dansare. Jag ska tänka, jag säkert glömt någonting där. Jo, men Australien också. Jonas Myrberg, svensk låtskrivare. Så att det fanns ju, och det finns ju mycket svenskt nu i finalen.
1: Landsförrädare.
2: Landsförrädare!
1: Kallar jag dem.
2: Ja, jag sa det faktiskt till Benke Rydman, men han sa att nej, jag känner inte så.
1: Nej, så känner inte han.
0: Jag känner talang på export, tummen upp.
1: Jo, jag vet. Liksom, men du vet ju min vinnarskalle.
0: Ja, men man sprider liksom talangerna, så ökar man också risken och chansen att vinna. Det är ju fantastiskt.
1: Kan vi som Finland säga att vi vinner lite då?
0: Absolut, okay, det tycker jag.
1: Absolut. Absolut, då är jag med på det.
0: Men när jag lyssnade på...
2: Gjort en grej här och vad krånglig när jag är med er i program. Jag måste ta mig ur taxi med den stora direktsända väskan. Men
1: Vi kunde hålla upp dörren åt dig, men det kan vi inte.
0: Hon har ju Maria Stockhaus, hennes tekniker, som hjälper henne.
1: Ja, hälsa Maria.
0: Otrolig människa faktiskt. Duktig tekniker också. Ni hör ju, hon fixar ljud ända från Wien.
1: Ja, otroligt.
0: Ja. Det är inte alla som kan.
1: Nej, faktiskt.
2: Så vi har alla väskor. Ja, vi har alla väskor.
0: Ja.
2: Det regnar.
0: Men jag vill bara säga en grej. Nu när vi ska debriefa dig, så när jag satt själv och tittade och hade dig i öronen, så tänkte jag faktiskt på Delta Goodrem. Och att det liksom, det såg ut som en liksom en mashup mellan Sanna Nilsen och Sarah Dawn Finer, just också det här, dels låten men också det här scen, den här grejen, den här podiet som sköts upp ur en flygel.
1: Är det Australien?
2: Ja. Och får bara säga, det är ju samma maskin som Beyoncé använde sin show i Dubai.
0: Wow,
2: lite så här världsstjärne.
0: Men den här Delta Goodrem, hon slog väl igenom samtidigt som Kylie Minogue i den här tv-serien Grannar.
2: Just det, men precis. Jag menar, alltså, det tycker jag ändå är lite roligt. För när man får de här pressmeddelandena från alla olika länder, så står det alltid stor stjärna och, du vet, sådär, och så frågar man någon i landet och man, nej. Men här, alltså, Delta är ju på riktigt en superstjärna och sålt miljontals.
0: Hon är ju deras Beyoncé.
2: Ja, det kan man säga. Hon är Kylie Minogue, Celine Dion, Michael Bolton. Jag vet inte om det kanske är ett...
0: Alltid, hon är som... alla de,
1: alltid
0: ett, känner jag att hon är. Hon har allt.
1: Men du, på lördag gäller det den stora finalen.
2: Ja.
1: Felicia, hon har ju dalat ytterligare. Hon låg ju senast, som Peter kollade, på 12:e plats enligt oddsen.
2: Hon har trillat till 13 nu.
1: Ja. Men vad känner vi nu? Hur ofta, alltså, ska vi vara oroliga där? Är det oddsen, prickar det rätt ofta eller?
2: Nej, alltså, man brukar kunna säga som så här att topp fem, om det är länder som håller sig där topp fem hela tiden, det brukar vara de som liksom kämpar om de högsta platserna. Men jag tror att det som har hänt med Felicia är ju också att, jag menar, Europa har väl också hört att hon har haft röstproblem. Mm. Och bettar man förmodligen att man vill vinna pengar. Och då tänker man kanske att, men jag har goda nyheter där, för att och hon har börjat prata igen. Oj. Men hon har ju fortfarande intervjuförbud. Men jag träffade henne i förmiddags, vi vinkade lite och hon hälsade och pratade i alla fall med sin röstcoach som jag satt och pratade med. Ja. Och jag hörde att hon har en röst, men hon måste fortsätta att vila den. Mm. Men hon kommer själv. Imorgon är det här viktiga genrepet på kvällen när jurygrupperna röstar. Mm. Så ja, nej, men det kommer gå bra. Det känns som att det går åt rätt håll. Mm. För det har jag fått lära mig av den här röstcoachen. Det är värre om du är förkyld och blir hes och tappar rösten. Däremot, om du bara överansträngt den, då är det lite som att du har träningsverk och då kommer det lösa sig.
1: Just det, då är det inget virus som sitter och nej.
0: Det är som man har en överbelastad axel efter att man har kört lite gymtid.
2: Ja, precis.
0: Vilar man så kan man köra sen igen nästa vecka.
1: Jättebra.
0: Men du är underbart, Carolina Norén. Vi ska ta och släppa dig nu om det inte är något mer du i vår liksom debriefingstund med dig du vill liksom säga.
2: Jo, jag kan säga en sak till, att inom de närmsta timmarna eller timmen så borde vi få startnumret för Sverige.
0: Ja,
1: det ska vi hålla koll på.
2: Det är ju spännande. Vi är en andra halvan. Mm.
0: Och det är väl bra?
2: Det är jättebra. Så nu hoppas vi på... Där ser jag min kompis Torsten som jag tävlade med i min quiz häromdagen. Jag måste bara ropa, Torsten, wait! Wait! Wait! I'm live on air. Can you just wait one minute? Ja. Yeah. Jag måste bara prata med min nya tyska kompis. Ja. TV-kommentator från Tyskland som jag tävlade med. Men vi var klara, va?
0: Ja, det var vi. Du, bra jobbat. Skönt att få debrief för dig. Skönt också att höra att du har kompisar där på hotellet.
1: Ja, så du inte går vilse, Carolina.
0: Nej.
2: Och
1: tarm under Torsten.
0: Tack också,
2: ja, det ska jag göra.
0: Tack
2: det ska
0: också Maria, din tekniker, att hon inte bara tar hand om ljudet utan också om dig, så att vi får en bra kommentator på lördag då det är final i Eurovision Song Contest. Nu

0: Ja, Delta Goodrem från Australien tog sig alltså till final i Eurovision Song Contest. Vilket startnummer hon och Felicia får, det får vi veta här inom några timmar. Vi vet att Felicia ska vara i andra halvan av det, har Carolina Norén berättat att det är en bra grej. Mm. Vi ska nu kolla av världsläget med hjälp av Ekots Samantha Kord som har kommit in. Välkommen in, Samantha.
1: Tack så mycket.
0: Och du ska börja med det här besöket som Donald Trump gör i Kina just nu.
1: Ja, USAs president Donald Trump, han var idag inne på dag 2 av sitt besök i Kina där han haft samtal med den kinesiske presidenten Xi Jinping. Och så här säger Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling om vad som har kommit ut från toppmötet hittills.
2: Alltså, omvärlden har väl hoppats på att det ska komma signaler om ett öppet Hormuzsund, att Kina skulle kunna hjälpa till där, möjligen fredstrevare kring Rysslands krig i Ukraina. Inget av det direkt har kommit. Där det finns möjligen tendenser till en ömsesidig förståelse, det är det ekonomiska området. Vi har inte hört någonting om nya tullhot eller hot om att Kina skulle begränsa exporten av sällsynta jordartsmetaller. Så möjligen kan man ta med sig det.
1: Och under torsdagskvällen så kom uppgifter, eller Donald Trump uppgav att Kina nu ska köpa 200 amerikanska flygplan från Boeing. Och enligt Trump så skedde den här överenskommelsen under ett samtal med Kinas president Xi Jinping. Boeings vd Kelly Ortberg är en av de amerikanska företagsledare som har följt med Trump på hans resa till Kina. Mm. Och köpet skulle i så fall bli landets första köp av amerikanska passagerarplan på nästan 10 år. Men några detaljer kring den här affären är ännu inte klara.
0: Mm, någonting att följa upp alltså. Intressant att se vad mer som kommer av det där besöket. Nu ska vi till Storbritannien.
1: Ja, det ska vi. För trycket på Storbritanniens premiärminister, det har ju ökat efter nederlaget för Labourpartiet i region- och lokalvalen nyligen. Och i Storbritannien så fortsätter nu den interna maktkampen om partiledarposten i Labour. Och den populära Labour-politiken Burnham, som idag är borgmästare i Manchester, kommer att få ställa upp i ett fyllnadsval till parlamentet, det skriver nu flera brittiska medier. Om han vinner det valet så har han möjlighet att utmana Keir Starmer om partiledarposten. Och det här är en utmaning som många tror att han skulle kunna vinna.
0: Mm, spännande. Ja, ytterligare en sak att följa. Samantha Kord från Ekot, tack så mycket för att du kom in.

0: Boyzone med Picture of You här bakom med Peter och Lisa.
1: Vi går från Eurovision till VM i fotboll. Ah. Kultur och nu sport. Och truppen har ju presenterats. Graham Potter tog ju fram sin VM-trupp. Mm. Och en av de som ska vara med är Elliot Straud från Allsvenskan om Mjällby. Så här säger han om att han blev uttagen.
2: Ja, det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
3: Säger Elliot Straud till P4 Väst. Mjällbybacken är en av de 26 spelare som fått chansen i Graham Potters trupp till sommarens fotbolls-VM. Och chocken har nog inte riktigt lagt sig än, för Elliot hade inte fått någon förvarning om att han skulle få en plats i truppen.
1: Alltså Peter, vet du? Han satt hemma i sin soffa. Ja. Och kollade på dragningen.
0: Nej.
1: Jo, med sin flickvän och bara, du vet, käka lite chips, eller vet inte om man gör det, men du vet, han satt hemma och kollade bara, vad kul det ska bli att se vilka som blir utdragna. Och så blev han dragen.
0: Alltså sjukt.
1: Vi hör vad han säger om det.
2: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej och ja, när hon sa mitt namn där och så hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade ju inte riktigt fattat vad som hände, så ja, det var ett speciellt ögonblick var det.
0: Ja, ah, så sjukt.
1: Alltså, hur kul. Jag tyckte det var otroligt. Jag trodde att de verkligen fick info innan.
0: Det trodde jag också.
1: Men varför får de inte det? De är rädda att det ska läcka ut innan då, eller?
0: Ja. Ah.
1: Förmodligen. Ja. Vi ska höra lite mer, för han har lite mer att säga. Jag tycker han ska få ta plats lite i den här gossen.
2: Jag hann prata lite med mamma här förut. Då så sa hon det, ja, men kommer du ihåg när vi var utomlands när det var VM 2018? Och så sa hon, ja, men kommer du ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom. Och ja, nu är man ju här, så det är klart det är en dröm. Så nej, jätteroligt.
3: 23-åringen är en av tre allsvenska spelare i årets VM-trupp. Utöver honom finns Malmös Taha Ali bland de offensiva spelarna och AIKs Kristoffer Nordfelt bland målvakterna. Agnes Arsbång, Radiosporten.
0: Mm. Wow.
1: Jag tyckte det var så fint klipp från Radiosporten, jag var tvungen att ha med det.
0: Underbart också att höra en sån här spelare liksom i början av karriären när man fortfarande är ödmjuk och inser att det här är liksom once in a lifetime. Ja. Han kanske kommer att spela flera VM, vad vet man? Han kanske blir en av våra största fotbollsspelare.
1: Ja, exakt. Det vet vi. Han blir ingen
0: annan. Skönt att få honom liksom direkt från soffan.
1: Ja,
0: sådär. Jag älskar det.
1: Och med mamma. Mm.
0: Jag såg en annan grej gällande fotbolls-VM. Det var ju att de ska förvandla VM-finalen till någon slags Super Bowl. Det är ju USA. Aha. Super Bowl är ju, alltså Super Bowl-finalen är ju den största tv-händelsen i USA.
1: Deras
0: en av
1: Eurovision.
0: Världens absolut största tv-händelser. Alltså, varenda amerikan sitter ju bänkad, har picknick och följer det här från olika håll och olika tv-skärmar.
1: Ja, hela världen
0: och
1: ser ju efteråt uppträdandena och reklamerna och allting.
0: Ja, och de som skiter i amerikansk fotboll pratar ju ändå om halvtidsshowen. Och en sån halvtidsshow ska de göra under fotbolls-VM-finalen faktiskt i juli. 19 juli på MetLife Stadium i New Jersey. Och då kommer det vara, alltså precis som när amerikanska Super Bowl har i en jättestjärna, så är det ett gäng jättestjärnor. Vad säger du om Madonna?
1: Shakira.
0: K-pop-bandet BTS ska uppträda. Och jag tänker Shakira, hon har ju just släppt en låt med Sara Larsson. Kan Sara liksom slänga sig in på ett hörn? Vad vet jag? Det hade varit ascoolt.
1: Ja, för Sverige spelar ju. Varför inte? Det kanske måste, jag tänker att det kanske ska ha lite länder från dem. Eller
0: så jag tänker, om de svenska killarna ser till att komma väldigt långt, kanske kan göra upp om en sån här bronsmatch igen.
1: För Saras skull.
0: Så kanske de liksom kvoterar in Sara.
1: Du,
0: liksom, så att vi ska få se henne.
1: Jag tror inte
0: där.
1: Hon behövs kvoteras in längre.
0: Nej, jag vet.
1: Alltså, det är liksom inte, hon står redan där.
0: Ja, hon gör ju verkligen det. Ja, så kul. Det är Coldplays Chris Martin som har satt samman showen ihop med bland annat Madonna. Så att det blir fränt. Svensk musik gällande fotbollen släpptes ju faktiskt för 25 minuter sedan.
1: Jag har inte hört.
0: Jag tänker, nu ska vi premiärköra hela fotbollslåten. Sveriges officiella VM-låt 2026. Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt 2026 med Thomas Stenström. Det är också han som har skrivit texten.
1: Så är det. Vet du, Aftonbladet gick ut på stan och gjorde en så jobbig, pinsam grej. De gick ut och frågade folk om den här låten, vad de tyckte om låten. Och det är ju fine.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, men det är väl lite spännande.
1: Vad tyckte du om låten?
0: De släppte den ju just. Har de hunnit det?
1: Ja, men de spelade upp. De hade nämligen med sig Thomas Stenström. Oh. De släppte nyheten när det här släpptes.
0: Ja, så de fick liksom tjuvlyssna på den.
1: De hade väl embargo, antar jag, med Thomas Stenström. För de gick ut med honom och kollade vad folk tyckte. Ja. Först och främst, vad tyckte du? Vill du säga det?
0: Jag tänker på vad Niklas Strömstedt gav som tips till Thomas Stenström i TV4s, jag tror det var Nyhetsmorgon. Mm. Skriv en låt, men gör den inte om fotboll. Alltså att han ska försöka göra en låt, så ska det liksom inte, det inte ska vara bollen ska in, utan eller, släpp det. Gör en låt med känslor. Det var typ hans
1: jättebra tips.
0: Ja. Och det här var väl ändå det han, det var väl ingen fotbollsreferens i det här.
1: Nej, vet du vad jag gillar med den här? Nej. Dels är det väldigt Thomas Stenström, så om man inte gillar det, då får man ju, så jag tänker, det får man ju tänka bort. Utan vad tycker man om det här som en fotbollslåt? Och då tycker jag, vet du vad jag tyckte om? Leva för alltid. Det har konnotationer till jag vill leva, jag vill dö i Norden. Alltså vår nationalsång.
0: Ja. Snygg.
1: Ja, den vibben fick jag lite. Ja. Men i alla fall, vad tyckte folket då på stan? För Aftonbladet går ut med Thomas Stenström bakom. Alla kanske inte vet hur han ser ut. Men så här var några reaktioner. En som gillar.
2: Jättebra! Jag älskar Thomas Stenström.
3: Gör
2: du? Det känns som en verkligen sommarlåt.
3: Gillar du?
2: Tyckte du var skitbra? Ja! Oh my god, hej!
3: Den dök han upp.
4: Får du en fotbollsviba då?
2: Ja, det är klart.
3: Det är klart.
2: Ja, men det kan vara lite så.
0: Underbart. Ja, men, vilket kul grepp att de har honom liksom med ryggen till.
1: Jag vet, men det är också ett jättecringigt grepp. Ja. Alltså pinsamt för att de som inte gillar det. Vi tar och lyssnar på dem. Och det...
5: Tycker den kan bli lite bättre. Typ energi.
4: Hör du, Thomas?
3: Lite mer energi.
4: Lite mer peppig. Lite,
3: ja.
5: Ja,
3: förlåt. Nej, det är bra.
5: Det var väldigt så här lång melodi.
3: Ja, långt intro. Vill du ha refrängen direkt på så?
5: Nej. Ja, exakt. Så här, bara...
4: Kan du höra den sjungas på en läktare då, till en fotbollsmatch?
5: Nej.
1: Gud. Vi bränner av en till.
6: Jag har hört nog. Alltså. Sverige kanske blir diskvalificerade nu.
4: Sverige kanske blir diskvalificerade, säger han.

Högst på Riviera med Walter Nilsson. Ja, alltså vi har ju då tävlat nattens tävling Nattjakten Deluxe som vi drog igång 20:01 för att det är klämdag och vi ville förgylla den första timmen också. Det gör ju att vi nu är färdiga med tävlingen och vi fick ju 7 av 10. Det gick alltså ganska dåligt för oss. Och ettan var Karlatornet för att vi hörde skådisen Carla Sen pratar med Amanda Romare i klippet. Eiffeltornet på tvåan, One World Trade Center, alltså Twin Towers på trean, Jakttorn på fyran, Tornet i schack på femman för vi hörde schackspelaren Anna Kramling, Big Ben på sexan, sen Kaknästornet och sen hörde vi influensen Irene Idenvalo som lär världen finska ord följt av OS-framgången 94 när Foppa gör sin klassiska Kenta Nilsson-straff. Jag förstår fortfarande inte varför den är Helsingfors Olympiastadion torn. För jag menar, OS var väl inte där? Eller? Spelade man hockeymatcherna? Ja, jag fattar inte det. Babels torn på nian och tian lutande tornet i Pisa för att vi hörde intro till Stormannen-filmen och i filmen Stormannen 3 så är det en klassisk scen då där Stormannen rätar upp det lutande tornet i Pisa. Och det ska man då känna till som Stålmannen-fan uppenbarligen. Och när jag tittar här i inkorgen så var ni jättemånga som skrev det. Det kom inte riktigt fram känner jag här när jag och du satt och lyssnade på vad som ja, hade skrivits in. Jag kastar Lisa under bussen nu. Men jättebra jobbat. Skitkul att få 7 av 10 i denna svåra deluxe på temat torn. Vi fortsätter nu med Dua Lipa, Dance the Night. Här är Vaken med P3 och P4.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Half of me med Gräsula här vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara denna natt mot fredag den 15 maj hela vägen fram till klockan 7. När Lisa kommer tillbaka då blir det bära av. Hon är ju en riktigt talangfull programledare. Så att ja, hon ska förbereda lite grann, vila upp sig lite grann och ladda in för att ta er hela vägen fram till klockan 7. Fram till att hon kommer tillbaka så ska jag vara din kompis i din radioapparat och vi kommer bland annat att kolla av vad du har för favoritgenre inom musik. Alltså vilken genre liksom är din absoluta favo? Är det hårdrock, är det pop, är det slager eller klassiskt? Ja, vad? Jag vill jättegärna att du berättar om din favoritgenre inom musiken och exemplifiera också jättegärna med en artist eller en låt. Som den här till exempel, om du hade gillat 7 Seconds med Jonsson Dore och Nene Cherry. Har du kunnat säga det? Men vad är det här för genre? Pop kanske?

Mm, det var han. You Got Some Door och Nene Cherry här i Vaken med P3 P4. Ja, vad är för någon favoritgenre du har inom musik? Och då har vi Marcus som skriver: jag gillar psykedeliska band, Pink Floyd, Simply Red, Jefferson Airplane med mera. Sen så skriver Anna-Marie: rockabilly är min grej, även dansband och country. Favoritbandet är väl Lars Kristers. Torbjörn gillar 50-talsrock, Mikael klassisk rock, Tracy reggae, Håkan power metal. Och sen så skriver Monica Lindgren att jag är svag för gospel och annan kristen musik. Och sen har Johanna hört av sig och hon gillar nästan bara Rihanna. Så ligger i listan här, Don't Stop the Music. Vi kollar av er musikstil, genre, vakensnabelasverigesradio.se. Ring också jättegärna på 020 99 55 00. Första som ringer kommer få sin låt spelad. Och den andra och den tredje som ringer kommer få sin låt spelad om man lämnar ett meddelande på röstbrevlådan.

den som, ja, de första tre som ringer och berättar om sin musikstil på Vakens röstbrevlåda kommer få en låt spelad. Och jag håller det jag lovar, när någon härlig person har hört av sig och ringt på 020 99 55 00, alltså 020 99 55 00, det är vårt telefonnummer till röstbrevlådan. Ring in och berätta om din musikstil, och gör det gärna nu. Exemplifiera jättegärna också med en artist och en låt. Vi har fått en del meddelanden också gällande det här. Magnus skriver: hallå i natten. Jag har ingen favoritgenre, utan jag lyssnar på precis allt, och vad som behagar för stunden varierar. En bra låt är en bra låt. För mig finns bara musik. Ja, så är det. Sen så skriver Kia: jag älskar irländsk folkmusik, precis som litteratur. Finns många exempel att hämta ur samlingen. Celtic Circle till exempel. Sen har vi också fått in här ifrån, vi ska se. Det var här på Vakens Facebook-sida, så har vi fått in en metalkille. Det är Henrik som gillar metal. Och då är det Gothenburg Sound specifikt. Tjusigt, tjusigt. Sen har vi också fått in symfonisk rock från Gunnar. Å andra sidan har jag bred musiksmak och kan lyssna på allt. Rock till barock.

0: berätta om din musikstil, din favoritgenre. 020 99 55 00, om du ringer så kanske du till och med får din låt spela. Det vill ha att du ska exemplifiera med en låt som beskriver din genre. Nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina stiger antalet dödsoffer efter de omfattande ryska attackerna mot framförallt huvudstaden Kiev under förra natten. Efter att räddningstjänsten grävt fram fler offer bland rasmassorna i stan är antalet döda nu 21. De massiva attackerna mot ukrainska städer har i princip pågått oavbrutet sedan i onsdags. Ett fartyg som misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan står nu tomt och låst i Trelleborgs hamn efter att besättningen fått poliseskort till en flygplats och lämnat Sverige, det uppger TV4-nyheterna. Fartyget har kvarhållits i Trelleborg sedan i början av mars eftersom det misstänks ha transporterat stulen ukrainsk spannmål. Nu ska tingsrätt besluta om fartyget ska överlämnas till Ukraina då det är av betydelse för en förundersökning där. Ett år efter att panten höjdes på PET-flaskor och aluminiumburkar så är det få förpackningar som fått det nya pantbeloppet. Katarina Lundell är kommunikationschef på Pantamera.
4: Det kanske är runt 20% av alla artiklar hittills som har gått över till det högre pantbeloppet. Alla producenter ska ställa om och byta koder och pantmärke på alla förpackningar så att det tar en lång tid. Men vår förhoppning är att den här panthöjningen ska ge en jättebra effekt.
3: Katarina Lundell intervjuad av P4 Örebro. Chefen för USAs underrättelsetjänst CIA har besökt det hårt pressade Kuba för ett möte med sin kubanska motsvarighet. Enligt kubanska myndigheter var syftet med CIA-chefens besök att bidra till den politiska dialogen. Kubas lager av importerad olja är slut, vilket leder till bland annat långa strömavbrott och stora svårigheter att distribuera mat och medicin ut i landet. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Mats. 2:02 klockan natten mot fredagen den 15 maj. I natt omkring halvklart och efterhand tar sig skurar in över Ångermanland där det under dagen fallit regn, kan dis eller dimma bildas.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vi fortsätter prata om din musikstil. Vad är det för genre som är din absoluta favorit? Exemplifiera gärna när du berättar om din genre och varför du gillar den med en låt eller artist. Nu, Sebastian Tellier och kompisarna.